0: näiden stadilaisten miesten puolesta.
1: Nyt se menee känselöimään Mikon tuonne.
0: Mikko puhuu totta ja meidän täytyy vaan hyväksyä nyt.
2: Se on
0: näin. Se on. Me ollaan pätyksiä ja me ei olla tehty oikeita töitä käsillä.
1: Ja miten tämä tuukka korjataan? No ei ainakaan sillä, että me aletaan tekemään oikeita töitä, koska meistä ei ole siihen.
0: Miten mä saan kädet kasvaa vielä niin kuin tämän ikäisenä?
1: Mulla on idea tähän.
0: Onko?
1: On, koska siis sehän nimenomaan vaatisi, että jotta meillä olisi semmoista oikea rouheet, niin kuin miehen kädet, niin meidän olisi pitänyt tässä viimeiset 20 vuotta niin tehdä kaiken näköistä niillä käsillä.
0: Niin.
1: Ja ollaan me jotain tehtykin, mutta...
0: Niin, mutta miten tässä vaiheessa vielä? No. Jos mä lähden nyt puutöihin, niin kasvaako mun kädet?
1: Miten nykyään...
0: Vai onks ne känset vaan, mitkä pitää saada?
1: Hei Tuukka, miten nykyään, jos sanotaan nyt vaikka sitten, no naiset tai miehet, jos sä haluat jotain sun ulkonäössä muuttaa, niin esimerkiksi vaikka nyt sitten, että sä haluaisit vaikka rasvaa sun kehosta pois, niin miten se nykypäivänä tehdään?
0: Joko mennään urheilemaan tai sitten lähdetään lääkärille.
1: Lääkärillehän me mennään. Ja tämä näin, tässä on nyt saattaa olla jopa pieni bisnesmahdollisuus. Mun mielestä tuolla kauneuskirurgian puolella voitaisiin alkaa tarjoa miehille tämmöisiä käsikirurgisia operaatioita, jossa meidän sormiin Tuukka laitetaan täyteainetta, niistä saadaan paksummat ja rouheammat. Ja sit siihen voisi ottaa niin kuin vaikka 4-5 känsää.
0: Joo.
2: Hei, toi on totta, kun tehdään niitä kaikki ja jotain pieni,
1: hei, tuolta vähän karvaa tuolta nivusesta ja istutetaan se tuohon kämmen selkään, niin saat vielä vähän semmoista niinku karvaa siihen käteen
2: niin,
1: sitten.
2: Ja sitten kun sanoo sitä teidän omaa rasvaa, tiedättekö mimmit tekee niitä, että käsistä täällä laitetaan hanuri.
1: Aivan.
2: Niin sitten se on jostain pois, mikä teille nyt on vaikka joku ongelmakohta, jos sellaista löytyy. Niin sitten ne struutetaan vaan tuonne sormien niveliin.
1: No kyljistä voi aina ottaa.
0: Mutta ei kato, sitten se ei ole niinku enää, niinku, se ei ole niinku... linjassa jos mä oon tämmönen, jos mä oon tämmönen kuin mä oon,
1: niin.
0: Ja sit mulla on yhtäkkiä niinku 3 kokoa vielä isompi händy, niin eihän siitä tuu mitään.
1: No mutta sit tietysti hullut, samahan se on. Sä pikkasen laitat, tietsä, noin naiset laittaa pikkasen täyteainetta huulee ja siitä 7 viikkoa eteenpäin, niin sit onkin Brasilian buttliftit niin. Ja tuutit ja kaikki.
2: Niin,
0: ja arvaan, että eikö taka pieneltä sen jälkeen, kun sulla on 2 kertaa isompi niin.
1: Sen mä laitan, samalla tossa, kun
2: on
1: kädellä.
2: On varmaan tullut joskus sellaisiakin tilanteita vastaan, että mimmeille ehkä laitettu ne, että se Dysarit ei ihan muuten istu siihen kyseiseen vartaloon, niin toihan on vähän sama.
0: Joo, kyllä.
2: Niin. Ei ainakaan tuu yksikään kelloseppä vittuille tuolta, tiedätkö, kun sä oot tykittänyt kaiken maailman rasvat sinne sormiin ja on niin kuin viimeisen päälle työläisen kädet.
1: Toi on hyvä pointti, Tuukka. Eli siihen pitää ottaa saman tien. Se pitää myydä samana pakettina se miehekkäämmät kädet ja samalla pumpataan sitten myös toisesta kyljestä rasvat käsiin ja toisesta sitten tuonne alakertaan. Saadaan siinä niin kuin mittasuhteet kohdille.
0: Niin, mitäs käsivarret sitten?
2: Sinne siirretään
1: jostain. No sinne implantit.
0: No niin.
1: Siitä se alkaa ratkea.
0: Mutta olisiko se vaan sitten, että menee vaan tuonne salille riehumaan, koska sieltähän ne käänset saa.
1: Niin, no mulla
0: sitten
1: on
0: kasvaakin varmaan.
1: Mulla on tänä vuonna tullut pari tohon noin, mutta ei ole se hidas tie.
0: Näytä.
1: On se, no tossa on, kato. Tossa on tommonen.
0: On hyvä. Eikö se ole
1: aika miehekäs känsä tossa?
0: On mie. Ja sulla on muuten, näytäpä kättä noin niinku ylipäätään.
1: No eihän nää mitkään, eihän nää nyt mitkään työläisen kädet.
0: Ei, sulla on pikkurillia muuten. Mitä tolle on käynyt, kun toi on ihan killissä?
1: Älä nyt. Tää on mulle herkkä paikka.
0: Eikä ole.
1: Mä soitan Mikolle, saa tehdä mun pikkurilli. Mä laitan itseasiassa, mä teen tästä semmosen kyrvän tästä pikkurillista lopuksi.
0: Ei oo, miten se on tolleen vinossa? Mä oon aina kattonut sitä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt sitten sananen aika elokuvatyylisestä ryöstöstä, mikä tapahtui Ranskassa tuolla Louvressa sunnuntai-aamuna kello 9.30 paikkeilla. Oletteko te, se Tinni ei ollut tästä

0: kauheasti kuullut
1: Tuukka. Siis mä kuulin vaan otsikko taas
0: rikostoimittajana ja geokätköilijänä, niin varmasti lämmitti sun sydäntä tämmönen niin kuin tyylipuhdas.
2: Joo, mulla tuli ihan samanlainen fiilis sulle kun sulle tuli tossa, että joo, ryöstöhän ei ole mikään optimi juttu tietenkään, mutta jotenkin tämmönen, kun mä en tiedä minkälaisia janareita nämä, jotka siltä on pöydän, mutta tuli tämmönen herrasmiesryöstö. Heti tuli mieleen nämä Netflix-sarjat. Se Lupiin.
0: Joo, se on tullut monelle muullekin mieleen tästä.
2: Joo, ja sitten Netflixissä on myös semmoinen, kannattaa katsoa, mestarivaras Vieran Tomic.
0: Ah, tota mä en ole kattonut.
2: Kato, hän on Ranskassa 2010 tehnyt tämmöisen historian suurimman taideryöstin silloin Pariisin modernin taiteen museoon.
0: Okei, eli onko toi, toi niinku dokkari vai?
2: Joo, se itse kertoo tässä näin omin sanoin, että miten se onnistui siinä.
0: Joku se Lupinhan on sitten ihan niin kuin fiktiivinen, mutta sitähän joku tuolla tai jotkut jo veikkaili, siis en tarkoita täällä vaan jopa ihan maailmanlaajuisesti, niin veikkailtiin, että olisiko tämä niin kuin uuden Lupin kauden niin tämmöinen niin sanottu tiedotustilaisuus
2: tartti. Se olisi muuten kaikkien aikojen.
0: Se olisikin ollut. Joo, se kannattaa se Lupin kyllä katsoa. Sitä 3 kautta löytyy Netflixistä ja se kertoo nimenomaan tämmöistä mestarivarkasta, joka tekee siinä ensimmäisen kauden, mun mielestä starttaa nimenomaan Louvresta, ryöstetään noita jotain jalokiviä sieltä ja hän menee sinne sitten mun mielestä siivoojaksi pukeutuneena, mutta nämä oikeat ryöstäjät nyt, jotka eilen siellä toimittivat, niin he on ensinnäkin murtautuneet sinne semmoisen kattoikkunan kautta, käyttäneet tämmöisiä niin kuin jotain rakennusnostureita, mitkä siellä on ollut, kun se Louvre on sieltä seinen puolelta, sieltä joen puolelta, niin sehän on rempassa, niin siellä on sitten ilmeisesti ollut tämmöistä sopivaa niin kuin, kalustoa, jolla pääsee ikkunaan ja sieltä sisälle.
2: Niin ja heillä oli tämmöiset niin kuin heijastiliivit, ne oli pukeutunut työntekijöiksi, niin ihan täydellistä.
0: No. Ja oli pelit ja vehkeet. Sitten se on mun mielestä hyvä, kun siinä ryöstössä kesti, nyt tästä on vähän erilaista tietoa, mutta 4-7 minuuttia.
2: Joo, mäkin luin sen nelosen.
0: Joo, ja niin että se on ollut nopea, niin sitten se johtopäätös on se, he ovat käyneet varmasti tutustumassa kohteeseen aikaisemmin. No näin, niin. Näin se on saattanut olla, se on ihan totta. Että tuskin he on ihan vaan siitä, että hei jätkät, ennen kuin mennään baarista himaan, niin pitäisikö meidän käydä tuossa koputtelee vähän, niin että saisiko tuolta jotain mukaan. Että eiköhän se ole ihan tosissaan suunniteltu. Sieltä lähdettiin sitten moottoripyörillä karkuun.
2: Niin tässä kopilla, joo.
0: Joo, niin tässä kootterit taisi olla alla, joo.
2: Joo, ja ihan selkeästi he tiesi, miten he hakee. He otti vaan niin kuin tietyt jutut, eli näitä tämmöisiä koruja. Muun muassa kuningatar Marie Amelien ja kuningatar Hortensen korusarjan. Se on lähtenyt heidän mukaansa. Ja sitten jotain Napoleonin koruja kanssa.
0: No niitä Marie Ameli taitaa olla. Olisiko se just kato näitä Napoleonin rouvia? Silläkin oli niitä siinä sitten muutamia vaimoja. Niin näille hommattuja koruja.
2: Mutta tuossa mä just mietin sitä silleen, että kun nyt ne on siellä, ne pääsee käsiksi niihin koruihin, niin eikö kellään käy silleen mielessä, että hei, tossa olisi noita Da Vinci-juttui kanssa. Niin pitäisikö meidän, silleen, että kuinka suuri se houkutus on pölliä kaikki, mitä käsin saa.
0: Niin.
2: Mutta ehkä ne on ammattilaiset just niin, siitä syystä, että miettinyt. Ne tietää, mitä ne hakee.
0: Ja sitten jos mietit, että sä jonkun Mona Lisan pöllit, niin se on pirun vaikea saada eteenpäin. Että näistä koruista sä saat kuitenkin irti sit varmaan niitä jalokiviä, koska niissä on smaragdeja ja muita. Tai sitten ehkä löytyy, mulla on pikkasen vieraat noin niin kuin tommosen niin kuin pimeän taiteen markkinat, mutta varmaan joku johonkin kokoelmaankin saattaa niin kuin haluta tämmöisen varastetun korun. Mutta yksi stiblu siellä mun mielestä oli, nimittäin luin Ilta-Sanomien juttua eilen illalla tästä, ja siellä kerrotaan tosissaan näistä tästä ryöstösaalista, että on näitä koruja, jotain tiaroita, korvakoruja, joo. Mutta sitten sieltä oli myöskin varastettu siis yksi esine, joka löydettiin hyvin nopeasti tämän ryöstön jälkeen, nimittäin yksi kruunu lähti matkaan. Ja se kuitenkin sitten löytyi vahingoittuneena Louvren ulkopuolelta. Niin nyt tässä on, nyt niin kuin kiinnostaisi tietää, ehkä tämä joskus sitten selviää, että oliko se kruunu mukana suunnitelmassa vai kävikö siellä nyt jollekin näistä hepuista semmoinen, että perhana, että mä otan tuon vielä. Ja sitten ne on päässyt siihen Louvren ulkopuolelle. Tietysti skootterit ottaa siinä. Sitten se tulee se yksi Jean-Pierre sieltä vielä. Mä oletan, että nämä on ranskalaisia totta kai. Niin että onko siinä käyty se keskustelu sillä, että mikä toi on? Mikä sulla on siellä selän takaa? Näytä, mikä se on. Ei mulla ole mitään. Ei kun näytä, mikä sulla on siellä.
1: Ei saanut ottaa.
0: Onko sä ottanut kruunun sieltä? Mihin? Nyt kerroppa mulle Jean-Pierre. Mihin me myydään toi kruunu?
1: Yes.
0: Pikkasen hankala. Ei ihan perushattukaupassa mene tommonen. Nyt jätät sen siihen.
1: Eikö se saisi mopokypärää päähän, jos se laittaa sen kruunun? Niin tiedätkö, meillä on ihan hirveä ongelma.
0: Ja jos laitat

0: pelkän kruunun, niin se on aika semmoinen, niin kuin, se on semmoinen, että sen bongaa niin sieltä, liikaa. Jos joku ajaa joku tämmöinen kruunu päässään skootterilla karkuun. Vai onko käynyt niin, että kassi on falskannut ja se on tipahtanut sieltä kassista ja mennyt sitten rikki siinä kohtaa? Miksi se on sinne jätetty tipahtanut? Voi olla, että se on ihan hätäpäissään vaan sitten tipahtanut.
1: Tuukka, onko vastausta kysymykseen siis, minkä arvosta tätä kampetta on sieltä lähtenyt? Koska
0: on.
1: No kuulostaa siis ihan hirveän kalliilta.
0: On.
1: Mutta
0: On. Ja siis se summa on semmoinen kuin mittaamattoman
1: just
0: arvokas.
1: Näin. No niin, aivan tämä riittää.
0: Mutta tämä haluaisin, koska nyt siellä siis Ranskan presidenttikin on ottanut kantaa tähän ja sanonut, että tämä on niinku hyökkäys heidän historiallista perintöään niinku kohtaan, tämä tämmöistä kulttuurihistoriaa. Siksi tämä on, niinku, on niinku mittaamattoman arvokkaita. Tavallaan joo, mutta mä en ole nyt ihan varma, mistä se Napoleon aikoinaan nämä on rouvalle. Tuskin se on Tallinnan terminaalista, tiedätkö, konvehtirasiaa ja vähän smaragdikorua ottanut, vaan nehän on aikoinaan silloin jossain varmaan duunailtu. Mistä nämä jalokivet on? Käsittääkseni Ranskasta ei niin paljon löydy safireita
2: me
0: ja smaragdeja.
2: Me vähän aiheeseen silloin tuolla, kun mä olin siellä harjoittelussa, koska oli just Napoleon niin kuin aiheena. Niin nehän tuli sitten sit aurinkokuninkaat Ludwigilta tietysti. Se vallankaappauksen jälkeen ne pöllittiin, mutta otettiin haltuun häneltä, koska tässä nyt ollaan päällykäisiä. Ja mistä ne oli sitten taas sitten Ludwigille tullut, niin osa varmaan jo niitä ristiretkiltäkin niin kuin väkivaltaisesti, mutta oli niitä tullut myös silleen niin kuin lahjoina ja kaupankäynnin, että se tuot jostain Aasiasta ja muualta.
0: Just.
2: Niin ei ne ole kaikki silleen pöllittyjä.
0: Tosi se aasialainen smaragdi, mistä se sitten, että jos niin, ihan lähdetään seuraamaan, niin kaikki on mahdollista, mutta mulle tulee sen takia tässä pienenä ihmisenä vähän sellainen, että paitsi kun se on hieno ryöstö, niin se on vähän enemmän sallittua. Ja sitten kun ne on tämmöisiä, mulla tulee kuitenkin se ajatus siitä, että okei, veritimantteja ja Afrikan smaragdeja, ne ei muuta kuin kiertoa vaan. Ei ne teidänkään ranskalaiset ollut.
1: Robin Hood.
0: Niin, ei ne teidänkään ollut.
2: Niin.
0: Toki et tiedä, että aikooko nämä käyttää nämä ryöstäjät näihin johonkin tämmöiseen niin kuin köyhien avustamiseen vai ihan sitten omaan fikkaan. Mutta on heillä aika paha tilanne, siellä on koko Ranska meinaa nyt perässä. Ihan koko Ranska
2: niin
0: perässä.
1: Missähän ne jemmailee nyt tällä hetkellä niiden kamppeitten kaatiin, että se semmoisessa
0: skootterilla ei kauhean pitkälle pääse sillä, että sitten jossain, että onko ne nyt mennyt johonkin. Tuukka, sä tiedät paremmin, kun sä oot näitä kaikkia seurannut, niin mikä on sun mielestä paras taktiikka, jos sä oot pöllinyt tommosia ja lähdet skootterilla karkuun?
2: Nyt mennään turvataloon, mikä on tuossa aika lähellä itse asiassa tätä Louvrea.
0: Niin jopa yllättävän lähellä.
2: Joo, sinne on jo valmiiksi hankittu pariksi viikot silleen, ettei enää kahteen viikkoon tarvitse liikkua yhtään mihinkään, koska jos te nyt yritätte tuot parista lähteä jonnekin, niin teette fuckia.
0: Yes.
2: Mutta pari-kolme viikkoa ollaan nyt ihan hissuksia ja pelataan poikien kanssa pleikkaria. Ei niinku pihaustakaan
1: mihinkään.
2: Niin ette mene minnekään siinä vaiheessa. Yes. Sitten pikkuhiljaa yksi kerralla kaikki lähtee eri suuntiin.
0: Okei, eri suuntiin.
2: Niin tossa se on.
0: Joo. Otetaanko ne korut, niin naputellaanko niistä esimerkiksi jalokivet irti ja kuljetetaan, mitä mielikuvituksessa paikoissa?
2: Ne on siirtynyt eteenpäin, Juuso. Onks ne jo? Ei ole Euroopassa ollenkaan enää.
1: Ai nyt
2: ne
1: jo?
2: Ne on mennyt jo.
1: Jumakaan.
2: Ne on mennyt.
0: Eli se on joku hiasenpaku lähtenyt jumputtaa sieltä jo.
2: Aikoi sitten. No jossain Itä-Euroopasta.
0: Mielenkiintoista, että näin tämä tapahtuu. No, mutta tämä tätä varmasti seurataan medioissa, että nyt kun siellä tämä ajojahti on käynnissä, että kylmeneekö jäljet vai pysytäänkö siellä kiinni?
2: Ja mitä mä sanon, 3-4 vuotta, niin eikä dokkari tulee tuossa tulossa. 3-4 vuotta, sitä mä oottelen jo.
0: Kyllä se Netflixin aikajana on tommonen. Mä veikkaan, että siellä on Netflixin kuvaajat, on luultavasti yksi noista neljästä on ollut jo Netflixin kuvaajat.
2: Mutta onkohan oikeasti silleen, että niinku just käy vaikka näin ja sitten on Netflix, millä on hirveästi massia, niin heti kun tämä tapahtuu, niin heti aletaan tekemään sitä. Koska se dokkari tulee anyway, me tiedetään kaikki, että se dokkari tulee jossain vaiheessa, niin miksi sitä alettaisiin tekemään heti, kun tämä on vielä kuuma? Ihan sale.
0: Ihan
2: jollekin tuli tänään maanantaina, että tässä on sun seuraava dokkari. Kyllä. Lähes selvittää.
0: On, siellä ihan varmasti on meinaan.
1: Kuvausryhmä on nyt siellä.
0: On varmasti paikalla, että saadaan vähän autenttista materiaalia, mutta tällainen herkkupala rikosmaailmasta.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No sä otan ääntä nyt. Mä tiedän, että Tinni osaa kyllä suoraan yhdistää, mutta miten Ilenaattori? Osaatko yhdistää tämmöiset äänet johonkin?
2: Osaan.
3: Siis nää on jotain... No puhelimen soiton, kyllä joo. Lankkapuhelin soi.
1: Joo, nää eri...
3: Mut nää on jotain, varmaan jotain, mitä liian Messenger-ääniä nää muut. Siis tietokoneen ammoisiin aikoihin nää liittyy.
1: Totta, totta. Siis MSN Messenger nimenomaan. Käytitkö sä Ilkka koskaan MSN Messenger?
3: En.
1: No kun mä mietin, että onko se sitten kuitenkin sitä ikäluokkaa, että sä et ole käyttänyt, vai käyttikö sun kaverit? Vai oliko se niinku, mikä on tässä taustalla?
3: Ei ole mitään tietoa. Kaverit on varmaan toisilleen viestitellyt MSN Messengerissä, mutta mä en ole käyttänyt, että... Mä en ole koskaan ollut mikään kova diginatiivi. Mä muistan, että mä sain ekan kännykkäni 8-luokkalaisena.
1: Joo, kun mä mietin kanssa, että tässä on nyt aikaisemminkin tullut esiin se, että sä et ole niin kuin ollut dataamassa hirveästi, ainakaan nuoruudessakaan.
3: No en ole. Että mä oon näistä pikkusen ulkokehällä.
1: Joo, ja sä oot kuitenkin 86, ja Tinni on 88, niin ei sitä eroa niin paljon. Tinni, sä oot ainakin roikkunut MSN.
2: Voi luoja, Tuukka, mä roikuin MSN:ssä. Mä tein vielä silleen, että mä laitoin välillä, kun porukat oli silleen, että nyt pitää mennä nukkumaan, kun kello oli siis jotain yli 11, niin sit piti laittaa, kato, kun mun huoneen oven päällä oli semmonen lasi, mm-hmm. Niin vaikka ovi on kiinni, niin sä näet, jos siellä näkyy tietokoneen valo, niin sit kato, sulla oli semmonen isompi tyyny siellä omassa huoneessa, niin sen tyynyliinan pois. Ja sit se tyynyliina tästä pään yli näin, ja sit pidät tyyliin hartioilla laitat sen tähän korvia hartioiden väliin ja pidät kiinni, ja sit sinne kirjoiteltiin. Voi vitsi, sinne oli mukava kirjoitella. Toi ääni kun kuulu, niin...
1: Toi herätysääni vai?
2: Eikö se kun jollain asiaa.
1: Niin. Eli uusi viesti.
2: Niin se on niinku, oikeesti ihminen ei ole liikahtanut niin nopeasti ikinä kuin silloin.
3: Oliko sulla siis pöytäkone vai joku läppäri?
2: Pöytäkone oli kuule. Tuolta Anttila Top Tenistä ostettu semmoinen viimeisen päälle ja iso näyttö siihen, hyvät näppäimet ja hiiri.
1: Meillä oli myös perheessä yksi pöytäkone ja 3 lasta, ja mun systerit on syntynyt 95 ja 91 ja mä oon tuossa 93, niin kaikki oli siihen samaan aikaan sitten niin kuin mese.
2: Miten se sovittiin?
1: Pitää päästä meseen, onko sulla mese? No...
2: Miten se sovittiin?
1: Tietokonevuoroilla ja niitä noudatettiin sitten toisinaan hyvin, toisinaan huonosti. Toisinaan mä käytin isoveljen oikeutta pikkusiskoon ja lahjoin hänet siitä, että mä saan olla meses vähän pidempään. Mutta se oli kyllä semmoista koulun jälkeen, sit jos ei menty pelaamaan tai muuta, niin sitten meseen ja juttelee niille samalle kavereille, joiden kanssa just juttelit koulussa. Niin vaan juttelemaan.
2: Se oli ihan mieletöntä oikeasti. Se oli aivan siis mieletöntä. Ilmaiseksi pystyt laittamaan viestejä internetissä. Kamulle.
1: Just näin. Ja jossain vaiheessa sitten vielä tähän mesetouhuun tuli mukaan niin web-kamerat.
2: Niin tuli.
1: Onko sulla webbi? Laita webbi. Mä oon kerran nähnyt yläasteella niin 2 mun luokkalaisen niin rintsikat.
2: Oi, ihan sairaasti.
3: Vahingossa vai pyysit sä niitä näyttää
1: rintsikat? No mä en muista, miten se keskustelu siinä eteni, mutta jossain vaiheessa sitten mä toivoin ehkä sitten, että voiko nähdä rintsikat. Pysty näkemään rintsikat.
2: Siis mä oon kerran,
1: mä yritin ottaa screenshottia siitä, niin siinä oli joku semmoinen asetus, että jos yrittää ottaa screenshottia, niin se menee heti poikki. Niin pikkusen alkoi punottaa pois, että tässä kävi nyt jotain. Että tää sulki mulla tän niin.
3: Ai just kun joku pikkutyttö oli siellä tisuliivit esillä, niin no, sitten Tuukka sieltä.
2: Saman ikäinen tyttö se on ollut.
1: Se on ollut mua ehkä vuoden vanhempi se pikkutyttö siinä vaiheessa. Että silloin ei kattonut ikää se homma.
3: No siis vuosi siinä vaiheessa ihan valtava ikäero itse asiassa. Sähän niin. Olit nuori kolli siinä.
1: Just näin.
2: Meillä oli joku koulun diskotulos, oltaisiko oltu jossain tyyliin. Ehkä, mitä mä sanoisin, 7 tai 8-luokalla tai jotain, ehkä 7:lla, niin sitten oli kato Myyrmannista hankittu noin Valdos Clothingista, se oli tämän laulajan Valdosään vaateliike.
3: No sieltä hankittu, sen.
2: Niin, Miss Sixtit, ja siihen alle Tuukka ja Ilkka string-alushousut. Niin
1: string-alushousut!
3: Joo, niiden niin piti näkyä sieltä, kun oli matala. No Miss Sixtithän oli tosi matala.
2: Siis se vetskari oli siis 3 senttiä maksimissaan. Niin mä muistan, mä tein sen taktisesti, koska siellä oli terkkuja vaan pojille, siellä oli Tuomas ja Riku ja jotakin noita, niin nousin, kato, tälleen näin. Nousin siitä, kun menin hakemaan jotain vettä, mukaan se en mä oikeasti mennyt mihinkään. Nousin silleen, että vilkahti siihen kameraan.
1: Sä oot ollut ihan... Mitä sä osoittelet?
3: Jos toi olisi ollut Tuukka toisen linjalla, ihan... niin olisi laitettu taas screenshottia sieltä.
2: Ei, kun se katkaisee.
1: Sä oot ollut niin.
2: Aina. Kyllä sä tiedät.
1: Tinni. Senkin
2: Anna,
1: en sano.
2: Anna mun olla. Ajat on muuttuneet, hei lue, kiitos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, mua vaan siis nauratti ja mun mielestä tämähän on niinku symppis juttu, kun jengi laittaa niinku viestiä. Aika usein tulee, vaikka jos mä oon laittanut Liisa Koirista tai mun somee. Mutta muistaaks mä ihan oikein, Tuukka, että oliks teidän iskä, kun käytti vähän hassusti jotakin emojia jossain Facebook-päivityksessä tai
2: oli
1: jossain?
2: Oli, jollain oli lähtenyt lakki muistaakseni.
3: Laittu munakoista.
2: Joku oli delannut.
1: Ei laittanut munakoista.
2: Oli Fase laittanut sen semmoisen nauruhymiä.
3: Ai niin kuin se luuli, että se on itku. No mutta toi vois käydä kenelle tahansa.
2: Vaan ja käykin.
1: Niin
3: käykin.
2: Vanhempia
1: ihmisiä. Mulla vaan siis tänään siis hymyilytti tämä, koska tämä on kiva viesti. Mä en tunne tätä ihmistä laittanut mulle siis Instagramista, kun mä näen aina aamuisin tuon Radio Rocki Kim Soini on tuolla alhaalla, niin siitä tulee jotain silleen, hei, et onpa hauskaa, että joskus jos mä en niitä laita, niin on silleen, että onkohan siellä nyt kaikki hyvin. Niin täällä on tämmöinen erittäin herttainen naishenkilö, mä toivotan hänelle nyt oikein hyvää huomenta, niin laittanut mulle viestin just tästä, että nämä videot on hänen aamujen pelastus, mutta toi vähän ehkä toi iso keskari vähän pesittää. Tai niinku pelasti mun tän aamun silleen, että onks tää niinku silleen passiivis-aggressiivinen vittuilu vai onks se vaan paikku? Toi keltainen vielä, toi keskari ja sit punainen.
3: On se,
1: et
3: on se rajus.
1: Että onks se että se on niinku peukku tai joku niinku,
3: yeah,
1: let's go rock on.
3: Ja rock on, niin siinä puuttuu niinku yksi sormi ja peukkuna se on väärä.
1: Mutta mulla niinku sydämessä läikät silleen, että miltä toi kuulostaisi niinku sanottuna, että niin. Onko se silleen aamujeni piristys vai silleen, että nyt painu pois täältä somesta. Itse asiassa mun somehan se on, että mä laitan sinne mitä niin. Vaan. Mutta toi, niinku, toi on vaan välillä, kun se osuu tollaseen niinku täydellisen, niinku, siis vahinkopaikkaan, niin kyllä se kyllä hymyilyttää ja naurattaa, että toi teki mun aamun tänään. Ja vastaanko mä tohon silleen kiitos ja keskari siihen perään?
3: Niin voihan se olla siis, mä mietin, että onko se tullut, on se varmaan tullut vahingossa, no voisihan se olla semmoinen myös, niin kuin, että tiedätkö, sehän on semmoinen niin kuin asenne
1: niin.
3: Tavallaan toi keskisormi.
1: No
3: niin.
1: En mä tiedä, mun, no.
3: Niin. Ei, on se.
1: En mä usko, että vaan mulla minkälainen asenne, jos mä tarkoitan hyvää, niin mä en käytä sitä keskarvoa. Vahingossa toi on varmasti on mennyt, mutta siis aivan loistavaan paikkaan. Niin kuin tuollainen kiva viesti ja sitten kuitenkin se, että fuck
3: yep.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eikö tää on nyt se Halloween viikko? Onko? Pyhämiesten päivää ainakin tällä viikolla.
2: Yes, mutta voitaisiko jotenkin sopii sille porukalle, että minä päivänä siihen oven taakse tullaan kolkuttelemaan, koska mulla kävi eilenkin sellaisia ihmisiä siellä mun oven takana jo kolkuttelee. En siis avannut, koska mun mielestä maanantai...
1: Sä oot aina sanonut mulle, että Jehovan todistajat ei sun kämppää sisälle
3: tule. Ja ei yllätä, että ei löytynyt lapsilla aikaa
2: Jehovan todistajat, ne Jehovan todistajat ei
1: muutenkaan varmaan haluaisi tulla. Niin se on pahin yhdistelmä.
2: Hei, nyt turpakin, koska toi ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi Tuukka, milloin tää virpominen on? Milloin virvota? Pääsee
3: sinne? Minä tiedä.
2: Milloin virvotaan?
3: No pääsee sunnuntaina, lauantaina.
2: Niin.
3: Perjantaina, pitkä perjantaina.
2: Niin silloin on ollut,
3: se
2: ei
3: on
2: nyt pitkä perjantaina virvota.
3: Uuden vuoden aattona.
2: Niin.
3: Toukokuun.
2: Yes. Niin Tuukka, niin. Siellä on kuule ihan pari jonossa mun ovella niitä nappuloita, kun on oppinut tässä vuosien varrella, että Tiinalla on niin hyvät tarjoilut aina täällä. Näin. Siis enemmän sitä ovea avaa, mutta mä oon laittanut semmosia isoja semmosia kuppeja ja sitten semmosia yksittäisiä pusseja, missä on erilaisia karkkeja.
3: Niin koska Tiinalla ei ole aikaa lapsen
1: on se, nimenomaan on siinä vähän haisee se semmonen.
2: Miten? Se, mä näen edes sen vaivan.
1: En halua lapsibakteereita tänne. Ottakaa tästä. Älkää häiritkö minua.
2: Hei, toi
1: minua.
2: Ei pidä paikkaa.
1: Hoidan asian rahalla. Siis toi on yksi mun kasvatusmetodeista toi tavalla, että lyödään sinne paasit ja munat valmiiksi, täys sammio siihen ja ottakaa tästä ja hoitakaa itse hommanne tavallaan, että... Koska sehän on lapsilla oikeasti niin se yksi iso juttu siinä, että he pääsee sanoa virvon varvon.
2: Niin ja kyllähän mä nyt naapurilapset tietysti otan virpomaakia ja kaikki näin. Mutta sitten kun niitä on niin paljon ja mulla ahistaa lähinnä ne aikuiset siinä, ketkä siinä on mukana. Niin ne ei huvita mua, kun siinä on lapsia ja sitten niitä on niitä aikuisia siinä. Ja sitten niiden kanssa pitäisi olla jutulla.
3: Tuli ihan uskiakka tähän tarve. Mä näistä aikuisista mä en ole kuullut koskaan aikaisemmin.
2: Kun on niin pieniä lapsia tuolla, niin siksi ei ole
1: niitä aikuisia. Niin, aikuiset mukana. Joo, se on totta, niitä on välillä, mutta mä en ole kyllä jäänyt koskaan jutulle. Mä oon ihan ottanut. Vaikka siellä on ollut...
2: viisas.
1: Niin. Ne kato, kun se yleensä vanhempi jää vähän sinne taustalle ja sitten se siellä vaan vähän niin kuin tunkkaa. Ja sitten siitä tulee se, että mä kuuntelen sen loruun ja sanon, oi kiitos vitsasta tästä näin. Ja tarjoan sieltä suklaamuna ja oikein mukavaa pääsiäistä ja hei hei tyyppisesti. Mutta mä oon siitä sunkaan samaa mieltä, että tää Halloweenille, mä taisin viime vuonna ja sitä sanoa, musta se on ihan kiva, että lapsille on tullut tämmönen juttu tuohon. Ne on innoissaan siitä ja käy tuolla karkkikeppostelemassa. Mä oon ihan samaa mieltä. Sovitaan porukalla sinne joku päivä. Nyt niin. Siellä hallitus tekee kaiken näköistä, niin voisiko tämänkin nyt ottaa siellä tapetille? Päättäkää te vaikka. Sopikaa, mikä päivä se on. Mikä päivä? Onko se nyt sitten niin kuin aina pyhäinmiesten päivää, vaikka seuraava lauantai? Onko se se? Tai sunnuntai?
2: Eikö se pitäisi olla nyt tuleva sunnuntai?
1: Niin jompikumpi näistä käy esimerkiksi mulle, mutta just se, että niitä saattaa nyt ravata molempina päivinä.
2: Niin tässä pitää olla aivan varpaillaan, kun siellä on koko ajan.
1: Se on ihan totta. Niin. Mutta joo, se on tois muuten kyllä hyvä paikka sinänsä, että silloinhan me avataan ovia, kun sieltä tulee karkkikepposta niin. Tai virpoja. Että jos sun asia on esimerkiksi niin kuin enemmän vaikka tämmöinen, niin että sä oot oikeasti niin kuin Jumalan asialla siinä. Niin sehän on pirun nerokas lähteä niin. Siinä kohtaa. Pistätkö ton lapselle siihen vitsan käteen ja siihen, mutta siinä vaiheessa, kun sä kysyt, saako tulla virpomaan, ja Tiina täti sanoi, että joo, saa tulla virpomaan, niin sitten, että sä virvon varvon Jumalan terveeksi.
3: Toi,
1: tohon tyyliin.
3: Sait se koskaan
1: haluanko
3: vitsaa?
1: Täti kuulla Jeesuksesta?
3: Sä oot niin vanha, niin sait se koskaan vitsaa nuorena?
1: En saanut kyllä.
3: Saatko remmiä?
1: En ole onneksi ollut
3: tämmöisiä. Mä sain remmiä kyllä.
1: Saitko?
3: Sain pepulle.
2: Oikeesti?
3: Keneltä? Joo, loppu Faijalta. Loppu sinä päivänä, kun Faija katsoi peilistä, että mä hymyilin siellä.
2: No totta kai. Miten me mentiin taas tähän Juuso?
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: tulette paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Tupla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomipo.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Hei, mulla oli tästä tämmönen Yle juttu, joka kertoo huumaavista tuoksuista ja tämmöisistä oikein ammattinuuhkioista. Nimittäin tässä on kerrottu tämmöisestä porukasta. Ydintiimiin kuuluu 5 henkilöä, jotka sitten kokoontuu yhdessä ja nuuhkii pois kuleksimasta.
3: Siis jos joku ihminen tuoksuu hyvältä, niin mä oon aivan myyty sillä sekunnilla. Ja musta on ihanaa, että täällä molemmat täällä studiossa tuoksuu hyvältä.
2: Tuoksumuisto on vahva, se on totta kai näin. Ja tää liittyy siis tää Ylen juttu Hajuvesiklubiin. Eli nämä on tämmöisiä parfymöörejä, mutta mä aloin heti pyörittää sitä sillä tavalla, että kun tostahan tulee semmoinen jopa vähän niin kuin intellektuelli fiilis. Niin mä en tiedä miten muihin, kun musta tuntuu, että, sit niin kuin, että jos jengi tykkää haistella asioita, niin sitä vähän ehkä sillä niin kuin pahalla ajatella. Jos esimerkiksi sanotaan, että on tämmöisiä, jotka tykkää vaikka bensanuuhkia, niin siinä on heti semmoinen vähän, tiettäkö, että jos on bensanuuhkioiden klubi, niin sitten ollaan sillä niin kuin, että oh, oi.
3: Tai joku tämmöinen
4: se on vähän epäterveellisempää.
2: No on, se on totta, niin kuin esimerkiksi tussit ja muut tämmöiset näin, mistä voi olla. Mähän pidän tussin tuoksusta kyllä.
4: Ai jaa, ei ole huomattu.
2: Mä tiedän, että se on vaarallista.
3: Se on vähän outoa.
2: Mutta välillä, jos on tussi, niin kyllä mä otan välillä pienet semmoiset hatsit.
4: Sä otat joka aamu tuosta spriitussista, sä otat
3: hatsit. Sitä ei ole edes kuulee, että vitsi.
2: Tämmöisen huumoriahan tää on. Mutta hei.
4: Sua oikeesti.
2: Miten sitten, oikeasti, miten Tuukka, hyljeksitty ryhmä mun mielestä, satulahaistelijat.
4: Joo, oot oikeasti hyljeksitty ryhmä. Sitten kysymys, onko ihan syystä hyljeksitty?
2: Ehkä. Se on sen takia, koska siitä ei ole tehty tarpeeksi hienostunutta. Se on siis, jengihän haistelee tuolla just noita parfyymejä, vaikka viinejä. Niin jos satulan, kaikki Suomen satulahaistelijat, jos te vaan alkaisit, teidän pitää tulla ensinnäkin sieltä niin kuin puskista pois ja laittaa poplinitaket naulakkoon. Mm. Ja sen jälkeen ihan rohkeasti järjestää esimerkiksi sellaisia iltoja.
4: Ymmärrän, että jos ne jättää poplinitaket naulakkoon, niin mitään.
2: Hyvä pointti. Mutta mä sanoisin, että satulahaistelijat, niin nyt ryhmittäydytte ja alatte järjestämään semmoisia esimerkiksi, kun viinissä on tämmöisiä, niin kuin, että pitää ihan, sinne et sä et tiedä mikä viini se on, sit sä vaan nuuhkaset ja nehän kertoo siitä kaiken. Niin samalla tavalla, että on sit joku semmoinen, vaikka tämmöinen pieni nahanpalanen satulasta ja sitten tämmöinen satulahaistelija, tiettikö se siitä ottaa näin ja sit niin kuin lähtee kuvailemaan sillä, että joo, että selkeästi nyt on Tunturi Montana Lady on tässä pohjatuoksuna, että pikkasen vivahtaa, tämmöinen vivahteikas hedelmäinen, vähän se on hiivainen tähän näin. Ja sitten, tiedätkö, seuraava satula sieltä, joo, ryhdikäs helkama jääkäri, selkeästi, no niin, tässä on joku iso poika istunut, aika runsas metaanin tuoksu tässä.
4: Mä katson, Facebookista löytyy satulan haistelijat.
2: No niin!
4: Kyllähän se on vähän epäaktiivinen viime aikoina. Edellinen postaus on vuodet 2017, jossa lukee näin, että myydään perseltä haiseva hyvä punainen pipo.

0: Mihin se pipo liittyy?
1: Okei.
0: Onko se ollut niin satulan suojana sitten jossain komeessa fiksi? Niin. Kyllähän noita fiksipyöriä tuolla kehtaisi haistella, kun ne on ihan tyylikkäitä. Ne otatte siis, se hyvän rohkeen jengiä lähette sinne nyt.
2: Tämä ei ole oikein ottanut tulta alle.

0: yritystä siihen, mutta sitten se on varmaan jotenkin mennyt.
1: Ei täällä ole yhtään kuvaa, täällä on yksi kommentti. Mika on kommentoinut, poika Berkele, sulle jäi monet satulat väliin Berkele.
0: Pakko sanoa, mä en itse koe olevani niin kuin satulan haistelija missään nimessä. Se ei mua niin kuin varsinaisesti kiinnosta, mutta kun sanoit ton fiksipyörän, niin mä voisin kuvitella, että jos fiksipyörän satulaan uhkaisee, niin se on niin kuin semmoinen keski-ikäinen, semmoinen vähän maskuliininen. Sitten siinä on niin kuin vivahde itsepetosta ja semmoinen jälkikatkuna, niin semmoinen kusipäisyys on mun mielestä niin kuin vahvasti haistettu, jos fiksipyörä satulaan.
1: Nyt mä keksin tämän jutun.
2: Aika raju linjaus. Sä oot just tämmöinen Pukpaits cover, tiedätkö, niin kuin tuomitsija.
1: Hyvin, Juuso, hei. Hyvin. Se nyt selkeästi fiilistetään tätä aihetta, niin. Eikö niin?
2: No niin, ai just.
0: En mä tiedä, en haista sun satulaa.
2: Täällä on tämmöinen satulatuoli.
0: En mä halua, se haisee jonkun, en mä missään nimeä.
1: Satulatuolit.
0: Niin, satulatuolin haistelijat.
2: Niin, toi on tämmöinen toimistoedition.
0: Mä en tiedä, onko se jopa rikoslaissa toi? Saatko sä nuuhkaista toisen, niin kuin, voi, mitä tapahtuu, jos menet tuohon pyörä johonkin varikolle tuossa noin, missä on pyöriä parkissa, pyörätelineille, ja nuuhkaiset, otat jokaista pienen hatsin, niin onko se joku semmoinen, jos poliisi näkee, niin lähteekö siitä, no lähteekö siitä käymään kammarilla?
1: Mä en tiedä, mä en ole tutustunut aiheeseen.
0: Mä en tiedä, niin onko siinä joku semmoinen, jos et sä koske, että se vaan ihan, sehän on niin kuin irvokasta sinänsä.
2: Kyllä mä jos ehkä terapiassa kävisin siihen.
1: Oliko tähän itse joku uutinen vai halusitko vaan jakaa tämän sun fantasia?
0: Aika lailla halusin jakaa.
2: Jostain se asia siellä.
1: Mä näen, sulla on joku uutinen siellä vai onko sulla vaan muistiinpanot?
0: Ei, kun siinä oli ne parfymöörit, minkä kautta mä pääsin heittäytyyn tähän näin tuomaan tämän pöydälle tässä. Mä huomaan, että mä en täällä niin hirveästi sano, okei, Tuukka tarjosi mulle vähän satulaa tuossa, mutta selkeästi ei semmoista kannatusta synny. Eli maailma ei ole vielä valmis. Mutta
1: miesten tuote, missä on semmoinen värikäs se, että ei värikäs, vaan semmoinen ruudullinen. Se on hyvä tuoksu. Mä annan tämän panoksen.
2: Just jos näin. Sitä on satulassa, niin sitten mekin haistellaan.
0: Yes. Maailma ei selvästi ole valmis vielä satulahaistelulle. Palataan parin vuoden päästä.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Ja se, miten tämä on vaan jotenkin niin semmoinen niin kuin aito biisi. Mulla on semmoinen olo, että tässä laulussa on paljon rakkautta sitä kohtaa, mitä me kaikki suomalaiset ollaan silleen ihanasti, rakastavasti, mutta tosi humoristisesti suhtautuu siihen, että tämmöisiä me vaan nyt ollaan täällä Pohjolassa ja tässä maassa. Ja maakin on aika makea.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt hei siihen aiheeseen, mitä ajattelin, että mä en ole vielä valmis niinku käsittelemään tällä julkisesti, koska kun on joku, itse saa joku vika, niin siinä menee vähän aikaa, että senkaan niinku tulee sinuiksi. Ja mulla tuli se mieleen vaan siitä, koska mulla kävi siis... Nyt sä oot lähellä. Nimittäin mä heräsin aamulla kellon soittoon ja huomasin siinä kohtaa, että otin kännykän käteen ja nousin pystyyn, että kyllä se on varttia vaille, mutta ei varttia vaille 5, niin kuin mun kello yleensä on aamulla herättää, vaan se oli varttia vaille 6. Eli mä olin onnistunut pupeltamaan sieltä iPhoneista niin väärät täpät siinä kohtaa tunnilla pieleen. Ja sitten kun mä lähdin ajelemaan sieltä sitten kiireessä töihin, sadattelin siinä, että no hitsi kun näin kävi ja näin, että miten mä oon tollain niin kuin onnistunut laittamaan siitä, että on nyt tietysti aika samannäköisiä numeroitahan siellä on. Mutta sitten mä mietin, että voiko se johtua tästä näin, minkä mä oon huomannut itsessäni nyt, kun on tähän niin kuin tämmöiseen oikeasti ihan virallisesti keski-ikään tullut. Siis tuukka aina välillä golfkentällä sanoa, että kun mä en oikein näe sinne kauas.
2: Niin.
1: Ja se on ihan ok. Mähän pistän sen piikki, että mulla on piilarit päässä, niin niissä ei ole ihan niin tavallaan ne tarkat speksit.
2: Joo, mutta siis 50 metrillä voi helposti heittää.
1: Ihan helposti. Mutta siis mä oon huomannut nyt tässä viimeisten ehkä parin kolmen kuukauden aikana.
2: Mm. Riva sinistä. Mulla on dealer kyllä sulle,
1: ei,
2: jos haluat.
1: Ei ole tää. Senkin aika tulee varmasti. Mutta siis jos mä vaikka laitan ruokaa ja sitten mä alan katsomaan siitä pastapussista, että kuinka monta minuuttia tätä nyt pitikään niin kuin keittää. Ja mä joudun menemään sinne takaosastolle, sinne missä lukee niin kuin pientä tekstiä.
2: Niin.
3: Onko sulla mikroskooppi?
1: Niin mä en tahon nähdä.
3: Ei se näe.
2: Eikö se näe?
1: Mä joudun vähän sillä jo niin kuin, mä aina totean ensimmäisenä, että onko mä jotenkin vähän pimeätä täällä? Miten täällä on pimeätä? Sitten lapset on sillä, täällä on valot päällä, olkaa te hiljaa, täällä on pimeätä. Sitten mä laitan kaikki valot päälle ja joudun menemään jonkun lampun alle oikein sillä, että tulee kunnolla valo. Niin onko todella näin, että mulla on tulossa tää niinku ikänäkö?
2: On, mutta sä oot sen ikään
1: kyllä. Tarvitsen
3: mä lukulasit? Ole hyvä.
1: Se on nöyry.
2: Se on perheen isän elämää ja mun mielestä lukulasit on, ne on mun mielestä charmantit. Onks karismaattiset.
1: Onks ne?
2: Oh. Mun mielestä ne kun roikkuu tuossa kaulalla tai sitten ne on tuossa niinkö tuossa
3: otsalla.
2: Niin ja sitten kun sehän on silleen, että kun mä faijalle näytän jotain vaikka kännykästä, niin ensin tulee se siristys,
1: ja
2: sen jälkeen tulee ne lasit tohon noin ja sitten puhelinta
1: työnnetään.
2: Haetaan ensin, että missä kohtaa se tarkentaa ne lasit siihen. Se on mun mielestä ihan fine. Se on elämän kiertokulku, Juuso.
1: Tiina, sano rehellisesti.
2: Mun mielestä se on charmanttia.
1: Okei.
3: Okay. Tämä oli hyvin sanottu,
1: kiitos,
3: se on
1: Tuukka,
3: elämän kiertokulku. Ja sitten otat vielä tuohon, me hankitaan sulle kato lanteille sellainen pieni kotelo, mihin sä voit sitten laittaa ne lasit, ettei ne huku, niin sehän on jees.
2: Ei, kun se on junttia. Semmoiset lasit, mitkä roikkuu kaulassa, Juuso. Joo.
3: Niin kuin
2: äidillä ja isillä, naisilla ja miehillä, mun mielestä ne on vaan sympaattiset ja charmantit.
3: Kirjastohoitaja
1: vain.
2: Hei, Satu Silvolla, Petollisissakin Satu Silvolla oli lukulasit päässä. Niin, ja hän laittoi, kun hän luki kirjettä, hän katsoi, okei, mutta on murhattu, apua. Kuri juttu. Aivan niin kuin älykarismaattinen. Niin kuin.
3: Tuukka, vaikka Satu Silvolla olisi ihan mitä tahansa, niin sä ostat sen. Niin, ei voida nyt sitä.
1: Ja tuommoisessa niin grafiikassahan niin kuin usein tämmöisiä, puhutaan tämmöistä sihteerilaseista ja muista.
2: Minkälaista grafiikkaa?
1: Tämmöistä viihdegrafiikkaa. Niin siellähän on näitä tämmöisiä lasifantaasioita, mutta harvemmin ne on miehillä mun mielestä. Se on enemmän sillä, että niinku ajatellaan, että naisella on niissä.
2: No kumpa paljon ylipäätään grafiikassa katsot niitä äijiä, onko niillä lasit vai ei?
1: No mutta mulla on semmoinen fiilis, että ei ole niinku ainakaan tullut vastaan, että olisi ollut tämmöisiä. Että, no se on tietysti, kun ei miehille harvemmin, voisi se miehenkin tuulilasi iskeä sinne jotain, kun kunnolla lähtee roiskumaan. Mutta nyt Tiina sanoit ihan rehellisesti naisena.
2: Hei Juuso, oota ennen kuin
1: lukulasit miehellä. Turn on, turn off.
3: Se on aika paljon riippuu, että minkälaiset ne lukulasit on, Juuso.
2: Älä kuuntele nyt tuota heittäjää tuossa. Mun mielestä, Juuso, sä oot hyvä noin, mutta tohon kun laittaisi vielä lukulasit, niin sit saman tien niin kuin, oi wow.
3: Okei, no
1: mutta
2: kuunnelkaa
1: pappaa.
3: Kuunnelkaa mun pointti. Jos ne on vaikka sellaiset Harry Potter-malliset, niin sit ei se välttämättä ole niin charmikasta. Niin sitä mä tarkoitan, että ne pitää valita oikein. Ne voi olla oikeinkin vetävät, jos ne on valittu oikein.
1: Miksi tämä elämä tämmöistä antaa?
2: Juuso, kuuntele tämä, okei. Okay. No. Nyt, siis sulla on kaksi vaihtoehtoa. Tänne laittaa terhiviesti, että just luin suomalaisesta kirurgista, jolle silmälääkäri sanoi, että jos kestät 2 vuotta ilman, niin et tule tarvitsemaan lähilaseja. Eli sun toinen vaihtoehto on taistella 2 vuotta
1: Joo.
2: ja selvitä sit siitä. Mutta Toinen vaihtoehto, että mihin mä hyppäisin nyt, mitä Make laittoi tänne.
3: Mä lähden kanssa
2: että
3: tähän.
2: Lasit otsalle ja sitten samalla hankit safariliivin, kaprit ja ruutukauluspaidan. Näin ja sitten alat istuskelemaan paikallisella ärkioskilla niin totoporukoissa.
3: Niin jo. Ja pelaat sitä pelikoneet silleen, että sulla on jalka siellä kolikkoa.
2: Totoporukoissa, se on. Se on niinku siinä vaiheessa niinku elämä on siis pelattu läpi, kun sulla on aikaa istua niissä totoporukoissa.
1: Tulee.
2: Ja se on hienoa.
1: Ei se ole välttämättä huono.
2: Mä haluaisin olla totoporukoissa. Nyt mä sen tajusin.
1: Safariliivi.
2: Mä oon pitkään miettinyt.
1: Mulla on,
2: hei, te ootte nähnyt. Mulla on ollut vähän kipuilua näissä eri uravalintojen kanssa. Mm. Nyt mä sen keksin. Mä haluan olla totoporukoissa. Totomies.
1: Tervetuloa Tuukka, 10 vuotta, niin sitten päästään
2: Juuso,
1: tähän.
2: Mä sanoin rehellisesti, niin. Ilman sarvia ja hampaita. Hankin ne lukulasit, ne on charmantit. Sä oot charmikas, okay. Sä oot hyvännäköinen.
1: No niin, kiitos Tuukka. Tää on kyllä mukava, kun Tuukka aina tällä tunkkaa, mutta...
2: Se oli totta.
1: Joo, kyllä.
2: Do it, Juuso.
3: Hanki vain.
2: Mutta Juuso, oota vielä. Älä nyt mä tuun tähän teidän väliin. Nyt et voi. Kuuntele Tinniä. Niin. Älä kato Tinniä ollenkaan. Mä nostan nää näytöt tänne. Nyt et kato Tinniin päin ollenkaan, kun nyt katot vaan Tuukan suuntaan tänne.
1: Joo, mä katon. Noniin, mutta Tuukan. En mä näe, kun sä vielä lähellä. Mulla ei ole lukulaseja vielä.
2: Tuukan tässä näin. Et kuuntele Tinniä. Nyt mulla on vielä yksi kysymys. Eikö sulla ollut noin silmälasit?
1: On mulla niinku normi, mutta mä käytän aika paljon näitä piilareita.
2: Joo, no niin. Jatketaan piilareilla, jos haluat, jos chalotterit käyttö, se on ihan ok, mutta ne lukulaiset Juuso oikeesti.
1: Niin.
2: Ota ne huomenna mukaan, niin katsotaan.
1: Ei mulla ole lukulaseja.
2: Aha.
1: No käydäänkin.
3: Te näette lauantain tämän.
1: mutta pidä innostanne.
2: Mulla on

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Museoauto ei juuri saastuta, kertoo Ilta-Sanomat tässä näin. Nyt ei kuitenkaan, kun puhutaan museoautosta, niin ei puhuta Tinni sun menopelistä.
2: No kun sä aina herjaat sitä.
1: Sun kukkapurkki, niin eihän se ole museoauto. Museoautohan on vanha ja sillä lailla hieno. Muistatko ja makea auto.
2: Muistatko se mun edellisen auto? Ennen Opeliin.
1: Mikä sulla oli?
2: Ei kun ennen Mokkaa.
1: Mikä sulla
2: se
1: oli?
2: Se oli semmonen ostettu, en edes muista mistä, jonkun tutun faijalta, semmonen iso Opeli, sellainen farkku.
1: Hei, oliko se se, millä...
2: Muistatko,
1: kun me ollaan tavattu ekan kerran? Me mentiin, kerrottakoon tämä, jos ei tätä koskaan kerrottu, mutta me oltiin Tinnin kanssa siis

0: tilanne oli se, että mä en ollut vielä täällä töissä. Ja sitten mulle oli tarjottu täältä työpaikkaa. Ja
1: maailman paras työkamu.
0: Ja sitten siinä, joo, ja sitten palloteltiin, että kuka olisi se työkamu nimenomaan. Niin sitten mulle ehdotettiin tämmöstä nuorta, lupaavaa Tiinaretta Wikströmiä, joka oli mulle siis ihan sillai, että tiesin kyllä, koska sä olit jotain kivaa joskus kommentoinut jostain mun, niin kuin tiedät sä, aikaisemmista tekeleistä.
1: Joo, johonkin. Tosta mä niin kuin, auto, tosta.
0: Joo, Suomen surkemmasta kuskista, niin jotain, olikin.
1: Että sun Instagrami, että tossa ohjelmassa on niin kiva mennä, joo, mutta ei me oltu ikinä tavattu.
0: Ei oltukaan.
1: Ei edes niin kuin ohi mennä.
0: Ei oltu missään jo tavattu, mutta sitten totta kai se, että olisi se hyvä tavata ennen kuin alkaa mitään tekemään. Me tavattiin Helsingissä tämmöisessä, no totta kai meille tyypillisesti tämmöisessä kapakassa. Taidettiin kuitenkin käydä lähinnä kahvilla siinä, mutta et käytiin no, juttelee.
1: Mä sanon vielä se, että meille sanottiin silleen, että tämä pitää. Tiedätkö, ihan perussellaista, ihan liika dramatisointi, että tämä pitää salassa.
0: Niin muistakaan. Olikin jo.
1: Ette saa näyttäytyä missään päivässä aikaa. Mä oltiin, no ei mitään ongelmaa, mennään kapakkaan.
0: Ja ongelma oli se, että Tinni otti sen niin tosissaan, että tämä pitää pitää salassa. Niin kun mä olin tietysti kattonut somesta, että miltä Tinni näyttää, mutta sitten se saapui semmoisessa naamiesasussa sinne, että oli semmoinen naamari kasvoille, niin siinä kesti hetki, että onko se sinä vai onko joku muu, mutta mutta sen jälkeen sitten kun oltiin jutskattu, mä muistan, me lähdettiin siitä, niin mä kyllä pistin merkille, että sä olit mun mielestä parkkeerannut autosi siihen, ihan siihen kapakin ulkopuolelle, ja mä jotenkin muistan, että siitä lähti kyllä semmoinen rämisevä ja koliseva semmoinen otsonin tuhoja siitä. Ja se oli tosi lähellä, että mä en siinä kohtaa soittanut sen jälkeen tänne ja sanoin, että en mä tulos, kun mä ajattelin vaan, että okei, että jos toi on se palkkataso, millä täällä operoidaan, täällä kaveri ajaa kottikärryllä siis palaveriin.
1: Se oli raaka kiesi, kyllä mä oikeasti myönnän. Siis Opel, joku farkku, joku Astra.
0: Mä en muista kuollaksenikaan, mikä
1: onks
0: se
1: Astra
0: oli.
1: Onks Astra-farkku, onks olemassa?
0: Voisiko siitä löytyä semmonen farkkuversio?
1: Oli raaka piili oikeesti. Siis niin kun mä oon syy ilmastonmuutokseen, mä pyydän anteeksi se mun näin. Autoni kanssa.
0: Se on just näin.
1: Joo, voi vitsi, mulla on kyllä vähän ikävä sitä. Mieti, se oli niinku, mä ostin se 2 000.
0: No se on, ja sä täytyy sanoa, että jos sulla on sitä ikävä, niin ei hätää, koska se ei maadu ikinä se auto.
1: Ei niin, ja mua ärsyttää, kun auto on sit silleen ihan 100% pelkkä kuluerä, mutta kun se nyt on pakko näiden töitteen, jos mä tykkään käydä mökillä ja Liisa-koiran takia ja muutenkin niin. Olla, mutta siis niinku, mulla on aivan se sama, mikä auto on, mutta kyllä mä myönnän, että enää mä en kehtaa sillä kyllä ajaa.
0: Joo.
1: Koska se oli siis paskana, tiedätkö mihin se hajosi?
0: Mm.
1: Siis mä olin ajamassa jonnekin, siis tää tarina on taivaan tosi. Mä olin ajamassa jonnekin, en muista edes mihin,
0: niin
1: siitä vaan tippu siis pakoputki kaikki ne päivineen.
0: No se äänimaailma oli semmoinen silloin, mä muistan, että se
1: oli vähän rempalla ollut aikaisemminkin jo vähän, tiedätkö, silleen raahannut siellä, mutta se tipahti sitten, niin sitten mä olin silleen, että okei, tää paska riittää. Mä ajoin siitä suoraan autoliikkeeseen, silleen niin kuin suoraan, mä olin silleen, toi paljon mä saan tästä, niin sitten auto myös, että sun pitää maksaa mulle. Mä ei, ei käy. Että siinä on hyvät renkaat, että kiva fiilis.
0: Ei pakoputkeja tässä siinä... ei ole, mutta renkaat löytyy kuitenkin.
1: Joo, en mä maininnut mitään.
0: Sanoitko että siinä on hyvä fiilis?
1: Joo, mä sanoin, että siinä on sikahyvä fiilis.
0: On siinä tosi hyvä fiilis.
1: Että käy istua siellä auton sisällä, että siellä on oikein hyvä fiilis kuule siinä autohuijariota.
0: Siis se oli niin sisältä homessa, että sen takia Tinni yskii edelleen.
1: Niin,
0: koska...
1: siis tämä atoppinen iho on se Opeli.
0: Joo. Siis Tinnin auto meni top 3 niin kuin homeisimmat koulut listan kärkeen.
1: Martin Laakson ala-aste, 90-luvun puolesta välistä eteenpäin. Sitten
0: Tinnin farkku Oppeli meni siinä heti seuraavana.
1: Sitten on mun Oppeli ja sitten sieltä löytyy vielä joku kolmas, minkä te voitte vaikka itse miettiä, mikä se on, mutta siis joo.
0: Se oli hei.
1: Mutta kiva päästä jossain top 3.
0: Se ei toivottavasti kuitenkaan missään museossa se auto ole.
1: Ei se varmaan, koska se on romutettu. Se on siis ympäristöriski.
0: Se on ihan ehdottomasti semmoinen. Mutta hei, museoautoista nopeasti vai, kun täällä vaan siis juttu, ei tässä mitään ihmeellistä ole, että tosissaan museoautot ei juuri saastuta ja tässä sanotaan siitä, että kun niillä ajellaan sillä lailla vähän ja näin. Sillä ei ole niin väliä. Mulla tuli museoautoista vaan vielä. Sanon ihan nopeasti, mä heitän nyt tämmöisen pallon ilmaan, mitä mä oon tässä pohtinut. Mä sanon näin, kaikki Suomihan on tämmöisten autoharrastajien ja rassaajien niin kuin luvattu maa. Niin jos siellä on Ford-harrastaja, niin mä voisin nyt heittää tämmöisen täkyn ilmoille, että multa saattaisi löytyä tämmöinen 50-luvun Ford Anglia. Jolle mä en osaa mitään tehdä ja mua vähän sillai säälittää, että jos se sitten niin kun, sille ei kukaan mitään tee, koska se on nimenomaan museoauto-osasto, mutta se varmaan pitäisi sillä tavalla kunnostaa. Niin
1: mikä se
0: jos
1: nimi
0: jotain
1: oli? Mä
0: kiinnostaa. Googlen. Ford Anglia. Se on mun se on niin kun mun isän isoisän auto.
1: Hei, tämähän on aika makea.
0: Joo, mutta

0: minkälaisessa?
1: No se on ollut siis sillä lailla, tota, mun isä sillä jossain vaiheessa vielä ajeli, mutta nyt se on ollut kyllä vuosikausia, niin tota, tommosten tunkkien päällä, siinä ei renkaat alla ole, että se on nostettu semmoisten tunkkien päälle ja on ihan kuivassa tilassa ollut, mutta mäkään ole käynyt pitkään aikaan katsomassa sitä, mutta siinä on kyllä työmaata, mutta jos joku semmoisen pystyisi kuntoon laittamaan, niin tota, semmoinen voisi olla tarjolla, koska musta olisi vaan hienoa, että se pääsisi jatkamaan elämäänsä. Niin kuin, koska mun käsissä niin ei tule käymään.
0: Tämä on kyllä oikeasti ihan siis makeen näköinen.
1: Joo. Ne on hienoja ne vanhat tommoset autot, mutta siinä on rassaamista.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Löysin täältä SEMP.comista.
2: SEMP.com.
3: Mikä se olikaan? Mä en muista. Usein mä siellä varmaan käyn mäkin.
1: No tää on tämmönen My News. Tämmönen,
3: My News.
1: SEMP. Täällä on nyt kyllä SEMP.
2: South
1: China Morning Post.
3: Joo.
1: Ei senkin. Alkulttuurit Swine. Mitä te ette nyt tota tsennaa. Niin sieltä löysin tämmöisen uutisen täältä. Tämä on vanha rouva.
3: Joo.
1: Jäkäs vanha kiinalainen, niin on tehnyt vuosia hommia tuossa noin niin himassa aivan rauhallisesti.
2: Minkälaisia hommia?
1: No kaiken näköisiä hommia, mitä nyt siihen kuuluu siihen asunnon ylläpitoon.
2: Niin, tämmöistä kodinhoitoa.
1: Kodinhoitoa ja pihahommia ja kaikkea muuta. Ja eipä siinä mitään, kaikki on mennyt ihan hienosti. Mutta siihen tuli sitten, siinä ilmeisesti oli jonkunnäköinen uusi projekti sitten, uutta taloa rakennettiin viereen tai jotain muuta, niin sinne tuli tätä vanhaa kotia sitten purkavat työmiehet tuli siihen paikalle ja katsoi, että mitäs perkelettä täällä oikein tapahtuu. Hän katsovat rouvaa ja katsovat, kun hän siinä teki pihahommia ja katsoi, että mikä sulla on kädessä.
3: Yeah.
1: Ja hän siinä esitteli hienoa vasaraa, jonka nämä työmiehet tunsivat, että sulla on muuten kädessä siis naatti. Eli siis käsikranaatti.
2: No ei siis mikään tämmöinen juureksen naatti.
1: Ei, ei, vaan tuommoinen.
2: Oletko sen käyttänyt käsikranaattia siis vasarana?
1: 20 vuotta.
2: 20 vuotta?
1: Joo.
3: Ei mitään ongelmaa. Ja
1: siinä kun työmiehet totesi hänelle, että by the way, sulla on tuossa tuommoinen räjähde kädessä, niin oli järkyttynyt.
2: Herra, Jeska Mandeera, kerrotaan hänen sanonne.
1: Joo.
2: Jeska Mandeera, miten?
1: Hän sanoi, että hän löysi silloin parikymmentä vuotta sitten tämmöisen metallimöhkälän ja ajatteli, että tämä on varmasti vasara. Ja vei sen sitten kotiinsa ja erilaisiin kotitalousteollisuuksiin.

0: töihin hän oli sitä käyttänyt. Oli käyttänyt punapippurin murskaamiseen ja päkkinöiden rikkomiseen ja naulojen lyömiseen.
1: No näin.
2: Toi on tota niin, siis en tiedä miten sitten, onko se ollut niinku toive, löytyykö sieltä niinku räjähdettä sisältä vielä, mikä on tilanne, mutta jos näin oli, niin on kyllä ihme. Toi on kirjaimellisesti semmoinen vasara, jolla voi lyödä se viimeisen naula-arkkuun.
1: Joo, saanut ihan itse nakutella sille varmaan. Eikö kukaan viittinyt missään kohtaa sanoa yhtään mitään? Ei varmaan sitten.
0: No ei viitti puuttua. Tiedätkö huomannut?
2: Niin.
1: Eikä viitti puuttua ihmisten asioihin.
0: Niin, no heti kun se nähtiin, niin heti siihen puututtiin. Työntekijät hälytti välittömästi sitten viranomaiset paikalle ja sieltä sitten paikalle poliiseja ja pommiryhmä tietysti välittömästi. Ja tota noin, niin verkossa on levinnyt näitä kuvia, niin tämä puinen kahva oli vuosien käytön myötä muuttunut ihan tämmöiseksi sileeksi ja kiiltäväksi. Ja päässä näkyy merkittäviä jälkiä toistuvasta käytöstä vasarana. Erityisesti granaatin sytytyslangan osa oli paljastunut sieltä.
1: Joo, joo.
2: Aika tos.
0: Mieti sitä, mutta mieti, että siitä näkyy se sytytyslanka ja sille rouvalle ei tule missään vaiheessa niinku kiusausta kokeilla, että mitäs jos mä tuosta nyppäsen tuon langan irti.
2: Niin aivan.
0: Tai ei se tule silleen, että miksi tässä vasarasta tulee tätä päästä lanka.
1: Yes.
0: Niin semmoista kakelaa ei koskaan.
2: On mutta käsittämättä hyvä tuuri käynyt, ettei ole näin tapahtunut. Onko ne käynyt katsoa, että minkälaisia verkonpainoja, että ei ollut esimerkiksi miinat hänellä verkonpainoina siellä sitten, että mitä kaikkea?
0: Joo, ei. Tässä kerrotaan, että se on se takavaroitus, se naatti ja sitten se on ammattilaiset on sen tuhonnut. Ja sitten on myöskin pidetty tämmöinen turvallisuuskoulutus heti perään kyläläisille, että jos löytyy tämmöisiä epäilyttäviä esineitä, jotka näyttää käsikranaateilta, niin kertokaa poliisille.
2: Ne luultavasti
0: älkää
2: on käsikranaatteja.
0: Älkää käyttäkö vasarana, seuraukset voi olla tuhoisa.
1: Ai mä tykkään.
0: Tämä oli tämmöinen Type 67-mallinen, joka on tunnistettavissa tämmöiseen puiseen kahvaan kiinnityn metallisuojuksen perusteella.
2: Mutta toivottavasti rouva nyt sai jostain sitten paikallisesta kooraudasta, niin muista olisi ollut oikeus ja kohtuus, että tämä uutisen jälkeen niin joku siellä toimittaa hänelle vasaraa.
0: Niin.
2: Niin kuin ihan tämmöisen oikean vasaraa, että pääsee jatkaan nakuttelua sitten.
0: Joo.
1: Siinä on pieni onnenkantamoinen ollut hänellä mukana koko tuona.
2: Hyvin, kaikki hyvin.
1: Joo.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Kouvola olisi Nooralla mennyt vähän sormi suuhun, kun sieltä on hänen viidesluokkalainen poikansa tuonut koulusta valinnaisaine lapun.
3: Meillä oli just toi viime keväänä.
2: No mitä siellä valittiin?
3: Vitsi, kun mä yritän nyt tässä kaivaa just, että mitä siellä niinku oli näitä. Siellä oli aikaisemmin, ne oli jotenkin aika, en muista nyt niiden nimiä, mutta mun mielestä siinä oli semmosia, joku oli vähän johonkin niinku näyttelemiseen liittyvää, mutta se oli paketoitu kurssinimi, oli pitkä ja sitten siinä oli jotenkin paljon, että se ei ollut vaan sellainen, että näytelmäkurssi, vaan se oli, että kurssi, jossa tutustutaan itseilmaisuun, tällainen. Sitten oliko joku semmoinen, joku tämmöinen Eurooppa-kurssi, joku tämmöinen vähän niin kuin maailmaan liittyvä. Ja joo, nimenomaan viinien maistelua, tämmöinen viinikurssi. Kuinka teet oman viinikellarisi?
4: No mikä niin. Siellä valkattiin?
3: Kun mä en muista. Mä palaan tähän, mä katson. Mä kaivan
2: siis
3: tätä vilmasta.
2: Valinnat on tehty jo vai?
3: Valinnat on tehty ja kurssit on ilmeisesti niin kuin alkaa nyt sitten tänä
2: vuonna.
3: Ja tää
2: oli tällä sun esikoisella.
3: Joo, eli nelosluokkalaista puhutaan nyt sitten.
4: Joo.
3: Niin tuli näitä tämmöisiä valinnaisia, heillä siis lukujärjestyksessä.
2: Ja sä et muista, mitä valittiin. Mä yritän nyt saada pääni tän ympäri, että sun esikoinen on valinnut ensimmäisen valinnaisen aineen ja sä et tiedä, mikä se oli.
3: No kun ei se...
4: Vastaa ihan mitä vaan, niin päästä pois.
3: Kun mua ei hirveästi, niin kuin sillä niin kuin, se ei niin kuin...
4: Oi.
3: Kyllä mä osallistuin siihen keskusteluun.
4: Olit läsnä.
2: Okei, riittää, pääset pois.
3: Joo.
2: Mutta aika mä en kyllä omasta ala-asteeltani niin muista, että meillä olisi ollut valinnaisia tommosia, että oli vaan valinnainen lisäkieli.
4: Joo, melkein oli.
2: Niin kuin A2.
4: Yes. Joo.
3: Se alkoi nyt kanssa.
2: Joo.
4: Ja mutta muistan, ei ollut mitään muuta.
2: Mutta eikä se ollut pakollinen, se oli nimenomaan valinnainen. Joo. Mä muistan, että me otettiin Saksaa ja se oli niin kuin, että me jäätiin sitten oman koulupäivän jälkeen sinne, niin kuin ylimääräistä ja sitten myös muista Keravan lähiala-asteita tuli oppilaita sinne Saksan tunnille sinne meidän kouluun.
4: Joo, koska se oli just se pienryhmä oli siellä teidän koulussa.
2: Just näin.
4: Joo, meillä oli sama tuolla. Ja mä luin ranskaa.
2: Mutta ei ole, niin just näin, mutta ei ole ollut mitään niin kuin tämmöisiä, että otetaan tämmöisiä näytelmä juttuja.
3: Ei semmoisia vähän hupailuja.
2: Ei tämmöisiä ollut meidän aika. Tämähän on ihan hauska juttu.
3: On. Mutta hei, nyt ihan Tuukka Vilmasta, niin tässä on näitä, mä yritän tältä viesteistä etsiä. Ne jos on sininen piste, niin niitä mä en ole avannut ja lukenut.
4: Näytä.
2: Okei. No siinä ei paljon muuta olekaan kuin sinistä pistettä. No mutta,
4: toivottavasti
2: se toinen osapuoli, lukee sitten teille. No
3: on
2: mutta
3: vanhemmat.
2: Ihan sama, Kouvolassa Noora on tosissaan hämmästynyt ja hän on kirjoittanut siitä nyt sitten Tretsiin.
4: No.
2: Ja ihmetellyt täällä, että missä on, että miksi ei ole musiikkia tai liikuntaa tai kuvista tai käsityöt, niitä perinteisiä valinnaisaineita. Nimittäin poika, joka on rajannut tänne, nyt tämän valinnaisaineiden lapun tänne kotiin, niin siinä lapussa on lukenut näitä tarjottavia kursseja, niin siellä on muun muassa ollut tämmöiset kuin Tsemppiklubi.
4: Oho.
2: Ja hyvinvoiva minä nimiset kurssit. Hei, toi hyvinvoiva minä on ihan, siinä on varmasti hyvä taustalla, mutta Tsemppiklubi, niin siihen mä en pysty niinku allekirjoittamaan myöskään. Mä oon ihan samaa mieltä teidän kanssa.
3: Se on niille, jotka ei vaan niinku oikein. Pitänyt olla viisi tietä, että sä opettajan pitänyt keksiä viisi niitä kursseja, niin neljä on keksitty ja sitten on tehty Tsemppiklubi.
4: Mulla tulee Tsemppiklubista mieleen joku semmoinen, että pidetään niinku koulukamuista huolta ja tämmöinen koulukiusaamisen joku vastaan. Vähän niin kuin kummitoiminta.
2: Niin.
4: No mikä teillä tulee? Ei yhtään mitään, te vaan ette tykkää siitä.
3: Hei, alakoulussa on ollut disco torstaina huhtikuussa. Mulla on mennyt tää ohi.
2: No niin, Juuso, keskitypä.
4: Mä keskityn.
2: Mä uskon, että nämä on varmasti, niin kuin näille kursseille on varmasti kysyntä, mutta tosissaan se jää vähän kysymykseksi, kun ei poika itsekään muista, että mitä siellä on ollut.
4: Mutta
2: ihan... Sä äiti sanoi, että varmaan lapsilla on koulussa kerrottu, mutta omalle lapselleni ja hänen parille kaverille ei ole ainakaan mieleen jäänyt. Ehkä he olivat kokeneet, että mikään niistä ei kolahtanut ja ehkä he ovat sitten lopettaneet kuuntelemisen.
4: Eikö mä tiedän, mikä tuossa on, koska ne opetkaan ei vielä tiedä, että mitä siellä pitäisi niinku tehdä.
3: Niin.
4: Että mitä me keksitään, että tässä pitää olla just nämä viisi jotain. Että Saksa, Ranska, joku pitkä Englanti ja sitten Tsemppiklubi ja Kamukerho. Eikö mitkä ne oli?
2: Tsemppiklubi ja hyvinvoiva minä.
3: Eurooppa ja minä on mun kurssi, minkä mä perustan.
4: Niin sitten ne on vaan nyt tehnyt tollaset, koska sit voidaan tietysti siinä matkan varrella vähän päättää,
3: joo,
4: että mitäs täällä yhdessä kurssilla nyt tehdään.
3: Itse asiassa tässä lapset saa itse vähän rakentaa tämän. Niin
4: vanhemmatkin saavat osallistaa. Tiedätkö, ei mitään hajua mistään vielä.
2: No tässä on otettu yhteyttä Inkeröisten yhtenäiskoulun rehtori Jari Eroseen ja kysytty, että mikä juttu,
4: mitä
2: Tsemppiklubissa oikein tsemppaillaan.
4: Mitä Jartsa?
2: Niin hän ei ollut puhelimitse, ei ollut tavoitettavissa, mutta vastasi kysymyksiin sähköpotsissa. No en mäkään kyllä tiedä, mitä kursseilla opiskellaan. Ei harmaita hajua. että tota, jokaisen valinnaisen kurssin siellä suunnittelee kurssit otettava opettaja.
4: Tätä mä tarkoitin.
2: Eli Tinni on jäljellä tuossa varmaan, että siellä opettajat on itse saanut päättää. Tässä yes. on nyt keksitty tsemppiklubi.
4: Yes.
3: Tuukka, tämä on sulla edessä jossain vaiheessa.
4: Niin jo.
3: Mikä tulee olemaan Tuukan luotsaama valinnaiskurssiaine? Kerta kaksi viikkoon. Mitä, yep. mitä pääsee?
2: Minä ja kommunismi 2020-luvulla.
4: Minun kommunismini 2020-luvulla. Mutta sä vaan katsot, Eima Tuukka, voi sitten siinä matkan varrella vähän päättää, että
3: siis
4: mihin
3: siellä
4: se
3: sählyhän siellä
4: se
3: pelataan.
2: Pelataan.
3: Siellä kuunnellaan.
2: Mutta kaikki on tasa-arvoisia. Kyllä. Maila jaot. Siitä se tulee.
3: Maatsetungin kuva siellä seinällä ja ei muuta kuin
2: kyllä.
4: Lempeitä tulee.
3: Pelit käynti.
2: Kaikki tuo Tuukalle vähän rahaa siitä, joka tunnilla.
4: Jokainen saa ihan pienen käteeseen.
3: Kyllä.
2: Mutta joo, todella ei.
3: Tuukka pitää ne itse ja sanoo vaan, että jos tämä olisi kommunismia, niin nämä jaettaisiin kaikki. Mutta siinä vähän opitte.
2: Joo, mutta tunti viikossa tätä on ja tota noin, niin täällä että Eronen sanoi, että on, ei ole tullut vanhemmilta kieltäistä palautetta näistä valinnaiskursseista, että itse koen, että huoltajat on ollut varsin tyytyväisiä ja tämä äiti, joka tästä oli ihmetellyt Tretsiin, niin että ei halua kritisoida valinnaiskursseja tai kouluja ja pitää erinomaisena kouluna tätä inkeröisten yhteiskoulua. Enkä olekaan paheksunut niitä, mutta en myöskään paheksu sitä, että 11 vuotta täyttävä poika ei oikein osannut laittaa niitä paremmuusia.
3: Joo, eihän noi lapset, siis täytyy nyt muistaa oikeasti se, että jos koulussa sanotaan jotain. Mä kysyin siis tuossa viime viikolla pieneltä mestarilta, että miten meni koulupäivänä, hän vastasi, mikä koulu.
2: Just.
3: Niin.
4: Mä kysyin Tuukalta, miten meni työpäivänä, ei sillä mitään haju, mitä
2: meillä on muuten kans valinnaiset nyt just täytyy tehdä koulussa.
3: Onko?
4: No mitä sä otat?
2: No, just laitoin eilen mailia tota noin, niin
4: et
2: popoille, että voidaanko nähdä, voidaanko reffata.
3: Mielellään semmosia, ihan sama mikä kurssi, niin jos saa sählyä vähän pelata, niin se olisi niin kuin jees.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
0: Kato itse, kato.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Iltalehti kertoo juttua aamukahvista, jota mekin tässä Tuukan kanssa nautitaan. Tietysti Tiina ehtinyt vielä siellä kahvia höräyttää, mutta kyllähän me suomalaiset aamukahvit tykätään usein nauttia. Kuppi kaksi, kolmekin, riippuu vähän, että kuinka kovan herätystärskyn siihen tarvii. Mutta otsikko kuuluu, että aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten. Tämmönen jätetty, vähän tämmönen niinku ehkä pikkasen provosoiva toi. No. Et tiedäkään miten. No mä aloin katsomaan sitten tätä eteenpäin, tätä juttua. Tässä kerrotaan, että Yhdysvalloissa ja Britanniassa on tehty tämmöinen tutkimus, jossa sitten, tässä on aika ihan hyvä otanta, 2800 ihmistä on tässä nyt sitten analysoitu. Ja siinä on sitten paljastunut tässä tutkimuksessa, että kahvi voi lisätä erityisesti, nyt on haastava, Lawsonibacter asacharylitisuksen.
2: Eli
1: tähän nyt pieni välihuomio tässä.
2: Toi ei kiinnosta ketään toi termi.
1: No, mutta tämä on niinku bakteerin nimi.
3: Se on se pointti, se uutisen, niin ehkä se pitää siinä sanoa.
1: Mutta nyt täytyy se sanoa kuitenkin.
2: No, se on vaikea.
1: Niin, miksi nämä, siis eihän nämä millään kielellä tämmöinen voi olla helppo. Miksei bakteereet ja tämmöisiä kaikkia lääketieteitä, miksei voi, esimerkiksi tämä voisi olla nimeltään piupau. Piupaus,

0: kertaa enemmän kuin heille, jotka eivät juoneet kahvia. Mm. Mutta sitten, muistatteko vielä otsikon, jonka sanoin? Otsikko kuului siis niin, aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten. Ja sitten täällä kerrotaan, vielä ei ole tiedossa, mitä tämä bakteeri tekee suolistoon.
1: Eli vielä. Sanoppa vielä se otsikko.
0: Otsikko kuuluu siis, aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten.
1: Eikä tiedetä meikään.
0: Eikä tiedä tutkimuskaan. Tai itse asiassa tutkijat, joille on maksettu tästä, niin he ei tiedä. Mm. Tämä jutun otsikoija ei selvästi tiedä, mutta yrittää pikkasen meitä jekuttaa. Mutta kyllähän me tiedetään, miten aamukahvi vaikuttaa suolistoon. Kyllä sä Tuukka tiedät, sä vedät 2-3 tuommoista tiukkaa kahvia tyhjään, mutta kyllä me tiedetään, miten se vaikuttaa.
1: Kato, kun mä oikeasti otan ton vaan kahvin seuraksi. Mullahan toi niin jää aina juomatta.
0: Se on totta. Se on niinku siinä tuoksuna enemmän.
1: Niin, justiinsa näin. Justiinsa näin. Niin, mä en ole ihan varma siitä.
0: No Tiina,
2: no.
0: 2 kahvia ja sanotaan aski punaista norttia. Sä tiedät, mikä siinä on yhteisvaikutus.
2: Todella hyvä fiilis.
0: Nimenomaan. Tyhjentävä. Voisiko näin sanoa?
2: Joo, siitä mennään kyllä suoraan.
0: Sehän se vaikutus. No joo, tässä siis kerrotaan, että jos näitä bakteereita on paljon, niin ne voi periaatteessa, tai ne voi niin kuin lisätä ehkä näitä kahvin positiivisia vaikutuksia, koska kahvista on sanottu, että kahvi voi periaatteessa, niin vaikka kuulkaa auttaa Parkinsonin, tai suojata Parkinsonin taudilta ja näin, mutta et ei tämä tutkimus nyt tämän pidemmälle tässä kuitenkaan päässyt.
1: Nyt on ihan oikeasti toi persäis, toi niin kuin tämä nykyotsikointi ja iltapäivälehtien yleinen toiminta, kun vielä niin kuin ennen kuin oltiin klikkiotsikkoajassa, niin totta kai sä tiesit, että otsikossa on jo se juttu. Niin. Sä luet, että se ei ole sua kiinnostaa vähän enemmän. Sitten tultiin aikaan, jolloin tehtiin klikkiotsikot, mutta sä tiesit, että kyllä se on siellä jutussa se juttu.
0: Mm.
1: Niin nyt se on jo mennyt siihen, että otsikko tiisaa asiasta, että joka olisi jutus, mutta se ei ole edes siellä jutussa vielä, koska ei ole mitään juttua. Ihan oikeasti.
0: Niinpä.
1: Ei tässä nyt ole.
0: Ei tässä ole mitään järkeä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
1: Ja aurinko. Mikä tää?
3: Täällä on
1: viides tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
4: Radio Suomen Nuorgamiin.
5: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot miekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Mulle Bessi, varsinkin tämä biisi edustaa jotenkin semmoista niin kuin energiaa tai voimaa, että vaikka nämä sanat ei nyt ihan iskikään suoraan siihen, niin tämä rytmi ja se fiilis on semmoista, että nyt mennään.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kuka on pelkää liittymämyyjä? Et sä
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin!
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuu sä mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
11: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Täällä on farmariauto koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
1: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan itse, teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
14: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biltemon mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biltema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
15: Nopein voittaa Biltema-tuotteen ja se voit olla sinä. Biltema.
16: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
5: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökil tai isos linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa Kärcher PCL4 terassipesuri, kesäkukkia ja puutarhamultaa pudonnein hinnoin.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleader, when quality matters.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
8: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Aamuun asti tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
13: Radio Suomi-popilla.

0: Ollaan Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
1: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä nyt!
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Moro Matti, mitä häijä?
8: Moi Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: Pätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eikö se ole mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix,
4: herkkuja ruokapöytään. Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
5: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa. Motonetin

0: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Oti asiat kuntoon. Masku.com.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Saa kyllä hoinaamaan autosta Haarista keikalla. Opeilla laulettiin äänemmäkä käheeksi viime kesänä. Ajakkoon siellä keikatytön tohtiin. Kyllä se on semmoinen niin mun ja mun ystävien ykkösbiise.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit soivat keskeytyksettä Radio Suomi Popilla koko yön. Radio Suomi Pop.
1: Hi, Kehari.
2: Hi, Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go. Mä

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
4: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä,

Radio Suomi Pop. Tämä ja muut ikonisimmat Suomi-biisit nyt myös Suplassa. Suomi Pop-klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
4: nyt. Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä?
2: Et sä kuulla!
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks se mukaan leikki?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
14: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99€.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.

0: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
1: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
8: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah.
5: Moi!
9: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: tulette paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
2: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Näihin

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomipop.

että... Hyvä päivä olla minä ja hyvä päivä olla sinä. Ai ettien, että kun tästä kohta lähtee jakoon jollekin lahjakorttiin. Aisa Keli otti Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen sun kanssa on viikon viimeistä aamua tässä avaamassa. Ja Anssi Kela, tuossa ihan kuulee vähän vaille kymppi varmaan studio jo pelmahtaa, niin päästään sitten juttelemaan herran kanssa lisää. Mutta sitä ennen, otetaan kiinni nyt vähän juoksemisesta. Koska muuten rehellisesti oot viimeksi käynyt... lenkillä. On se sitten ollut käppäilyä tai hölkkää. Jos multa oltaisi tätä kysytty ehkä niin kuin vielä vuosi sitten, niin mä olisin voinut sanoa, että mä en edes muista, koska viimeksi mä olisin juossut, tiedätkö, yli 2 minuuttia putkeen. Mutta nyt mä oon käynyt ja kyllä se kaikki lähtee siitä, että on jotenkin niin kuin kiva juosta ja mullakin on ollut tuon selän kanssa niin paljon ongelmia, että nyt kun on löytynyt taas vihdoista viimein semmoiset kengät, joilla on kiva mennä ja sitten on löytynyt kiva reitti. Mä niin paljon tykkään semmoisesta maalaismaisemasta, niin kyllä se on huomattavasti kivempaa kuin sitten se, että meet käymään vaikka talvella juoksemassa juoksumatolla ja se on siis sellaista kuule piikkilangan syömistä, ettei kuule pienintä. Tosikka. Mutta nyt on ollut nättiä juoksukeliä ja suosittelen kuule käymään vähän tsekkailemassa tuota Suomen Popin nettisivulta sitten myös tarkemmin, että minkä sellaista kilpailua meillä Intersportilla on. Käyt kuule sinne kertomassa, että mikä saa sut juoksemaan, niin voit voittaa sitten Intersportin lahjakorttia ja voin kertoa, että semmoisella hyvällä tarinalla, kun saa lahjakortin, niin sitten vasta saatkin ostettua jotain sellaista, millä pääset juoksemaan. Ja millä veri vetää sitten sinne nauttimaan ja maadottautumaan. Se on kyllä tosi jees. Ja mä oon vielä tehnyt silleen nyt viime aikoina, että mä oon jättänyt kuulokkeet ja puhelimen kotiin ja fiilistellyt vaan siinä juostessani luonnon ääniä. Mut Suomen Popin nettisivulla Intersportin kanssa kilpailu vielä tänään. Leivintä Liiviksiä, Pohjois-Karjalaa perään Elli Nooraa. Bang bang, typerä sydän.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: typerä sydän.
1: Eli Noora ja Eetu Bang Bang, typerä sydän Radio Suomen Popin sunnuntai-aamussa. Janne Saarinen täällä. Ja tuossa äsken katsoin, kun mies, myytti ja elävä legenda, Tukka Hulmuten paineli studion ohitte, Anssi Kela nimittäin, niin sen tietää, että ihan tuota pikaa hän tähän mun vierelleni astelee ja seuraavat 2 tuntia sitten pitää sullekaan seuraa. Mitkä kappaleet muun muassa Anssi levylaukusta tulee ja minkälaisia tarinoita löytyy häneltä? Muun muassa Vakava onnettomuus on miehelle sattunut moottoriurheilussa ja kuinka paljon rahaa on mennyt hänen harrastukseen, niin tämmöistä settiä hyvän musiikin höystämänä totta kai lisää tuossa 10 jälkeen.
2: Ihania juoksuhetkiä Radio Suomi Popin viikonlopun ja Intersportin kanssa. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vaan!

0: vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulua!
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikki!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks sä mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
14: nyt. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
16: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
17: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
1: Mitä mahtavinta sunnuntai huomenta. Kello on vähän yli kybän. Janne Saarinen täällä. Ja nyt sitten mulla on tullut myös vieras taloon. Ja ennen kuin esitellään vieras, niin mulla on aina tämmönen pieni esittely tehty tähän näin. Niin sit voit näyttää peukku ylös, peukku alas, että pitääkö kutinsa. Mutta tällä kertaa on vieraana muusikko, jonka nimi nousee esiin lähes jokaisesta keskustelusta, kun mä puhun artistien kanssa heidän esikuvista. Kyseisen muusikon albumi on ollut myös allekirjoittaneen ensimmäinen levy, minkä on omilla rahoillani koskaan ostanut. Suomipopin pioneeri ja ennen kaikkea viimeisen päälle rattimies. Anssi Kela, tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia. Hauska olla.
1: Allekirjoitatko äskeiset väittämät?
2: No ehkä noin niinku sille suomirokin pioneeri kuulostaa ehkä vähän paksulta, koska kyllähän niinku tässä kumminkin myöskin aika paljon vahvemmilla harteilla itse seistään, että aika paljon näitä tekijöitä on ollut ennen meikäläistäkin, mutta onhan tässä niinku pitkä ura jo itselläkin takana ja tiedostan myöskin se, että sitten mun jälkeen on sitä nuorempaa polvea, jotka esimerkiksi Nummela-albumia aikanaan paljon luukuttanut ja ottanut sieltä vaikutteita ja inspiraatiota, että mikä on hauskaa olla osana tämmöistä isoa jatkumoa.
1: Joo, ja tässä kun vietetään Suomipopin 25-vuotisjuhlavuotta, niin oikeastaan me ollaan käyty tuolla toimituksessa läpi, että ketkä on niinku niitä tyyppejä, kehenkä me nojaudutaan, niin kyllä aika usein sieltä nousee, että no tiedätkö, että on tätä Anssi Kelaa, Juha Tapioa, että siihen niinku nojautuu aika pitkälti tämä meidän. Ja ei varmaan tarvitse kysyä sulta tai arvailla, että mikä on ollut se ensimmäinen albumi, minkä mä oon ostanut.
2: Niin, olisiko ollut sitten se niin kuin meikäläisen aukio?
1: Joo. Ja tämä oli hauska. Siis me ostettiin mun broidin kanssa Kylmäkosken Milleristä. Mä muistan se ikuisesti, niin ostettiin kimppaa viikkorahoilla Nummela-albumi. Ja se oli kyllä siis hauska, koska siis löytyi joka ikiseltä meidän niin kuin ikäryhmän tyypeiltä sitten kotosalta. Se oli ihan käsittämätöntä, että
2: se oli erikoinen. Siitä tuli semmoinen jonkunnäköinen sukupolvikokemus sitten ja tavallaan ja myöskin sukupolvia yhdistävä kokemus, mikä on erikoista, koska yleensä niin kuin musiikki on se asia, mikä ajaa sukupolvet, niin kuin repii sen railon sinne väliin, että vanhemmat ei todellakaan arvosta sitä, mitä lapset kuuntelee ja toisinpäin. Mutta sitten se Nummela oli jotenkin semmoinen juttu, että perheet kuunteli sitä yhdessä, että tosi paljon silloin sain ja edelleen semmoista palautetta siitä, että silloin automatkoilla se levy pistettiin soimaan ja koko perhe lauloi niitä biisejä mukana.
1: Ja siis toi on ihan käsittämättömän hieno ollut, kun mä oon kesällä niin kuin just festareilla ollut silleen suokin monta kertaa juontamassa sisään ja sitten jäänyt katsoa niitä keikkoja, niin kun siellä ollaan silleen koko perheen voimin katsomassa, niin se on jotenkin makeata, että siellä niin kuin ikää katsomatta niin jengi osaa ne sanat ulkoa noissa biiseissä.
2: Joo, se on aika monenkirjava se. Et mä en oikein niinku tiedä, että mikä se mun semmoinen kohdeyleisö on, kun sitä on. Totta kai siinä onkin nostalgialla paljon osansa myöskin, että se on erikoista, että tuossa et mua aika paljon tilataan erilaisiin opiskelijabileisiin, että mä oon aika suosittu esiintyjä niinku sillä rintamalla. Niin se on hassu, että kun vuosia meni eteenpäin, niin aina katteli, että okei, noin parikymppiset tyypit, että ne oli silloin lapsia, että ne on tavallaan ollut niitä pikkuskideja silloin, kun on kuunnellut sitä Nummelaa, mutta sitten kun aikaa meni eteenpäin ja mulla edelleen oli niitä keikkoja, niin nykyisin kun mä menen sinne ja katsoo niitä ihmisiä, jotka laulaa ulkoa kaikki biisit ja silleen, että ei ne ollut syntynyt edes silloin, että jostain on kaivannut noi biisit esiin ja ne niin aina uudet tyypit löytää niitä. Mikä on mahtavaa.
1: Eli kun puhutaan aina siitä, että syntyy ikivihreitä, niin tuosta albumista voidaan puhua, että se on todellakin sitä. Hei, Suomipopin vieras tuo aina mukanaansa 3 biisiä mukanaan tähän sunnuntaihin. Anssi Kela ei tee poikkeusta siihen. Ensimmäinen biisi, Maija Vilkkumaa, Totuutta ja tehtävää. Voidaan tämän kappaleen jälkeen puhua vähän tarkemmin, että miksi moinen, mutta jos nyt yhdellä lyhyellä lauseella pitäisi jotain ennakkotiisailua tehdä, niin miksi tämä? Mihin maisemiin tämä meidät vie?
2: Yhdellä lauseella on hirveän vaikea tiivistää.
1: Voi olla yksi sanakin, mikä tulee mieleen.
2: Sitten vielä vaikeammaksi. Mutta sanotaan nopeasti, että Maija on ehkä tästä suomalaisesta artistikentästä semmoinen niin kuin aikalainen, johon tunnen semmoista niin kuin, et tuntuu, että ponnistetaan vähän jotenkin silleen niin kuin samalta pinnalta semmoista tiettyä yhteenkuuluvuutta ja arvostan Maijaa tosi paljon biisintekijänä.
1: Noniin, siinä verytettiin lausetta. Kiva sunnuntaita. Janne Saarinen, Anssi Kela, Radio Suomi Poppila sulle seuraa pitää tuohon 12 asti. Tässä Maija Vilkkumaata, Totuutta ja tehtävää.

0: sitten ensimmäisenä lempibiisinä. Tämä Maija Vilkkumaan totuttaja tehtävä. Asi, sanoit tuossa ennen biisiä, että sä oot kokenut jonkinlaista sellaista, kun, voisiko sanoa sielun kumppanuutta Maijan kanssa. Että te olette jakanut aika pitkään tätä niin kuin, jos alkaa miettiä, että sitä suomalaista musiikkia, niin vertaan jotenkin ehkä omaan elämään myös sen, että mä muistan, kun oli tämmöiset karaoke-laulukilpailut silloin, kun mä oon ollut 8-vuotias, niin siellä oli vaihtoehtoina muun muassa Sakari Kuosmasen Pieni sydän, Anssi Kelalta, en muista mikä biisi, mutta Nummelaapumilta jotain, ja Maija Vilkkumaan Ei. Joo. Niin sitten olette molemmat kuitenkin silloin ollut pinnalla ja olette sitä edelleen, niin pystyn jotenkin allekirjoittamaan kyllä tuonne, että mitä sä tuossa äsken heitit, mutta miksi just tämä biisi?
1: No tää tuli ihan aikana, että kun ajattelet, että joo, että totta kai Maijalta pitää joku biisi, niin tää tuli vaan aikana mieleen, että tää on semmonen niin kuin oma ikiaikainen suosikki Maija. Että me ollaan tosiaan, taidetaan olla niin kuin, ei olla ihan samana vuonna syntyneitä, mutta aika samanikäiset ja tultu myöskin gameihin sitten aika samoihin aikoihin ja jotenkin ehkä se niinku reittikin ollut samantyyppinen silleen, että mulla oli tavallaan soolouraa edelsi Pekka ja Susi -yhtye, mikä ei menestynyt sitten niin mahtavasti, sitten Maijalla vastaava kuvio taas Tarha-ryhmä ja Maija julkaisi soololevynsä vähän mua aikaisemmin, että Satumaa tangot sun muut tuli siihen vähän eteen, mutta sitten jotenkin tuolla niinku tien päällä erilaisissa jutuissa ollaan sitten myöskin tutustuttu ehkä niin kuin tietynlaiset niin kuin aika paljon semmoisia samanlaisia jotenkin niin kuin musiikillisia rootsejakin, että samantyyppisiä suosikeita löytyy ja tai silleen, että se on myös semmoinen niin kuin että ollaan molemmat sen niin kuin sukupolvi X:n edustajia.
0: Niin, siis tosta tuli perhana hyvä fiilis, kun mä itse asiassa olin niin kuin miettii tuossa päässä, että säkin oot 30 vuotta kiertänyt tuolla lavoja.
1: Joo, tai niinku ylikin, että jos niinku niin laskee sinne Pekat ja Sudet mukaan, kyllä, niin kyllä. Se on sitten lähtenyt jo 90-luvun alussa.
0: Niin, eli kohta 40 vuotta kiertänyt. Niin sitten se, että sit sieltä löytyy niinku tien päältä myös noita tyyppejä, ketkä on ihan yhtä pitkää, niin syntyykö siinä semmoisia syviä ystävyyssuhteita, että jos niinku miettii suomalaisia muusikoita tai tämmöistä niinku, musisointiskenee, niin onko sulla semmoisia sydänystäviä tullut?
1: Se tietysti vaihtelee, että totta kai niin kuin suurin osa artistituttavuuksista on semmoisia satunnaisia, että just Suomi-pop-festivaalin väkkärillä niin. Törmätään aina kerran kesässä ja hauska nähdä ja jutella jonkun aikaa, mutta sitten semmoisia ihmisiä, joiden kanssa sitten nähdään jotenkin niin kuin kuvioiden ulkopuolellakin, että ikään kuin vapaa-ajalla, niin niitä on sitten aika vähän, mutta ja tämmöinen tarina liittyy sitten myöhemmin soitettavaan kappaleeseen tässä.
0: Joo, ei tiisailla yhtään sen
1: enempää. Joo, kyllä niin kuin Maija on yksi niitä, että, ja tietysti niin kuin senkin kautta, että Maijan mies Mikko soittaa nykyisin mun bändissä, niin tietyllä tavalla niin kuin Maija kuuluu nykyisin vähän tämmöiseen niin kuin extended familyin.
0: Joo, mun on pakko kysyä sulta jossain kohtaa vielä tuosta, kun mainitsit tämän Pekka ja Susi -yhtyeen, niin mulla oli viime viikolla Elias Kaskinen oli vieraana ja puhuttiin just siitä, että minkälaista se on lähteä soolouralle, että kun hänellä kuitenkin, tai siis tämä on tosi yleistä, että on tätä bändimeininkiä ja sitten sen jälkeen yhtäkkiä lähdetäänkin siihen sooloille. Mutta ennen sitä mä haluan keskittyä tähän albumiin, mitä varsinkin tänä vuonna juhlitaan. Nummel-albumista tulee 25 vuotta aikaa ja tuleva syksy tulee olemaan sitten toistaiseksi Anssin viimeinen kiertue. Onko näin? Pientä jotain taukoa ainakin on luvassa.
1: Joo, kuulostaa dramaattiselta, että ihan siitä niin kuin viimeisestä kiertueesta nyt ei puhuta. Mutta,
0: toistaiseksi.
1: Niin, mä oon tässä, jos nyt sitä Nummelastakin nyt niin kuin laskee sen 25 vuotta, niin tässä on niin kuin grindattu koko ajan. Että totta kai välillä on ollut semmoisia hiljaisempia vuosia, mutta semmoista selkeitä irtiottoa ja taukoa en ole ikinä pitänyt. Ja nyt on semmoinen tunnelma ollut tässä jo jonkun aikaa, että semmoinen jossain vaiheessa ehkä olisi syytä pitää ennen kuin jotenkin homma rupeaa. Niin kuin, että tällä hetkellä se ei maistu vielä puulta, että mä oon niin kuin edelleen tosi innoissani keikoista ja niitä on hirveän hauska tehdä, että tänäkin vuonna tässä kevätrundilla on ollut älyttömän hyviä keikkoja ja hyvät energiat, hyvät fiilikset, että mistään uupumisesta tai burnoutista ei ole kyse, vaan enemmän siitä, että tavallaan just semmoinen tunne, että tämä on ehkä lähtenyt vähän kiertää semmoista jotenkin niin kuin samaa kehää, että pitää ehkä vähän tuulettaa huonetta ja päästää sinne uutta ilmaa ja katsoa syntyykö uudenlaisia ajatuksia. Että ehkä tämmöistä vähän niin kuin luovasta tauosta sitten haluan puhua, että just sen miettimisestä, että mikä musta tulee isona.
0: Se me annetaan sulle. Tänä kertaa asiakas puhuu vielä tulevaisuudesta nykyhetkestä, mutta ihan ensimmäisenä mä haluan viedä meidät menneisyyteen. Ahti ja Beemia ja Tähdet, sitä seuraavana Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Ja tämän jälkeen Anssin kanssa hypätään ratintaa.
2: Radio Suomi Popin viikonloppuihin vauhdin takaa Intersport. Kaikille oikea fiilis ja sopivat juoksuvarusteet. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
6: Fan. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
10: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
9: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
10: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa miinus 50%.

0: Seuraa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähdetäänkö laivalla?
2: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: tähdet. Kohtia B:n Radio Suomi-popin sunnuntaissa. Janne Saarinen, Anssi Kela täällä toivottamassa sulle mitä mahtavinta sunnuntaita. Se on 10. päivä toukokuuta. Anssi, keritään tänään puhua vielä musiikista, mutta sä et ole vain ja ainoastaan hemmetin hyvä muusikko, vaan oot ollut ja varmasti edelleenkin olet aika kova kääntämään rattia. Ja jos en mä ihan väärässä oo ja en oo kuunnellut ihan täysin huonosti vaikka mitä mun faija on sanonut, niin sä oot ollut aikoinaan siis todella lahjakas ja siis sä oisit voinut olla ajaa perhana formuloitakin tyyliin, ykkösiä.
1: No en olisi voinut, että se tosiaan formuloita ajoin, mutta tää on niinku SM-tasolla ja siitäkin on jo ihmiset aina välillä kyselee, että no vieläkö sä ajat, ja sitä joutuu niinku miettimään, että joo, että 2007 oli viimeinen kausi, minkä mä ajoin, että siitäkin tulee ensi vuonna jo 20 vuotta, että aika menee niin nopeasti ja en ole käytännössä niinku ajanut, että lopetin aika sitten tykkänään sen touhun silloin siihen, että päätin vetäytyä radoilta ja on sieltä sitten poissa pysynytkin.
0: Käytkö sä enää niinku, siis silleen, niinku harrastusmielessä ajamassa vai onko se jäänyt ihan?
1: No tosiaan, kun tästä on nyt se 19 vuotta jo siitä, niistä edellisistä kilpailuista, niin mä oon sen jälkeen käynyt kartingin ja kavereiden kanssa huvikseen ajamassa silleen ehkä sanotaan 3 tai 4 kertaa, että tosi vähän.
0: Hauskaa, kun sä mainitsit tuon kartingin, koska mähän koen, että mä olen myös itse jonkin lailla rattimies. Meillä on meidän suvussa virtaa paljon bensaa suonissa, ajetaan rallia ja karttinkia. Niin tää on hauskaa, että jos en mä oon väärässä, niin ensimmäinen muistokuva susta, tai oikeastaan Anssi Kelasta, niin mä en ole ihan varma, että kumpi kiilaa edelleen, että onko se tää albumi vai onko se tää kerta, kun mä oon Pirkanmaalta kotosi ja sitten me käytiin aika usein ajamassa karttinkia tämmöisessä legendaarisessa, ootappas nyt, mikä tamperelainen paikka, Susukartti, oisko ollut?
1: Joo, vai oliko se sitten Lemanse?
0: Lemanse, niin kumpi okay. Se oli siihen aikaan?
1: Ehkä Susukartti sitten myöhemmin.
0: Joo. No joka tapauksessa, niin kun siellä oli sitten seinällä tämmöinen, että top-aikoja, niin siellä luki Anssi Kela, siellä seinällä.
1: Joo. Niin kuin se oli aika pitkään myöskin ykkösenä se.
0: Kyllä, siis nimenomaan siis siellä just, että top aikoja, niin mutta kukas tää on tää tyyppi, tää Anssi Kela, että siellä niinku ihan kärki jätkänä. Ja sitten se oli hauska, kun me mietittiin sille, että no ei varmaan näillä samoilla autolla ainakaan ole voinut, että miten se on mukaan pystynyt ajan niin monta sekuntia mua nopeammin tämän kierroksen. Että siitä tietää jotain, että kun siellä aika paljon porukkaa kuitenkin käy ajamassa, niin jonkin verran sitä ratti on tullut käännetty. Minkä ikäisenä sä aloitit silloin aikoina ajaa?
1: Ihan vastalleen niin aikuisiellä, että kavereiden kanssa innostuttiin niin kuin päälle parikymppisinä, että se ei ollut mulle mikään semmoinen, että olisi lapsesta lähtien. Et hankittiin silloin, kun asuttiin Vihdissä ja Vihdissä on tämä niin kuin Vihdin FK-rata, niin hankittiin pari autoa ja käytiin niitä välillä ajelemassa. Ja se myöskin tyrehtyi se harrastus silloin aika nopeasti, koska ne autot oli jatkuvasti paskana, eikä kukaan, kaikki meitä oli semmoinen niin kuin 4 kaverin porukka. Ja että kaikki halusi totta kai niin kuin ajaa koko ajan, kukaan ei halunnut olla se mekaanikko.
0: Eikä kas kummaa.
1: Mäkään en ole koskaan niin kuin ollut mikään mopon korjaaja, että en oikein niin kuin ymmärrä siitä tekniikasta mitään, niin se jotenkin sitten vähän kaatui semmoiseen omaan mahdottomuuteensa. Myytiin autot pois ja sitten siinä oli niin kuin pitkä breikki yli 10 vuotta, että mä en ajanut metriikää. Mutta sitten se innostus uudestaan, just niin kuin Nummelan, että tämäkin liittyy siihen albumiin, että järjestettiin tämmöiset, Nummelalla oli mennyt platinaa, joo. Levyyhtiö järjesti tämmöiset platinabileet ja sitten oli järjestänyt tuohon niinku karting clubille, että mennään ajaa kartingautoi ja siellä oli sitten Ilta-Sanomat tekemässä juttua siitä ja sitten mä niinku voitin sen semmoisen tavallaan oman kilpailun ja sitten siinä Ilta-Sanomien jutussa jotenkin se toimittaja ihmetteli, koska mulla ei ollut siihen aikaan vielä ajokorttia, en ollut ajanut sitä, että ajokortiton tyyppi voitti kaikki muut ja sitten joku oli lukenut sen Ilta-Sanomien jutun ja sitten mua kutsuttiinkin niin kuin Motorforum-ohjelmaan, että ne järjesti samassa paikassa semmoisen toisen kilpailun, missä oli sitten niinku oikeasti niinku rata-autoilijoita ja rallikuskeja, tavallaan niinku ammattikuskeja ajamassa mua vastaan. Sitten kun mä voitin nekin.
0: Ai sä pätkit ne?
1: Joo. niin tota, sitten tavallaan siitä, että et ne Motorforumin tyypit, että halusitko sä joskus testata oikeasti formula-autoa. Ja...
0: Mutta mistä hemmetistä toi on sitten, niinku, onko sun suvussa sitten ollut tuommoista ratin vääntämistä vai?
1: Ei, mutta se on vaan jotenkin niinku jännä juttu, että koska mä en ole koskaan ollut urheilullisesti niinku yhtään lahjakas, että just nämä tavallaan koulun liikuntatunnit, aina kun just valitaan ne kapteenit, jotka valitsee niitä joukkueita, niin mä olin aina se, niin kuin Ilves-biisissä sanotaan, että se niin kuin viimeinen, joka aina valitaan, ja tota, ei niin kuin koskaan toi tavallaan toi niin kuin urheilujuttu lähtenyt yhtään, mutta tosiaan sitten vasta niin kuin yli parikymppisenä sitten, kun hyppäsin ensimmäistä kertaa kartingauton rattiin, että käytiin kavereiden kanssa kokeilemaan, niin se oli jotenkin semmoinen niin kuin valon syttyminen pään päällä, että tämä on helppoa, ja tämä on niin kuin kivaa, tämä osaan. Et, ja sen niin kuin näki tavallaan niin kuin saman tien sitten niissä kierrossa, jos mitä mä ajoin, ja niin kuin verrattuna, että mitä kaverit ajoin. Että mä olin jotenkin eri tasolla tolleen niin kuin lähtökohtaisesti. Ja, et siihen niin kuin oli joku luonnonlahjakkuus, että olin löytänyt tavallaan oman lajini. Mutta se oli sitten kanssa niin kuin hauskaa, että sitten kun siinä meni eteenpäin, ja niin kuin pääsin sitten ajaa niitä formuloita, ja ajoin SM-sarjaa niin kuin Formula 3:lla ja tuli ihan hyvää menestystäkin siellä, että pärjäsi ihan hyvin, mutta sit myöskin tajus silloin sen, että multa myöskin puuttuu se, että niin kuin, kun aikaisemmin sanoit, että olisin voinut ajaa Formula 1:ssä, niin mä tajusin sen, että en olisi voinut. Että sitten, että kun pääsi ajamaan niin kuin semmoisten tyyppien kanssa ja niin kuin näkemään semmoisia tyyppejä, jotka niin kuin oikeasti ajaa siellä huipulla ja näki, millä tavalla ne siihen suhtautuu, niin multa puuttui tavallaan se semmoinen niin kuin tappajan vaisto siitä touhusta, että mä olin siellä radalla aivan liian kiltti muita kilpakumppaneita kohtaan, että se semmoinen niin kuin lopullinen just semmoinen, mikä vaaditaan sitten siihen, että pääsee sinne absoluuttiselle huipulle, että sinne pitää mennä silleen niin kuin kyynärpäät edellä ja olla silleen niin kuin tosi itsekäs, niin multa tavallaan toi piirre puuttu siitä omasta tekemisestä, niin mä tiedostan sen, että en mä olisi koskaan siinä niin kun päässyt sitten oikeasti huipulle, vaikka olisin aloittanut sitten jo lapsena. Ja
0: mutta
1: väärä luonne.
0: Aina kaikkiin talleihin tarvitaan kuitenkin se kakkoskuski, joka kiltisti päästää sen ykköskuskiin sitten menee ohitte. Oli se syrjää, sydän on rikki tästä. Tämä seuraavaksi ja totta sen jälkeen otetaan vielä hetken kiinni tuosta moottoriurheilusta, kun ei se aina ole mennyt ihan ruusulla tanssiin.

0: Radio Suomen Popin sunnuntaita kuuntelet, tai aamupäivää. Alisa Syrjä, sydän on rikki. Janne Saarinen, Anssi Kela, täällä sulle seuraa pitämässä. Tuossa äsken mentiin siihen kiinni, että Anssi, mun puheiden mukaan olisi voinut ajaa F1:stä, omien puheidensa mukaan ei olisi voinut ajaa F1:stä. Oli miten oli, niin kuitenkin kova jätkä ajamaan, mutta sitten on ollut myös niitä hetkiä, että ei ole aivan täysin kaikki mennyt semmoista niin kuin noususuhdetta vaan sitten tapahtuu tossakin lajissa niitä loukkaantumisia ja kolareita, ja sitten kun puhutaan aika isoista kilometrimääristä, niin saattaa olla aika vaarallisia. Sulla oli 2000-luvun alkupuolella kolari.
1: Joo, se oli silloin ennen mun ensimmäisen F3-kauden alku, että viimeisissä testiajoissa.
0: Mutta se oli F3-autolla kuitenkin.
1: Joo, tuolla Jurvan Botnia-ringillä, niin heitin voltit sen auton kanssa ja sain sen tavallaan niin kuin päälleni sen vehkeen ja siinä meni selkä aika pahasti paskaksi. Ja meni sitten se ensimmäinen kausi sitten kokonaan, että seurasin kisoja sitten sivusta semmoisen niskakaulurin kanssa.
0: Mitä kaikkea sul meni? Sul meni

0: niinku, menikö se ylhäältä alhaalta?
1: Joo, selkänikamia tuolta ylhäältä painui sille lyttyyn ja tota se niinku pahiten vaurioitunut sitten tunkeutui vähän tuonne selkäytimeen, että siinä oli, että se, et kun mut leikattiin silloin saman tien, niin se kirurgi, joka mut operoi, niin tuli sitten leikkauksen jälkeen sanoa, että jos tätä niinku ei olisi heti leikattu, niin mä olisin halvaantunut, että se oli niinku ihan silleen
0: okay.
1: hiuskarvan varassa. Mutta tota, et oli silleen onni onnettomuudessa ja tähän tietysti niin kuin varmaan voit myöskin samaistua tähän kuin mitä itse lehdistä lukenut, että sullekin oman harrastuksen parissa vähän niin kuin samantyyppisiä kokemuksia, että et siinä sitten piti just tosiaan miettiä siinä, kun pötköttelin sitten siellä sairaalasängyssä leikkauksen jälkeen, että et oliko tässä nyt silleen mitään järkeä, että jossain niin kuin testiajoissa yritin parantaa kierrosaikaa, niin vielä jollain kymmennyksellä, niin sitten kävi näin, että pitäisikö tässä nyt vaan jotenkin vetää johtopäätöksensä ja lopettaa tämmöiset hullutukset ja tota, keskittyy vaan jotenkin tärkeisiin ja tai niinku, että millä tavalla sitä haluaa elää sitä elämää, että lähteekö niinku elää silleen jotenkin varman päälle ja turvallisesti ja tehdä vaan semmoisia järkeviä ja riskittömiä valintoja. Mutta sitten siinä oli myöskin, kun siinä oli kyse semmoisesta jotenkin niinku lapsuuden unelman toteutumisesta myöskin, että kun mä oon ollut hirveä formulafani 10-vuotias lähtien, jolloin niin kuin Keke Rosberg voitti maailmanmestaruuden ja se oli mun ensimmäinen idoli. Ja siitä lähti aina haaveillut, että kun saisi joskus ajaa formulaa. Ja nyt kun just tavallaan se haave oli silleen niin kuin toteutumassa, että lopetaks mä nyt sit mukaan tähän. Ja jotenkin niin kuin tiesin sen kanssa, että vaikka se niin kuin ajamaan palaminen pelotti tosi paljon, mutta mä tiesin sen, että jos mä olisin tehnyt sen päätöksen, että ei kyllä tämä nyt oli tässä, että ei tässä ole mitään järkeä, niin se on sitten juttu, mitä mä jossittelisin sitten loppuelämäni. Niin päätin sitten, että kyllä mun täytyy niin kuin katsoa se kortti sitten loppuasti, ja sitten, mutta siinä meni vuoden verran, että pääsin sitten seuraavalle kaudelle mukaan ja olin sitten niissä ensimmäisissä kisoissa ja kyllä mä niin kuin myönnän, että se ensimmäinen kisa, kun olin siellä niin kuin lähtöruudukossa, niin kyllä mä pelotti tosi paljon. Mutta sitten jotenkin kun se kisa lähti käyntiin, niin sitten tulikin semmoinen, niin kuin, että eihän tässä ole mitään ja tämä on hito hauskaa. Ja mä muistaakseni sijoitun neljänneksi siinä ekassa kisassa. Mutta
2: jätti vielä nälkääkin.
1: Niin, että mä oon niin kuin ihan varma, että siinä kisassa niin kuin neljänneksi sijoittunut kaveri oli kyllä niin kuin paljon onnellisempi kuin se, joka sen voitti, että mä olin jotenkin voittanut paljon isomman palkinnon siinä.
2: Jep, joo, siis sen takia mä halusinkin tämän just ottaa silleen, että niin kuin kuulla niin kuin sun näkemyksen tuohon, että kun on jossain vakavassa loukkaantumisessa, että miten se on, koska mä mietin ihan samaa, että kun sitä jossittelisi sitten, niin kuin 100%. Ja kyllä mullakin jäi se, että mä joudun nyt sitten niin kuin lopettamaan, mutta mä huomasin, että en mäkään olisi itse tehnyt sitä päätöstä, ellei sitten se olisi tullut lääkäriltä, joka sanoo sitten, että...
1: Joo, no se on niin kuin eri asia sitten, että jos...
2: Niin kyllä, mutta miten sulla toi keskustelu sitten meni lääkäreiden kanssa? Oliko ne sulle silleen, että no joo, että kyllä sä voit ajaa, mutta kai sä ymmärrät, että mitkä niin kuin riskit tässä on, että jos vielä toisen kerran saattuisi käymään vastaavaa tai...
1: Joo, en mä muista, että siellä nyt silleen olisi... Et kun silloin siinä ekassa leikkauksesta, kun se selkä leikattiin, niin sinne pistettiin rautaa tuonne selkärangan tueksi, niin sen mä muistan vaan, että et myöhemmin sitten kun olin jotenkin ilmaissut sen, että meinaan jatkaa sitä formula-ajamista ja sitten siitä oli niin kuin lehdissä jotain juttua, niin sitten tämä sama kirurgi, joka oli silloin mut leikannut, niin se oli nähnyt niin kuin lehdestä silleen, että sä meinaat niin kuin jatkaa ajamista, että sunhan täytyisi tulla vielä niin kuin toiseen leikkaukseen, että nehän täytyy ne raudat ottaa vielä pois sieltä. niin se tehtiin sitten se leikkaus vaan just kanssa siksi, että sitten ne raudat ei aiheuta siellä selässä mitään riskiä sen ajamisen suhteen, mutta se ei ollut tavallaan tullut mulle itselle mieleen, että ne täytyy vielä poistella siellä.
2: Näkyykö se muuten tänä päivänä mitenkään toi niin kuin yli 20 vuotta sitten tapahtunut kolari?
1: Ei mulla on. Se onneksi, niin kuin, että kun se oli tuolla niin kuin ne viottuneet selkänikamat semmoisessa kohtaa selkää, mikä ei ole tavallaan semmoinen niin kuin kauhean liikkuva osa, niin et siellä joskus on semmoista niinku pientä jäykkyyttä tuntuu siellä, mutta se ei ole koskaan ollut semmoinen, että mulla olisi mitään niinku kipuja sen kanssa tai että se niinku estäisi mua tekemästä mitään asioita. Että siinäkin kohtaa kävi hyvä tuuri, että se niinku vamma sijoittui sitten sille alueelle.
2: Kaikkea sunkin elämässä on ehtinyt tapahtua ja luoja kiitos saadaan vielä tuohon 12 asti niistä höpötellä. Anssi Kela-Suompopin sunnuntai vieraana tosiaan seuraavana muun muassa Kaukua 10 000 tuntia. Ja sitten Anssilta taas seuraava biisi, jonka on nappanut mukaan studioon ja puhutaan vähän myös siitä, että miten fanittaminen on muuttunut tässä vuosien varrella, kun herra

0: on kerinyt olemaan kansanidoli jo vaikka kuinka monta kymmentä vuotta.
1: Kohta tulossa.
2: Maailmassa olisit mun, niin lupaan epäröimättä yhtä sekuntia.
1: Suomen parhaat biisit.

0: se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
0: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
0: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
7: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
6: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
7: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
8: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: tuntia Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Kello lähestyy 11. Janne Saarinen, Anssi Kela, sulle on seuraa pitämässä. Anssi, sä oot soolouralle lähtenyt vuonna 1999.
1: No siis, jos se laskee siitä, että milloin ensimmäinen julkaistu biisi sooloartistina, niin se oli 2000. Julkaistiin 2000 heinäkuussa, julkaistiin Mikan Fajan BMW.
0: Ei kun niinhän se olikin, joo. Siis toihan on niin kuin vielä niin kuin aivan sairas yhtälö, että niin kuin ensimmäinen soolo ja soololevy, niin siitä on sitten tullut tämmöinen ikoninen teos. No joo, mutta anyway, sä olit sitä aikaisemmin Pekka ja Susi -yhtyessä, mutta saanen olettaa, että kuitenkin se tunnettavuus tuli sitten soolouran lähdettyä.
1: Joo, totta kai.
0: Niin 2000-luvun alussa, kun susta tuli sitten kertaheitolla semmoinen tyyppi, joka kaikki tunsi, niin miten on fanittaminen muuttunut tässä matkan varrella? Melkein tähän niin kuin 30 vuoteen. Kun nykypäivänä kaikki pystyy netin välityksellä ja yhteydessä, niin sitten kun yhtäkkiä olikin silloin 2000-luvun alussa silleen, että lähetettekö sulle postihimaa?
1: Joo, se oli niin kuin silloin just sitä aikaa vielä, että välillä kävin levyyhtiössä ja kannoin sieltä kotiin silleen niin kuin muovikassillisia täynnä kortteja ja kirjeitä, että oli vielä tämä niin kuin vanhanaikainen metodi käytössä ja siinä aika nopeasti myöskin niin kuin meni puhelinnumeron vaihtoon, että kun rupesi niin kuin puhelin soimaan
0: aina
1: keskellä yötä, jengi soittelee baarista, että laula se Mika Fajan BMW. Miten se meni? Laula.
0: Onko sulle tehty tätä, kun mä oon kuullut, että kato silloin aikoinaan, kun ei vielä nettiä ollut ja sitten jossain bubissa jengi alkoi väittelee jostain, niin mistä sä tarkistat se? Että sit piti soittaa jollekin, niin jengi soitti sulle, hei, miten se meni se, että eikö se ollut BMW just mistä laulettiin?
1: Joo, just näitä tämmöisiä, niin kuin, että kuului se baarin mekkala sieltä taustalta, että näitä puheluja tuli ja kun oma nimi oli tosiaan, se oli jo niin kuin puhelinluettelossa vielä silloin, että helposti löydettävissä ja että se oli tavallaan semmoinen, niin kuin, ehkä oikeastaan ainoa tämmöinen julkisuuden niin kuin käytännön seuraus, mikä piti tehdä, että piti vaihtaa numeroja, sitten myöskin noita tommoset niinku osoite- ja numerotiedot sitten salata. Mutta joo, onhan tää niinku muuttunut tän, että itselläkin tää tämmönen 25 vuoden perspektiivi niistä ajoista, niin pystynyt näkemään tän muutoksen, että silloin tosiaan tuli kirjeitä ja kortteja ja eikä ollut tietoakaan mistään sosiaalisesta mediasta ja että mitä se sitten nykyisin, että just tää tavallaan niinku nopeus, millä saa palautetta tekemisistään. Et silloin aikanaan, kun julkaisi kappaleja, niin sitten pikkuhiljaa niin kuin viikkoja kului ja rupesi niin kuin tihkumaan sitten jotain tietoa tuolta NS-kentältä niin kuin ehkä korttien muodossa, että miten, millaisia fiiliksiä biisi herättänyt. Ja nykyisinhän se tulee silleen, että kun kappale julkaistaan striimipalveluissa keskiyöllä, niin

0: ensimmäiset palautteet tulee jo niin kuin minuuttia yli keskiyön, ennen kuin kukaan on ehtinyt kuunnella edes sitä biisiä loppuun asti.
1: Niin, ensimmäiseen kertsiin.
0: Joo, kauheeta paskaa.
1: Joo, tämä on ihan hirveä taassi. Tuokaa takaisin Mika Faja, BM ja muut. Ja, oliko sulla joku semmoinen, tuliko fanien keskuudessa joku juttu, kun mä muistan, että olisiko Juha Tapio sanonut, että hänelle lähetetään ihan hirveästi villasukkia. Niin oliko sun fanien keskuudessa joku semmoinen yleinen juttu, että Anssille aina lähetettiin, mitä, nesteen lahjakortteja, että saat bensaa ostettua tai vastaavaa?
0: Joo, mulla on ehkä niinku ollut ja niinku näihin päiviin asti, että noilla mun faneilla on hyvin tiedossa se, että miten persoma on erilaisille herkuille. Ja
1: onko näin?
0: Noista niinku vihreistä kuulista ehkä tullut mulle semmoinen juttu, että et välillä ihan niinku konkreettisesti, että kun keikalle niinku astun lavalle, niin siinä niinku lavalla mikrofonitelineen juuressa odottamassa niinku laatikollinen vihreitä kuulia, että niitä syydetään meikäläiselle kyllä.
1: Anssi, tämä menee nenähommiksi kohta meillä molemmilla. Mä vihaan vihreitä kuulia, mutta
0: se jakaa
1: mielipiteitä, ja mä tuun tässä niinku myöhemmin kertoa sulle myös yhden toisen asian, mikä jakaa meitä, mutta ei mennä siihen nyt, vaan otetaan seuraava biisi, minkä sä oot tullut mukana, J. Karjalaista yhtyeineen, Höyhen ilmassa. Nyt kun sä harjoittelit tuossa Maijan biisin kohdalla tämmöistä lyhyttä lausetta siitä, että millä korvalla tätä kannattaa kuunnella, niin vie meidät johonkin maisemaan.
0: No, tämä nimenomaan vie maisemaan, että tämä on mun mielestä semmoinen niin kuin pieni lyhyt elokuva, tämä kappale.
1: Näin, ja pidemmät myyntipuheet sitten vasta kappaleen jälkeen.

0: Höyhen ilmassa J. Karjalaista Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä, vieraana on Anssi Kela, joka toi mukanaan tämän kappaleen studioon. Anssi sanoi, että maalaillaan maisemaa. Nyt kun olet silmät kiinni, mitä sä näet?
1: Joo, niin kuin ensimmäisenä semmoinen hauska detalji, mikä tuossa biisistä mulle niin kuin nousee aina, kun siinä mainitaan suklaarusinat. Niin jotenkin tulee se niin kuin suklaarunisinan makusuuhun.
0: Niitä pandan suklaarusinat. Ne on kyllä kans hyviä. Panda tuli mieleen, aina kun mulla on tuolta Pohjois-Karjalasta sukua, niin aina mentiin Vaajakosken ohitte, niin siinä pysähdyttiin siellä tehtaan myymälässä ja hirveät mättökassit aina mukana. Mutta miksi tämä biisi?
1: Joo, kun miettii siltä, että itse tietysti niin kuin ainakin tehnyt suomenkielistä pop-rock-musiikkia ja ehkä, tai niin kuin heti aluksikin puhuttiin, että osana jonkunnäköistä tämmöistä isompaa suomi-rock-jatkumoa, niin se on hauskaa, että mulla niin kuin itsellä kuin minkä kuuntelijana ei ole niin kuin yhtään hallussa. Niin kuin tosi monet tämmöiset, että kun puhutaan klassisista niin kuin suomi-rockin tämmöisistä niin kuin niistä oikeista pioneereista että vaikka Juice Leskinen, en tunne oikein yhtään Juicen tuotantoa, Hector sama juttu. Mä totta kai niinku tiedän niitä semmosia niinku isoimpia biisejä, jotka kaikki tietää, mut silleen, että mä en oo koskaan niinku perehtynyt näiden artistien tuotantoon. Vähän niinku jopa Eppu Normaali, sama juttu. Mutta sitten taas niinku J. Karjalainen jotenkin muodostaa poikkeuksen, ja varsinkin niinku tää ajanjakso, miltä tää biisi, kun sitä oli tää J. Karjalainen yhtyeineen, eli Päiväkirja ja Tähtilampun alla ja Ville ja Lupinen ja albumit, niin niitä kuuntelin silloin tosi paljon, ja se on mulle ollut niinku tekijänä kans niin kuin semmoinen selkeä esikuva ja kirjoittajana myöskin, että niin kuin dikkaan älyttömästi just tämmöisestä niin kuin hetkien niin kuin maalaamisen taidosta, mikä karjalaisella on, että semmoisilla niin kuin aika pienillä vedoilla pystyy maalaamaan semmoisen niin kuin ensisilmäyksellä jotenkin niin kuin yksinkertaiselta näyttävän kuvan, missä kumminkin on sitten aika paljonkin tasoja jotenkin siellä taustalla.
0: Se just sanoin sulle tuossa biisin aikana, että siis vähintään joka toinen vieras on ottanut mukanaan joko Anssi Kelan tai J. Karjalaisen tuotannon. Niin kyllä siihen niin kuin paljon selkeästi, kun otetaan semmoisia itse tärkeitä kappaleita, niin just tommoisia, mihinkä saa upotettua mahdollisimman paljon muistoja tai jotain sitä tunnetta. Esimerkiksi, no tästäkin biisistä mulla tuli saman tien mieleen semmoinen, että kuinka paljon mä rakastan tätä maata ja ylipäätänsä olla maalla. Maaseudulla, niin jotenkin tämmöisiä biisejä on helppo fiilistellä tuohon. Anssi Kela, Suomen Popin sunnuntai vierana tuohon kello 12 asti. Keritään kuuntelemaan vielä Anssin yksi valinta tuossa 11 jälkeen. Ja sitten puhutaan myös sun harrastuksesta, joka on vähintäänkin erilainen. Ja sanotaan näin, että semmoinen, mihinkä saa upotettua tasan tarkkaan niin paljon rahaa, kun vaan taskun pohjalta löytyy.
2: Ihania juoksuhetkiä Radio Suomi Popin viikonlopun ja Intersportin kanssa. Radio Suomi Pop.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
4: nyt. Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten

0: Nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
3: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
7: puhelinhuollot pikana. K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
8: Super!
7: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Moi.
6: Moi. Nyt on kovat pailuut.
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikkee.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
9: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajien evakuoinnin on tarkoitus alkaa aamupäivällä. Matkustajat kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6:lla on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin arvostelee Suomen päätöstä hakea NATOon. Asiasta kertoo muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto RIAa. Putin sanoi eilen, että Suomi haki NATOon siinä toivossa, että Venäjä romahtaa ja Suomi pystyisi hyötymään tilanteesta. Putinin mukaan Venäjä ei uhannut Suomea mitenkään. Venäjä on rikkonut Ukrainan sodan tulitaukoa, kertoo Kyiv Independent. Harkovan

0: alueen kuvernöörin mukaan lennokki-isku osui asuinkerrostaloon Harkovassa. Ukrainan sodassa pitäisi olla käynnissä kolmipäiväinen tulitauko. Tulitauko julistettiin ajankohtaan, jolloin Venäjä viettää voitonpäivää. Maa juhlistaa voittoaan natsi-Saksasta. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ei ole onnistunut muodostamaan hallitusta viikkoja jatkuneista neuvotteluista huolimatta. Sosiaalidemokraatit säilytti maaliskuun parlamenttivaaleissa asemansa suurimpana puolueena, mutta kärsi silti suuren tappion. Neuvottelut uudesta hallituksesta ovat olleet historialliset pitkät.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Kello yli 11. Mitä mahtavinta? Mennä siis sanoa syyskuun 10. päivää, mutta toukokuun se vastaa. Janne Saarinen täällä. Ja sekaisin olen mennyt ehkä siitäkin faktasta, että tuossa oikealla puolellani istuu herra, jonka levy Nummela on aikoinaan ollut ensimmäinen albumi, mihinkä on laittanut omat rahat. Anssi Kela, tervetuloa. Paljonkohan se on maksanut muuten se levy sillä? Se on ollut 2001, eikö joo?
6: Joo.
5: Eli ollaan vielä ollut markkaajassa.
6: Se oli just se niinku taitos, että saatettiin olla markkaajassa vielä silloin. En kyllä jotenkin niinku muista. Kyllä ne varmaan oli ne varmaan jo vähän yli 100 markkaa oli ne levyt. Mutta hauska just toi, kun silloin kerroit aikaisemmin, että oli Broidis kanssa, pistitte niinku viikkorahat yhteen. Niin mulla oli ihan sama tarina oman ekan levyn kanssa, että myöskin Broidin kanssa niinku sijoitettiin yhdessä. Että mun ensimmäinen levy oli Michael Jacksonin Off the Wall, ja Broidin kanssa ostettiin puoliksi.
5: Ja toi on ihan hauskaa, että kun mä sanoin nimenomaan, että me ollaan ostettu se. Koska sitä aikaisemmin mä muistan, että on ollut tälleen, että joku luokasta on ostanut levyn ja sit sitä on poltettu. Tai sen jälkeenkin. Niin sun levyn kohdalla ei ollut sitä samaa kuin jengi osti sen ihan fyysisenä. Että olisiko siinä ollut jotain sitten semmoista, että kukaan ei kerkeä polttaa sitä, kun kaikki halusi kuunnella sitä. Mutta mä muistan siis ton vaiheen, että kaikilla löytyi se.
6: Se oli myöskin sitä vaihetta, milloin tämä niinku piratismi oli silleen niinku voimakkaimmillaan. Että jengi kävi hakemaan niinku jostain Mustamäen torilta niitä piraattiversioita. Ja niitä oli kans ihan älyttömästi, että kun multa totta kai niinku tultiin pyytämään signeerauksia niihin Nummela-albumeihin. Niin sille sanotaan, että joka kymmenes levy oli silleen piraattilevy.
5: Aha.
6: Että se on aina, niin kuin sitä voi myöskin jossitella, että mitkä ne Nummelan myyntilukemat olisi ollut, jos kaikki olisi ostanut sen virallisen levyn eikä sitä piraattia.
5: Eikö se näin ole kuitenkin, että se on siis kaikkien aikojen niin kuin top 10, kun puhutaan niistä? Tai ainakin siinä taitekohdassa 10.
6: Se on vähän, ei ole ihan vissiin siellä niin kuin 10 sisällä, mutta joo, sitä luokkaa en itse tiedä ihan tarkkaan.
5: No, on kuitenkin maksellut. Ja ehkä, siitä häntä voi, niin merkittävä teos, että voidaan puhua hänestä. Mutta häntä on myös ehkä kiittäminen siitä, että on ollut mahdollisuus harrastella. Puhutaan tämän biisin jälkeen siitä lisää. Yötä hän tanssi kanssa enkeleiden tähän nyt Suomi Popin sunnuntai-aamuun ja sen jälkeen jatketaan Anssi Kelankaan.

0: Rokki Kukko, Anssi Kela löytyy studiosta ja tässä sitten rock'n'rollia meille tarjoilee yö. Hän taas kanssa Enkeleiden Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Toukokuun 10. päivä, Janne Saarinen täällä ja Anssi. Mä tuossa äsken sanoinkin, että albumi myy sen verran hyvin, että sieltä varmaan jonkinlaista pesämunaa sitten saa ja sen jälkeen on biisit soinut radiossa, niin jonkin verran varmaan on tuloja. Se näkyy myös harrastuksissa, koska ei ole, no ei voi sanoa, että ei ole kuukauttakaan, ettenkö mä näkisi jotain lehtijuttua, mutta ei ole vuottakaan, että näkisi jotain lehtijuttua siitä, kuinka sun kokoelmat kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Siis mä sanoin tuossa mun pomolle just ennen kuin mä aloitettiin sun kanssa, että uskallanko mä sanoa Anssille tän, että mä en ole nähnyt yhtään Star Wars-elokuvaa ja se on silleen, että no nyt toi on kyllä saattaa olla vähän paha, mutta mistä sun fiksaatio Star Warsiin, koska sä oot keräillyt niitä hahmoja ainakin, niitä ukkeleita aivan pirusti, koska sitä on ollut monta kertaa uutisissa.
1: Joo, se on tavallaan niin kuin täynnä jo se kokoelma, että onnistuin keräämään ne kaikki sitten.
0: Ai, eli nyt on
1: lopulta.
0: Niin kuin,
1: joo.
0: Okei, onneksi olkoon, onneksi olkoon.
1: Kiitoksia. Joo, kyllä se lapsuudesta sekin asia tulee, että just Star Wars oli vähän sama asia kuin se Keke Rosberg silloin, että samoihin aikoihin. Että mä olin silloin niin kuin 10 tai 11, kun mentiin kaverin kanssa katsoa Imperiumin vastaisku elokuvateatteriin, Savoy-teatteriin vielä muistan sen, se oli semmoinen kanssa niin kuin tajunnan ja pään räjähdys, ja että siitä tuli semmoinen niin kuin todella keskeinen niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin nuoren Anssin semmoinen pyhä kolminaisuus, että vähän ennen jotenkin kun innostui musajutuista, että mistä jutuista oli innoissaan, niin oli Star Wars, Formula 1 ja Ritari S. Et se oli tavallaan semmoinen, millä mentiin tosiaan ennen sitten, kun musajutut tuli vähän myöhemmin. Niin se oli sitten, että Star Wars on kanssa kulkenut tässä niin kuin matkan varrella silleen mukana. Mutta tuossa niin joitakin vuosia sitten tuli vaan semmoinen ajatus, että mä jotenkin niin kuin tajusin, että mulla ei ole harrastusta, että on vaan niin kuin näitä duuneja ja totta kai niin kuin harrastuksesta on tullut duuni, että musan tekemistä välillä vaikea silleen niin työnä pitääkään kuin siitä,

0: sitä tykkää, mutta pitäisi sitä niin kuin, joku harrastuskin varmaan ihmisellä olla. Ja mä olin siinä vaiheessa sitten taas innostunut uudestaan Star Warsista ton niin kuin Mandalorian TV-sarjan myötä, mistä tykkäsin tosi paljon. Ja siitä oli taas syttynyt se uusi, että hei, tää on niin kuin tosi makea juttu. Ja just sitten, että no mä rupean vaikka niin kuin keräilemään näitä figuureita. Mulla oli lapsuudessa niin kuin joitakin jäljellä, että ruvetaan niin kuin keräilemään niitä siihen ympärille. Ja mä oon tämmönen niin kuin keräilijätyyppi, että tykkään haalia tavaroita ja jotenkin sitten elellä niiden.
1: Näen sen, koska mä olin tulossa tuohon, että siis mä en ole ikinä nähnyt kellään niin paljon kitaroita tuolla niin kuin lavalla, kun sulla on ollut jollain kesäfestareita. Mä olin silleen, että siis soittaako se noilla kaikilla? Joo, kyllä niitä siinä rivissä oli.
0: Joo, no siitä on niinku, niitä kitaroita on myöskin päässyt vähän kertymään, mutta se on niinku hauska, että sit, kun niitä on, että niitä myöskin käytetään. Että, ja totta kai se vähän semmoinen niinku, tietynlainen niinku show-elementtikin on, että sitä kitaraa vaihdellaan keikoilla, että tota, kansa voi aina kohahtaa, kun tulee uusi kitara lavalle. Mutta joo, tämä niinku keräily on semmoinen, niinku, mistä tykkään, ja se on jotenkin silleen, niinku meikäläisen psyykeessä jotenkin tämä tämmöinen niinku, ehkä niinku lähtee sitten sieltä niinku ihmiskunnan alkuhämäristä metsästä ja keräilystä, että se on niinku hauskaa tavallaan se niinku asioiden metsästys ja just näiden niinku Star Wars-ukkeleidenkin kanssa, että just se semmoinen, että mistä mä niinku löydän niitä, että niitä tavallaan sitten niinku skauttaa ympäri maailmaa ja tota, niin siitä on sitten vaan tullut tästä Star Warsista silleen, että okei, niin mä harrastan tätä, että sukelletaan tähän silleen sitten ihan kunnolla ja on tota, hyvin suurella innolla ensi viikolla esimerkiksi nyt tulee taas Mandalorian ja Grogu-elokuva, niin tota, totta kai meidän heti katsoa sen kun mahdollista.
1: Pukeudutko sinne?
0: No en ole ajatellut, kyllä mulla niinku jotain semmoistakin niinku matskua olisi, että pystyisi vähän larppaamaan, mutta se sitten ei oikein mun juttu kuitenkaan.
1: Tai sitten siitä ei paljasteta täällä, koska sä haluat pitää sen sun identiteet. Hei, haloo Helsinki, voi keiklit keksyä, sen jälkeen jatketaan Anssi Kelan kanssa Suomen Popin sunnuntaisessa. Pakko ottaa kiinni vielä tosta keräilystä ja vähän ehkä uudellakin, että paljon siihen sitten on uponnut massiin.

0: Et keksy, Halo Helsinki ja Radio Suomipopinne sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä, Anssi Kela vieraana, herra, joka on juuri saanut valmiiksi hänen figuurikokoelman Star Warsista. Monta ukkelia niitä sitten loppujen lopuksi oli. Ja onko tämä joku tietty niin kun vuosi, niin kun vuosikymmen,
1: joo, milloin tämä on tehty? Joo, puhutaan niistä alkuperäisistä Kennerin valmistamista figuureista, joita tehtiin vuosina niin kun 77-85. Ja niitä julkaistiin silloin 96 kappaletta.
0: Joo.
1: Mulla on semmoinen niin kuin, niitä varten teetetty semmoinen kaappi, jossa ne sieltä työhuoneen seinällä sitten pönöttää. Et osa niistä on semmoisia, että osa löytyy helposti, mutta sitten on jotakin semmoisia ihan supervaikeita, joita sitten piti oikeasti vähän metsästellä ympäri maailmaa.
0: Mikä on semmoinen niin kuin kruunun jalokivi tuosta kokoelmasta?
1: No se, mikä lopulta oli sitten kaikkein vaikein löytää. Se ei niinku arvoltaan ole kaikista kallein niistä, mutta se oli kaikista hankalin, mikä jäi viimeiseksi. Et sitä mä etsin pitkään, niin oli R2-D2sta, kun siinä siitä on kolme erilaista versiota, niin semmoinen versio, missä sen päästä tulee ulos semmoinen niinku pieni valomiekka, eli tämmöinen, niinku mikä Jedin paluussa on se kohtaus, okay, missä sieltä tulee. Sähän et ole tietenkään nähnyt sitä,
0: mutta
1: siinä on tämmöinen kohtaus, missä R2-D2 päästä niin singahtaa valomiekka ulos, niin tämä versio oli kaikista vaikea löytää, että se jäi viimeiseksi.
0: Okei, nyt kun nostit tuon esiin, että kun en nähnyt, mä haluan kyllä katsoa, mutta onko se silleen, että sun on turha nostaa sieltä jotain yksittäistä esiin, vaan sit pitää katsoa koko setti läpitte?
1: No kyllä se niin orkisterilogia on, niin että siitä lähtisin
0: liikenteeseen
1: liikkeelle, että, mutta...
0: Koska siis mulla on yksi kaveri sanoi, että se katsoi sitä Mandaloriaa, sitä niin kuin spin-off-sarjaa siitä, niin sanoi, että ihan sairaan hyvä, aivan siis käsittämättömän hyvä, ja hän ei ollut kattonut elokuvia siis ennakkoa.
1: Joo, ei se, jos siitä lähtee liikkeelle, niin ei se nyt välttämättä sitä vaadi, että olisi se. No, ehkä sitä niin kuin saa enemmän irti, jos on kattonut sen orkistrilogian.
0: Okei, mä lähden siitä.
1: Joo, että se on tietysti niin kuin... Että ne on niin kuin aikansa lapsia myöskin ne elokuvat, että ensimmäinen leffa tehty jo vuonna 77, että jos tavallaan katsoo semmoisen niin kuin 2026 lasien läpi, niin ehkä se on vähän semmoinen niin kuin hidastemponen ja tietyllä tavalla niin kuin köpönen, mutta se on myöskin sitten niin kuin osa sitä viehätystä. Et tietysti niin kuin itse niitä ne leffat on katsonut silloin niin kuin 11-12-vuotiaana, niin niitä on silloin niin kuin katsonut aika eri silmin kuin mitä niitä, eikä niitä pysty tavallaan silleen niin kuin objektiivisesti myöskään arvioimaan, että koska ne on niin, kuin niin vahvasti osa sitä lapsuuden maisemaa ja nostalgiaa, mutta se, mikä mua niin kuin eniten siinä viehättää, on tavallaan joku se niin kuin maailma, mikä siinä niin kuin George Lucas on silleen niin kuin luonut, että kaikki ne niin kuin hahmot ja se niin kuin, että niin kuin miten makeita juttuja siinä on niin kuin visuaalisesti just, että se tavallaan maailman rakentaminen ja sitten John Williamsin musiikki yhdistetty siihen niin kuin niin klassista tavallaan semmoista niin kuin leffaskorea siellä niin kuin alla tapahtuu koko ajan ja että se on vaan jotenkin semmoinen mulle semmoinen niin kuin taianomainen trilogia, just se alkuperäistrilogia.
0: Ja pyhä teos. Mä tiedän, että meillä tulee yhteisiä festarikeikkoja kesällä, niin mä lupaan yrittää ainakin katsoa ennen sitä, niin sitten mä voin näyttää sulle peukkua, oliko jees vai ei. Mutta kun nyt mennään vielä noihin sun keräilyihin, niin paljon siihen on uponut rahaa? Vai onko toi parempi silleen, ettei jees mieti ja laske?
1: Siis ihan niin kuin oikeasti en ole laskenut.
0: Joo.
1: Mutta joo. Osa artikkeleista, joita kokoelmaan on päätynyt, on tietysti niin kuin halvempia ja sitten on joitakin vähän kalliimpia, mutta ei nyt puhuta mistään semmoisista niin kuin ihan tähtitieteellisistä lukemista. Mutta
0: jostain päin Suomeen saisi ostettua kämpän noilla?
1: Ei. No jostain päin sitten, ja millainen kämppä, että
0: määritellä.
1: Voidaan sitten niin kuin määritellä.

0: tavallaan.
1: Mutta jos sä nyt sanoit, että sulla tuli täyteen toi kokoelma, mitä sä keräsit, niin mikä sitten on seuraava?
0: No kun se on tavallaan tässä niin kuin ihan sama juttu kuin noiden kitaroidenkin kanssa, että kun niitäkin on kertynyt aikamoinen määrä kielisoittimia sinne tota työhuoneeseen roikkumaan, niin aina, aika usein on semmoinen fiilis, niin kuin, että nyt mulla, että mä oon tosi tyytyväinen tähän tilanteeseen, että ei mulla tule mieleen, mitä mä nyt hirveästi varsinaisesti tarvitsisin. Ja sit vaan niin kuin näkee jonkun kitaran ja silleen, että ei helvetti, että toi on, että mulla on pakko saada toi, että tolleen se niin kuin näidenkin kanssa menee, että mulla ei tällä hetkellä ole mitään semmoista tavallaan niin kuin sarjaa, mitä mä keräisin noista Star Wars-juttuikaan, mutta sit aina välillä tulee jotain niin kuin yksittäisiä juttuja, että hitto, toi on vaan siistiä, että tommonen pitää olla.
1: Eli jos nyt rakas kuulija, sulta löytyy jotain kitaraa tai Star Wars-kamaa himasta, niin tiedät, kehen ottaa yhteyttä, jos raha kiinnostaa. Beemi Olvi Uusivirra, Viimeinen tanssi, ja sen jälkeen musaa Anssi Kelan levylaukusta, ja mä uskallan väittää, että nyt mennään siihen ystävyyteen. Se taitaa yksi biisi olla vielä pois sieltä, mitä ei ole soitettu, niin Anssi Kelan Ystäviltä yksi kappale, ja sitten sen jälkeen aletaan pikkuhiljaa katsoa sitä tulevaisuutta, koska nyt sitten tauko on tulossa, mutta vielä yksi kiertue ennen sitä.
2: Parhaat kaverit lenkillesi. Radio Suomi-popin viikonloppu ja Intersport saavat juoksun rullaamaan. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
5: Eihän tossa ole mitään järkeä.
6: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
7: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: K-Market.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Moi!
7: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Radio Suomi Pop.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Heimi Olavi Uusivirta ja viimeinen tanssi Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen ja Anssi Kela täällä. Toivottaa sulle hyvää sunnuntaita. Anssi, viimeisenä kappaleena oot kaivellut 4 ruusua tieajatuksiin. Jälleen, jos lyhkäisellä lausella pystyt sanoa, että mitä mielessä, kun tää kappale lähtee soimaan, niin voidaan biisin jälkeen sitten pureutua vähän tarkemmin.
1: No, tää kappalevalinta liittyy erääseen saunareissuun.
0: Todella hyvä myynti. Kato, huomaat sä, oot ollut 2 tuntia tässä, ja yhtäkkiä sä tulet viemään mun paikan tästä niin kuin radiojuontajana. Se on lyhyttä ja ytimekästä. 4 ruusua tieajatuksia ja saunareissusta. Sitten tämän kappaleen jälkeen lisää storya. Tahdon

0: sutia ajatuksia Radio Suomen Popin sunnuntaisessa. Janne Saarinen sulle seuraa pitämässä 12 asti. Niin kuin on myös herra oikealta puoleltani Anssi Kela. Saunareissu liittyy tähän kappaleeseen. Miten?
1: Joo, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin just näistä artistikollegoista ja millaisia suhteita siellä sitten solmitaan, niin aika harvan artistin kanssa olla jotenkin vapaa-ajallakin tekemisissä, mutta sitten niin kuin Ilkka Alanko, niin siitä on tässä jo sieltä niin kuin Nummela-ajoista lähtien niin kuin muodostunut semmoinen kaveri, että ollaan tekemisissä niin kuin paljon muutenkin kuin musiikin ja ammatin puitteissa. Ja tämä niin kuin ensimmäinen kohtaaminen oli tämmöinen, että mulla oli keikka Ilmajoella Art Rock Cafe-nimisessä paikassa. Sitten me mennään sinne mestoille ja kun päästään siihen paikalle, niin sinne on niin kuin peruuttelemassa just joku niin kuin toinen keikkabussi. Sitten ihmetellään, että mitä täällä tapahtuu, niin osoittautuu, että tämä järjestäjä oli tehnyt virheen. Se oli vahingossa niin kuin tehnyt tuplabuukkauksen. Se oli niin kuin samalle illalle. Mä en tiedä, että miten se on mahdollista, mutta näin oli vaan käynyt, että se oli vahingossa buukannut sekä Neljä Ruusua että Anssi Kelan niin kuin samalle illalle. Ja jotenkin tämä virhe tajuttiin vasta siinä vaiheessa, kun niinku oltiin jo kaikki siellä.
0: Vedittekö kimpas keikan?
1: No sitten, niinku, että no, et se oli niinku yleisölle, yleisö sai niinku aika hyvän diilin silloin, että näki niinku kaksi artisti

0: sitten pieni roudaustauko ja sitten Neljä ruusua esiintyi meidän jälkeen. Mutta siellä oli sitten tämmöinen ennen keikkaa siinä aikaisemmin illalla, niin lähdin sitten saunomaan. Ja sitten saunoin siinä jonkun aikaa ja kun olin tulossa sieltä pois, niin sitten siihen niin pamahti sitten Ilja Kämy paikalle, että ne oli tulossa siihen saunomaan sitten. Ja sitten mä niin olin vetämässä siinä jo kalsareita jalkaa, mutta sitten niin totesin, että no mä lähden niin teidän kanssa toiselle kierrokselle vielä sitten. Ja
1: uusi kiekka päälle
0: ja viihdyttiin siellä sitten hyvin ja jatkettiin iltaa sitten keikkojen jälkeenkin vielä aika myöhään. Ja siitä jotenkin vaan niin jäi sitten Ilin kanssa semmoinen yhteys, mitä on pidetty yllä, että nähdään aina silloin tällöin, usein myöskin niin kuin liittyy saunoaminen siihen edelleen, että Ili järjestää tämmöisiä niin kuin sunnuntaisaunoja, mihin aina kun on sopiva hetki, niin siellä käydään tai sitten vaan soitellaan kuulumisia, mutta se on ollut hauska, että Ilistä tullut sitten semmoinen jotenkin niin kuin kaveri tuolta niin kuin kollegoiden keskuudesta, jonka kanssa on sitten niin kuin hauska, että on aina semmoinen tyyppi, jonka kanssa voi sitten vähän miettiä musa-alaa ja maailman meininkiä muutenkin.
1: Tuo on kyllä hyvä. Ja tuo, nätti tuo tarina, koska siinä näkee just sen, että kuinka pienistä asioista on välillä kiinni, siis aika pitkäkin, että se, että niin kuin sä oot edelleenkin siinä samalla, tiedätkö, saunan reissulla. Nyt tässä tämä Ili, mikä oli lempinimi?
0: Ili. Joo, niin, joo, se on niin kuin sanonut just, että se teki vaikutuksen just se, että tämä tyyppi tuli vielä uudestaan saunaan,
1: niin
0: se on hyvä tyyppi.
1: Niin just toi, että sanotaan, hei, eli jos sulla elämässä tapahtuu ikinä silleen, että oot just saunannut ja joku toinen kysyy, että lähdetkö uudestaan, niin lähe. Siitä voi syntyä elämänmittaisia ystävyyksiä.
0: Kyllä.
1: Asikalla kanssa lopetellaan ihan tuot pikkaa tämä sunnuntai, mutta ennen sitä ollaan laittamassa soimaan mun henkilökohtainen lemppari sun tuotannosta kautta aikoja ja otetaan kiinni tulevan syksyn kiertueesta.
2: Radio Suomi-popin viikonloppuihin vauhdin takaa Intersport. Kaikille oikea fiilis ja sopivat juoksuvarusteet. Radio Suomi-pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
11: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalainen kurkku, euro 4,90 kilo.
12: Super!

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Mielipahoitulaa uusi ikuisuus radiosympopin sunnuntaissa. Tämä on ollut vähintäänkin mielenkiintoinen parituntinen nyt. Mä Anssi Kela siis täällä allekirjoittaneen kanssa. Janne Saarinen täällä, moikka vaan. Viettänyt sitten tätä aamupäivää ja tämä on hauskaa, kun törmää ihmiseen siitä omasta niin kuin nuoruudesta. Ja ne on niin vahvasti mielessä edelleenkin, tiedätkö, jokut biisit, että kuinka ne vie siihen aikaan ajassa taaksepäin jne. Ja siis sun kanssa tänään puhuttu siitä, että Nummela, se tuli räjäyttään potin aikoinansa. Oot ajanut F3-sia, Formula 3-sarjaa, mitä kaikkea muuta. No niin, sitten muun muassa siis tämä, että sulla siis nyt syksyllä niin on viimeinen kiertue ennen pientä taukoa. Ei voida vielä vilauttaa mitään lopettamiskorttia, mutta siis semmoista pientä taukoa, niin mitä sä ootat tästä? Mä katsoin just tästä kalenterista, niin 27.8. Helsingin huvilasta starttaa ja sitten toinen joulukuuta Helsingin Savoy-teatterissa on toistaiseksi viimeinen keikka, eli tämä 25-vuotis juhlakiertue. Ja sitten sen jälkeen snadi tauko, millä fiiliksellä tuohon syksyyn, nyt sitten kun on tiedossa, että hetkeen ei tulla soittaa?
1: Kyllä se varmasti jonkun semmoisen oman latauksensa siihen sitten vielä lisää, että niin kuin hyvillä fiiliksillä nyt joka tapauksessa. Ja tosiaan nämä Nummela 25 teeman juhlakeikat käynnistyy huvilateltaista juhlaviikoilla ja sitten syksymällä sitten se rundi sitten ympäriinsä. Ja ylipäätään niin kuin hauska päästä tekemään myös konserttisalikiertue, koska edellisestä konserttisalirundista mä tuossa tsekkasin, että taisi olla 8 vuotta aikaa, että sekä ei ole semmoista ihan joka päivästä, että joka vuosi tehtäisiin taas näitä konserttisaleja, vaan 8 vuoden tauon jälkeen pääsee senkin tekemään, niin nekin on kumminkin aika niin kuin vähän erilaisia verrattuna normikeikkoihin, ja tähän on niin kuin myöskin nyt tarkoitus sille, että mä en ole koskaan ollut semmoinen artisti, että mä hirveästi panostaisin tavallaan tommoseen niin kuin ulkoisiin, jotenkin niin kuin visuaalisiin juttuihin.
0: Paitsi, siis mä oon kiinnittänyt huomioon, että sulla toimii ihan hemmetin hyvin toi tuulikone, joka no, sulla on, koska sulla toi liuhuletti. Niin
1: joo, propelli on päällä aina, että se on niin kuin ihan presetti, ja se ei ole pelkästään niin kuin tämmöinen ulkomusiikillinen seikka, vaan myöskin niin kuin lisää sitä energiaa merkittävästi siellä lavalla se jäähdytys, mikä siitä tulee, että mä oon todella suurissa vaikeuksissa aina silloin, kun propelli pysähtyy. mutta tähän niin kuin Nummela-kiertueeseen on tarkoitus vähän sitten satsata myöskin visuaalisesti, että rakennella sinne vähän lavasteita, mitkä vie myöskin siihen jotenkin niin Nummela-albumin kansikuvan huoltoasemamaisemiin.
0: Joo, oranssia, mustaa.
1: Joo, kyllä tämmöistä on suunnitteilla. Joo, siitä tulee niin kuin spessu juttu, että esitetään Nummela-albumi tietysti alusta loppuun.
0: Tämä olisi ollut mun kysymys.
1: Ja höystän sitten vähän niin kuin tarinoilla myöskin, että kertoilen biisien taustoista. Mutta sitten totta kai niin esitetään muutakin musaa sitten, että se tulee jakautumaan 2,5 aikaa, että ekaksi vedetään tämä niin Nummela alusta loppuun ja sitten toisella jaksolla sitten muuta matskua vielä perään, että paljon musaa tulossa ja vedetään nyt silleen oikein kunnolla, koska sitten tosiaan on breikkiä luvassa, että mä en vielä ihan tarkkaan edes tiedä, että kuinka pitkä tästä tauosta tulee, koska ei ole mitään silleen tavallaan olemassa semmoista, että olisi sovittu joku juttu, että tähän se sitten tulee päättymään, mutta puhutaan varmaan nyt silleen niin kuin 1,5 vuodesta ainakin.
0: Okei, no mutta sitten sen jälkeen uuden materiaalin kanssa pihalle. Kiitos Anssi Kela. Mä Nummela-albumilta 2 sisarta on ollut mulle aina ykkösbiisi, aina. Mutta tuotannosta löytyy vielä tärkeämpi kappale mulle ja mun kavereille. Pekka ja Susi, Karhuelämää. Tähän biisiin mä toivotan kivaa tulevaa kesää ja ennen kaikkea tulevan syksyn kiertoa. Kiitos Anssi.
1: Kiitos. Paken.

0: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuukse mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
9: Herkkuja ruokapöytä.
10: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
11: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
12: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
14: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
14: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
15: Ai. Onks Burana?
16: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajien evakuoinnin on tarkoitus alkaa pian. Matkustajat kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6:lla on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin arvostelee Suomen päätöstä hakea NATOon. Asiasta kertoo muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto RIAa. Putin sanoi eilen, että Suomi haki NATOon siinä toivossa, että Venäjä romahtaa ja Suomi pystyisi hyötymään tilanteesta. Putinin mukaan Venäjä ei uhannut Suomea mitenkään. Suomalaiset suhtautuvat datakeskuksiin varauksella, kertoo taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemä kysely. Vastaajista 72% harkitsisi jokaista datakeskusta tapauskohtaisesti. Uudet hankkeet kieltäisi 18% vastaajista. Suomeen on rakenteilla 14 datakeskusta ja suunnitelmissa on 10 lisää. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ei ole onnistunut muodostamaan hallitusta viikkoja jatkuneista neuvotteluista huolimatta. Sosiaalidemokraatit säilytti maaliskuun parlamenttivaaleissa asemansa suurimpana puolueena, mutta kärsi silti suuren tappion. Neuvottelut uudesta hallituksesta ovat olleet historialliset pitkät.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
10: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
9: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Ula.fi.
7: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
11: Oikein hyvää sunnuntaita ja hyvää äitienpäivää myös mun puolesta täältä Radio Suomi-popilta. Kiitos Janne Saarinen ja Anssi Kela erinomaisen hyvästä keskustelusta. Tuo on hyvä tuo Saarisen sunnuntai-keskusteluohjelma, kun siinä on intensiivikurssi tutustumiseen. Anssi Kelastakin sai monta uutta juttua tietää. En tiennyt, että Anssi Kela pitää intohimoisesti vihreistä kuulista ja että hänen selässään on ollut rauha.

0: Formula 3 onnettomuuden jäljiltä ja sitten se on leikattu sieltä poiskin ja mitä kaikkea siihen liittyy. Muun muassa tämmöiset asiat tuli uutena tietona. Suplaan tulee kuunneltavaksi tämäkin hyvä keskustelu. Siellä niitä vinkka onkin. Saarisen sunnuntai-ohjelmakohdasta löytyy keskustelu jo kuunneltavaksi. Kuunnellaan me kohta Elastista ja Jenni Vartiaista, mutta sitä en Benjamin ja Bess ääneen yhdessä paremmin kuin kukaan muu. Mutta miksi Benjaminin kaikkein vaikein biisivalinta tulevassa Vain elämää -ohjelmassa oli nimenomaan Bessin biisi? Sekin kuullaan kohta.
1: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Jotenkin se on vaan aina kulkenut mukana ja mun mielestä se on jotenkin niin voimakas ja paljon tunteita täynnä se biisi ja upea kokonaisuus niin kuin juuluineen ja huiluineen ja jotenkin niin mahtaus. Puolen vuosisadan rakkaus, mistä varmaan kaikki haaveilee ja sitten siinä on kuitenkin se koska siitä yksinäisyydestä, kun sen rakkaimpansa menettää. Siinä biisistä on niin kuin sillä, että pitäisi muistaa nauttia joka hetkestä ja muistaa rakastaa ja elää täysillä.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Elastisen ja Jenni Vartiaisen epäröimättä hetkeäkään soi Suomi-popilla. Ja äsken kuultiin Benjaminin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu. Ja molemmat, sekä Bess että Benjamin, ovat mukana uudella Vain elämää -kaudella, jota kuvataan parhaillaan. Tytti Junna pääsi jututtamaan Benjaminia, joka ensi töikseen mainitsi nimenomaan työkaverinsa Bessin.
1: Oliko vaikea valita nämä biisit artisteilta?
2: No ei kyllä ollut. Mä sanoin, että Bess oli ehkä vaikein kaikista, koska me tehdään sille lähtökohtaisesti vähän saman tyylistä, mutta saman energistä musaa sille, että on niin kuin menevää ja hauskaa ja vähän crazy ja rivoa. Niin se mua jännitti, että minkä biisin mä valitsen ja miten mä voin tehdä tämän muka silleen eri tavalla tai paremmin. Tai miten, no paremmin nyt on ehkä lähtökohtaisesti vaikea kenenkään tehdä. Mutta silleen, niin kuin, että miten mä saan tehty sitten niin mun kuuloisen version, koska se lähtökohtaisesti voisi kuulostaa aika samalta muutenkin, niin se oli vaikein.
1: Kenen tulkintaa sun biisistä sä otat ihan kaikkein eniten?
2: No kyllä mä mietin jotain Timo Kotipeltoa, että Stratovariuksen keulahahmo tulee vetää Benjaminin jonkun biisin, niin se kuulostaa mun mielestä niin crazyltä kombolta, että kyllä mä sitä otan.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin tytti Junnalle lausui Benjamin, joka on mukana siis parhaillaan kuvattavan uuden Vain elämää -kauden kuvauksissa. On ollut ikimuistoista muuten, jos on Vain elämää -kuvauksissakin takuulla, niin myös Elias Kaskisen eiliset konsertit Lohjalla. Siellä on Laurentius salissa siis Elias Kaskisen uusi albumi. Meidän tässä kuuluisi rakastuu viettänyt julkaisujuhliaan. Mukana on ollut muun muassa maineikas kitaristi Marsi Nyman sekä Lohjan kaupungin orkesteri. Ja Elias on itse Instagramissa kirjoittanut, hän on koko kevään jännittänyt tätä iltaa niin kauan järkyttävästi, mutta kaikki on mennyt paremmin kuin olisi ikinä osannut odottaa. Ja hän kirjoittaa, että koko vartalo kiitos jokaiselle, elämäni paras keikka. Ja siellä toki soi myös albumin nimiraita. Tämä Elias Kaskisen, meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Apulanna Jumala soi Suomipopilla. Ahti ja Huukon väärään aikaan ja viivin kaikki päättyy meihin, laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja Annan toiveesta, Anna laittoi WhatsAppiin viestiä. Ensinnäkin Anna toivotti kaikille hyvää äitienpäivää, kiitos samoin. Ja hän laittoi, että voidaanko kuunnella tuo Tinnin laulu vielä äideille, kun se oli hänen mielestään niin osuva, että haluaisi sen lasten isänkin kuulevan. Niin joo, toki, voidaan soittaa siihen kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin!
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs

0: Tämä on.
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kristi ja Hugo väärään aikaan soi Suikopin sunnuntaissa. Viimeisiä sanoja kuunnellaan kohta ja Tinnin äitienpäivälaulu. Sitä ennen Viivi, kaikki päättyy meihin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat

Viivin Kaikki päättyy meihin soi Suomi-popilla. Beetä kuunnellaan kohta. Ja sitä ennen meidän Tiinan äitienpäivälaulu. Oikein hyvää äitienpäivää vaan täältä Radio Suomi-popilta. Anna toivoi, että voitaisiko tämä kuunnella uusintana, kun hänen lastensa isä, miehensä ei kuullut tätä eilen. Ja Anna mielestä tässä on vissi pointtia. Onhan tässä sitä, paitsi tämä on kertakaikkiaan sulkkulaulu.

0: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Kiitos Tinni laulusta ja onnea myös Tinnin äidille. Olet sinäkin Tinni äiti onnekas yksilö, kun olet saanut tämmöisen poikkeuksellisen henkilön kuin Tiina Reeta elämää seurata ihan niistä alkumetreistä asti. Ja yhä saat. Tinni täällä meidän kaikkien ilona aamulypsyssä jälleen huomenna aamulla tuttuun tapaan 6-10.

0: B:n viimeisiä sanoja soi Suomi-popin sunnuntaissa ja laitetaan uutta Arttu Viskaria soimaan. Suomi, Finland, perkele, näin on nimetty rehvakkaasti tuo kappale, mutta mistä se oikein kertoo? Kuunnellaan.
1: Radio Suomi-pop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
2: Tässä yksi niistä, Silver Play.
0: Silver Play, kai se on kappale kauneinta Suomea tämäkin puoli, jos Arttu Viskari nyt laulaa. On tässä hyvät riimit jälleen kerran.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: tässä taas Janne Rintala laittanut parastaan kunnon väsäilyt Arttu Viskarille näitä riimejä. Suomi Finland perkele on tämä Arttu Viskarin uusi kappale. Kyllä tässä varmaan lauluntekijöillä välillä on semmoisia, että ei vitsi, miksen keksinyt tota riimiparia ja oivallusta. Riimejä tarjoilee meille seuraavaksi JVG.
1: Kohta tulossa.

0: Ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti. Maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Moi.
13: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
12: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Ja taas mennään.
16: Se oli Danske Bankin
15: oivalluksen ääni.
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
16: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
15: Kokonaisvaltaisen
16: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
17: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
18: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
19: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
3: Min mamma är glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
2: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Suvi Teräsniskan hieno Vie mut minne vaan -kappaleen tulkinta soi Suomi Popilla. Ja Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin laitetaan seuraavaksi soimaan. Viikon päästä sunnuntaina me tiedämme, järjestetäänkö ensi keväänä Euroviisut Suomessa. Ja sit jos, niin Helsingissä vai Tampereella, sitä sitten spekuloidaan.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Molemmat kaupungit nimittäin ovat vienosti ilmaisseet olevansa ihan kiinnostuneita tämän tyyppisestä tapahtumasta. Mutta kisataan nyt ensin Euroviisu ensimmäinen semifinaali siis tiistaina. Siellä esiintyy Suomi ja lauantaina finaali. Tässä edustajat Linda Lampenius ja

0: Tämä nostatus kuullaan viikon päästä Euroviisufinaalissa Viinissä. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin soi Suomi Popilla. Oikein hyvää sunnuntaita ja äitien päivää. Uutisten jälkeen kuullaan hokemista, miten ne voivat siis esimerkiksi komediasarjassa olla mahtavia, mutta tosielämässä ajaa hulluuteen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassi.

0: Sille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä nyt.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleader. When quality matters.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia on ryhdytty evakuoimaan, heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6 on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin arvostelee Suomen päätöstä hakea NATOon. Asiasta kertoo

0: muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto RIAa. Putin sanoi eilen, että Suomi haki NATOon siinä toivossa, että Venäjä romahtaa ja Suomi pystyisi hyötymään tilanteesta. Putinin mukaan Venäjä ei uhannut Suomea mitenkään. Suomalaiset suhtautuvat datakeskuksiin varauksella, kertoo taloustutkimuksen Ilta-Sanomille tekemä kysely. Vastaajista 72% harkitsisi jokaista datakeskusta tapauskohtaisesti. Uudet hankkeet kieltäisi 18% vastaajista. Suomeen on rakenteilla 14 datakeskusta ja suunnitelmissa on kymmeniä lisää. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ei ole onnistunut muodostamaan hallitusta viikkoja jatkuneista neuvotteluista huolimatta. Sosiaalidemokraatit säilytti maaliskuun parlamenttivaaleissa asemansa suurimpana puolueena, mutta kärsi silti suuren tappion. Neuvottelut uudesta hallituksesta ovat olleet historialliset pitkät.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
1: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
4: Oikein hyvää sunnuntaita ja hyvää äitienpäivää täältä Radio Suomi-popilta. Kaikki eivät sitä vietä eikä tarvikkaan, mutta semmoiset, ketä tämä päivä koskettaa, niin on tietysti myös saattaneet ajautua liikuttuneeseen tilaan, niin kuin itsekin heti aamutuipaan. Lapset oli järjestänyt muun muassa siis tämmöisen aarteen etsinnän, ja siellä oli sitten joka pisteessä loru ja vihje ja pieni itse valmistettu lahja, niin ihan siis joo, totta kai liikutuin. Ja lapset katsoi jo silleen, että okei, no niin nyt äitillä silmät kastuu, onnistuttiin. kyllä on hemmoteltu. On tää niin onnekasta ja ihana. Onneksi olkoon kaikille äitien päivää jollakin tavalla viettäville. Erika Wikmania laitetaan kohta soimaan ja päästetään ääneen sitten Juuso Muikku, joka muun muassa mainitsee tuommoisen hokeman, joka tosi, siis komediasarjassa ne voi olla hauskoja, mutta tosielämässä Tinni sanoi, että hän on vieläkin käy terapiassa tuon hokeman takia.
5: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
4: Hyvää äitienpäivää sitä ennen myös Vesalalle, joka on muun muassa julkaissut tänään tämmöisen erinomaisen listan. Halaus äitienpäivänä äitiään ikävöiville, vanhemmuudesta haaveileville, äidin roolin ottaneille, hoivavastuuta kantaville, sateenkaariperheiden äideille, tahattomasti lapsettomille, lastaan ikävöiville ja ihan joka ikiselle äidille. Tämä on Vesalan Pahan ilman linnut.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
1: Ja aurinko. Mikä tää?
2: Täällä on istu.
1: Tulette paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: olet sinäkin.
1: Erika Wikmanin myynnissä soi Suomi Popilla. Oikein hyvää sunnuntaita myös Juuso Muikulle. Meidän aamulypsyyn kuuluu siis Tinni, Tuukka, Juuso ja sitten vielä Juuso Muikku. Ja se toinen Juuso on Mäkilähde. Ja heillä oli täällä perjantaina siis ihan niin kuin käsittämättömän ainutlaatuinen ilta. Siis se oli semmoinen vinyylilevy-ilta, johon sai myös toiveita esittää. Ja vissiin sinne on Tinni ja Tinnin poikaystäväkin soittanut. Ne ei ollut täällä, mutta täällä on kuitenkin ollut siis Tuke ja Juuso Muikku ja Juuso Mäkilähde levyjä soittelemassa ja kaljaa juomassa. Ja hauskaa on ollut. Ja kuulijat ovat tämän palautevyöryn perusteella, mitä meidän WhatsAppista löytyy, niin sitä mieltä, että näitä pitäisi olla joka perjantai. Mutta mietitään sitä nyt vielä. Annetaan kuitenkin Juuson nyt soittaa yksi kappale. Tähän liittyy myös tuleva tapahtuma, johon sinäkin saatat päästä osalliseksi. Tässä kuulee Tinnin äänestä, että hän ei haluaisi enää, mutta kissaristiäiskiertue kuitenkin järjestetään uudelleen ja kyllä Tinnikin sinne taas lähtee. Mutta se on raskasta. Tässä annetaan Juuso Muikun kertoa. Hän saa sitten soittaa myös kappaleen, joka liittyy tähän tarinaan.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
3: Nyt tänään suosittelen semmoista kappaletta, mikä valtaosa mun elämästäni ei ole merkannut mulle mitään.
4: Joo.
3: Ihan rehellisesti. Mutta tuossa jokunen vuosi sitten niin kaikki muuttui. Oltiin itse asiassa kissan ristiäiskiertoilla, joka on tulossa taas, jos olette ehkä kuullutkin tällä taajuudella, 5.6, eikö se ole näin? Joo. Niin pari vuotta sitten oltiin kissan ristiäiskiertueella ja siellä oli tämmöinen biisi, mikä syystä X nousi vähän niin kuin semmoiseksi hassuksi pikkujutuksi. Nyt jos Juuso siinä voit auttaa, niin miten se meni se hokema meille? Se oli, että syyskuu.
5: Ja
3: tätä
5: trauma mulle.
3: Joo,
5: siis
3: tätä jankutettiin ja muistan eläväisesti niin kuin Tiinan ilmeen ja just nämä samat voivottelut siellä bussissa, kun mentiin. Oli pakkasta varmaan 28 astetta.
5: Ja 3 päivää.
3: Bussi hajoaa tien varten ja ensimmäinen asia, mitä kuullaan kuskin kirjoilun jälkeen on syyskuu.
5: Ihan just oikeasti. Niin. Mä kävin terapiassa siis monta kuukautta ja käyn edelleen.
3: Mutta tämän reissun jälkeen tämä tismalleen tämä biisi on jäänyt mulle mieleen. Siitä on tullut mulle tärkeä, koska me muistan nämä huikeat hetket. Ja totta kai kyseessähän on siis Miljoona sade ja marraskuu.
2: Syyskuu!
1: Noin. Kiitos Juuso Muikku. Kuunnellaan tämä marraskuu. Ja miten sinä voit päästä mukaan tämän tyyppiselle kissaristiäiskiertueelle, niin kerron senkin kohta.

0: että...
1: Näin laulaa Isaac Eliot. Kärjä vantaalainen laitetaan seuraavaksi soimaan, mutta nyt voi vantaalaiset ottaa iisiä. Totta saa niin paljon huomiota tämän kappaleen parissa, että nyt käännämme katseet muihin paikkakuntiin, kuten Lohjalle, Nummelassa kans hereillä, Jämsässä, Muuramessa, huomio Tikkakoski, huomio Jokikylä, Temmes ja Liminka. Tämä ei nimittäin rajoitu ainoastaan mihinkään Etelä-Suomeen eikä edes Keski-Suomeen, vaan Inariin asti mennään. Ja vielä siitäkin yli. Huomio Kaamanen, Utsjoki ja Nuorka, mutta miksi? Jatketaan tästä kohta.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
7: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
6: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
14: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
17: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa.
0: Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Oti asiat kuntoon. Masku.com.
4: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Robin Packalenin tuut, tuut, tuut soi Suomi-popilla. Ja tuossa Kääriän Vantaalla, niin kuin kuunneltiin äsken, ja Robin Packalen tietysti yhdistyy tuonne Turkuun. Niin nyt saa Vantaa ja Turku ottaa

0: Metsiä, mutta monet muut paikkakunnat eteläisimmän Hangon ja pohjoisimman pisteen Nuorgamin välillä. Ja ihan Hangossa ja Nuorgamissa toki myös kantsii olla hereillä. Täällä on monta paikkakuntaa, jotka mainitsin jo äsken, mutta sen lisäksi muun muassa Kemi, Simo, Kempele, Oulu. Nummella mä sanoinkin jo, mutta esimerkiksi Hyvinkää ja Mäntsälä kans, Ämmälä ja Lahti ja Vierumäki kantsii olla hereillä. Jyväskylän seutuvilla joka tapauksessa, siellä Tikkakosket ja muut jo mainittiinkin. Nimittäin meidän kissan ristiäiskiertue lähtee jälleen kiertueelle ja tämä ei ole tällä kertaa ihan tavallinen. Nimittäin tehdään myös älyttömän pitkä radiolähetys. Silloin kun kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna kissan ristiäiskiertue lähtee käyntiin, niin se aloittaa Hangosta ja radiolähetys lähtee käyntiin saman tien. Ja sitten se jatkuu, siis tämä matka jatkuu näiden monien eri paikkakuntien vähän reittivalinnasta riippuen. Näiden kautta jatketaan siis Nuorgamiin asti ja niin kauan kuin tämä matka kestää, niin myös radiolähetys kestää. Ja mä en tiedä sitten, millainen se lopputulos on, mutta kun tässä on ideana se, että meidän aamulypsyn porukka siis vierailee erilaisissa juhlissa. Tämä reittivalinta vähän määräytyy sen mukaan, että mihin heitä kutsutaan. Niin nyt voit valita, että haluatko kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna nämä vieraaksi tämä aamulypsyn porukka, johon siis Juuso Muikku, Tinni, Juuso Mäkilähde, Tuukka Ritokoski ja yleensä myös monenlaista muutakin porukkaa. Monesti on joku hovimuusikko Ilkka tai Juha Perälä tai joku heittäytynyt kans följyyn, niin ne saattaa tulla kylään ja sen syyn ei tosiaan tarvitse olla kummonen. Niin kuin nimi kertoo, se on kissaristiäiskiertue. Keksit päästä vaan jonkun syyn, lainausmerkeissä syyn, mitä teillä mukaan juhlitaan. Supla.fi kautta Radio Suomipop, sieltä löytyy lomake, jonka voit kissaristiäiskiertueen porukalle lähettää.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Niitä on aika monesti käytetty myös työvoimana jotakin kukkaa istuttamaan tai aitaa maalaamaan tai mitä vaan naulaamaan. Että silläkin mielellä kantsii miettiä, että minkä pikku remontin voisit aamulypsyn kissaristiäiskiertueen porukalla teettää. Suplasta löytyy lomake. Tämä on TikTakia. Tämä on Kyynelehti.

0: Kuumaan tulipalo soi Suomi Popilla. Mikko laittoi WhatsAppiin 0403564556 viestiä, että minkä takia tästä hantavirusristeilijästä jaksetaan niin kuin minuutin välein uutisoida, että missä se nyt menee ja mitä sille on nyt tapahtunut ja niin edelleen. No mä tiedän, me käytiin kotona tämä sama keskustelu eilen. Mulla on sulle Mikko vastaus, jatketaan siitä kohta. Ahti ja Beemi ja kolmannen naisen jälkeen. Oikein hyvää ja kaunista sunnuntaita ja äitien päivää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipuli.

0: tähän väliin focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista, soi Suomipopin sunnuntaissa. Sannin sinne ja se poitsu kuunnellaan vielä ennen kello 14 uutisia ja säätietoja. Ja mulla on Mikko sulle vastaus, kun Mikko kysyi WhatsAppissa, että minkä takia hantavirus alusta seurataan niin minuutti minuutilta suorassa lähetyksessä, kuinka se nyt on Teneriffalle saapunut ja kaikkea. Kuin siitä uutisoidaan noin älyttömän paljon. Me käytiin tämä sama keskustelu eilen kotona ja mä oon Mikko 100 varma, että ei siitä uutisoitaiskaan näin paljon. Ellei meillä olisi mukavasti tuossa tuoreessa muistissa toi koronavirus. Miten se nimenomaan alkoi, että aiossa on joku virus, siihen on jotkut kuollut, nyt se on Suomessakin. Ja sitten se oli pandemia ja vaikutti kaikkien elämään myös täällä Pohjolassa. No tästähän on siis maailman terveysjärjestö WHO jo sanonut, että tästä ei niin kuin pelätä, että tästä hantaviruksesta tulisi pandemia, mutta tiedätkö mitä Mikko, se ei medioita haittaa, koska he tietää, että on kuitenkin monta, jotka ajattelee, että no entä jos sittenkin, kyllä on nyt kannattavaa kuitenkin seurata ja klikata auki jokainen otsikko, koska mistä sitä tietää, kävihän niin koronankin kanssa.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Niin Mikko, meitä katastrofiajattelijoita niin paljon kuitenkin olemassa, että kannattaa tästä median ottaa sirkushuvit ja klikkaukset irti. Nyt kuunnellaan Sannia ja sitten uutisia.

0: Sannin, sinä ja se poitsu on tämä kappale. Viivin aamun kuiskaus ja Elinora ja Juha Tapio laitetaan soimaan uutisten ja säätietojen jälkeen Suomi-popilla. Joo, hantaviruksesta tässä keskustellaan. Tuostaan tulee ihan ahvenanmaalaiset mieleen, kun täällä on muun muassa Ylellä Teneriffalla asuvat suomalaiset sanoneet, että parempi olisi, että ei tulisi tänne. Niinhän ne ahvenanmaalaisetkin sanoo turisteista. Parempi olisi, kun eivät tulisi ollenkaan.
1: Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina kahden hengen aamiaislahja.

0: kortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro, herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on
6: tilipäivä nyt! Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Vantaalla Lehmihaassa sijaitsevassa kerrostalossa syttyi tulipalo tänään puolen päivän aikaan. Palo on sammutettu, mutta asuntojen tarkastaminen ja savutuuletus jatkuvat. Muutama talon asu

0: asukas pudottautui asuntojen ikkunoista. Osa heistä sai vammoja. Kukaan ei loukkaantunut tulipalon vuoksi. Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi tyrmää kokoomuksen esityksen kuntien jakamisesta kahteen kuntatyyppiin. Kokoomus ehdottaa, että kunnat voisivat olla joko ydinkuntia tai lähikuntia. Lähikuntien tarvitsisi järjestää vähemmän palveluita kuin ydinkuntien. Kempin mukaan malli jakaisi kunnat ja kansalaiset eri luokkiin. Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia on ryhdytty evakuoimaan. Heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. Kolme ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja kuudella on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin arvostelee Suomen päätöstä hakea NATOon. Asiasta kertoo muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto RIAa. Putin sanoi eilen, että Suomi haki NATOon siinä toivossa, että Venäjä romahtaa ja Suomi pystyisi hyötymään tilanteesta. Putinin mukaan Venäjä ei uhannut Suomea mitenkään.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
4: Oikein hyvää sunnuntaita ja hyvää äitien päivää. Kiitos onnitteluista, joita olen tänne WhatsAppiin saanut ja äideiltä viesteistä. Niin kuin Riitalta, joka on perinteisesti valvonut siellä sängyn alla ja odottanut, että muu perhe ensinnäkin heräisi ja sitten sen jälkeen kestää sen supinan siellä keittiössä ennen kuin sitten äitienpäivä kahvit ja aamupala tarjoillaan sinne sänkyyn. Mutta se on tärkeää, Riitta, lasten takia me tätäkin päivää juhlitaan ja se on ihanaa. Mä muistan omasta lapsuudesta tuon, meidän äiti oli aamuvirkku ja ai että kun sillä oli kestämistä aina, kun sen piti odottaa, kun me sinne keittiössä iskän kanssa supistiin ja saatiin se kaikki tarjottimille laitettua voileivät ja kaikki valmiiksi. Hän olisi mieluummin itse noussut sieltä ihan syömään, mutta kun se kuului perinteeseen, niin sitä noudatettiin. Mä oon itse sanonut, että mä syön mieluummin ihan siinä niin kuin pöydän ääressä ja voin ihan itse laittaa tota aamupalankin. Niin se on hyvä niin, että kaikilla on sitten ne omat perinteet. Meidän lapsille se käy onneksi, kunhan he sitten saavat antaa kortit ja lahjat siinä aamupalan yhteydessä.
5: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
4: Ja ehkä vähän osallistua herkutteluun itsekin, jos siinä herkkuja aamupala yhteydessä tarjotaan, niin kuin tämmöisinä juhla-aamuina toki tapana on. Elinora ja Juha Tapio laitetaan kohta soimaan ja tämä on Viivin aamun kuiskaus.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

Sun laulu kohoaa korkeuksiin, laulavat tässä hiljaisia Heeroksia kappaleilla Elli Noora ja Juha Tapio. Oikein hyvää sunnuntaita Suomi Popilta. Ja nämä samat sanat voidaan osoittaa myös meidän hovimuusikko Ilkalle, joka tälläkin kertaa on meidän aamulypsyssä torstaina vierailut ja siellä esittänyt seuraavanlaisen kappaleen. Tämän jälkeen kuunnellaan Portion Boys ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä, ja kyllä tässä voidaan myös hovimuusikko Ilkalle sanoa, että eläköön. Jälleen kerran erinomaista uudelleen sanoituksen iloittelua.

0: Erik! Hei! Hyvä Reetu!
1: Kiitos hovimuusikko Ilkka. Torstainkin aamulypsissä löytyy koko shitti kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi. Ja sieltä samasta osoitteesta löytyy muuten tältä päivämäärältä meidän historiikista varsin historiallinen kohtaus. Silloin meidän aamulypsissä oli mukana Anni, silloinen Hautala vielä, ja samainen hovimuusikko Ilkka, jotka äkki yllättäen kertoivat, että he ovat muuten yhdessä ja heille on muuten tulossa vauva. Toi kohtaus, joka siis myös Ilkkaa ja Annia kuulemma itseä aivan hirvittävästi jännitti, löytyy nyt tänään kuunneltavaksi äitien päivän kunniaksi. Annin ja Ilkan ihanat vauva-uutiset, läpänheiton lyhyt oppimäärä osoitteesta supla.fi. Eläköön ihamäet ja eläköön elämä.

0: Portti on pois ja Sonja Lumme, Eläköön elämä on tämä kappale. Ja Beemin kaiken arvoinen sekä Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme kappale kuunnellaan Suomipopilla kohta. Ja sen jälkeen erinomaisia uutisia. Mikäli festivaaliliput kiinnostaa, niin niitä laitetaan jakoon eikä pelkästään festarilippuja, vaan myös VIP-lippuja Suomipopeille sekä Jyväskylään että Ouluun. Miten voit ne voittaa? Kerron ihan kohta.
1: Radio Suomipop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM. Metsä.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
6: Se on tilipäivä nyt.
7: Joo, kartta tälleen luot.
8: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin lounea.
9: Lounea.fi.
10: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
12: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
14: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Felix, herkkuja ruokapöytään.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin!
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
7: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Western-yhtyeineen Tvo on kolme soi Suomi-popin sunnuntaissa. Laitetaan kuumaan ylivoimainen seuraavaksi soimaan. Ja nyt on ylivoimaisen hyviä uutisia. Huomenna Suomi-popilla alkaa festarietkot. Ja se alkaa mukavasti niin, että me laitetaan festarilippuja jakoon. Suomi-popit on älyttömän suositut festarit, jotka juhlitaan heinäkuussa perinteikkäästi samana viikonloppuna sekä Jyväskylässä että Oulussa. On paljon artisteja, jotka soittaa molemmilla festareilla tai molemmilla paikkakunnilla saman festarin viikonlopun aikana, niin kuin Kuumaa, Eppu Normaali, Nylon Beat esimerkiksi. Ja sitten on osa niistä, jotka soittaa vaan toisella festarilla samana sen viikonlopun aikana niin, että kannattaa osoitteesta suomipopfestivaali.fi käydä varmistamassa, että sulla on tiedossa nämä artistit. Ja huomisesta alkaen me laitetaan lippuja jakoon. Meillä on lippuja sekä Jyväskylään että Ouluun. Meillä on semmoisia lippupaketteja, että saat kolmen päivän festaripaketin ja tietysti kaverille liput kans. Eli kahden hengen liput, kolmen päivän festariliput ja meillä on sen lisäksi myös VIP-lippupaketteja tarjolla. Kuuntele huomisesta alkaen tarkalla korvalla suomipoppia niin, että kun kuulet jonkun festariartistin kappaleen soivan kaksi kertaa peräkkäin, niin heti soittoa studionumeroon 010 800 103 ja voit voittaa joko kolmen päivän festaripaketin sulle ja kaverille tai kolmen päivän VIP-festaripaketin sulle ja kaverille.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Aika kiva konsepti, tuommoinen kesäfestari. Aurinko paistaa, kaveri kainalossa ja törkeen hyvät bändit esiintyy. Festari tupla huomisesta alkaen Suomi-popilla. Tämä on Kuumaat.

0: jos saa funnu.
1: Aliisa Syrjän Sydän on rikki soi Suomi-popilla. Ei vielä Aliisa Syrjää nähdä Vain elämä-ohjelmassa, vaikka hän oli ainakin mun veikkauslistalla myös, että voisi olla näitä uusia nimiä, kun hänellä noita kappaleitakin takuulla on jo paljon kirjoitettu, vaikka ura onkin vasta alussa. Tällä viikolla noi Vain elämä-artistit julkaistiin ja yksi heistä pääsee tuossa kello 15 uutisten ja säätietojen jälkeen ääneen, mutta kuunnellaan sitä ennen yksi vanhempi kappale itse asiassa kaudelta numero 5. Mikael Gabriel esitti silloin Hectorin Lumi teki enkeli eteiseen kappaleen Vain elämä -ohjelmassa, mutta mä en muista sanoa, että tähän liittyy siis hirveä draama. Mitä siinä oikein olikaan? Jatketaan siitä kohta ja kuunnellaan ensin myös Olli Halosen Pohjola.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
3: huollot pikana. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä. Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
11: Käyt nyt vaan siellä Motonetissä.
12: Moto!

0: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen

0: tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Täällä on Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.
4: Tarina alkoi, kun mutsi ja faija ero sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: Mikael Gabrielin versio Hectorin Lumiteki enkelin eteiseen kappaleesta soi Suomi-popilla. Oikein hyvää sunnuntaita. Alunperinhän tämä versio kuultiin Vain elämää -ohjelmassa kaudella numero 5, mutta sitä mä en muistanut, että tähän liittyy draamaa. Ja aika isoa draamaa liittyykin tästä. Muun muassa Ilta-Sanomista löytyy tämmöinen juttu, että Mikael Gabriel paljastaa dokumentissa, että Hector ei halunnut, että kukaan esittää tätä hittiä Vain elämää -ohjelmassa. Ja tämä ei siis vaan liittynyt Hectoriin, siis Hector on itse sanonut, että hän ei halua. Tämä on niin kuin liian iso, liian tärkeä kappale, mutta sen lisäksi siis kaikki TV-tuotantoryhmää ja levyyhtiöä myöten on ollut sitä mieltä, että tätä kappaletta ei voi tehdä uusiksi ja tämä ei mene läpi, koska Heikki ei halua, että kukaan vetää tätä biisiä. Että tämä on niin tärkeä kappale hänelle. Mutta Mikael Gabriel piti päänsä ja kaikkien vastustukset huolimatta esitti tämän kappaleen. Ja tässä on siis Hector sitten siinä kohtauksessa, kun Mikael Gabriel paljastaa, että hän kuitenkin aikoo versioida tätä, niin on Hector ollut vähän hiljaa ja sanonut, että en olisi kuvitellut, että kukaan tekee sitä. Mutta jos kukaan, niin sä voit sen tehdä. Ja hän vaan on sanonut jo varoituksen sanat, että jos tämä ovi käy kesken biisin, niin ei johdu susta, että menee vaan liian diipiksi. Mutta kyllähän sitten istuu siinä pöydän ääressä ja kuuntelee ton kappaleen ihan loppuun asti, itkien kylläkin, liikuttuu vahvasti ja sitten sanoo sen jälkeen, että ääretön onni, että saan elää juuri nyt, että tämä oli niin hieno hetki, että huhhuh, ja sanoo, että oot sä ihme sälli kyllä ja halaa.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Eli kannatti ottaa riski, koska draamaa oli vain etukäteen, mutta ei loppujen lopuksi onneksi jälkikäteen. Tämä on Halo Helsinki.

0: Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi Suomi Popilla. Kello 15 uutisten ja säätietojen jälkeen Vain elämää -ohjelman tunnelmissa jatketaan. Äsken kuultiin draamaa Mikael Gabrielin ja Hectorin väliltä kaudelta numero 5, ja nyt sitä draamaa kuvataan parhaillaan lisää. Kohta yksi uusista Vain elämää -tähdistä ääneen. Mutta ensin uutiset ja säätiedot.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
6: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen

0: S-Mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
1: tilipäivänä. Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
3: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
2: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
4: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet. Motonet.
6: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
7: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius on saapunut Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia on ryhdytty evakuoimaan. Heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6:lla on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi tyrmää kokoomuksen esityksen kuntien jakamisesta 2 kuntatyyppiin. Kokoomus ehdottaa, että kunnat voisivat olla joko ydinkuntia tai lähikuntia. Lähikuntien tarvitsisi järjestää vähemmän palveluita kuin ydinkuntien. Kempin mukaan malli jakaisi kunnat ja kansalaiset eri luokkiin. Vantaalla syttyi tulipalo kerrostalossa tänään 30 minuutin aikaan. Palo sammutettiin noin tunnissa, jonka jälkeen asuntojen tarkastamista ja tuuletusta jatkettiin. Muutama talon asukas pudottautui asuntojen ikkunoista. Osa heistä sai vammoja. Kukaan ei loukkaantunut itse tulipalon vuoksi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb palkitsi äitejä kunniamerkillä tänään äitien päivänä. Kunniamerkit myönnettiin tunnustuksena ansiokkaasta kasvatustyöstä. Vanhin palkittu oli 91-vuotias 6 lapsen äiti Salme Mäkelä. Stubb luovutti kunniamerkit Helsingissä Säätytalolla järjestetyssä juhlassa. Äitejä on palkittu kunniamerkeillä 1940-luvulta asti.
9: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
10: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
11: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
12: Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
13: Oikein hyvää sunnuntaita ja hyvää äitienpäivää sitä viettäville. Hyvää äitienpäivää.

0: äitien päivää äitiydestä haaveileville ja niille, joille tämä päivä on vaikea. Hyvää sunnuntaita myös, jos äitien päivän viettäminen ei kuulu sinun elämäntilanteeseesi. Juuri tänä sunnuntain. Bessin Rampan Pam laitetaan soimaan seuraavaksi ja Elli-Noora ja Samuli Putron osuma kuunnellaan sitten. Ja tässähän kuunnellaan nyt uusia Vain elämää -artisteja. Bess on nimittäin mukana Vain elämää -kaudella ja saa kohta kertoa noista biisien valkkaamisesta. Sehän on aikamoinen show, että alat kuuntelee kaikkien niin kuin tuotantoa läpi, että ahaa, minkäs biisin täältä versioisi. Miten Bess siihen oikein suhtautui, niin siitä kuullaan kohta lisää. Ja myös Samuli Putro on uusi Vain elämää -artisti, joskin hän on tällä kaudella mukana erikoisvieraana. Kunnia vieraita on nähty aiemminkin tässä ohjelmassa ja tällä kertaa Nylon Beat Lordi ja Samuli Putro esiintyvät erikoisvieraiden hienolla listalla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Ketäs kaikkia muita siellä on mukana, niin sekin koko lista voidaan kohta käydä läpi, mutta näin ollen voidaan siis näitä seuraaviakin kappaleita kuunnella sillä korvalla, että miltä kuulostaa, jos Bessin Rampan Pamin esimerkiksi tekee uusiksi Timo Kotipelto.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Ja se, miten tämä on vaan jotenkin niin semmoinen niin kuin aito biisi. Mulla on semmoinen olo, että tässä laulussa on paljon rakkautta sitä kohtaa, mitä me kaikki suomalaiset ollaan silleen ihanasti, rakastavasti, mutta tosi humoristisesti suhtautuu siihen, että tämmöisiä me vaan nyt ollaan täällä Pohjolassa ja tässä maassa. Ja maakin on aika makea.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Noora ja Samuli Putron osuma soi Suomi Popilla ja tässä nyt näitä uusia Vain elämää -tähtiä samalla kuunnellaan, kun Samuli Putro siellä istuu siis erikoisvieraana sitten mukana uuden ohjelman kuvauksissa. Bessiä kuunneltiin äsken, Rampan Paminkin joku todennäköisesti versioi uusiksi. Nelli Matulaa laitetaan kohta soimaan ja myös hän on mukana Vain elämää -ohjelmassa. Koko lista kuuluu näin: Bess Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin Jippu ja Timo Kotipelto. Ja erikoisvieraina ohjelmassa kuullaan ja nähdään Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Tämä on siis tämä esiintyjä kavalkaadi ja uutta ohjelmaa kuvataan parhaillaan. Tytti Junna jututti Bessiä.
1: Kenen artistin biisin tulkitsemista sä ootat kaikkein eniten?
2: Ihan siis totta kai kaikkien, koska kaikki on niin omanlaisiaan artisteja ja niin kuin eri suunnista tullut tälle musa-alalle ja niin kuin on täällä tiedätkö, legendojen joukossa. Mulla tuli ekana mieleen nyt jotenkin Jippu. Ja ehkä koska me törmättiin tuossa niin kuin muutamia päiviä sitten tuolla kuvauksissa, niin, tai viime viikolla, niin ehkä jotenkin, niin. Ja sitten mä oon lukenut vähän mun vanhoja päiväkirjoja, niin Jippu liittyy mun 2008 kesään jotenkin tosi voimakkaasti. Niin ekana nyt tuli mieleen hän.
1: No kuinka kauan sä oot treenannut näitä biisejä ja oliko ne helppo valita?
2: Oli helppo valita tietyllä tavalla. Tai siis mä oon tehnyt valinnat tuossa viimeen varmaan syys-lokakuussa. Ja Nellin biisi oli mulle eka silleen. Mä olin, että okei, Nelli on messissä, selvä, mä tiedän. Silloin joku se biisi tuli. Mä olin silleen, että damn, tää on ihan sairas. Hitto, mä olisin halunnut tehdä tää itse. Mut hyvä, että tässä meni vuosia, koska nyt vasta mä pystyin tekemään sen sellaiseksi, niin kun sen nyt tullaan kuulemaan. Ja kaikki muut oli kyllä sitten silleen, että mä oikeastaan niin kuin mä kahlasin aika hyvin pitkälti silleen, niin kuin oikeasti ihan alusta lähtien jengin niin kuin levyi läpi. Et toki mä katsoin spottarissa silleen, että okei, että mitkä on niin kuin silleen most popular, joo, yes, mutta et se, että olisiko siellä jotain muita helmiä ja olihan siellä. Siis mä oon kuunnellut ihan siis laittoman paljon niitä omia demoja, vaan sen takia, koska siis mä oon niin iloinen niistä kaikista biiseistä. Niistä tuli ihan helvetin hyviä. Mulla oli jo selkeä kirkas visio kaikkien kohdalla silloin, kun mä valitsin niitä. Et mä olin tehnyt semmoisen listan, niin kuin, että minkä tyyppisiä biisejä mä en ole vielä mun uralla syystä tai toisesta niin kuin vielä silleen päässyt tekemään. Että mä haluaisin tehdä, niin kuin, tiedätkö, silleen, no kuinka paljon, kyllä mä voin sanoa, mä oon aikuinen, mä saan päättää, mitä mä sanon. Että mä oon halunnut tehdä pitkään niin kuin New Jack Swingia, omia taiteellisia unelmia, niin päässyt toteuttamaan.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin tytti Junnalle lausui Bess ajatuksiaan Vain elämää -ohjelmasta, jonka uuden kauden kuvaukset ovat siis käynnissä. Nyt voidaan siis kaikkia kappaleita tosiaan kuunnella sillä kormalla, että kuinka tämä esimerkiksi tämä Nelli Matulan seuraavaksi kuultava uusi ikuisuus taittuisi. Mä arvelisin, että esimerkiksi Bessille menisi oikein hyvin, mutta entäpä Freemanille tai Jipulle?

0: Nelli Matulan uusi ikuisuus soi Suomi-popilla ja eiköhän tämä kappale tosiaan laiteta uusiksi myös Vain elämää -ohjelmassa, jossa Nelli Matula on mukana ja kuvaukset ovat käynnissä. Portion Boys ja Kake Randelinin Juhannusyö laitetaan seuraavaksi soimaan ja Ettan Million Dollar Smile. Ja kun tuo juhannusyö tässä, niin kesäsuunnitelmat ja kesä- ja festaritkin lähestyvät, kuten jo aiemmin kerroin, mutta kerronpa uudestaan. Meillä nimittäin laitetaan ensi viikolla heti huomisesta alkaen Suomi-popilla festarilippuja jakoon, eikä mitä tahansa lippuja, vaan 3 päivän 2 hengen festaripaketteja Suomi-popeille sekä Jyväskylään että Ouluun. Ja suottaapi siellä olla myös VIP-paketteja joukossa. Miten ne voit voittaa? Kerron sen kohta.
1: Radio Suomi-pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Ohlson.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Ai! Onks buranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli

0: Hakkaat pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säännyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

lupauksen kaikki meidän festariartistit voi käydä tarkistamassa osoitteessa suomipopfestivaali.fi. Huomenna laitetaan festarilippuja jakoa. Ihan kohtahan on kesä. Tämä on Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä.

0: Viivi ja Robinin ihana kipu on tämä kappale. Ja Viivikin oli mukana eilen, kun Elias Kaskisen levyn julkaisua juhlittiin. Meidän tässä kuuluisi Rakastuu-albumi julkaistiin jo tuossa huhtikuun puolella, mutta sitä juhlittiin eilen siellä Laurentius-salissa Ilta Lohjalla otsikon alla. Siellä oli siis myös Lohjan kaupunginorkesteri ja muitakin vierailijoita. Elias Kaskinen ja kitaristi Marsi Nyyman ja hirveästi väkeä, kun nuo konsertit oli. Ensimmäinen loppuun myyty ja toinenkin, ilmeisesti ainakin melkein. Ja Elias Kaskista laitetaankin seuraavaksi soimaan just toi meidän tässä kuuluisi Rakastuu-kappale. Ja kohtahan meillä alkaa myös Suomi Pop Top 10 -listan julkaisu tuttuun sunnuntaiseen tapaan. Satu Kotonen sen listan meille ihan kohta kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen soittaa.
1: Kohta tulossa.

0: K-Market.
1: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
11: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä.

0: ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen, allergiaoireisiin, testamiin, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Eppu Normaali nyt, reppu jupiset, riimisi rupiset, soi Suomi Popilla. Kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen Satu Kotonen julkaisee meille Suomi Pop Top 10 -listan. Ja sitten kello 17 perinteiset pahamaineiset sunnarit Janne Saarinen ja Millu Haataja. Janne Saarisella oli tänään Anssi Kela vieraana ja kyllä oli kiinnostavaa keskustelua myös tuossa aamupäivässä. Suplaan tulee kuunneltavaksi sekin haastattelu, niin kuin muutkin Janne Saarisen sunnuntai-vieraiden kanssa käydyt keskustelut.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mun puolesta kiitos seurasta. Erinomaista sunnuntai jatkoa. Ja tässä vähän törkyy, tää on Samuelin uusi Hei Super Mario. Moikka!

0: Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kuka pelkää liittymä myyjä?
3: Et sä kuulaa.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kovat bailuut!
12: Okei.
13: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
12: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
12: Kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
12: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius saapui Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia ryhdyttiin evakuoimaan aamupäivällä. Heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. 3 ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja 6 on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Vantaalla syttyi tulipalo kerrostalossa tänään 30 minuutin aikaan. Palo sammutettiin noin tunnissa, jonka jälkeen asuntojen tarkastamista ja tuuletusta jatkettiin. Muutama talon asukas pudottautui asuntojen ikkunoista. Osa heistä sai vammoja. Kukaan ei loukkaantunut itse tulipalon vuoksi. Iranin valtiollinen uutistoimisto IRNA kertoo, että Iran on vastannut Yhdysvaltain aiemmin esittämään rauhanehdotukseen. Asiasta uutisoi Reuters. Suunnitelma keskittyy sodan lopettamiseen. Yhdysvallat ja Israel iskivät helmikuussa Iraniin. Iran on puolestaan iskenyt eri puolille Lähi-Itää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb palkitsi äitejä kunniamerkillä tänään äitienpäivänä. Kunniamerkit myönnettiin tunnustuksena ansiokkaasta kasvatustyöstä. Vanhin palkittu oli 91-vuotias 6 lapsen äiti Salme Mäkelä. Stubb luovutti kunniamerkit Helsingissä Säätytalolla järjestetyssä juhlassa. Äitejä on palkittu kunniamerkeillä 1940-luvulta asti. Viime vuonna Stubb jakoi ensimmäistä kertaa kunniamerkkejä myös isille isänpäivänä.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
16: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
7: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
3: Satu Kotonen.
17: Suomi Pop Top 10.
18: Terve ja hyvää äitienpäivää. Upeita sunnuntaita, jälleen viikon paras hetki, kun Suomi Pop Top 10 -lista läpi käydään. Ennen kello 17 on selvillä, mikä on tämän viikon kuumin kappale. Ja voin sanoa, että tällä viikolla on kyllä todella paljon käynyt kuhina tuolla meidän saitilla. On tapahtunut mullistuksia. Meillä on kärkipäässäkin tapahtunut aikamoisia asioita. Pysy ihmeessä kuulolla. Ja uusia kappaleita tällä listalla on useita. Siellä 10 on kappale, joka on ensi viikon tiistaina tulessa Itävallassa. Liekin heitin äänestetty jälleen Suomi Pop Top 10 -listalle.
17: Top 10 -lista.
7: Sija 10.

0: Ekassa semifinaalissa ensi tiistaina esiintyy tämä kaksikko Euroviisuissa Linda ja Peteliäkin heitin siellä 10 Suomi Pop Top 10 -listalla. Jengi on tykännyt. Jengi on päässyt taas tähän Euroviisutunnelmaan, nimittäin Liekin häitin tekee paluun -listalle. Satu Kotonen täällä, tervehdys. Te olette äänestäneet ja supla.fi/radiosuomipop on siis saitti, jossa top 10 -listaa äänestetään. Meillä on ihan mielettömiä yllätyksiä. Tiedossa meillä on yllätyksiä. Sanotaan näin, ja tämä seuraava on täysin uusi tulokas. Hän on upea, minttu ja viaton. Se on sykähdyttänyt sen sijoitus 9 ensimmäisellä listaviikolla. Onneksi olkoon, Minttu.
1: Top 10 -lista, sija 9.

0: on Minttu, joka julkaisee ensimmäisen albuminsa tässä toukokuussa. Maailma on mun on albumin nimi ja tämä on kappale Viaton. Minttu on takonut todella kovia sinkkubiisejä ja tässä on uusin kappale. Se kantaa nimeä Viaton ja sen sijoitus ensimmäisellä listaviikolla on 9. Linda ja Peten Liekin heitin oli 10. Ja seuraavaksi niin ikään uusi kappale. Sieltä löytyy Viivin biisi Kaikki päättyy meihin.
1: Top 10 lista.
2: Sija 8. Mun

0: Tämä on Kuuma ja Emmait Matilda. Ihan kohta ohi se sijoitus tällä viikolla 7. Myöskin ykköspaikalla on komellut tämä biisi muutama viikko sitten. Siellä 10 Suomi Pop Top 10 -listalla Lindan ja Peten Liekin heitin ysinä. Aivan uusi biisi Mintun Viaton kahdeksikkona. Ihan uusi biisi tällä listalla. Viivin kaikki päättyy meihin. Kuuma Emma ja Matilda -yhteistyö siellä 7 ihan kohta ohi. Ja niin ikään uusi biisi tällä listalla kuullaan myös seuraavana. Se on Kaukua. Vanhoja muistellaan. Ihanaa jengi, kun olette käynyt äänestämässä todella runsaasti, koska me ollaan saatu tänne aika mieletöntä säpinää, ja mä paljastan tässä kohdassa, että meillä on tänään myös uusi ykkönen, joka paljastuu ennen kello 17, mutta seuraavana soi Kaukua.
1: Top 10 -lista. Radio Suomi Pop Top 10 -lista. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järki.

0: että Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
1: Motonet, Motonet.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikki!
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
9: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Radio Suomi.
12: Top 10 lista, sija 6.

0: Sukua vanhoja muistellaan. Sijoitus ekalla listaviikolla tällä biisillä heti kutonen. Siellä 10 oli Linda ja Pete Liekin heitin. Mintun viaton ysinä. Viivin kaikki päättyy meihin kasina. Nää uusia biisejä tällä listalla. Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi siellä 7. Kaukua vanhoja muistellaan. Niin ikään uusi biisi tällä listalla siellä 6. Seuraavana soi sieltä 5 Jenni Vartiaisen tuoreen kappale. Ja tää on muuten korkein sijoitus tälle kappaleelle tällä listalla. Joku, johon nojata.
1: Suomen parhaat biisit juuri nyt. Äänestä top 10 osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Top 10 lista. Sija 5.

0: Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata. Korkein sijoitus on nyt tällä viikolla. Mitä Jennillä on tällä biisillä ollut? Viidenneksi olette äänestäneet tämän kappaleen. Seuraavana soi kappale, joka on ollut pitkään myöskin ykköspaikalla tällä listalla. Se on semmoinen poppo, joka tällä kappaleella oli myöskin Tyrkillä Suomen Euroviisun edustajaksi. Komiat Lululai tällä viikolla siellä 4.
1: Top 10 lista, sija 4.

0: Komiat Lululai, pitkäaikainen ykkönenkin tämä biisi ollut. Nyt se on siellä 4. Kymmenentenä oli Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin. Heitin ysinä Mintun Viaton, ihan uusi biisi tällä listalla, samoin kuin Viivin Kaikki päättyy meihin. Ihan uusi kappale siellä 8. Seiskana Kuumaan ja Emma ja Matildan Ihan kohta ohi. Kutosena uusi biisi Kaukua. Vanhoja muistellaan. Vitsi, tämä on ollut kyllä uusien laulujen ilotulitusta tämä top 10 lista tähänkin mennessä. Jenni Vartiaisen uusin kappale Joku, johon nojata siellä 5 ja Komioiden Lululai siellä 4. Aivan kohta mennään top 3:een. Sen sanon, että meillä on tänään uusi ykkönen Pysy kuulolla. Kolmantena soi semmoinen kaveri, joka täyttää Veikkausareenan 23. päivä 5.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop Top 10. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eiks on mitään muuta?
7: On siellä kans Felix aiolimajoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutestin voittaja.

Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä nyt!
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat
10: biisit. Sija 3.

0: paikalla Kärjän vantaalainen Suomi Pop Top 10 listalla.
1: Five, six, seven. Thank you.
0: Toukokuun 23. päivä Eurodisco huumaa Veikkausareenalla Kärjän iso keikka. Suomi Pop Top 10 lista on nyt siinä pisteessä, että käydään läpi, että mitä löytyi tuolta kympistä. Sieltä oli Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Ysinä Mintun Viaton. Kasina Viivin Kaikki päättyy meihin. Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi seiskana. Kutosena Vanhoja muistellaan Kaukualta. Jenni Vartiaisen Joku johon nojata vitosena. Komiat Lululai nelosena. Kärjen vantaalainen kolmosena. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että kerrotaan, että Sara Siipola on numerolla 2. Pari viikkoa ollut ykköspaikalla tämä kappale ja nyt siis pudotusta 1 pykälä alaspäin. Joten meillä on uusi ykkönen, pysy kyydissä ja nyt nautitaan Saran upeasta biisistä.
2: Top 10 lista. Sija 2.

0: Siipola. Viime viikon ja edellisen viikon ykkönen, nyt siellä 2. Ja näin ollen meillä on, hyvät ystävät, uusi ykkönen Suomi Pop Top 10 listalla. Käydään sen läpi, että mitä kaikkea tältä listalta oikein löytyy. Kymppinä liekin heitin, joka ensi tiistain semifinaalissa Euroviisuissa kisaa. Ja Linda ja Peten perään ysinä Mintun Viaton kappale. Eli täysin uusi biisi tällä listalla. Samoin kuin siellä 8 kuultu Viivi, niin kaikki päättyy meihin. Ihan uusi biisi tällä listalla, onneksi olkoon Viivi. Ja 7:nä kuultiin Kuumaan ja Emman ja Matildan Ihan kohta ohi. Kaukua löytyy sieltä 6 ja niin ikään uusi kappale kaverilta. Vanhoja muistellaan. Jenni Vartiaisen uusin kappale on siellä 5, nostanut osakkeita edellisistä viikoista. Komioiden Lululai pitkäaikainen ykkönen siellä 4. Kääriän vantaalainen komeilee siellä 3. Sara Siipolan number one funny siellä 2. Ja nyt se tulee sitten turkulaisten voitto. Tämä on Ressu Redfordin viikko. Onneksi olkoon Saumaa numero 1 tänään. Kiitos, että olette äänestäneet.
1: Top 10 lista. Sija 1.
2: Kerro

Reissu Redfordin sauma on ykköspaikalla. Suomi Pop Top 10 -listalla. Onneksi olkoon. Sunnarit alkaa ihan kohta, mutta hei, muista käydä äänestämässä ensi viikon listaa. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja hyvää äitienpäivää sinulle, joka sitä äitipaikkaa pelaat. Paljon iloa ja valoa ja kiitosta tärkeästä hommasta, mitä äitipaikkaa pelaavat oikein.

tässä maailmassa tekevätkään. Olette rakkaita ja tärkeitä ja omalle äitille tietysti ihan superhyvää äitienpäivää. Tänään nähdään myöhemmin. Hei, sunnarit ihan kohta. Milloin ja Janne täällä studiossa. Jenni Vartiaisen ja BM:n jälkeen.

0: laitatte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
2: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä?
4: Et sä kuulla.
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy? Ai, olitko sä siinä koko ajan? Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
7: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
6: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.

0: laukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
1: Motonet, Motonet.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Hantavirustapausten koettelema risteilyalus MV Hondius saapui Kanarian saarten Teneriffalle varhain aamulla. Matkustajia ryhdyttiin evakuoimaan aamupäivällä. Heidät kuljetetaan Teneriffalta kotimaihinsa. Kolme ihmistä on kuollut laivalla viruksen aiheuttamaan tautiin ja kuudella on vahvistettu tartunta. Viranomaiset eivät usko, että hantavirus aiheuttaa pandemiaa. Kotkassa tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä henkirikos. Kaakkois-Suomen poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön. Epäiltyä aiotaan esittää vangittavaksi. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä murhana. Lainen uutistoimisto IRNA kertoo, että Iran on vastannut Yhdysvaltain aiemmin esittämään rauhanehdotukseen. Asiasta uutisoi Reuters. Suunnitelma keskittyy sodan lopettamiseen. Yhdysvallat ja Israel iskivät helmikuussa Iraniin. Iran on puolestaan iskenyt eri puolille Lähi-Itää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb palkitsi äitä ja kunniamerkillä tänään äitien päivänä. Kunniamerkit myönnettiin tunnustuksena ansiokkaasta kasvatustyöstä. Vanhin palkittu oli 91-vuotias kuuden lapsen äiti Salmi Mäkelä. Stubb luovutti kunniamerkit Helsingissä Säätytalolla järjestetyssä juhlassa. Äitejä on palkittu kunniamerkeillä 1940-luvulta asti. Viime vuonna Stubb jakoi ensimmäistä kertaa kunniamerkkejä myös isille isänpäivänä.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
6: Suomeen virtaa tänään leutoa etelätuulta. Maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee illalla. Päivälämpötila vaihtelee 12-17 asteeseen. Lapissa ja rannikoilla on paikoin viileämpää.
7: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä kymmeneen. Uula.fi.
5: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
9: Rakas ystävä, miten on viikko kohdellut sinua? Tänään on 10. päivä. Viidettä, ja tahdon tässä vielä lähettää varsinkin omalle mamalle niin hyvää äitienpäivää.

toki ihan kuule kauttaaltaan ympäri tätä maata ja maailmaa myös. Äidit on parhaita. Mun tulee aina mieleen saarioisten ruuat. Meidän äiti tekee teidän äitien ruuat. Ja toi on tommonen klassikko mantra, joka aina, että no mun äiti on ainakin parempi kuin sun äiti. Sitä ei tarvitse taistella, kunhan jokaiselle se rakas löytyy. Ja jos on ollut vaikeampi päivä tänään, niin tosi paljon etätsemppiä ja haleja ja virtuaalipusuja myös sitten. Janne Saarinen täällä ja rakas ystäväni Millu Haataja myös. Hän tuossa hoitaa vielä viimeiset juoksevat asiat. Se on kiva, kun sä tiedät, jokaisesta kaveriporukasta löytyy se, joka jättää aina sille niin kuin viikon viimeiseen hetkeen kaikki semmoiset asiat, mitkä olisi pitänyt tehdä jo aikapäivää sitten. Mutta hei, toisaalta, mihinkä kissa pääsisi karvoistaan ja tiikeri raidoistaan, mutta kohta otetaan kiinni tästä sunnari-aiheesta, joka siis tulee olemaan tänään se, että mitkä on semmoisia asioita, joita meidän vanhemmat tai ylipäätänsä aikuiset on silloin nuorempana kusettanut. Ja siis mulla on ihan sairaan paljon semmoisia asioita, jotka mä oon tajunnut vasta aikuisiellä, että itse asiassa ei ne ollutkaan totta. Näihin pureudutaan tällä lähetyksen aikana. Chen Cafe todella kaunis, tällä starttaillaan ja sitten sen jälkeen Millukin äänessä. Ihanaa sunnuntaita.

0: Gin Cafe ja todella kaunis. Kokeillaan, ootas, puhutpa, sano aa.
1: Hei, miksi täällä on tää toi muumi-ilmapallo, mikä on tuotu siis minulle?
0: Kuka on tuonut?
1: Sony Music.
0: Aha.
1: Levy-yhtiö. Tiedätkö, että muumeilta on tulossa joku niinku uusi biisi? Tai siis biisejä.
0: Mikä muuten on lemppari muumi? Mä tykkään sitä Muumi Humppa Soi. Muumi Humppa Soi. Sunnarit on käynnissä Suomipopilla. Hyvää sunnuntai-iltaa. Mun on pakko sanoa, Millu, se, että siis toi blondi tukka, joka sulla tällä hetkellä...
2: Mä otan yhden laiventava.
0: Joo, mä katoinkin, että sulla niin snadisti vispaa käsi, niin se on ehkä ihan hyvä. Tässä on kuitenkin 2 tuntia. Toi blondi sopii sulle tosi hyvin.
1: Niin sopii.
0: Oliko kuinka pitkä prosessi? Siis ootko miettinyt pitkään?
1: Ons. Mä oon haaveillut tästä ihan pennusta asti. Itse asiassa tapasin ekaa kertaa ikinä Nylon Beatin Jonnan tuossa tällä viikolla.
0: Joo.
1: Niin mä sanoin hänelle, että anteeksi kun mä osoittelin sua tuossa aikaisemmin, mutta mä oon kertonut täällä juttua, että sä oot muun muassa yksi syy, että minkä takia. Mä oon niin kuin jo pennusta asti haaveillut, että nyt vasta 30-vuotiaana mä uskalsin tämän värjätä.
0: Hei, ja toi tuo susta hyviä puolia esiin. Mulla on joskus värjätty tukka. Mä muistan, mulla laitettiin sulle semmoinen myssy päähän, tiedätkö?
1: Mä en tiedä, minkä takia kaikille kundeille musta tuntuu, että on tehty toi raidotus. Koska
0: niin, kun se on raitoja.
1: Ja tiedätkö minkä takia?
0: Niin.
1: Koska musta tuntuu, että te ootte niitä, jotka on käynyt näillä kasari-ysärikampaajilla, jonka nimi on just joku Pirjo tai Terja.
0: Joo, mulla oli Sanna. Parturikampaamme Sanna. Shoutoutit sulle.
1: Shoutout. Ja noi on kovia tekijöitä niin kuin pitkän linjan, tiedätkö, just parturikampaamo ja sit niitten nimi.
0: Ja.
1: Niin musta tuntuu, että noissa on käytetty, ja saatetaan käyttää vieläkin sitä raidotusmyssyä.
0: Siis se on raidotusmyssyä, ja sit oli semmonen tiedätkö virkkuukoukku, jolla otettiin, ja se sattui ihan saatanasti, kun se revittiin tuolta päänahkasta. Mutta se oli kyllä cool. Ja se tehtiin aina ennen kesää, koska sit sen jälkeen kesällä niin aurinkoista vielä enemmän valkas. Okei, sä oot nähnyt Jonna Geagean nyt tällä viikolla, näitä varmaan Eerninkin. Nylon Beat on sulle ollut sitten nuoruuden musiikki, tai lapsuuden musiikki, eikö niin?
1: No kyllä ne on ollut niinku ekoja semmosia, suomalaisia, kehän on tutustut.
0: Kato, kun mulla kävi tänään vieraana Anssi Kela, joka on sitten taas ollut mulle sitä musiikkia.
1: Kans, joo.
0: Niin mä muistan, me oltiin siis Broidin kanssa, kimppaan ostettiin Anssi Kelan Nummela-albumi aikoinaan. Joo. Ja se oli jotenkin tosi jännää tänään, kun... Sitten Anssin kanssa rupateltiin siinä ja mun silmissä hän ei ole vanhentunut yhtään.
1: Mm.
0: Ihan samalta näyttää. Sitten se näytti jotain nuoruuskuvia. Mä olisin, että no joo, että on tässä vettä virrannut. Mutta siinä on kuule herra. Hei, Suplasta löytyy vähän enemmänkin kontsaa sitten tältä aamulta sieltä. Mutta kasareista ja ysäreistä, kun tuossa äsken puhuttiin, niin kohta mennään. Kasari, ysäri, onko 70-luku seiskari?
1: Ei
0: kusari, 60-luku, 2000-luvun alku. Anyway, mennään meidän nuoruuteen ja puhutaan siis anonyymiä tunnustuksia aiheesta, että mitä vanhemmat on meille oikein pelotellut ja mistä kaikista asioista on kusettanut.
1: Tämä on ihan superhyviä.
0: Niin on. Ja tosi moni on sellaisia, että mä olisin voinut itse kirjoittaa.
1: Joo.
0: Mutta sitä ennen pessiä ja kääriä tässä kaistaa ja sen jälkeen mennään.
1: Te olette ilkiöitä.
0: Te olette ihan hirveitä.

0: Pitäis laskea koneet alas. Rakas kollega tuossa just äsken otti loivettavaa ja sitten kun vielä Bessiä Kärjän kaistaa soi, niin ai kyllä natsailee. Hyvää sunnuntai-iltaa. Radio Suomi Poppia kuuntelet. Sunnarit käynnissä, mitä?
1: Ihan mieletön juttu, että Bessi uudella Vain elämää -kaudella. Mä oon niin mielissään.
0: Mm, mun lemppari Nelli Matula.
1: Joo.
0: Mä tykkään kyllä kovasti. Ja sitten...
1: Jippu.
0: Joo, ja Freeman on mulle silleen, Freemanin Mattolaituri on kappale, jota me ollaan laulettu tosi usein siis mun sukulaisten kanssa karaokessa.
1: Ja kyllä mä oon niinku sen verran nuori mieleltäni, että mä oon tosi innoissaan. Okei, no mut hei,
0: hyvä,
1: nyt me ollaan
0: tulossa
1: tunnustamassa täällä kuitenkin anonyymisti. Ja äitienpäivän kunniaksi, hei, ihanaa äitienpäivää kaikki äidit ja äidinmieliset. Me ollaan pyydetty teiltä asioita, joita teille on kusetettu pentuna, valehdeltu päin näköä vanhempien toimesta, ja olette sitten saanut nyt vasta aikuisena tietää, että ei pidä paikkaansa. Mulla on pakko ottaa tästä yksi.
0: Tämä on sun show.
1: Mille mä repesin? Jos syö, nää on just tämän tyyppisiä. Jos syö kantapalat leivästä, niin tissit ja kikkeli kasvaa isoiksi. Ja meillä oli kans, oisko ollut, että pullasta...
0: Ei, kun mä oon kuullut
1: niin
0: tätä, että
1: kasvaa.
0: Hiivaa kun söi.
1: Joo.
0: Ja sitten mä muistan silleen, että et, siis, niin kuin jälkikäteen on kuullut mun ikäisiltä tyypeiltä, jotka silloin nuorempana, niin oli siis tällä, että sä menit saunaan ja hieroit tissien päälle rasvaa. Niin sitten se jotenkin niin kuin auttaa, että niin kuin voita tai margariinia, jos mä ihan väärässä olen.
1: Apua! Siis mieti, kuinka ilkeä pitää olla, että laittaa. Niin kuin. Ja harvoin, tiedätkö, kun mä en niin kuin ymmärrä tota, että jos...
0: Mutta tää ei ole tullut kyllä aikuisilta.
1: On, joo. Mutta tää kato kantapalat leivästä, kun tässä on nimenomaan se juttu, että pentuna on saattanut jättää, että syö vaan sen keskiosan, ja sit niitä jää niitä rämmäleitä, tiedätkö, leivän niitä kantapaloja murustellaan, tiedätkö, joka paikkaan. Niin vanhemmat on tässä vaan yrittänyt olla fiksuja ja huijannut, että no mitä lapset haluu, isona, isot tissit tai ison kikkelin, niin syökää, niin teille kasvaa tämmönen.
0: 200 iigua. Siis ja mä muistan tän, että jos Mountain Deviä joi, niin siitä kivekset pieneni. Muistatko tämän jutun?
1: En.
0: Joo. Että se oli Mountain Dev, kun se oli silloin jossain kohtaa isossa huudossa. No mennään tuonne alapäähän vielä tässä seuraavassakin. Kiva. Eräs oli kirjoittanut näin, että vain ysäri jutut. Kun istuu kylmällä kivellä, niin tulee virtsis.
1: Joo.
0: Kun laittaa valon päälle autoa ajassa, se on vaarallista. Tämä on klassikko. Ja kun piirtää kynällä käteen, se on todella myrkyllistä.
1: Joo, että se imeytyy sinne verenkiertoon se.
0: Mutta kun mä oon edelleen tänä päivänä ajattelen, että eikö se ole näin?
1: No niin mäkin. Ja sama tämä, että kun laittaa valon tonne, niin sehän on näköhaitta.
0: Joo, sokaisee.
1: Niin, sokaisee siinä. Että kyllä, niin kuin, että ei saa laittaa, jos joku ajaa niin kuin takavaloa vaikka takapenkiltä. Ja sitten tämä, mikä tämä kolmas oli?
0: Että tulee virtsis, jos istut kylmällä kivellä.
1: Naisilla, niin tulee paljon herkemmin virtsis kylmästä kuin miehillä.
0: Mutta onko toi nyt edelleenkin joku fuula juttu vai onko
1: no,
0: toi fakta?
1: No mun mielestä ei. Mun mielestä, jos, tiedätkö, koirakin istuu. Mä sanon mun koirallekin, että älä, niin kuin talvella, että älä istu kylmään, tiedätkö, katukiveen, kun tulee kusitulehus. Tiedätkö, kun tämä on ihan käyty joskus jossain niin kuin anatomian tunnilla, että kun miehillä se on pitkä, no riippuu,
0: no,
1: kuinka pitkä on tämä tavallaan
0: tie. Ei ole kauhean pitkä sytytyslanka täällä.
1: Olen
0: juonut monta edeviä.
1: Näin.
0: Ja en ole saanut kantapaloja. Niin.
1: Ja naisilla se on paljon lyhyempi, siis niin kuin todella todella paljon lyhyempi, niin naisille tulee helpommin myös virtsis. Ja eiks kylmästä voi tulla myös virtsatien tulehdus?
0: En tiedä.
1: Nyt me kysytään ChatGPT:ltä, voiko tulla kylmästä virtsatulehdus.
0: Kysyjä tuhlaa vähän vettä. Tämä on tämä just mihinkä mennään, että kun edelleen tänä päivänä, tiedätkö, uskotaan noihin, että kyllä mä niinku sen tajuan, että esimerkiksi kun mä katson telkkaria läheltä, niin mä en sokeudu. Ehkä, mutta kun sekin on tietysti niin syvällä tuolla. Mutta jos mulla on tuohon niin kuin faktatieto, että kun laittaa valon päälle autoa ajassa, niin se on vaarallista. Mä kuulin siis tällä tavalla shoutoutit kollegalle Köpi Kalliolle.
1: Joo.
0: Ja hän sanoi näin tuossa omassa tuossa stand-up-keikassansa, että se on sen takia oikeasti, että kun sä siellä niin kuin istut autoon ja sit sä ajat pimeässä aikuinen, niin hetken aikaa se on silleen, että ai vitsi, mä oon taas nuori. Mutta sitten kun joku laittaa valot päälle, se tajuta, että ei saakin, että mulla on tuolla 4 futavaa lasta. Tätä se on se nykypäivä.
1: Hei, ja tiedätkö mitä? Ei suoraan

0: Kylmä itsessään ei aiheuta virtsatien tulehdusta. Paleleminen voi ärsyttää rakkoa ja lisätä niin kuin virtsaamisen tarvetta, mutta ei se niin kuin suoranaisesti, se tarvii kyllä niin kuin bakteerin.
1: No niin. Hei, tänään ollaan tämmöisiä myytinmurtajia rakkaan ystäväni Millu Haatajan kanssa. Linda Lampeyryksen ja Petä Parkkoisen liekinheiti, joka tulee ensi viikon lauantaina voittamaan Euroviisu. Woo! Tätä seuraavana ja sitten sen jälkeen napataan lisää anonyymiä tunnustuksia.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
6: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
5: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
6: Joo, toi on hyvä kysymys.
5: Ei näin.
6: Aha.
5: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
6: Okei.
5: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Kakkos Pete, Lieki Heiti ja täällä on Markan vastaavat. Janne Saarinen, Millu Haata ja kivaa sunnuntaita, 10.5.
1: Hyvää sunnuntaita. Tiedätkö, tänhän takia mä vähän värjäsinkin tätä tukkaa. Mulla on tosi lähellä niin kuin Lindan fledaa, tää uusi. Mm. Niin että me voidaan olla vähän enemmän niin kuin Lindaa. Pitäisi sanotaan, että se on tästä, täältä päästä ehkä vielä enemmänkin niin kuin sieltä.
0: No joo, ja mä oon yrittänyt kans silleen, että mä en ole nyt rintakarvoja nyt ajellut, niin ehkä mäkin menen kohta Petestä. Oikeasti vähän jännää jopa, koska ainahan me puhutaan, että joo, että kyllä me tullaan voittaa. Mutta sitten sen jälkeen, kun Kääriä koki oikeusmurhan, niin sen jälkeen ei ole jaksonut edes ajatella.
1: Mutta tiedätkö sä, kyllä mä, niin kuin, mä just mietin tuossa tällä viikolla useana päivänä, että on toi niin hyvä toi biisi, että vaikka sitä kuulee niin kuin jatkuvasti, meillä soi koko ajan vaikka loopilla. Liekin heitin niin suomipopillakin tosi paljon. Mm. Joka kerta mulla menee vähän kylmät väreet. Vieläkin.
0: Ja siis toi on aika H.C. Mimmi, toi Linda Lampeen. Jos mietin, se sai just erikoisluvan siihen, että hän oikeasti soittaa livenä.
1: Kelaa.
0: Sen, niin no joo, nostaa kyllä asemia. Hei, kiva viikon viimeistä päivää. Tässä on anonyymeja tunnustuksia. Tällä kertaa puhutaan siitä, että mistä asioista meille on vähän valehdeltu nuorempana ja sitten kun ne jää edelleenkin päälle. Siis mä kävin tätä aihetta läpitte tällä viikolla jo, kun me sun kanssa sitä kysyttiin jo aikaisemmin ja kun mä kävin sitten täällä radioilla, niin mä kyselin porukoilta, että no mikä teillä tulee mieleen. Niin tosit mun tuli siis tää purkka, että jos se menee tonne mahaan, jos se nielasee vahingossa, niin sit se vetää sun suoliston solmuun.
1: Joo.
0: Ja mä huomaan, että edelleen tänä päivänä, niin mä oon aivan paskana siitä, että jos mä vahingossa nielasen hammastahnaa, koska siitäkin on sanottu mulle sitä, että se on niinku myrkyllistä. Ja eihän se nyt varmasti hyvää tee, mutta se, että jos sitä pikkasen imasee tuohon samalla, kun suhtelee suuta, niin mä oon siitä edelleen, että kyllä ne vaan niinku jäljen jättää. Terkkuja vaan kaikille aikuisille, turvallisille aikuisille.
1: Joo, mutta okei. Täällä tulee olemaan myös joku semmoinen tunnustus, että musta tuntuu, että mä oon lapsenvahtina ehkä vähän itsekin syyllistynyt tähän, mutta mä aion ilmoittaa sit, kun se tulee kohdalle. Ei mennä siihen vielä, mutta täällä on toistunut ton lisäksi yksi tosi paljon, mihin itse samaistun. Eli tämä, että kun sä, jos nielaset jonkun esimerkiksi niin kuin omenasta siemenen, niin sun sisälle kasvaa omenapuu. Miksi te kusetatte tuommoista?
0: Ja sitten yksi oli semmoinen, että jos sä niin kuin syöt noita sun, mitäs nämä on, siis kynsiä, niin sitten ne kerääntyy.
1: Sieni alkaa kasvaa oma perseessä. Meillä kusetettiin näin.
0: Ai jaa. Okei, meillä rypäleet, ei. Potilas Saarinen, kun tietää. Mutta siis, että kun täällä oli yksi kirjoittanut näin, että jos syö kynsiä tai sormen ihoa, ne palat kerääntyy sun umpisuoleen ja se tulehtuu ja voi puhjeta.
1: Apua!
0: Ja kun noi ei ole kauhean iisiä, kun aina mennään siihen, että joo, sä aina automaattisesti kuolet. Sä kuolet siitä. Tai sitten sitä, että muistatko tän, että jos sä katot kierroon, silmät jää silleen. Joo. Ja sitten yksi klassikko oli tämä, että jos sä vääntelet sun naamaa, niin se tulee jäämään myöskin silleen.
1: Joo.
0: Ja sitten mä muistan, että aina kun mä vääntelin, niin sitten mä yritin väännellä toiseen suuntaan myös, että se niinku vähän niinku neutralisoitu.
1: Hei, tästä oli yksi hyvä viesti. Otetaan se myöhemmin. Tänne tuli myös tämmöinen. Meille sanottiin kotona, että äiti on allerginen, kun toivottiin veljen kanssa meille koiraa. Nyt aikuisena sekä mulla että veljellä molemmilla koirat, eikä äidillä ole ikinä tullut oireen. Et kuin ne on pystynyt vetää höplästä niin paljon, tiedätkö, silleen perustella niinku asioita.
0: Toi on julmaa.
1: Niin on.
0: Tai sitten tämä klassikko, mitä mä siis nyt vasta, mä oon jotenkin ajatellut tähän mennessäkin, että kalastamassa kun on, niin pitäisi olla hiljaa. Mutta ilmeisesti näin ei ole, koska eräs kerrotti näin, että kun mentiin kalastamaan isän kanssa, niin piti olla hiljaa, ettei kalat säikähdä.
1: Joo.
0: Myöhemmin käynyt ilmi, että iska halusi vaan, että ollaan turpa kiinni. Tällaista.
1: Hei, mun on pakko. Joo, itse asiassa mä oon syyllistynyt tähänkin jos.
0: Okei, mulla on yksi aika paha tämän jälkeen. Leave the leaving sopivasti lihaa.

0: aikansa kuva. Tää on kyllä helppo mennä noihin aiheisiin, mitä tapahtui silloin mun nuoruudessa, koska tää yhtye oli semmoinen, jota soitettiin aivan älyttömästi meidän mankasta. Leviä Dreamingsia ja sopivasti lihavan radiosympopi sunnuntaissa. Milu Haata ja Janne Saarinen sun kanssa on sunnareita viettämässä ja tänään puhutaan aiheesta. No, Milu, sano se sen.
1: Mistä meitä on kusetettu pentuna vanhempien toimesta? Joten hyvää äitienpäivää kaikki äitisihmiset. Ja laitetaan tämmönen shoutoutti, että Minnalle. Hei, hän on kuuntelee meitä ja laitettiin terveesti ihan videon muodossa tällä viikolla hänelle myöskin.
0: No niin.
1: Kun oltiin tuolla käymässä Janne Saarisen kanssa.
0: Minskille vaan terkkuja. Nyt ei lähde omalle äitille terveisiä, vaan lähtee meidän naapurin sedälle. Mähän on siis tosi pieneltä paikkakunnalta, nimeltä Vesilahti, ja maaseudulta, eli ei asuttu missään semmoisessa niin kuin lähiössä, mutta siinä oli kuitenkin suhteellisen lähellä sitten naapureita, tai meidän naapuri, tämä tämmöinen ympyrä, niin se koostui silleen niin kuin 2 kilometrin säteellä olevista tyypeistä, niin meidän naapurisetähän kehitteli tämmöisen tarinan aikoinaan, että on, meidän lähimetsässä on tämmöinen herra nimeltä Mujunen. Mun piti ihan niinku kysyä tuossa, kun mä oon yrittänyt unohtaa
1: Mujunen.
0: Sen. Mujunen. Ja se tarkoitti sitä, että kun aurinko laskee, ja jos metsässä vielä silloin on, niin Mujunen vie sut pois.
1: Hei, ihan hirveä!
0: Ja meillä oli kato semmoinen lähimetsä, missä me sitten vietettiin paljon aikaa, niin aina tuli hirveä kiire, että no niin nyt viimeiset valosäteet on tuolla, että nyt juostaan kotiin. Ja oikeasti
1: apua.
0: Välillä me juostiin aivan täysiä.
1: Ja oikeasti niinku pelon vallassa.
0: Joo, just
1: tästä
0: takia
1: ei saa niinku nauraa yhtään, mut kun mietin niitä vanhempia, kun ne on
0: keksinyt. Aikansa kuva. Mä
1: just
0: sanon,
1: näin.
0: Aikansa kuva. Mutta se olisi kyllä, joo, tänä päivänä, kun mitä kaikkea tähän nyt on tullut, niin se olisi hauska käydä tämä keskustelu silleen, niin kuin nyt 20 vuoden päästä, että mitä sitten niin tämän ajan nuoret ja lapset on silleen, että joo, apua, että meille sanottiin jotain, että jos viheltää, niin sitten saattaa olla huulet vähän kipeänä.
1: Tännehän tuli muun muassa tämmöinen, että lapsena on peloteltu jammusedällä. Ja mä muistan kanssa, että sama homma, mutta mä en tiedä, onko tämä ollut, niinku, mä en muista, että se olisi ollut mun vaikka äiti tai mummo, vaan että mä oon itse lukenut jostain internetistä niinku ala-asteikäisenä.
0: Joo, ja sittenhän siinä oli myös näitä, että, jotka oli meitä ehkä niinku vuosi tai kaksi vanhempia,
1: joo,
0: että ei edes aikuisia, vaan semmoisia 14-15-vuotiaita kakaroita.
1: Sitten täällä on, että romaanit vie, jos ei ole kiltisti. Tämmöistäkin. Siis itse asiassa mä oon hei kuullut tämmöistä samanlaista, niin kuin pihapiirissä Kontulassa, kun asuttiin, niin tämmöistä samanlaista.
0: Niin.
1: Oikeesti apua mietin nyt.
0: Aikansa kuva on täällä. Hei, mun on pakko ottaa kiinni paristakin viestistä, mitä on tullut, mutta sen lisäksi mun tuli vastaan somessa tämmöinen yksi video, josta mä haluan ottaa sun kanssa kiinni. Mä susta haluan ottaa kiinni, mutta sun kanssa kiinni.
1: Yes,
0: koska vie
1: meidät
0: vähän samaan aikaan tuohon ala-aste meininkeihin, niin katsotaan, että onko se tuttu juttu vaiko ei. Mutta sitä ennen pistetään soimaan muun muassa näin. Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
5: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä nyt.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Moikka! Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
15: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Siinä on kyllä yksi voimanainen. Suviteräsiskan rikki, mutta riittävä Radio Suomen Popin sunnareissa. Janne Saarinen, Millu Haataja täällä. Anonyymeja tunnustuksia ottamassa, mutta mä haluan kysyä, rakas kuulija, sulta ja toki myös Millu sulta, että onko teille tuttu juttu tämä? Mua tuli siis vastaan tämmöinen käyttäjä, no näköjään mä oon ottanut tämän kuvan silleen, että tässä ei lue sen käyttäjän nimeä, klassikko.
1: Yes.
0: Mutta yksi tämmöinen herra laittoi tämmöisen videon, joka somessa sitten viikon alkupuolella levisi. Ja oli tämmöinen, että muistatteko, kun joskus junnuna oli joku ihmeen taikina, joka kiersi kaikki kaverit eri päivänä ja aina seuraava lisäsi siihen jonkun ainesosa ja sitten vika leipoi sitä kakun ja sitten se piti jakaa kaikille, kenelle sitä taikinaa oli ollut. Muistatko tämmöisen?
1: En todella, ei meillä ole tuommoista ollut.
0: Siis
1: ei.
0: Mä muistan, kun siis tää oli ihan outo juttu. Tää on vähän sama kuin, okei, siis meni silleen, että jokainen teki niinku joku teki taikinaa.
1: Joo.
0: Ja sitten siihen piti lisätä aina joku ainesosa. Ja sitten se oli aina ihan hirveä semmoinen suolainen. Mutta mietipä nyt jälkikäteen sitä, että okei, nyt varsinkin koronan jälkeen, että kuinka paljon ollaan sit koko aika desinfioidaan kädet ja muuta. Jep. Niin sit tommonen taikina.
1: Rähmäkäpälät on laittanut jokainen jonkun, tietsä. Eikä ole hirveän hyvä hygienikaa, sanotaan lapsilla niin kuin joo, noin yleisesti vessakäyntien jälkeen.
0: Ja myös tuommoinen klassikko juttu oli se, että silloin joskus aikoinaan kiersi näitä tekstiviestejä, että lähetä tämä jollekin. Ja sitten oli,
1: muistan vaan tuommoisen pihaleikin tuosta samasta asiasta, että seuraava lisää seuraavan sanan.
0: Ai jaa, okei.
1: Okay. Noin leikittiin, mutta en mä tiennyt, että tuommoiseen taikina juttu asti on menty.
0: Joo, ja sitten oli joku tämmöinen, että kun saat 5 tällaista viestiä, niin saat sitten suklaalevyn tai jotain vastaavan kaltaista. No, hei, mutta aikansa kuva, se on tämän päivän jakson nimi. Mutta hei, anonyymeihin tunnustuksiin, oliko sulla siellä joku?
1: Joo, tänne tuli. Tämä olisi mulle paha, jos tämä oikeasti pitäisi paikkaansa. Tässä on taas niin kuin vanhemmat, niin te olette ollut. Hyvä tarkoitus. Ettei pennut olisi myöhässä koulusta, mutta on tää kyllä. Meille sanottiin, että jos nukkuu pommiin, niin räjähtää. Että tää korreloisi täysin niin kuin tää pommiin nukkuminen. Tai että roskaruoka on roskiksesta otettua ruokaa, että kuka sitä nyt haluaa. Että on niin kuin oikeasti tämmöisiä, mitä ollaan toivottu, että lapset saattaa olla taipuvaisia tai persoja, näiden kanssa saattaa olla vähän haasteitakin välillä, niin sitten pelotellaan tolleen mahdollisimman pitkään niin kuin sen pelon kautta.
0: Mm-mm.
1: Kyllä tätä aika, siis mä en ole jotenkaan tajunnut, että tosi paljon on käytetty niin kuin pelkoa välineenä kasvattamisesta.
0: On, joo, ja siis kaikki tämmöisiä yliluonnollista, niin kuin mä sanoin, tässä meidän lähipiirissä oli tämä herra Mujune, joka tuli hakemaan sitten, jos pimeällä sattuu vielä metsässä, mutta no, täällä oli muun muassa näin kirjoittu, että sedän mökin rappuset oli niin jyrkät, että meille valehdeltiin yläkerrassa olevan mörköä, ettei uskallettaisi mennä edes rappusiin. Ja sitten, tiedätkö, no, tämä, joka on ollut vaikka kuinka kauan nyt sitten tullut ihan tuolta historiasta, niin aina jos meni johonkin rantaan, niin on kato näkki.
1: Joo, näkki, niin toi toista muuten paljon tuolla. Sitten täällä on, että äiti pelottelee, että jos hän opisi sitomaan kengän nauhaa, niin hampaat kasvaa kieroon.
0: Niin, ja sitten meillä ihmetellään silleen, että minkä takia nykypäivänä me ollaan silleen, että on vähän noita vaikeuksia elämässä ja silleen, että hei, että milloin, mikä sulla oikein on? No kun mulla silloin nuorempana. Tällaista. Ja just sekin, että mullakin on siis edelleen tänä päivänä niin kuin muutama kaveri, joka on silleen, että mä oon niin kuin ollut esimerkiksi eri paikkakunnalla, niin ollut sitten heillä yötä. Niin sitten silleen, että voit sä jättää sen vessan valon päälle? Mutta miksi? No kun edelleen pelkää pimeätä. Aina kas kummaa, kun siellä on herra mujusta ja näkkiä ja mörköä.
1: Joo, ja mä tuun kertoa aivan tuota pikaa, että minkä takia osa pelkää taloyhtiön saunaosastoa.
0: Mä pelkään vaan taloyhtiön laskuja nykypäivänä. Antti tuiskuu ja hyvää kyä Aalto, hyvää sunnuntaita.

0: Yökku Aalto. Hyvää sunnuntaita, Radio Suomen Poppia kuuntelet. Janne Saarinen, Millu Haataja täällä sun kanssa sunareita viettämässä. Millu, tätä herraa mulla on kyllä ikävä lavoille.
1: Joo, ja sama.
0: Mä en ole ihan varma, että sanoks Antti Tuisku silloin, kun hän piti tämän tauon, että se on nyt vaan pitkä tauko, vai puhuuko se, että se lopettaa?
1: No kun eikö se ollut, että nyt uusiin juttuihin, että lopettaa, mutta mä en silti halua uskoa, että jos ei ole samanlaisia vedonlyöntejä kuin vaikka Cheek vetänyt,
0: niin
1: että hän joutuu maksamaan jonkun miltsin jollekulle.
0: Ei, kun se oli 100 000 Tuomasen puskelle.
1: Aa, no eihän se sitten. Kyllähän hänellä on varaa 100 000 maksaa.
0: Mutta perhana, kun pitää liian kovasti puheensa, niin pakko arvostaa, mutta toisaalta tälleen fanin näkökulmasta sitten taas. Jep. Ei.
1: Hei, hyvää äitien päivää. Anonyymeja tunnustuksia ollaan siis pyydetty teiltä aiheesta, että mitä teille pentuna on valehdeltu. Ja että ne on myöhemmin vasta aikuisena selvinnyt. Ja on pakko nostaa täältä tämmöinen. Taloyhtiön saunaosastolle mentäessä piti mennä sellaista käytävää pitkin, missä oli onkalo. Äiti valehteli, että siellä onkalossa asuu talonmies, joka vie sinne onkaloon, jos ei ole hiljaa. Yöllä kun en malttanut mennä nukkumaan, niin äiti koputti sen reunaissa. Siellä se mies nyt koputtelee, että kohta se tulee, että sitten on ihan itku silmässä. Täytyy nyt ruveta nukkumaan, olla turpa kiinni.
0: Joo, ei tarvi ihmetellä, jos tänään äitienpäivän aamupalaa ei ole sänkyyn tullut, on aiheutettu. Joo, kyllä tällä lähtee, niin kuin äidelle lähtee aika paljon terveisiä. Nyt, no varmaan Joo. Nyt sen takia, kun tänään on äitienpäivä, niin, mutta on nostettu oikein sille erikseen, että ei edes, että vanhemmat sanonut, vaan äidit sanonut. Mutta toi onkin siis, no toisaalta, aikansa kuva. Mm-hmm. Mieti, silloin ei ole ollut mitään läppäreitä tai pädejä, mistä on pystynyt laittamaan Netflixistä, vaan jotain siinä kohtaa, kun haluaa, että lapset rauhoittuu. Joo, on pakko ollut keksiä jotain.
1: Niin on. Ja tavallaan onhan se sekin parempi kuin vaikka väkivalloin, koska musta tuntuu, että se on toinen, mikä niinku, et on itse asiassa tullut viestejä myös, että ei niinku ole valehdeltu. Tai että on saatettu valehdella niin kuin tämmöisillä fyysisilläkin keinoilla, että mitä tulee tapahtumaan sitten, jos vaikka sit vanhemmat ei ole niin kuin koskaan tehneetkään mitään.
0: Ei ole fresh. Niin. Ei ole fresh. Joo, tällä lähtee taas äitille terkkuja. Äiti väitti, että hänellä on silmä takaraivossa, ettei tehtäisi mitään pahuuksia. Muistaaks tällaisen? Vanhemmat aina sanoivat, että heti ruoan jälkeen ei saa mennä uimaan, koska voi upota.
1: Joo, muistan. Ja sitten täällä siis oli ihan joku vasta oma frendi, joka oli silleen, että hänelle selvisi niin kuin pari vuotta sitten. Ja nyt puhutaan silleen samanikäistä kuin minä, eli 96 syntyneestä.
0: Niin.
1: Että hän oli oikeasti ajatellut tähän päivään saakka, että toi pitää paikkansa.
0: Niin.
1: Sama kuin mä ihmettelen, että joillakin ystävillä on jotenkin tosi iso ik lihatuotteisiin. Tiedätkö esimerkiksi niin kuin just vaikka makkaraan tai muuhun, niin kuin tietynlaiseen makkaraan, mitä laitetaan leivän päälle. En ihmettele, ja tässä lienee syy siihen. Eräs on laittanut, että Kotler-makkaran lihaisat palat on lehmien vetimiä, mitkä ei ole mennyt lihamyllyn läpi jauheeksi. Että on tietysti sanottu tyyli, että vanhemmat ei ole halunnut ostaa just jotain tiettyä makkaraa, niin sitten on keksitty, että ne on jotain niin kuin ihan
0: vetimiä. Niin, joo, vetimiä ja silmiä. Mutta toi on ollut toi niin kuin ensimmäinen aivopesu siihen, että alkaa niin kuin ole kasvissyöntiä.
1: Niin, vegaanit. Aatele, että onko se nyt sitten ihme, että se on ruvennut trendaamaan?
0: Niin.
1: Hei,
0: Janne
1: laittoi mikit kiinni ja
0: Kuuden jälkeen. Aisa Keli otti aiettä muun muassa, ja sitten mun on pakko kertoa yksi semmonen haava, joka mulla tuossa äsken aukesi, kun mä lueskelin
1: näitä tosi monta haavaa
0: viestejä liittyen siihen, että minkä tekee edelleen tänä päivänä, niin mulla on viharakkaussuhde ukonilmaa kohtaan.
2: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta. mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Moro, Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
13: pikana. Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
14: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
15: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
16: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
15: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
17: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
18: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
19: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
20: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Rakas ystävä, viikon viimeinen päivä, 10. päivä toukokuuta.
5: Hyvää äitienpäivää!
4: Hyvää äitienpäivää. Janne Saarinen, Millu Haataja, täällä sun kanssa on viikko laittamassa purnukkaa. Ja tällä kertaa anonyymeja tunnustuksia on tullut sitten aiheesta, että mitkä on ollut sellaisia asioita nuorempana, kun vanhemmat, omat vanhemmat tai sitten vain vanhemmat ihmiset on meitä vähän kusettanut. Ja tässä mitä enemmän me näitä luetaan, niin me vaan tajutaan koko aika, että itse asiassa me uskotaan näihin vieläkin.
5: Niin on, tosi moni on semmoinen, että aivan pinttynyt tonne. Ja myöskin, että mitä kaikkea tämä on aiheuttanut niin kuin tänä päivänä joistain meidän käytösmalleista ja ongelmista, niin kyllä vähän voi osoittaa sormella myös teitä.
4: Joo, ja eikä edes kauhean vähänkään, eikä edes sormella, vaan ihan koko kädellä. Kuuma kesä, se on seuraava biisi, ja kesä tuo tullessa on muun muassa Salamoita ja kaikkea muuta, mikä siihen liittyy. Ja on vaikea aihe edelleen tänä päivänä. Kiitos vain lapsuuden traumat. Popedaa! Ja sen jälkeen jatketaan noilla tunnustuksilla. Kiva ilta.

0: mitään hirveän montaa hetkeä. Mä olin semmos montaa kuukautta, mutta eihän tässä saakeli enää kuin 3 viikkoa, jonka jälkeen... 2 viikkoa, 3 viikkoa, jonka jälkeen on virallisesti kesä.
1: Ai että, ja pääsee käyttämään napapaitoja, eikä käy niin kuin jollekin meidän anonyymille viestinlähettäjälle, kun ollaan kysytty, että mistä sulla on valehdeltu pienenä, mitkä on selvinnyt vasta aikuisena, että ei pidä paikkansa. Opettaja sanoi mulle 5. luokalla, kun meni napaparissa kouluun, että ei kannattaisi pitää, kun lapsentekoelimet jäätyy, niin nyt ei tule jäätymään.
0: Ai, meillä oli jokin tälleen, että naapuritytöt nauraa tai
1: joo,
0: jotain vastaavaa.
1: Naapurin pojat nauraa.
0: Hei, hyvää sunnuntaita. Sunnarit käynnissä, Janne Saarinen, Millu Haattaja täällä, anonyymeja tunnustuksia. Ja kyllä on auennut taas... vanhat Pandoran lippaat tässä, kun lueskelee. Aihehan oli tänään se, että mitä kaikkea meille oikein on huijattu silloin nuorempana, ja todennäköisesti ne tänä päivänäkin on vielä jollakin tavalla ainakin mukana. Tai vaikka mä olisin nykypäivänä silleen, että en mä nyt tietenkään enää usko, niin no ei tule katsottua kierroa, koska joku ajatus siinä on, että ehkä se sitten se silmä sillä tavalla jää.
1: Niin.
0: Mutta eräs oli kertonut muun muassa siis näin, että mihin mä nyt sen hukkasin? No saakeli. Tässä käy aina tälleen. Tuli niin paljon viestejä. Anyway, että kun on ukkosta, niin ulos ei saa katsoa kuin salamoi, koska silloin saattaa sokaistua. Okei? Mä en tohon lähtenyt, mutta siis meitä peloteltiin nuorena niin paljon siitä, että kun ukkosta, niin saattaa tulla pallosalama. Muistaaksä sellaisen?
1: Muistan,
0: pallosalama. Se on ilmeisesti joku ihan oikea juttu,
1: niin
0: mutta...
1: on.
0: Todella epätodennäköistä, että tulee. Mä muistan siis, kun mä olin aivan paskana siitä pienempänä, ja edelleen tänä päivänäkin, niin jos salamaa tai ukkostaa ulkona, niin en mä pidä mitään ikkunoita tai ovia auki. En niin kuin missään määrin.
1: Ei.
0: Ja välillä tekee paha. Mähän rakastan siis oikeasti ukkosta, koska se on jotenkin tosi rauhoittava ja rentouttava, varsinkin kun sataa samaan aikaan. Mutta toisaalta on ihan silleen niin kuin valmiina lähteä niin kuin pakoon ja pitää tyyliin hupparia tuossa edessä, että ei uskalla, koska ne pallosalma saattaa tulla ja tuhota koko kämpä.
1: Ja toistakin musta tuntuu, että vanhemmat on enemmän ollut kusihousussa tästä asiasta. Että niitä on oikeasti pelottanut. Mä ainakin muistan siis ihan silleen, niin kuin, että meidän mutsi on ollut ihan niin kuin siis aivan rikki. Kun salamoi ja niin kuin pelännyt. Ja sit itse on ollut vähän silleen, että no ennen kuin toisin todistetaan, niin ei se ole vieläkään tähän mökkiin, tiedätkö, kopsahtanut. Mutta turvallisin paikkahan auto.
0: Niin,
1: niin sit joskus oli vielä jopa, että jos tuli tosi lähelle salama, niin kuin, että sä kuulit, tähän pystyy laskemaan myös. Onko sulla kerrottu tätä? Että kuin lähellä se salama on?
0: Joo, jos lasket, niin sit se on kilometriä. Sekuntikilometriä, eikö niin?
1: Joo, just näin. Niin sit jos oli liian lähellä näiden laskujen mukaan, niin kaikki auto. Meillä niin kuin mentiin noin pitkälle. Siellä oikeasti pelättiin.
0: Mutta toi on hauskaa.
1: Hei, toinen mitä meillä tapahtui, niin tämmöinen, että lautanen piti syödä tyhjäksi. Että tasan tarkkaan, että se oli just näin. Ja meillä ei suinkaan ollut, että oltaisiin peloteltu, että jos jotain niin kuin tämmöistä mukapahaa niin kuin tapahtuisi, vaan meillähän kiristettiin. Siis äiti oli silleen, mä tiesin, että toi nainen pitää päänsä. Että jumalauta, jos sitä, tiedät sä, sienisoppalautasta ei syö tyhjäksi, niin me ei olla menossa sinne uimahalliin. Ja voi kuule, Mirkku Haataja, kun jotain päätti, niin niin myöskin. Että se piti vaikka itkua vääntäen siis syödä se sienisoppalautainen, jos halusi sinne uimaan. Mutta meidän kuulija on laittanut tänne. Jos ei syö lautasta kunnolla loppuun, suluissa ei kaavi kaikkea, niin saa aikuisena rupisen kautta finnisen puolison.
0: Ai puolison vielä, että se kääntyy tohon päin.
1: Mitä? Oikeesti. Sitten ne tuli tämmönen myös. Tatuointeja vain rikollisilla ja huonoilla naisilla. Täynyt olla kyllä tosi huono tai tietämättäni rikollisliigan pomo.
0: Ollaan Suomen ruotsalaisia. Mamma kehitteli ennäs omia sanoja, kun oltiin sisarusten kanssa lapsia. Luulin vuosia, että punkki on ruotsiksi spunk. Ja nyt 27V tuli päivävaloin, että sehän on päästä keksitty. Vähän jäänsä. Joo, mutta kaikki tämmöistä niin kuin

0: tällaista keksittyä on kyllä tullut. Ja siis nämä on hauskoja, että kuinka ollaan niin kuin oltu niin kuin fiksuja, että kuinka ollaan saatu penskat vaikka tekemään jotain auttamaan eri asioissa. Kynnet kasvaa paljon paremmin kuin tiskaa paljon.
1: Joo, ai vitsi. Sitten tämä. Olin alle kouluikäinen, kun tuttu sanoi, että jos syljeskelen, minulle kasvaa pippeli. Luojan kiitos, hän kertoi sen hyvissä ajoin ennen kuin kerkisin alkaa kasvaa.
0: No mutta hei, mä voisin sanoa, että tää on nykynuorisolle, teitä ei enää tulla samalla tavalla kiristämään. Et hyvä päivä olla te.
1: Aa, että.
0: Mä olisin kyllä halunnut nähdä Vain elämää talossa tänä vuonna, mutta ehkä ensi vuonna.

0: kun saa tehdä Millu Haataankaan vähän ratiolähetystä. Aisa Keliotti ja Radio Suomen Popin Sunna Reissi ja Anne Saarinen täällä myös sitten Millun sijaan. Ja koko ton äskeisen biisin ajan neiti on kuivunut. Kerrotko meille syyn?
1: Mä oon kertonut, että tänne ei pitäisi naurattaa, musta tuntuu näin paljon. Anonyymiä tunnustuksia aiheista, mistä teille on valehdeltu pienenä, että olette aikuisena vasta saaneet tietää, että ne on totta. Hyvä päivä olla me, ai että teidän viestien takia, te olette, siis nämä on ollut hulvattomia. Tää kaverille oli kerrottu, että jos saunassa pieräsee, niin tulee sokeeksi.
0: Saunassa pieräsee, niin tulee sokeeksi.
1: Joo, kun on varmaan tiedät, että se on ollut joku rupsuperse. Niin. Sitten ollaan haluttu pelotella, ettei paukauttele.
0: Tää on, ja sitten... Sitten kun alkaa miettiä sitä, että minkä takia sitä välttämättä ei tänä päivänä niin, niin selkeästi ole tiedossa. Esimerkiksi toi ihmisen biologia, kun eräs kirjoitti näin, että luuli aika pitkään, että homma menee tällä tavalla, kun kuuli serkulta, vanhemmalta serkulta, että lapsia tehdään vaan kuukautisten aikana ja joo, sänky on aina veressä. Niin tota, jos tohon ajatusmaailmaan kasvaa, niin...
1: Voi olla vähän haastavaa.
0: Voi olla vähän haastavaa. Voi olla aika mielenkiintoisia keskusteluja sitten tulevan kumppanin kanssa. Mieti siinä, että muuten niin pystelee vetelemään, mutta sitten se, että no niin, yritetään lapsia, että no niin, milloin sulla on kuukautta, sitten tähdätään siihen. Sitten se on silleen, että hetkone Jorma, että
1: ootas,
0: miten sun kanssa sitten?
1: Jätskiautosta on jätskit loppu silloin, kun se soittaa sitä musiikkia. Karuta tuosta tuli joskus syökylälle se kaveri luona. Ajattelin, että kaveri äiti on ihan outo, kun lähti ostamaan jätskit tyhjästä autosta. Mietin, mutta jätskiauton jätskit oli tosi kalliita. Niin on ollut kyllä ovella vanhempi tässä kyseessä.
0: Joo. Näitä, kun sanoit äsken sen, että oli joku laittanut, että perheen äiti oli allerginen koiralle, niin sen takia ei tullut. Mm. Itse asiassa mä aloin miettiä sitä, että kuinkahan monella mun kaverilla on kanssa näin päässyt käymään, mutta näitä tulee myös, että äiti on valehdellut, että hän on allerginen jollekin ruoka-aineelle tai muuta, että äiti on tyyliin Hesburgerille allerginen, tiedätkö, niin ei, nyt ei voida mennä. Että toi oli klassikko. Hei, otetaan näitä tunnustuksia kohta lisää. Huuko ja Kosti taulut tähän seuraavaksi sitten mun nuoruudesta, tai meidän molempien nuoruudesta, niin melkoinen hittipiisi tuohon myös. Ja sen lisäksi pakko ottaa kiinni tästä viikosta, koska sanotaan näin, että nyt on kivaa alkuviikolla, ei niin kivaa.
1: Onko näin?
0: No en tiedä, että pystytkö samaistumaan, mutta oltiin yhdessä paikassa sun kanssa. Ja sanotaan,
1: ai
0: että...
1: ei muistella, mä haluan unohtaa. Mulla on, siis mun mielen on tapana ollut niin poissulkea kaikki traumaattiset kokemukset. Joo. Tää kyllä lukeutuu niihin.
0: Todella.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä?
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks se mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
11: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
12: Motonetin järki!

0: tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Mikko ja taulut Radio Suomen Popin sunnuntaissa raikaa. Mites meillä nyt oikein sitten sun kanssa menee? Onko huomenna maanantai? Onko sulla muuten milloin, tuleeko sulla semmoista niinku sunnuntai ahdistusta?
1: No musta tuntuu, että ennen näitä niin vähän joo. Mutta kun mä silleen kevyesti, tiedätkö, kivalla duunijutulla aloitan aina viikon.
0: Niin.
1: Vähän niinku kevyt laskeutuminen musta tuntuu, että kun me ollaan täällä.
0: Niin. No voi kertoa, että tällä viikolla ei ollut kauhean kevyt laskeutuminen tähän viikkoon ja se on määrittänyt aika pitkälti sen, että on ollut perin veemäinen klangi tuossa äänessä. Meillä on siis tilanne se, Janne Saarinen, Millu Haatea täällä, Suomen Poppia kuuntelet ja meiltä löytyy tuosta viereisestä kanavalta semmoinen yksi herra, Marse nimeltään.
1: Nimeltä mainitsematon Marse.
0: Ja hän meille sitten myi tämmöisen...
1: Valehteli puolin ja toisin, että sai meidät mukaan ujutettua hänen tyttärensä kouluhomma.
0: Joo, tilanne oli siis se, että kyseinen herra tuli sanoa mulle tuossa muutama viikko sitten, että hei, että hänen tyttärellä

0: tämmöinen koulun juttu, mihinkä pitäisi mennä käymään puhumaan. Ja mä sanoin, että ei mä kai sellaista pysty tekemään. Sanoin, että ei, kun hälle se olisi tosi tärkeä ja Millu lupautui jo. Ja mä ajattelin, että no okei, että jos Millu on menossa, niin ja se on sulle tärkeää, niin kyllä mä voin tehdä tämmöisen.
1: Solidaarisuudesta.
0: Joo, ja mitä se sulle sanoi?
1: No mulle myötiin ihan samalla tavalla, silleen, että no Janne joutuu sitten varmaan yksin, että Janne lupautui jo. Että se joutuu mennä sinne, sitten mä ajattelin, no kai mä nyt, että kun tää Erika on kuitenkin ihan nimi muutettu, hänen tyttärensä ihana niin kuin tyyppi, niin että joo, että kyllä mä nyt haluun. Ja sitten, onko nyt kiva laittaa kaveri yksin, koska tää kouluhomma, esitelmä, mikä meidän piti pitää, tuli tehdä englanniksi.
0: Siis tämähän tässä just oli, että me tehtiin tämmöinen esitelmä ja sitten selvisi vasta pari päivää aikaisemmin, että niin, English. Joo. Ja siis sehän oli ihan mahtavaa sitten sen jälkeen, kun meillä molemmilla puhelimet tuuttaa toisillemme, että hei, että kai sä tajut, että ensinnäkin A, me ollaan menossa puhua aiheesta, mistä me ei ymmärretä mitään, B, tää tehdään vielä englanniksi.
1: Ja ei mitään, kun sanotaan, että me kummatkin pärjätään niin kuin enkulla.
0: Juu.
1: Tuolla maailmalla ei niin kuin nada problem. Mutta ihan oikeasti, jos ruvetaan käyttää sanastoa social marketing.
0: Ja varsinkin, kun mä en ymmärrä, mitä ne tarkoittaa edes suomeksi.
1: Näin.
0: Niin sanotaan, että toi oppitunti on mulla jäänyt välistä silloin aikoinaan. Mutta hei, loppu hyvin, kaikki hyvin. Siitä selvittiin. Mutta sitten kun välillä jengi sanoo tälle, että on hei, hyvä mennä, ja mäkin viljelen tätä, että mukavuusalueen ulkopuolelle, että sitten se tuntuu pahalta siinä hetkessä. Sen jälkeen helpottaa.
1: Välillä kertoa, kannattaa jättää tekemättä.
0: Ei ole helpottanut.
1: Mutta tiedätkö sä mitä, Janne? Ton jutun jälkeen musta tuntuu, että tällä viikolla niin ei ole tuntunut moni asia miltään. Tiedätkö semmoiselta niin kuin ylitsepääsemättömältä, että mä oon saanut sen pohjan niin kuin viikolle, että vois mennä niin kuin tosi paljon huonomminkin.
0: Toi on muuten ihan totta. Ja yksi toinen juttu on se, että mä en ole ikinä nähnyt sua noin hiljaisena. Ja aivan paskat housussa. Eli mitä me suositellaan, Suomi Sunnarit, Janne ja Millu suosittelee, että aloita ensi viikko huomenna sillä tavalla, että nolaat itsesi täydellisesti. Joo. Siitä on aika helppo sitten lähteä rakentamaan sitä viikkoa eteenpäin, kun ei voi mennä enää enempää persille.
1: Just näin, hei, lykkatilja, ihanaa äitienpäivää. Älkää tänään pilatko kenenkään äitienpäivää.
0: Joo, otetaan kohta lisää tunnustuksia. Nyt Maija Vilkkuma Ingassilla on.

0: Ingalsin Laura. Radio Suomen Popin sunnarit, Janne Saarinen, Millu Haataja täällä lukemassa anonyymiä tunnustuksia ja paljastuksia siitä, että mistä kaikista asioista silloin junnupana meitä on vähän kekutettu.
1: Ja itse asiassa Maija Vilkkumaahan liittyen, niin oli eräs laittanut, että tästä ei-biisistä, kun tässähän on yksi kirosana Jumala auta.
0: Joo.
1: Niin että mutsi on aina joka kerta, kun toi biisi on soinut radiosta, niin hiljentänyt. Niin kuin laittanut hiljaiselle pois äänet ja sitten nopea takaisin. Ihan muina DJ:nä niin kuin vetänyt. Ja he on vasta myöhemmin kauan aikaa sitten tajunneet, että tässä on aina ollut tässä biisissä tämä tietty kohta.
0: Siis, teetkö, varmasti niin kuin miettii tässä näin tuonkin biisin aikana, että mitä tässä ollaan käyty läpi. Ja jotenkin, että mitä kaikkea, miksi mulla on tullut niin vähän niitä esimerkkejä esiin. Niin mä tajusin sen, että mä oon yrittänyt, tiedätkö, varmaan unohtaa aika paljon.
1: Tai sitten sä uskot niihin edelleen, sä pidät niitä totena.
0: Joo, ai mitä? Ai että katsoo mikro läheltä, niin sokeutuu. Vähän outo juttu.
1: Joo.
0: No hei, kuukaan samalla.
1: Tänne tuli myös tämmöinen. Puhuttiin tuosta nolaamisesta, miten me ollaan tällä viikolla siis nolattu itse. Me puhuen full English, tämmöinen esitelmä vedetty teikäläisen kanssa.
0: Niin, ja vedetty silleen, että mukamas ammattilaisina, mutta sitten ne on tajunnut paljon enemmän ne toiset, mitkä on meitä kuunnellut.
1: No tänne on tullut muun muassa tämmöinen. Äiti laittoi mut pienenä aina kaikkiin juhliin laulamaan. Ja kertoi vastannut myöhemmin, että ihanaa siinä oli se, kun lauloin aina niin nuotin vierestä. Että oli tämmöinen niin kuin, tiedätkö, hauska juttu, että on naurettu, ei hänen kanssaan, vaan hänelle.
0: Joo, se on silleen, hei Maikku, että voit sä tuoda sun roosan taas, saadaan vähän niin kuin hupia tuohon iltaan.
1: Ja kyllä mä muistan oikeasti, mieti kun mä oon ollut siis ylipainoinen lapsi ja sit me ollaan monesti haluttu niin kuin vetää tämmöisiä tanssiesityksiä, niin mä muistan, että mun äiti on monesti pyytänyt, siis kun ollaan oltu vierailla kylässä, niin mun vetää Hips Don't Lie So Kirolta. Semmoisessa elyhameessa. Ja että mulla on ollut joku, tiedätkö, semmoinen, niin kuin jotkut laitettu tuohon mukaan tissiä, mitä mulla ei ole siis ollut, kun mä oon ollut niin pieni.
0: Joo, mä veikkaan, että ei tule nukuttua yhdellä jos toisellakin tänä yönä, että Hips Don't Lie soi ja miettii sut semmoisessa, no ei se mitään.
1: Ei, asiahan se tänä päivänä olisi, vaan olisiko?
0: Äiti ja isä ei käytä pyöräilykypärää, kun ei ole tarpeeksi isoja kokoja myynnissä. Tämä oli klassikko, tätä käytettiin kyllä, mutta sitten itsellä se tietenkin piti olla, mutta sitten olisi, että olisipa mullakin niin iso pää, ettei siihen myytäisi mitään tollaisia. Mutta se on kyllä hauska, kun näitä viestejä on taas tullut aivan sairasmäärä. Kiitos paljon niistä, siis satoja viestejä tullut, niin kyllä se hyvin huomaa, että varsinkin kun mennään tuohon niin kuin nuoruuteen, niin
1: korreloi.
0: Siis kyllä sieltä vaan jumalautsi löytyy, että jos puhutaan semmoisista iloisista asioista, niin vähän vähemmän porukka laittaa viestiä, mutta heti kun puhutaan tällaisista asioista, ja hei, onhan tämä ilmainen terapia käynti,
1: niin
0: meidän pitää enemmänkin keksiä tämmöisiä aiheita, että millä me annetaan niinku kansalle, että vihdoista viimein saa niinku purkaa johonkin,
1: kyllä.
0: Ja kun anonyymisti sen saa tehdä, niin vielä parempi.
1: Hirveille asioille, tiedätkö, nauraa jälkikäteen, niin mikä olisi sen parempi?
0: No juurikin näin. Portti pois ja Sonja Lumpeen, eläköön elämä, hei. Vähän Suomi, Finland, perkele.
1: Suomi.
0: Se on muuten, Arttu Viskari teki joku biisi, Suomi, Finland, perkele.
1: Älä viitti.
0: Joo, lisää tämmöistä isänmaallista musiikkia. No niin. Kohta alkaa muuten lätkän MM-kilpailut.
1: Hei, ihan mieletön juttu, pääsee sinne mantalle hyppimään, vaikka sitten harvoin katsoo kyllä ihan joka ikistä peliä.
0: Juurikin näin. Mutta hei, näitä biisejä muun muassa seuraavana ja sitten sen jälkeen laitetaan Millun kanssa tämä viikko säppi.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Piha.fi.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.

0: supermarket.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: meillä DM-viesti?
1: Ai niin, mä kysyt sä multa, että haluatko, että mä otan sulle DM? Hei!
0: Säkin voit slaidata
1: onks
0: sinne.
1: Onks mä menossa? No en tietenkään. Ei, totta kai mä oon menossa. Portti on pois ja katsoo, jos suoni on lumessa siellä fiittaamassa. Eläköön elämä ja eläköön tämä sunnarilähetys. Näin se on kuule tämä viikko saatu taas pakettiin viimeistä viiltoa vaille valmis. Hei, tänään ollaan puhuttu Millun kanssa anonyymista tunnustuksista liittyen siihen, että mitä kaikkea meillä on oikein pienempänä kusetettu. Mä mietin, että löytyykö sille joku toinen sana, mutta eipä sille parempaa sanaa löydy. Oliko sulla siinä jotain nostoa vielä?
0: Talvella ei saanut itkeä ulkona tai jäätyy silmätkin. Mieti, että vanhemmat on yrittänyt tolleen niin kuin saada, että ei tarvis juosta sinne ulos, kun lapset on leikkimässä, että ne riitelee.
1: Tämä.
0: Auttamaan huutoja.
1: Mä mietin, että mitenköhän on ollut, kun tämähän on aivan klassikko tilanne, että sä meet johonkin kauppaan ja sitten se natiainen, tiedätkö, heittää siihen niin kuin nelinkonti ja X-asentoon ja on silleen, että itkee, niin mitenköhän kaikkea siinäkin on heitetty? Vitsi, kun mä en muista. Mä muistan eräs, silloin kun mä tein Suomen Popin keskipäivää, niin yksi äiti sanoi, että hän teki siis itse silleen, että kun hänen lapsi teki samalla tavalla, niin hänellä riitti ballsit ja teki itse samalla tavalla. Niin sit lapsia alkoi hävettää silleen, että
0: lopeta,
1: tiedätkö, tyyppisesti. Niin sit ei enää tapahtunut.
0: Mut muistatko, että annettiinko sun huut, että jos sä rupesit tolleen käyttäytymään, rupesitko sä ikinä? Niin mitä tehtiin? Niin kun, ruvettiinko sua hyssyttelemään vai annettiinko huutaa?
1: Miten mä vastaan tähän sillä tavalla, ettei kukaan joudu ongelmiin? Mä veikkaan, että mä en tehnyt näin.
0: Okei, ettei ollut mahdollisuutta tähän. Mitäs luulet, mitä Mirkku haataja, jos on ruvennut huutamaan, ettei saataa parpitaloa?
1: Hei, ennen kuin kerrottiin, mun on pakko sanoa, siis meillähän tehtiin itse asiassa silleen, että meillä oli tyyli joku, olisiko ollut, tiedätkö, joku sämpyläpussi tai joku, kato, ja me syöttiin se pussi sen matkan aikana ja sitten maksettiin vaan kassalla. Tiedätkö, sen kauppareissun aikana? Mun mielestä me tehtiin ehkä tällä tavalla. Että sit niinku syötettiin hiljaiseksi.
0: Okei!
1: Mun mielestä. Tai ehkä jopa karkki olisiko olla. No mut mitä Mirkku teki?
0: No ei, Mirkku antoi huutaa. Sano, ja sit kun tuli, tiedätkö, vanhemmat ihmiset, no mitä se nyt tolle, että ostan nyt, että lapseen huua, niin Mirkku on sanonut, antaa huutaa vaan, siinä suuntaan. Kyllä tänne ääntä kuulkaa mahtuu, että niin pitkään, että ei varmaan saa tahtoa sen läpi.
1: Ääntä mahtuu maailmaan. Hei, mun on vielä pakko sanoa tässä ennen kuin me lopetetaan, että tänään siis on viimeinen päivä osallistua Suomen Popin kilpailuun. Nelli Matula. Hänhän ilmoitti tuossa vähän aika sitten, että 10 vuotta Matulaa juhlashow.
0: Ai että.
1: On nyt sitten tulossa, niin Suomen Popin Instaan kun meet ja käyt sinne kommentoimassa, että mikä Nellin biiseistä on kaikkein paras, niin sit sulle saattaa tärättää pari lippua. Heitäpä muuten sun oma lemppari. Mikä
0: no,
1: on?
0: Kyllä mun on pakko sanoa, että
1: Nelli Matula.
0: Lemmikki.
1: Okei,
0: okay. Se on niinku ensimmäisiä, mitä mä oon Nelliltä kuullut, ja mä olin, että tää on ihan mieletön. Paljon häneltä on lemppareita, mutta varmaan koska tää oli se eka touchi niinku Nelli.
1: Mikäköhän mulla on? Itse asiassa toi tulevaisuuteen on ihan ok.
0: Se on ihana, se on mun semmonen just oikein niinku, tiedätkö, akka voimaantuu biisi mulle.
1: Joo, ootas, saaks mä sen tosta jotenkin? Päivä, toi on ihan hyvä.
0: Upea.
1: Mutta, mites tää?
0: Hei, Limbo! Come on, yeah.
1: Toi on hyvä. Mut siis mun on pakko sanoa, että siis mä rakastan tätä biisiä ihan älyttömän paljon. Tiedätkö mikä tää on?
0: Tiedänkö? Mä rakastan tätä biisiä. Mä oon joskus kuule autossa itkenyt tämän tahtiin jotain eroa.
1: Onko näin?
0: Joo.
1: Sitten tää on aivan sairaan ihana biisi. Vitsi, miten paljon sillä on hittejä. Okei, ja sitten mä laitan tän vielä viimeisenä, koska tää on ehkä Nellin kaunein biisi.

0: No niin, näin.
1: Hei, siinä jätetään laulu Nellille. Kiekas, ihan mieletön juttu.
0: Ton kiekasun takia tää pumppu jää eläkkeelle.
1: Hei, hyvää äitien päivää, rakkaat ihmiset. Nauttikaa toistenne seurasta ja me laitetaan taas huomenna sitten uutta kysymysboksia.
0: Näinhän myö tehdään. Millu Ralli ja The Saarinen Instagrammerista seurantaa ja varmaan Facebook. Ei mä sinne ole lähtenyt.
1: Ei me ehkä sieltä. Instagramissa saada seurantaa, niin et missään pääset osallistua näiden lähetysten tekoon.
0: Juuri näin. Ensi viikkoon. Siihen asti. Moikka moi!

0: sovunut.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuksä mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
5: Eihän tossa ole mitään järkeä.
6: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet. Motonet.
8: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
9: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
14: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
15: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
16: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Aamuun asti tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit nonstoppina.
19: Radio Suomi Popilla.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitti.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
9: herkkuja ruokapöytään.
10: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
12: nyt. Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Pieni

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä nyt.
2: Ai, onks purana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikkee.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
13: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti.
14: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoice, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon

0: ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelore voi se.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelore voi se. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelore voi se. Gelore voi se lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelore voi se. Vain apteekeista.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Ohlson.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa. Supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: ees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman. Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Ai, onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
13: tilipäivänä. Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
14: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Radio Suomi Pop tarjoaa yötä myöten kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stoppina aamuun asti.
2: Radio Suomi Pop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Me oltiin mun mieheni kanssa muutama vuosi sitten kävelyllä suon reunalla. Siellä suon keskellä oli kaksi puuta kietoutuneena toisiinsa. Mun mies sanoi mulle, että hei kato, me kai ollaan niin kuin nuo. Ja se on kyllä totta, ilman toista ei osaisi ollakaan.
0: Te äänestitte, me soitamme. Kaksi vanhaa puuta sateen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
8: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
15: Min mamma är glad och rolig.
16: Ystävällinen naama.
17: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
18: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Moro Matti. Mitä äijä?
20: Rähmä.
19: No, mikä nyt?
20: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
21: Fonum. Puhelin huollot pikana.
22: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
23: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
24: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
23: Tää hyvältä näyttää.
25: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
26: Voiko se oikeasti toimii?
25: Voi se. Gelorevoise.
27: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
28: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
27: Gelorevoise. Vain apteekeista.
29: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
30: Kiitos.
29: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
31: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on
1: tilipäivä nyt! Maskussa nyt kevät ale! Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
0: Radio Suomi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
1: Ja aurinko. Mikä tää?
2: Täällä on
1: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnä.

0: Turvallinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellarevoise. Vain apteekeista.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Mikä toi oli? Ja taas...
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi oma postisovelluksella.
9: Kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
2: Ei mulla ollut.

0: suomalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
1: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
2: sähkö.fi. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Kotiyleisölle, kotivideoille.
8: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
10: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto,

0: artista fait.
1: Joka 9 Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
1: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
2: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: että...
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Kaikkien oikein rakkaus kappale, koska sillä pääsee myös Anoppien sydämiin. Meikä laulo tämän biisin suhteen alussa videolla mun tyttöystävälle, mutta siinä samalla Anoppi hokas kuuli ne kaikki epävyreiset sulosoinnut. Kesällä on silti äät tiedossa, eli pakkohan sen olla paras.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä.
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuukse mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder. When quality matters.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa miinus 50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noni, lähetääks laivalla?
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
16: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
17: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Täällä me ollaan siis koko nelikko paikan päällä, eikä sovi unohtaa sitä, että hovimuusikko Ilkka jatkaa myöskin aamulypsyn matkassa tästä eteenpäin. Mä en ehtinyt, mä muutin eilen laittaa Ilkalle viestiä, mutta siinä sitten jotenkin mulla karkasi se ilta. Mä juttelin teidän jokaisen kanssa puhelimessa, tein samalla lumityöt ja sitten laitoin omat lapset nukkumaan, niin mä en muistanut Ilkalle vielä laittaa viestiä, että milloinhan tällä viikolla on tulossa, mutta mulla on semmoinen käsitys, että Ilkka saatais tällä viikolla sitten musiikin merkeissä tänne paikan päälle jossain kohtaa. Mm. Mutta tällä nelikolla mennään ja aamu kuudesta sinne kymppiin saakka. Se on meillä niinku pyhä tavoite tässä näin. Jos on esimerkiksi norovirus, saa jäädä kotiin. Sitten, onko muita syitä, minkä takia voi
2: jäädä? Tuossa se aika lailla.
1: Siinä se on.
3: Mutta siihenkin on
1: norovirus, norovirus ja siinä, sillä mennään. Joo. Hyvä. Hei, otetaan tuosta Sannin 2080-luvulla.
2: Joku saa sitten lainaa mulle kulkulupaa. Mulle ei siis kulkulupa toimi ollenkaan siis tähän taloon enää.
3: Nytkö meinaat lähteä?
1: Mihin sä lähet?
2: Mä ajattelin käydä heittää auton tuonne parkkihalliin.
1: Ai, se on jossain siellä.
2: Joo, mulle ei myöskään toimi maili. Oot toiminut tässä pari viikkoa.
3: Onko jotain vihjeet nyt ilmas vai? Mitä
2: niin, en mä johonkin. En mä tiedä, mihin nämä viittaa, mutta mulle ei toimi mikään tähän firmaan liittyvä tällä hetkellä.
1: Onko se mahdollista, että yritys, joka vahvasti vielä viime vuonna seiso kuitenkin, he sanoo kauniita sanoja siitä, että hei, me ollaan niin kuin, me pidetään teidän puolia, ollaan täällä teidän, niin, kuin, niin he silti,
2: se, jotain siinä on.
1: He on valmiita kuitenkin tarvittaessa laittaa käsidesiä ja niin. pesasemaan niin, ihan niin. Puhtoisiksi omat niin. Käteensä.
2: Mä luulen, että moni sanoman niin kuin taivassa on ollut värikäs ja ihan hyviäkin juttuja tässä on ollut, mutta nyt se vaikuttaa,
1: mainitsi,
2: että se alkaa olemaan.
1: Mainitsi muutama hyvä juttu, mikä tulee ja
3: tulee ekan mieleen.
2: Yksi Kiuruveden reissu oli mun mielestä aika vörtti, sen mä sanon, se oli hyvä reissu.
1: Tuukka laittoi siellä kroppaa.
3: No johan siinä, mitä sä oot ollut 10 vuotta talossa. Niin
2: melkein kohta.
3: Löytyi se yksi.
2: Se oli tossa. Ja totta kai kiitelty palkittu Pop Top 10, että varmaan voi unohtaa sitä.
1: Se on totta, se oli kyllä.
2: Olitko sä edes talossa?
3: Olin.
1: Mä olin.
2: Sä et ollut Janne.
3: En ollut.
2: Voi, niin.
3: Se oli kiitelty ja se oli yksi mun suosikeista suplasta. Ainut, mitä mä kulutin, oli Tuukan Pop Top 10.
2: Kyllä se ei suplaa koskaan laitettu. Ai, muuten no, hyvä, kiitos.
1: Se oli sehän oli siis ohjelma, joka tuli Radio Suomi Popilta, palkittu, kiitelty.
2: Nyt älä vittuille sitten.
1: En, sehän tuli ilta-aikaan.
2: Kyllä,
3: monet tuli.
2: Tuli 7-8. Ei tullut.
1: Ei se ulos niin aikaisin
2: tullut. Tuli.
1: Yöaikaa enemmän.
2: Tuli 7-8, koska tuli lypsy uusintojen jälkeen mun mielestä.
1: Okei, ihan parhaaseen kuunteluaikaan, niin kuin me kaikki tiedetään.
2: No nyt se taas vittu.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen

0: Radio Suomi Pop.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
13: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
16: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
17: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tuukka tuossa otti kuvia omista taideteoksistaan ja tuskaili sen kanssa, että kun ei saa tulla varjoa näihin kuviin. Musta tuntuu, että meillä ei ole tänään edes aikaa käydä läpi, että miksi sä otit niitä kuvia sun
2: portfolioon.
1: No siinä se tuli, taideteoksista. Mutta kyllä mä ymmärrän ton tuskan, että kun yrität ottaa kuvaa ja siihen tulee varjo, ja mä syytän nykypäivän isoja kännyköitä, että ne tekee todella helposti niin kuin varjon. Että jos mä yritän ottaa vaikka, sanotaan, että sit kun ei enää luonnonvaloa tule ollenkaan, illalla yrität ottaa jostain kuvaa, niin aivan järjettömät. Tuntuu, että ihan sama mistä suunnasta vielä, niin kun sitä voisi ajatella, että jos mä saan sille vaikka valoon tuolla mun takana, niin eihän siinä sittenhän pitäisi tulla mitään varjoa, mutta kyllä se vaan sieltä jostain se.
3: Mutta miten sä olet mahdollista, kun Instagramissa ja Suomessa tulee yhtään 0 kertaa pyytämättä ja tahtomatta sellaisia tietynlaisia kuvia? Niin se ei ole kylläkin varjon varjoa.
1: Eikö se ole?
3: No eikö? Onko niin? Sitten siinä on sen verran harjaantunut tämmöinen valokuvaussilmä ja asento ja kulma.
1: Ehkä se on niin kuin, mä luulen, että se on säkällä se kulma. Voiko todella olla niin, että jos haluat varjottoman kuvan, niin se täytyy ottaa sillä, että laitat alapäästä sen asian. Niin, ja meet istuun siis vessan pöntölle, ja jos sä haluat vaikka esimerkiksi huutonetissä tai jossain tori.fi:ssä myydä jonkun, sanotaan nyt sitten, sulla on vaikka joku siellä, joku
3: maljakko
1: tai muumimuki, niin sun pitää mennä vessan pöntölle istuun, sit sä laitat tuohon hepin päähän sen muumimukin, ja siitä ylhäältä vähän tärisevällä kädellä, naps, myyntikuva, ei varjo. Toki siinä on sitten se heppi siinä kuvassa, että sitten kun sä myyt

0: niin kuin muumimukia, vaikka se olisikin keräilyharvinaisuus, niin onhan se kuvana vähän hankala.
1: Miten niin?
0: Että jos sulla, no riippuu, jos se laittaa siihen ihan päähän, niin se voi olla, että se ei.
1: Olisi, että se taiteilee siinä.
0: On se perjantai tänään, sen mä huomasin.
2: Onko se todella ainoa ratkaisu toi?
1: No keksitkö muuta?
0: No ei se, on se. Tuukka. Voi olla Tuukka, että jotain me keksitään muutakin, mutta se.
1: Tältä tuli mieleen.
0: Tuolla mä lähtisin rakentamaan.
2: Joo, oot ilmeisesti lähtenyt.
0: Olen lähtenyt rakentaa, eikä muuten mukin mennyt kaupaksi perään.
2: Ihmeellistä.
0: Ei ole mennyt kyllä ollenkaan, mutta hei, nyt ihan asiaa nimittäin. Nyt mulle selvisi se, miksi tuossa mun työmatkalla, niin mä katsoin, niin siellä oli katos koudet oottamassa. Mä ajattelin, että jaahas, okei. No niin, nyt tästä.
2: Ride kulkue.
0: Mäkin lähteellä.
2: Kulkue.
0: Nyt. Ei, Tuhkaa. Mäkin lähteellä, niin häkki heilahtaisi, mulla on haku päällä, niin mä ajattelin, että no nyt ne kissalapoja.
1: Se on siitä muumimukista hepi sieltä.
0: Tori. Tori.fi. Kyllä. En lukenut Tori.fi käyttöehtoja, joo, ehkä jaoin sitä heppikuvaa muuallekin, joo, no niin, mutta nyt mulla ei ollut aikaa kissalapoikien kanssa pysähtyä. Mutta ne oli siis vetänyt ihan poikittain keskelle tietä siellä, ei ollut mitään valot vilkkunut ja muuta, ja mä vaan sitten katoin, että.
2: Ai, oliko siellä joku tilanne päällä?
0: No siis. Tätä mä lähdin miettimään.
2: Ei, se on aina jännä, katsotko piipaa.fi?
0: Mikä se on?
2: Se on hälytyskeskus. Sieltä näkee, että minkälaisia projekteja.
0: Saako siitä kuka vaan katsoa siellä?
2: Saa.
0: No jos, onko supo mun perässä, jos mä nyt laitan mun kännykkään piipaa?
2: Silloin kun mun kämpän katolta tärähti, oho, joku on jättänyt tänne auki taas jotain.
0: Joo.
2: Totta, silloin kun
0: mummimuki-ilmoituksia vai?
2: Kämpän edellisen vuokrakämpän, niin katolta joku tuli tontti. Tai siis mä pelasin tälleen pleikkariin ihan rauha, sitten he lähti lasit. Mä pelaan tämän loppuun ja mä menin sitten katsoa, että mikä siellä on. Niin sitten mä menin kurkkaan, niin sitten siellä oli vaan lanssi ja jotain.
0: Mikä piipaa.fi?
2: Sitten mä katsoin piipaa.info.
0: Ai se on piipaa.info, mä katsoin, että ei tämmöistä sivua. Joo,
2: niin siellä oli, että Kerava ja sitten se mun osoitteen ja sitten siinä oli, että ihmisen pelastaminen alhaalta tai korkealta.
0: Okei.
2: Se oli sieltä tullut.
0: Ai. Ja mun pitää katsoa, että oliko siellä joku
2: missä tämä oli tämä?
0: No se oli tuossa kampissa siis. Mikäkään
1: no ei ole, kun ne laittaa näitä kaikki katuikii, koska se on täällä se no, Antoni Blinken.
0: Tämä, kato, kun mä en tajunnut sitä silloin. Mäkin luulin ekaksi, että siellä on joku varmaan, että hei, täällä on joku operaatio. Että pitäisikö mun jäädä seuraamaan ihan mielenkiinnosta, mikä täällä on tilanne. En jäänyt. Ja sitten mä tajusin tuossa, kun tulin tähän töihin, just sama, minkä Tinni tuossa hoksasi, että Antoni Blinken on siis Suomessa ja ilmeisesti tämän keekoilijan takia täällä nyt sitten kissalan poikaa siellä täällä tuolla.
1: Hän on siis
0: kulutetaan meidän verorahoja tässä ensinnäkin, se täytyy muistaa.
1: Hän on siis Yhdysvaltain ulkoministeri ja mä tiedän siitä, että se on tullut Suomeen, koska mä olin taas eilen varma, että mun asunnosta lähtee katto irti, koska kun tulee jotain tollaisia, esimerkiksi kun se Zelenski tuli, niin silloin oli vielä enemmän kaiken maailman helikoptereita, niin nyt oli taas joku saattoi, niin mä ihmettelin illalla, että mitä tuolla ulkon tapahtuu. Niin sit mä katoin lehdestä, niin mä tajusin, että jaa, että hän on nyt tullut sillä Pramealla lentokoneellaan tänne ja sit häntä saatetaan sitten Helsingin keskustaan, niin ne menee siitä mun ohi. Kauhean mekkala.
0: Miksi? Hän on siis, Pekka Haavisto on jossain pippaloissa mukana ilmeisesti tässä näin, mutta onko tämä nyt sitten, jotain niin kuin NATO?
1: Ulkoministeri.
0: Vai?
2: Niin.
0: Olisiko ne ollut sitten niin tämmöinen niin sanottu kesän startti?
2: Ai saa.
0: Minkälaista? Varmaan jotain paljon hulluttelua. Mitä nyt ihmiset tykkää? Grilli, joku homma. Joku tämmönen. Grillausta, paljuttelua.
1: Mölkkyä
0: siellä semmoisessa, sillä, onko se mölkky on se, millä se siinä on valtavaa semmoinen patukka, mitä sitten survotaan sinne nurmikolle.
2: Survotaan on aika mielenkiintoinen termi, mutta ihan heitetä.
0: Niin ja sitten se, jos on esimerkiksi kakkosen.
1: Mä lähden nyt kotiin tässä
2: kohtaa.
1: Niin. Toivotan kaikille hyvää viikkoa.
0: Niin?
2: Mä tuun samalla. Niin? Mä vaan haluan, kun on nämä säännöt loppuun.
0: Eikö se ole niin, että jos sä heität sen kakkoseen, niin sitten sä saat sen, niin kuin,
1: mikä se, sen
0: kaksi, ei vaan kaksi pistettä.
2: On.
0: Ja sitten jos osuu useampaan, esimerkiksi kolme.
2: Vaikka Juuso on sanonut ennen seksiä.
0: Jos osuu, ei ole kyllä. Mutta jos osuu kahteen eri, niin sitten saa niin kuin yksi, kaksi, eli kaksi pistettä. No silloinkin
2: kyllä
0: tulee kaksi pistettä. Näinkö se toimii?
2: Kyllä.
0: No niin. Osaisinhan mä löydykyn säännöt. No mutta hei, Antoni Blinken on täällä.
2: Meinaatko, että Pikke ja Haavisto siis pelaavat mölkkyä paljussa? Senkö takia hän on tänne tullut?
0: No toi on taas yksi teoria, kun en parempaa keksinyt. Voi olla jotain.
2: Toi tommonen niinku, aina nythän mä ymmärsin.
0: Voi olla jotain NATO-toi. No joo, niin.
3: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.
4: ollaan Saarijärvellä ja
5: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
6: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa. Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kuka pelkää liittymämyyjä?
11: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
12: Tuu mukaan leikkiin.
11: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
12: Tuuksä mukaan leikkiin?
11: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
13: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
15: nyt. Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
16: sähkö.fi. Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Moro, mitä äijä?
19: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
18: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
19: Jahas. No, mikäs tää on?
18: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
19: Pizzaa?
18: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
19: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
18: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
20: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa. Biltema.
21: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
22: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
23: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Siis kuunnelkaa, sokerointiin.
2: Näin ei, mä ymmärsin, Juuso, että sä oot menossa sokerointiin.
1: En ole
2: ja
1: menossa.
2: Ja mietit, että kun se on niin kallista, niin mä sanoin, että mä voin tehdä sen. Tai voisin tehdä sen. Mä sanoin vaan, että se on mahdollinen tehdä
1: joo,
2: itse.
1: Mutta te puhuitte jostain sokeroinnista, kun mä tulin tuohon keittiöön. Mä en sanonut sanakaan. Mä kysyin, että ai kuka täällä on nyt sokeroimassa ja ketä? Niin sä olit ihan näin, no minä voisin tehdä kaikille.
2: No mä voisin periaatteessa. Tää oli se pointti. Mä sanoin vaan, että sokerointi ei ole sellainen, kun tosi monia tämmöisiä kauneudenhoitotoimenpiteitähän tehdään, ihmiset tekee itse. Totta kai se on kiva, jos sä meet johonkin tämmöiseen ammattilaiselle, niin siinä on tietenkin on miljoon vähän, mulla ei ole mitään semmoista niinku spaata tuolla kotona ja muuta, mutta sokerointihan perustuu sille, että sä käytät sitä massaa ja sillä nyppäset karvat veksi.
1: Mm.
2: Että se ei ole sillä tavalla, tietysti se tekniikka pitää olla mun mielestä oikeanlainen siinä, mutta tarvittaessa mä voisin suorittaa sulle tämän sokeroinnin.
1: Mutta minkä
2: sä
1: takia?
2: Tietäis, että jos, okei, että sä näet mut siinä, mutta jos et sä näkisi, niin sä et pystyisi erottamaan mun sokerointia ammattilaisen sokeroinnista.
1: Oot sä niin monelta sokeroinut, ketkä on käynyt jollain tämmöisillä ammattilaisilla, niin. Koska mä oon käynyt muutamalla sellaisella, että mä tiedän, että esimerkiksi toisella sattui ihan sikana, ja niin. Sit mulle sanottiin, että hei, tää on semmoinen, joka saa tehdä sen oikeasti tosi hyvin, on kouluttautunut tätä varten, tätä hommaa varten, ja niin kuin kaikki maailman sertifikaatit ja mitä kaikkea siinä ikinä voikaan olla. Ja mä menin, niin se ei kyllä ihan oikeasti sattunut niin paljon kuin sit tällä, joka ei ollut niin.
2: Sugaration Operation Master. Diploma.
1: Niin, niin sä väität, että sä pystyt samanlaisen tasoon, että se niinku on sulla ihan geeneiskö?
2: No,
1: ja mihin
2: tämä
1: perustuu?
2: Niin
1: mihin tämä perustuu?
2: No, sillä, että sokeroinnissa on kaksi tärkeää juttua, mitkä pitää muistaa.
1: Ja
2: ensimmäinen,
1: ne on?
2: Karvan myötäisesti, ei vastakarva. Kun se nyppästää, se on se tärkeä. Se on se, minkä virheen moni ammattilainenkin valitettavasti tekee, että ei tunnista karvan kasvusuuntaa. Mä tunnistan sen takia, koska parran ajossahan sitä pitää myös kunnioittaa, tätä kasvusuuntaa. Niin sama juttu myös tässä sokerointiprosessissa. Se on tärkeää. Ja sitten toinen tärkeä asia sokeroinnissa, mihin ei tarvitse Sugaration International Diplomaa, on se, että sulla pitää olla kova itseluottamus. Koska jos sulla on semmoinen olo, sanotaan nyt, että mulla on se sokeri, se tahna siinä.
1: Se on semmoinen klimppi.
2: Mä oon kiinnittänyt sen sun karvoihin.
1: Mm.
2: Niin jos mä nyt
1: siinä
2: alan siinä...
1: Siinä on tilanne lähtökohtaisesti tosi outo.
2: On. Se on kieltämättä. Mä itse on samaa mieltä nyt, kun mä tämän maalasin. Niin se, että me tähän päädytään, niin siinä on tapahtunut... Paljon on rajoja rikottu ja aitoja ylitetty ja alitettu ja näin. Mutta jos nyt ihan hypoteettisesti mietitään.
1: Ja.
2: Mulla on se siinä kiinni.
1: Ja.
2: Niin mä en voi alkaa siinä sokeroijana sua säälimään. Mä en voi ajatella niin, että... Voi, nyt tota varmaan sattuu, mun pitää olla varovainen, koska silloin se sattuu.
1: Niin.
2: Vaan sitä pitää suorittaa sillä tavalla, että se ei ole sulle, mä tavallaan kadotan päästäni sut sokeroinnin kohteen. Minä sokeroijana oon yksin siinä tilassa käytännössä. Se on muutenkin miellyttävämpää, ettei se, kun se on kuitenkin intiimi tilanne siinä mielessä.
1: Mm.
2: Niin mä tavallaan, mä meen siihen, mä oon se sokeri käytännössä. Mä oon yhtä sen massan kanssa ja mä vaan otan sen siitä. Mä en epäröi hetkeäkään. Se on tärkeää siinä.
1: No ei, ne epäröi, ne ei myöskään, ketkä sitä ihan ammatikseen tekee.
2: No jos sä oot sanonut out sen jälkeen, niin silloin on epäröi. He on epäröinyt. Se on ihan, se saattaa olla sekunnin murto-osista kiinni.
1: Ai
2: heille pieni. Siinä on se pieni ajatus. Siinä, just ennen kuin se käsi tekee sen liikkeen, niin tulee se vähän sillä, että pitäisikö mun vähän varovasti, niin ei. Se on se. Mutta mä itse asiassa, jos et sä usko, niin mä katson tästä ihan katoin kuulen, niin Interin webistä, niin täällä kerrotaan sokeroinnista selkeitä faktaa. Näin.
1: No sokerointi kaikki osaa netistä lukea ne.
2: Voidaan suorittaa kosmetologilla tai muulla koulutetulla ammattilaisella. Se onnistuu myös kotioloissa, mutta ei ole suositeltavaa, sillä tekniikka on tarkka.
1: Aivan.
2: Napakka kiskaisu tehdään aina karvan kasvun. No niin, kasvusunnan myötäisesti ei koskaan vastakarvaan. Väärä suunta aiheuttaa sitä ja tätä ja näin just. No niin. Mutta kotioloissa totta kai...
1: Eli kaikki, mitä sanoit meille, on vaan Googlesta. Heti jos kirjoitat siihen sokerointi, niin ne tulee.
2: Ei.
1: Kyllähän.
2: No ei.
1: No mistä noisit oli?
2: No tää oli Wikipediasta nyt tää kohta, mutta...
1: Tätä mä tarkoitan justiinsa.
2: Tää näin, hei, jos tässä on nyt kaksi lausetta tästä, niin ei nyt kovin monimutkaista voi olla, että jos mä laitan tähän esimerkiksi jotain, tiedätkö, niin kuin hiukkasfysiikkaa, niin tulee pikkasen enemmän tekstiä, niin sokeroinnista tulee kaksi kappaletta, hiukkasfysiikasta tulee 13 sivua.
1: Okay. Mielestäni
2: se kertoo jo siitä, että sokerointi ei ole niin hirvittävän hankalaa. Mutta ei mun sulle sitä tarvitse väkisi alkaa tästä tekemään, jos haluaa.
1: Ei kiitos mielellä. Mä oon ihan fine.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
9: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla,

0: joka tuntuu siusta oikeelta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Euroopassa tapahtuu ja maailmassa ylipäätään paljon asioita, ja tuossa uutisia kuuntelee, niin huomaa, että aina tapahtuu jotain, ja sen jälkeen sitten tuolla isot herrat ja rouvat niin kokoontuvat porukalle, ja mä oon huomannut, että uutisissa on niin kuin monta kertaa korvaan särähtänyt se, että hei, no nyt järjestetään sitten vaikka EUn tämmöinen johtajamaiden huippukokous, ja sitten sinne matkaa päättäjiä, presidenttejä, pääministereitä, valtaa pitäviä, ja tämä huippukokous-sana, mä olin vaan makusteleen suussa, että siinä on kuitenkin se meille kaikille muillekin ihan semmoinen samaistuttava se toinen osio, eli tämä kokous. Mm. Meistä kukaan ei varmaan huippukokouksessa koskaan istunut, mutta kokouksessa kylläkin. Mä aloin sitten funtsin sitä, että onko se kuitenkin niin, että kun ne on ihmisiä, jotka sielläkin sitten kokoustaa, niin onko niin, että jos järjestetään EU-tason niin kuin näiden top-päättäjien ulkopolitiikan päättäjien huippukokous, niin onko se kuitenkin se tilanne se, että kun siellä istuu, siellä on esimerkiksi, siellä on Stubb, siellä on Orpo, siellä on Emmanuel Macron, siellä on Olaf Scholz.
2: Macron on muuten kova poika, niin järjestää näitä tapaamisia koko ajan.
1: Se on, nyt se on koko siellä Jenkeissä.
2: Koko ajan mennään jonnekin vähän hei minglaamaan.
1: Yes, no, tiedättekö, siellä on tää porukka kasassa, sitten ne istahtaa alas ja sen jälkeen kokous on alkamassa. Mm. Okei, no niin, ja sitten lähdetään, niin se videotykki, niin se ei toimi.
2: Kato, musta vähän tuntuu, että siellä on videotykin käyttäjälle ja Dian esittäjille, niin on ihan omat tyypit, joille maksetaan iso raha siitä, että se video muuten kanssa pyörii. Koska meidän palavereissahan nämä on nämä samat heput, jotka meitä johtaa täällä, niin itse totta. Pyörittää ne diat ja siihenhän tämä kusahtaa.
1: Se voi olla niin, mutta vai onko se video...
2: Koska sä et voi juuri olla samaan aikaan hyvä, suuri, mahtava johtaja ja videotykkiekspertti.
1: No jos sä Donald Trumpilta kysyt, niin hän luultavasti on keksinyt videotykin.
2: Niin, se on varmaan näin.
1: Mutta joo, se on ihan hyvä pointti, mutta toisaalta sitten mä mietin, että onko se videotykki homma kuitenkin sellainen, että onko videotykit jotenkin niin kuin rakennettu
2: eikä
1: niin.
2: Eikä kukaan oikeasti enää käyttää videotykki, eikö se ole vähän vanhentunut?
3: Kyllä.
2: Vähän vanhentunut?
1: No, mutta jos sä mietit sitä jengiä siellä huippukokouksissa, se on vähän vanhentunut aika, se suuri osa. No, mutta oli se mikä tahansa kalvo sulkee sitten siinä, niin onko se sitten siinä jotenkin siinä laitteessa kuitenkin sellainen, että vaikka se kuinka testataan, niin se ei sitten siinä, niin kun sen pitäisi toimia, niin se ei lähde toimimaan. Tai onko näin, Tuukka, että jos on semmoinen videotykin käyttäjä tämmöisessä huippukokouksessa, niin onko se kuitenkin sitten semmoinen juttu, että itse asiassa se haluaa rakentaa sen shown sillä, että se toimii se laite, mutta jotta ihmisille tulee se semmoinen kotoinen olo, niin myös huippukokouksessa, niin aluksi vähän sillä lailla, pikkasen hetkinen, nyt ei, nää pelkkä sininen ruutu. Että se,
3: eikö se ole normaali, että ääni ei kuulu, mutta video pyörii, just, se on ihan näin. Klassikko. Ja kyllä ne kaikkihan noi sillä herran päivänä, kun sen pitäisi toimia, niin kyllä se videotykki Tuukka varsinkin tietää näistä meidän koneista, kun se päivityksen lykkää, niin se päivityksen lykkää. Sitä ei pelastaa eikä pysäytä yhtään mikään.
2: Toi on hyvä pointti, että vaikka kuinka iso johtaja olisi tässä maailmassa, niin silloin kun HP Elitebook päättää, että sun paskas pitää päivittää.

0: päättänyt, niin silloin se ei on. Kysytä, että mikä ei. Se sun titteli on.
1: Ei, ja se ei anna varoitusta. Ei sekunnilkaan.
2: No miten sitten tämmöiset tilanteet, että huippukokouksessa, mä tiedän, että ei teillä vastauksia ole, mutta joo, mä mietin vaan, että onko esimerkiksi huippukokouksessa, voiko siihen osallistua niin kuin kaikkiin muihin palavereihin nykyisin niin, että joku on etänä?
1: Voi
2: joku,
1: VPN, niin
2: joku on päällä. Onko todella niin, että päätetään esimerkiksi jostain valtavasta tukipaketista ja sitten on sillä että no niin, aloitellaan palaveri. Tässä onkin nyt ollut aika paljon hässäkkää, tuossa on jenkit tehnyt tätä ja tota. Meillä on hetkinen, meillä on täällä paikalla, niin joo, Emmanuel on tuolla, katsotaan, mehän on Teamsillä. Bonjour! Emmanuel, no ei nyt näkyy kuuleeksi. Hei. Macron! Näin. Ei, nyt se ei kuule. Ei kun huulet. Me ei kuulla su... Me ei. We can't hear you! You can...
0: No siis jos kysymys on, että onko etäkokouksia näillä johtajilla, niin ihan varmasti on. On ja mutta... paljon.
1: Laittaako ne hauskan taustatuukka siihen? Tiedätkö, kun sä voit laittaa Teamsin sen semmoisen, että sä oot jossain, ei, tiedätkö, rantsussa?
0: Joo, mutta mä oon nähnyt semmoisia videoita, missä on just tosi virallinen joku uutiset ottaa yhteyden johonkin asiantuntijaan Teamsillä. Joo. Ja sit siellä on justiinsa rantapallot pyörii siellä taustalla silleen, että hetkinen, sulla on hei, tiedätkö, sä et näe itse, mutta me nähdään. Sulla on vähän hassu toi tausta tossa nyt, ja sitten hän yrittää siellä säätää. Niin. Ja ei
2: mä jotenkin itse toi, musta tuntuu siltä, että jos mä saisin kutsun huippukokoukseen, niin se olisi just semmoinen, että siihen ei voi sillä että joo, mä tuun etänä. Milloin se on? Okei, okay, joo, en, no, mutta mä voin Teamsin kautta tulla. Että jotenkin tuntuu siltä, että siihen nyt pitäisi ihmisten tulla, mutta sitä se tää nykypäivä on. Ja onko mahdollista esimerkiksi se, että kun noilla on niitä huippukokouksia, on kuitenkin aika paljon. Ei se heille varmaan tunnu niin erikoisen.
0: Onko huippukokouksia paljon?
1: On koko ajan.
0: Eikö huippukokous on vähän semmoinen, että se jo kertoo terminä itsessään, että niitä ei ole ihan koko ajan?
2: Musta tuntuu taas, että kyllä EU-tasolla aika monikin kokous, niin heti lasketaan sinne huippukokoukset. Se alkaa olla tarpeeksi isot vaan päätteet. Nyt on ollut niin paljon tilanteita, mihin on pitänyt reagoida, niin musta tuntuu, että niitä on ainakin nyt ollut. Nyt on tulossa taas, oli tulossa taas lisää huippukokouksia.
0: Ja Suomessakin on ollut näitä huippukokouksia, kun on esimerkiksi Trump kävi
2: kyllä
0: täällä ja kävikö Bidenkin täällä. Ja nyt tuli just uutinen, että Obama tulee kans Suomeen.
2: Niin, mutta tiedän, mihin se liittyy. Se liittyy sitten taas semmoiseen, hän menee Tampereelle johonkin ja tämmöiseen.
0: Joo. Mutta siis huippukokous, tiedätkö mitä se termi tarkoittaa, niin kuin mikä määrittelee huippukokouksen?
2: No.
0: Tiedätkö?
2: Ei.
1: Videotykki?
0: Ei. Ainakin Wikipedia kertoo, että se on valtion tai hallituksen päämiesten välinen kokous, eli tähän tarvii useampi niin kuin valtion mukaan, joka yleensä sisältää tiukat turvallisuusjärjestelyt ja ennalta sovitun asialistan. Niin ei sitten varmaan kyllä huippukokousta järjestetä Teamsissa.
2: Niin, että sä et voi, että Petteri Orpo ei esimerkiksi voi osallistua EU:n huippukokoukseen sillä, että hän osallistuu ei edes Teamsillä, vaan tietty pelkällä, että joo, mä en pysty tätä videoyhteyttä, mä kuuntelen täällä nappikorvassa, ja sitten tulee, että se joku kysymys sillä let's ask about Finnish Prime Minister Petteri, what do you think about this? Sit kuuluu vähän rävellystä, sen jälkeen lähtee mikki päälle ja yes, I'm here, sit kuuluu tiedät, se pulttipyssy sillä lailla. Are you, Petteri, where are you? Yes, I'm here at the office.
0: Joo.
2: Petteri, vaihdatko sä renkaata? Vaihdatko sä renkaat? Yes, I had this at the same time, so you know, it's so hard. When the winter comes, it's so full, I have to change these tires now, so that's why I'm not in the huippukokous.
0: Joo, mä en usko, että huippukokouksessa niin ei varmaan toi ei onnistu.
2: Ei välttämättä. Mut tsemppiä sinne huippukokouksiin. Mä toivon todella, että siinä on palanen semmoista tiettyä niin kuin inhimillisyyttä sitä kautta, että ne palaverit olisi kuitenkin loppujen lopuksi aika samanlaisia kuin meidän kaikkien muutkin. Eli toisin sanoen, että mennään sinne, vehkeet ei toimi, jauhetaan tunti ja sen jälkeen todetaan, että mitään ei ole päätetty.
0: Näettekö muuten nyt huippukokouksessa puheen ollen tämä viimeisin, kun se Macron pyörii nyt siellä Jenkeissä ja hän oli Donald Trumpin kanssa.
1: Ai, kun se korjasi sitä?
0: Joo.
1: Se oli mahtava.
0: Joo, no siinä on ensinnäkin siinä, kun katselin niitä videoita siitä, ne ei edes kätellyt siinä yhdessä, vaan ne otti tämmöisen sormikoukun. Molemmat veti suuntaan silleen, koska no, tuostahan on nyt tullut tommonen juttu Donald Trumpin kanssa, että hän aina yrittää näyttää sen alfa-aseman tässä kädenväännössä ja kättelyssä. Niin selkeästi nyt tämä Macronkin oli niinku todennut, että ei hän ole niinku, hän on vähän lapanen, mutta hän ei voi nyt näyttää sitä lapasuuttaan tässä tilanteessa. Niin molemmat vetää sormikoukkuu niinku omaan suuntaansa ja sitten siinä käsipäivä ja näin ja näin ja näin. Ja sitten kun se heitti sen jonkun flöitin siitä jostain, mä en tiedä mihin se liittyy.
1: Se Ukraina tukemiseen niistä lainarahoista.
0: Joo, just näin. Niin sitten hän siinä niin reidelle Macron toi käden ja kuristi vähän siitä reidestä. Täällä poppi, jätkä paskaa.
1: Mä kiinnitin samaa huomioon.
2: Tässä kun mennään tiettäkö muutama vuosi eteenpäin, niin siellä alkaa olla semmosia, niin kuin, tiedätkö, että aletaan ottaa pieni niin kuin tommonen koukku tonne
0: ja otetaan
2: pää. Joo, annetaan vähän. Come here, you're there, you're there.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, Tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Klaas Ohlson.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
9: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
10: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Mikä toi oli? Ja taas?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Kuka pelkää liittymämyyjä?
16: Et sä kuulla!
17: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
18: Tuu mukaan leikki!
17: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
18: Tuuks sä mukaan leikki?
17: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
19: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
9: Eihän tossa ole mitään järkeä.
7: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
0: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
0: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
0: Respect.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Bond.
6: Bond.
8: Bond.
4: Bond.
18: Bond.
20: Bond.
21: Bond.
22: Bond.
23: Bond.
24: Bond.
25: Bond.
26: Bond.
27: Bond.
28: Bond.
29: Bond.
30: Bond.
31: Bond.
32: Bond.
33: Bond.
34: Bond.
35: Bond.
36: Bond.
37: Bond.
38: Bond.
39: Bond.
40: Bond.
41: Bond.
42: Bond.
43: Bond.
44: Bond.
45: Bond.
46: Bond.
47: Bond.
48: Bond.
49: Bond.
50: Bond.
51: Bond.
52: Bond.
16: Bond.
20: James Bond.
21: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
22: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tinni, Tuukka ja nyt myös Elina täällä. Hyvää huomenta, Kottosen Elina, meidän keskipäivän juontaja tänään.
2: Joo, Saarisena Saarisen paikalla. Onko teillä semmoinen olo nyt, että niinku iskä on veksi, että saatte tehdä mitä te haluatte?
1: Vähän on. Iskä on veksi ja hiiret hyppii pöydillä.
3: Mitä Elina tarkoitat tällä kysymyksellä?
2: No Juuso Mäkilähden on kuitenkin niinku profiloituu sille iskäksi.
3: Joo.
1: On se aika semmoinen faija kyllä.
2: Eikö se ole vähän nipottajakin?
1: On se vähän nipottajakin. Hetki, siinä on paljon isällisiä piirteitä, kyllä mä tunnistan. Että on hän enemmän mulle isä kuin iso veli.
2: Mm. Niin. Joo, ymmärrän. Sitten teillä on hovari välillä tässä. Onko se sitten semmoinen niinku hauska eno vai?
1: Se voisi olla semmoinen hauska eno joo, tai sitten semmoinen tomera iso veli. Hänessä on ehkä semmoista, kulmaa myös.
2: Joo. Niin hän on kuitenkin vähän semmoinen, että hänellä on kravatti suorassa.
1: Niin ehkä Ilkka on semmoinen, että hänelle ei riitä natsat meitä kuitenkaan komentaa, mutta hän kuitenkin silmäkulman alta, tiedätkö, toruu ja katsoo
2: niin
1: pahasti.
2: Niin pienen nuhteen antaa.
1: Niin, just tämmöinen. Joo.
2: Mä haluan palata tähän yhteen aiheeseen. Mulla ei morkki siitä, Tuukka, kun me puhuttiin tässä jonain aamuna. Mä sanoin joskus aikoja sitten, että oli liukasta ja niin kuin, että oli jäänyt auto pihaan jumiin. Ja joo, mä kohdistin silloin, mä muistan, niin kuin, että mä puhuin susta epäasiallisesti, kun kävi ilmi, että sä oot taksikuski suvusta.
1: Kyllä.
2: Mä olin niin yllättynyt. Mm. Ja nyt mä tarkoitan tämän niin kuin täydestä sydämestä vilpittömästi kilttinä. Mutta muistan, että kun mä aloitin sen, niin mä halusin puhua Juusolle, kun mä tiesin, että se autoilee kans. Ja joo, sulle, Tinni, koska mä tiesin, että se autoilee kans.
3: Ota, mä kuuntelen kans loppuun.
2: Mä olin siis vilpittömästi yllättynyt, että sä Tuukka autoilet. Mä olin siis täysin varma, että kun mä aloitan keskustelun autoilusta, niin sä oot ulkona siitä.
1: What?
3: Ai miten niin?
2: Mä ajattelin, että sä tuut niinku, että iskä tuo sut töihin tai sä tuut pyörällä. Etkö sä asu kuitenkin sun porukoitteen alakerras semmoisessa yksiössä? Vai asuuko se vielä
1: niillä? Muistellaan vielä, miten tää spiikki alkoi. Vilpittömästi suorasta sydämestä, pelkällä hyvällä.
2: Joo, siis mä en tarkoita tätä pahalla, mutta se on totuus.
3: Joo, pelasta vaan Elina. Mä seuraan, kun sä pelastat itseäsi.
2: Mut kävi ilmi, että mä olin väärässä. Niin sitä mä en vielä tiedä, asuuko sen omillaan. Mutta että auto hänellä on, koska hän oli tai käytätkö sä iskä autoa?
1: Ei, kyllä mulla on. Se ei ole oma, mutta se on liisari.
2: Niin, okei. Mutta että ajokortti on. Ja että sä osaat niinku ihan, sullahan oli siis neuvo, kuinka sä olit naapurin rouvan pelastanut.
1: Herran juhla. Mä oon taksisuvusta. Mä olen työkseni ajanut autoa, Elina.
2: Mutta se oli tosi iso yllätys.
1: Ja mun isä on ajanut, mun setä on ajanut, mun ukki on ajanut. Mä oon taksisuvun Vesa.
3: Meinaat sä, että toi olisi niinku silleen julkisten käyttäjä. Onko sulla tullut Tuukasta semmoinen fiilis?
2: No ei, vaan mä ajattelin just sen, että pyörällä tai iskä tuo, koska mä ajattelin just sitä, että
1: istuuko
2: se bussilla. Niin mä ajattelin, että sä kyllä bussiin varmaan mene, koska se on epämukavaa.
3: Iskä tuo.
2: Mutta mä ajattelin sua tänä aamuna. Mä ajoin 5 tommoseen liikenneympyrään ja joka ikisessä pieni sivuluisu. Ekaan tulin tietty vähän liian lujaa, kun en tajunnut. Mutta sitten sen jälkeen menin hissukseen ja joka kerta pieni
1: sivuluisu. Vähän sladissa.
2: Niin,
1: tuli peräkontti, tuli rinnalle.
2: Mitenköhän Tuukka tässä nyt neuvoisi?
3: Ai että tää oli. Elina kyllä tulee tänne riisuu meiltä henkiset vaatteet,
1: ihan,
3: fyysiset
1: siis
3: vaatteet.
1: Ihan siis täysin.
3: Meillä ei jää niinku mitään ikinä.
2: Ai love
1: you. Mä lähden tosta hei perävalot vilkkuen tästä, kun tää lähetys loppuu pahalla päällä. Ekaan jakaja.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomi Popin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
16: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
17: Kiitos.
16: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria, nyt -20% vain Voltista.
18: Huomenta, Raimo.
19: Ole hyvä.
18: Kiitos. Mikäs tää on?
19: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
18: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
19: No, niinhän mä sanoin.
18: Mikäs teidän liikeidea on?
19: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
18: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
19: Häh, mikäs se on?
18: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
20: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
21: Bond. James Bond.
22: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.
0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nopeasti otetaan tähän juttu, joka liittyy tähän aikaan. Tossahan uutisoitiin siitä, oliko jopa tuossa niin kuin talvilomien aikana jo, että tota lasinpesun nestettä on jengi nyt ostanut hirvittäviä määriä, ja sehän perustuu keliin. Mm. Että kun on ollut tuommoista, ei ollut semmoista napakkaa pakkasta, vaan tota, ollut tuommoista niin kuin pumppaa ja loskaa tarjolla, varsinkin täällä eteläisemmässä Suomessa, niin sitä löpöttiä on mennyt sitten reilusti. No, nyt Länsiväylässä on juttua siitä, että Prismoissa on iskenyt tämmöinen odottamaton kalsari-ilmiö. Mm-hmm. Ja tämä liittyy siis siihen, että kaikki oikein hyvät ja laadukkaat merinovillaiset tai muuta pitkät kalsarit, niin on jäänyt kauppojen hyllyille. Ja tämä liittyy ihan samaan asiaan, eli tähän säähän, kun ei ole tarpeeksi kylmä. Ja tajusin vaan tätä juttua lukiessa, että mä en ole kyllä virittänyt tänä talvena kertaakaan pitkiä tykkejä jalkaan, paitsi kun olen ollut esimerkiksi laskettelemassa. Mutta tällainen, niin että mä en ole farkkujen alle tai näin niin kuin normaalisti, en ole pitkiä kalsareita laittanut. En mä kyllä muista, onko mä laittanut enää pitkään aikaan sitten niin kuin. Muista silloin, kun kävi vielä, oli jossain lukiossa ja meni kouluun, niin silloin mulla saattoi olla pitkät kalsarit.
2: Oma ulkoillessa.
3: Ulkoillessa
1: niin, siihen on, mutta se on vähän jotenkin niin kuin ehkä eri sit, kun lähdetään ihan tarkoituksella sinne. Mutta niin kylmä ei ollut, että jos lähtisi, säkin liikut tietysti varmaan aika paljon niin kuin minäkin autolla paikasta A paikkaan B, niin ei koe niin semmoista tarvetta sille, että silloin kun itse meni just sinne kouluun, ei autolla vaan kävelle, vaikka nyt 10 minuuttia 20 asteen pakkasessa, niin pitkät kalsarit saattoi hyvinkin olla jalassa, ja nehän oli vähän kuumat siellä koulussa tunnilla sitten, sen mä muistan.
2: Joo, kyllä mä muistan viime vuodelta, niin en mä enää kyllä laittanut, kun mä tästä kävelen tuonne kouluun. Mm. Se on se vartin kävely. Ei, joo, en mä kyllä laittanut. Se on niin ikävä sitten siellä koulussa, jep, olla tykit jalassa.
4: Onko ne teillä sellaisia, kun meillä mimmeillä, jos on niinku tykit, ne on vähän silleen erilaiset, ne, niissä on kaikki yleensä semmoisia, voi olla jotain tosi kivoja kuvioita. Tiedätte varmaan, mitä mä tarkoitan, että niinku, et ne on sellaisia, että voi laittaa tyylin talvitakki päälle ja jotkut kengät jalkaa lähteä vaikka niisi jonnekin. Käytään vaikka kaupassa, tiedätte tämmöisiä.
1: Yes.
4: Niin onks te, onks kundeil sille, onks ne aina sellaiset ostettuna ja vähän sellaiset virttyneet?
1: Joo, ei ne kestä päivän valossa.
2: Virttyneet?
4: Sellaiset,
1: on ne niinku, vähän sellaiset.
4: Että et se näyttää jo ostettaessa siltä, että niihin on laskettu silleen tosi monta pierua. Ja yes, niillä on just hikoiltu tosi paljon. Mutta toinen kysymys, eli on. Ja toinen kysymys on se, että jos te menette vaikka jollekin teidän niin kuin kamulle kylään, joku laskettelureissu on erikseen, mutta jos te menette vaikka jollekin teidän kamulle kylään, ja sitten on ollut kylmää, ja sitten olette just laittanut housuja alle ne pitkikset, niin voitteko te olla niissä niin kuin siellä teidän kamulla? Hengaletteko te niissä, niin kuin me mimmit voidaan hengalla niissä meidän? Mm. On vaikka semmoinen norjalainen merkki kuin karitra. Niin kuin semmoinen kuin karitra. Joo. Se on tosi sellainen,
1: mä ymmärrän,
4: tiedättekö, niin kuin oikeasti hyvännäköistä kampetta ja näin. Mutta sitten miksi ne on heti siellä Prismassa siellä paketissa silleen virttyneet teille miehiin?
1: No ensinnäkin, en mä ainakaan, niin kuin, jos mä menen kavereille käymään tai johonkin ja sit, niin ei mä ole sillä lailla, että oho, että onpa nämä päällihousut pois, että mulla on nämä
2: siis
1: pitkät kasvattavat.
2: Mun kaverit tekee sitä, että ne tulee mun luokse, ja sit, jos mä ollaan oltu vaikka jossain syömässä, niin, ja ne ei halua olla niissä farmareissa tai muissa, niin ne hakee mun kaapista sit jotkut kollarit,
1: niin
2: kollarit tai
1: sortsit, joo, just
2: ja
1: näin,
2: on niissä.
1: Tuon mä ymmärrän, mutta ei me niinku omissa kalsareissa hengata. Ja tämä virttymishomma on, kato, tämähän on meillä miehillä ongelma se, että kun mä väittäisin näin, että me tykätään semmosista niin kuin sisäänajetuista kalsareista, mutta kun ne tulee sieltä pakasta suoraan, niin pitkä kalsarihan ei ole niin kuin parhaimmillaan mun mielestä silloin, vaan se pitää nimenomaan sisään ajaa. Eli sinne pitää laskea muutama, joo, jopa varrellinen.
2: Se peppuosa pitää silleen niin kuin löystyä ihan
4: pasko
2: selkeästi.
4: Yes. Siis pitääkö teidän niin kuin paskoon niihin housuun, että saatte niistä silleen kotonsa?
2: Se pitää vaan käytössä löystyä, niin, se peppuosa.
4: Miksi se pitää olla sellainen lörppö?
2: Se on mukavampi jalas, ettei purista.
1: Se ei ole, koska sitten siitä tulee vähän semmoinen, niin kuin, se on niin kuin liian toit, ja se ei sit tunnu niin kuin hyvältä. Et siinä täytyy olla tavallaan semmoista pussitusta just vähän. Ja tämän takia pitäisikin olla itse asiassa miesten kalsareissa, ne vois siellä linjastolla mun puolesta, ne jo kerran niin kuin koeajaa siinä, että se jotenkin tavallaan tulisi sieltä jo semmoisena vähän tota kulahtaneena. Välttämättä ei tarvitse tota hajua olla, mutta tietysti tämä kertoo siitä, että naiset kokee selkeästi

0: meillä on ziljardi erilaista. Eikö
1: ei niitä kyllä ole? Oikein ole. Eikä niiden tarkoitus, kun ei, niiden pointti on, että kukaan ei niitä näe. Ja ne on vaan mukavat jalassa.
2: No kyllähän se joku Cristiano Ronaldo, jos laittaa semmoiset mustat aikakireet tämmöiset niin kuin aluskerraston, joo, no, niin totta kai joo. Ilman paitaa siinä, mutta kun J. Mäkilähde painaa ruutukuvioisen semmoisen, tai tämmöisen klassikko vaaleen sinisen, mitä oli yhdessä vaiheessa 90-luvulla esimerkiksi. Mun isoisäni, eli pappa, niin hän kyllä käyskenteli niin tässä kalsariasussa ihan kotosalla sillä lailla. Se oli nimenomaan virttynyt joka paikasta.
1: Sama mun ukki muuten, joo, totta. Joo. Ja sitten ukkikalsarit on vielä ihan terminä semmoinen, että sä tunnistat, minkälaiset on ukkikalsarit, tunnistatko?
2: Joo, kyllä.
1: Miten
2: kyllä.
1: Sä kuvailisit ukkikalsarit?
2: No en mä tiedä, mulle tulee mieleen tää just tää tämmönen niin kuin...
1: Hyvin löysät
2: ja semmoset niin kuin, just nissattaa jopa vähän semmoista niin kuin, että nissattaa joku reikä tai rispaantuminenkin jo olla siinä. Mulle tulee nämä vaaleansiniset mieleen.
1: Sama,
2: siis tämmöset,
1: miten se voikin olla?
2: Se on jotenkin sitä aikaa.
0: Onko siellä semmoinen resori siellä nilkas semmoinen, että se kiristyy sieltä nilkasta? Onks pap ukkikaan? Mun mielestä
1: joo,
0: on
1: löysät on nilkasta. Joo, kyllä ne on kireet nilkasta.
2: Joo, mutta se on totta. Ja sitten ne on semmoiset, niinku, että ne on vaalean siniset, mutta nehän on vähän, että siinä on semmoisia, sanotaan näin, siinä on vähän ja semmoista kellertävää värisävyä, semmoista, niinku, ei siis johtu ehkä siitä.
1: Kyllä, että sä sun oikeasti ukikansaret chiikaa.
2: Tosi läheltä.
1: Kyllä toi on vähän.
2: Mutta onhan niissä, kyllähän toi sukupolvi, joka nämä niinku ukkikalsarit, ukkipitkät kalsarit, ne miehet, ne tietää sen, että vaikka vähän paskantaiskin housu, niin elämä ei lopu siihen.
1: Justiin,
2: ne
1: tietää näin, niin kuin sen. Ja 2-3 kertaa sen tehnyt tällä viikolla.
2: Tämä se. Ja ei kun ei vaan matka jatkuu. Se on. Eli
0: hei, kiitos kattavasta
2: heille.
0: Vastauksesta.
1: Joo, näin onkin. Se on niin. Tämmöiset vaaleansiniset frote-kalsarit, niin nämä on, niin kuin, mä näytän nyt kuvan teille, ja te molemmat tunnistatte, että näin onkin.
0: Ota.
1: Koska siis mä oon sata varma, että mun ukilla on ollut nimenomaan nämä. Ja ei mun faijalla, ei mulla, mun ukilla.
2: Kyllä ne on
0: just
2: siinä.
0: Noin.
1: Kyllä.
2: Yes, niissä voi olla just vähän jotain tuommoista kuvioa. Tuossa on tuommoinen haalea raita
0: löytyy. Raitaa mä tarkoitin juurikin. Mutta se oli
1: miksi ne on vaalean siniset justiinsa?
2: No kato, pojilla vaalean siniset, tytöillä vaalean
1: punaiset. Iso Jussi Brando, miesten pitkä talushousu.
0: Sitä on painettu silloin joskus, milloin 50, ihan silleen huomaa jokaiselle.
2: Näin on. Meidän pitäisi tuoda noi takaisin.
1: Mä sanon, googlatkaa kaikki, kenellä on nyt aikaa. Iso Jussi Brando. Ja sitten toi, no tästä tulee jotkut tangat ja jotkut muut. Ja sitten tämmönen miesten tämmönen body. Mutta ei, en tarkoita sitä vaan toi keskimmäinen tossa. Niin vaalean siniset tommoset tukkikalsaset. Mä väitän, että jokaisen lukilla on ollut tommoset.
2: Heitä itse asiassa JVG:lle haasteen tässä näin. Tuokaas noi takaisin. Katsotaan, miten sitten suu.
0: Mutta se päivä, kun mä näen jollain miehellä tollaset jalassa, mitkä on otettu paketista, ne on sille ihan bräninkän näköiset myös, niin mä laitan raksin ruutuun, koska se ei vaan jotenkin ole fyysisesti tässä maailmassa mahdollista.
1: Joo. Joku laittoi tänne, että nimettömänä, että idea nimenomaan, että kukaan ei näe, aina kun meen, no rauhoitun, aina kun meen bylsimään esiin, niin otan pitkikset housen kanssa samalla pois, ettei ne näe. Mä pystyn tuon bylsimiseen samastumaan, mutta mä muistan sen, että esimerkiksi yläasteella koulussa, jos oli kylmä päivä, niin oli laittanut tykit, mutta se oli kuitenkin vähän semmoinen, että niin kuin kovat jätkät ei käytä. Niin, niin. Sitten kun oli liikkatunti, niin ne piti vetää just samaan aikaan pois, että kukaan ei näe, että sulla on siellä mamikset alla.
2: Yes. Se on nimenomaan, joo, koska tässä yksinäinen lisälempinimi mamikset.
1: Niin.
2: Se on.
0: Sitten upea tuote, jengi. Upea tiedätkö, tuote.
2: Just tää, tollain me ollaan toimittu ja kivekset aivan jäässä ja Suomi ei lisännyt tällä hetkellä ja muuta.
1: Niin, mutta kun semmoistakin legendaa siitä, että ne munat hautoutuu joo, siellä ja sekä ei ole
2: ja ei se olekaan se lämpöt.
0: Sitten siinä vielä juot yhden Montadunin siihen, niin se on tietysti kaput. Viimeinen naula-arkku on siinä ollut.
2: Joo, mutta jälleen kerran ukki sen tietää, että se, että kun muna vähän hautoo, niin ei se ole kuule. Ei se ole siinä kummoksi, se on elämä jatkuu.
0: Aamen.
1: Näin.
0: Ja eteenpäin.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks se mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
8: Min mamma är glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
10: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
11: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kovat bailuut!
13: Okei.
14: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
13: Aha.
14: Ja ilmaiset tarjoilut.
13: Oo, kiva.
14: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
13: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
17: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
18: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
20: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
21: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
22: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
23: Bond. James Bond.
24: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt siis ne red flagit siellä toisen kotona, kun deittailet jotain tyyppiä ja menet ensimmäistä kertaa käymään, niin mitkä siellä herättää paheksuntaa? Käydään läpi listat. Aloitetaanko siitä, että mitä naisten mielestä ei ole jees siellä nyt sitten toisen kämpillä? Siitä tuli nimittäin, se lista olisi ollut vähän enemmänkin kuin top 5.
2: Joo, tämä on pitkä lista. Ylivoimainen ykkönen ehkä kuitenkin on tämmöinen epäsiisteys ylipäätään.
1: Joo, se tuli.
2: Ja sitten eritoten nostettu niin kuin jarruraidat tuohon noin. Ja vessa nousi monessa myös. Että jos vessa on epäsiisteys.
1: Joo, just näin. Joo.
2: Sitten tänne on laitettu, no sitten menee samaan, niin hyvin monessa viestissä. Nämä karvat lavuaarissa. Mm,
1: ei ole hyvä.
2: Pitäisi hommaa semmoinen, mä oon nähnyt jonkun mainoksen semmoisesta, että kun sä ajat partaa, niin sulle tulee semmoinen tavallaan semmoinen, mikä sulla on parturissa. Semmoinen
1: kappa. Kappahan me laitetaan.
2: Mutta se kappa menee jotenkin, että se sidotaan siihen peiliin ja sitten se tulee siitä sun kaulan alle, niin ne kaikki karvat jää siihen.
1: Aha.
2: Koska sehän on fakta, että niitä karvoja tulee siinä, kun sä ajat
1: se partaa. On.
2: Miten sä muuten ratkaiset sen?
1: Ai ite?
2: Niin.
1: No mä yritän tehdä sillä että mä pidän pään mahdollisimman hyvin siellä päällä ja sitten mä yritän tuolla pide suihkulani huuhdella siitä ne karvat.
2: Lavuaariin.
1: Sinne joo sitten, mutta...
2: Koska sehän ei ole myöskään optimi, että ne menee
1: ei
2: lavuaariin. Mä oon tehnyt silleen, että mä laitan vessapaperia siihen lavuaarin päälle. Sitten mä leikkaan siinä ja sitten ne menee siihen vessapaperin päälle.
1: Mä teen itse asiassa sillä että kato, kun meillä on semmoinen, että se on aika laakea se, mihin ne karvat tipahtelee, niin mä saatan tehdä sillä että mä...
2: Niin teillä on iso kallis vessa.
1: Joo, kyllä. Joo. Niin, mä otan siitä tuolla vessapaperilla, kun tulee, jos on niin kuin, nytkin, jos mä nyt ajan parran, sitä tulee aika paljon sitä tavaraa siihen, niin mä otan ne pahimmat siitä niin kuin vessapaperilla ja heitän sen roskiin ja sitten ne loput huuhtelen, koska se on ihan totta, että se menee se lavuori hyvin nopeasti tukkoon niistä karvoista.
2: Joo.
1: No, mutta hyväksytään tämä.
2: Joo, sitten tänne on laitettu täytetyt eläimet.
1: Joo.
2: No show, okay. Tuli monessa viestissä. Jos miehellä on kotona täytettyjä eläimiä metsästysharrastuksen puitteissa, niin ei missään nimessä.
1: Joo.
2: Sitten alkaa vihlaseet tuukan sydämestä. Miehen intohimo, seinävaatteet kautta pelipaidat.
1: Joo, ne on kaikki tämmöiset niin sanotut miehen ryijyt. Eli siellä tuli semmoinenkin viesti, missä puhuttiin tämmöistä niin kuin bändipaidoista, jotain tämmöistä niin kuin julisteosastoa, että jos siellä on niin kuin rockibändin julisteita ja jotain niin kuin tämmöistä fanikamaa, niin...
2: Miten tinttitaulut, Juuso?
1: Mä en vittiä sulle tohon vastata, kun sä... Sulle tulee tosi paha mieli.
2: Mullahan on siinä Olkkarin niin takaseinässä, niin mulla on semmoinen IFK semmoinen fanikatsomosta teetetty, semmoinen lasinen taulu.
1: Mm.
2: Sitten mulla on semmoinen IFK-pelipaita, missä on kaikki pelaajan nimmarit.
1: No sanotaan näin, toivottavasti tulla häkkivarastossa tilaa meinaan. Se on niinku lähiosoite, mihin sä saat niinku tämmöisessä tilanteessa ne, että jos joku pääsee sinne suheraamaan.
2: Mutta se on mun koti. Mä ymmärrän sen.
1: Ei se ole sitten enää parisuhteessa sun koti.
2: Mä ymmärrän sen.
1: Mä
2: ymmärrän sen, jos on yhteinen koti, johon muutetaan yhdessä.
1: Mm.
2: Niin mä ymmärrän sen, että nämä ei mene varmasti siihen sijoitukseen. Mä pystyn tulemaan vastaan tässä näin. Mutta se, että joku tulee mun kotiin ja dumaa mun sisustuksen asunnossa, joka on mun, jonka mä oon ostanut, jossa minä asun, niin sit mä en, niin kuin, sitä mä en niin kuin hyväksy. Jos joku kävelee mun kotiin ja sanoo sille, että ihan kauheita on sun käppä, niin siinä vaiheessa menee mun fiilis.
1: No hei, mä otan tästä vielä viimeisen tänne naisten listaan. No jarrutusjäljet on semmoinen, mikä mun mielestä pitää nostaa. Eli kyllä se pönttö olisi hyvä puunata, että sitä naiset kyllä katsoo. He käy luultavasti sun luona vessassa, niin se kannattaa tsekata. Ja sitten jos me siirrytään Tuukka tähän nyt, että mitä miehet pitää...
2: Ei vielä, koska tänne vielä naiset on listannut paljon. Monesta viestä tuli tietokonepiste.
1: Aivan, se oli siellä, totta.
2: Ja sitten tämä vihlasee mua niin syvältä sydämestä kuin olla ja voi vaan vihlasta. Muiden kuin omien lasten kuvat jääkaapin ovessa.
1: Ai jaa.
2: Tämä ei tullut kerran, vaan tämä tuli 203 kertaa.
1: Toi sun kämppä alkaa nyt vaikuttaa tämän keskustelun perusteella, että siinä voisi punainen lippu liehua, tiedätkö, niin kuin parvekkeelta koko ajan. Että...
2: Mua fyysisesti taas sattuu.
1: Mä ymmärrän. Siis tästä tuli ennen kaikkea, me ollaan käytetty aika paljon tähän aikaa ja mulla on myös tosi paha mieli.
2: Koska mulla on kummilapset, mulla on siskolapset, mulla on Juuso sunkin lapset siinä mun Jakobin ovessa, niin mikä siinä on, niin kuin, mihin se perustuu, mihin tämä perustuu, tämä väite?
1: En mä osaa sanoa. No mutta hei, hypätään tähän miesten listaan ja se olikin hauska, kun top 5 tehtiin, niin naisten listassa on 7-8 kohtaa. Ja miesten lista voisi tiivistää tällä tavalla, että niin sisustustikkaat, varsinkin jos niiden sisustustikkaiden päällä istuu kissa, joka tuijuttaa vittumaisesti, niin se on semmoinen, että se vähän harmittaa. Ja sitten toive olisi, että jos oman tuolin saisi pitää. Jättäkö tuolit rauhaa. Siinä on miesten lista.
2: Kissatkin menee, mutta kun on niin vitu allerginen niille kissoille, niin joku ratkaisu pitäisi keksiä kyllä, siihen. Niin. Mutta menee tarvittaessa, niin,
1: menee,
2: pääsee pukille.
1: Joo, jos nimenomaan, että jos mä saan välillä piipottaa vähän parvekkeella, ottaa pikkasen astmapiippuun, niin ei mitään.
3: Lypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: jatketaan kuulustelua. Teidät tavattiin yöllä suihkuviiva-lähteestä.
1: Kyllä.
0: Teillä oli uima-viiva-patia.
1: Jep.
0: Ja aurinko-viiva-rasvaa.
1: No tietenkin. Mä aion elää tämän kesän täysillä.
2: Elä ensi kesä täysillä. Vaikkei se olisi kuuma. Radio Suomi Pop tekemässä kesää jo 25 vuotta. Suomalaisuuden soundtrack.

0: punnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Terve vaan. Tinni puhki tuossa kokkailusta.
3: Joo.
2: Niin nyt on tullut eilen, lueskeli uutisia, tässä on Iltalehdessä juttuja ja muuallakin, niin Nurmijärvellä.
4: Mm.
2: Juuso, et sä asu siellä jossain kulmilla, Nurmijärven kulmilla.
4: No ei ihan, mutta kyllä mä siellä, mä oon käynyt Nurmijärvi golfissa joskus golfaamassa.
2: Ja niin on minäkin muuta, siellä on myös frisbeegolf.
4: Onko?
2: Ei, anteeksi, siellä on myös futisgolf-rata siinä jotenkin menee siinä sivussa. Se onkin ihan hauskaa, eli siellä on isot reijät, mihin se jalkapallo mahtuu, ja pelataan niin kuin golfia tai frisbeegolfia, mutta
4: nähnyt
2: jaloilla ja palloa.
4: Mä oon nähnyt netissä.
2: Joo, se on ihan hauskaa. Okay. Me joskus mökkimatkalla käytiin poikien kanssa pelaamassa.
4: Okay.
2: Mutta Nurmijärvellä on myös ollut leipomo.
4: Joo.
2: Nyt on laitettu lappu luukulle, koska on kyseisen lafkan toimitusjohtaja tuomittu ehdolliseen vankeuteen.
4: Ai jaa, vitsi. Mä kyllä tykkään leipomoista. Leipomoissa on mun mielestä fiilistä. Mä olen tietysti itse töissäkin leipomossa.
2: Tässä leipomossa vasta onkin ollut fiilistä. Tämä on aloittanut toimintansa syksyllä 2019. 6 vuotta tämä on kuitenkin pyörinyt. Mm. Ja se on ihme, jos kuuntelee vähän tai lukee juttua eteenpäin, että mitäs kaikkea siellä on operoitu. Toiminta on ollut lainvastaista heti paukusta lähtien. Heti
4: no
2: ensimmäinen päivä, niin se on ollut lainvastaista.
4: Toi on heti, kun otetaan vähän starttirahaa ja muuta, niin heti aletaan huutaa, että laitonta. Mä en niin kuin, ja totta kai aloittavalla yrittäjällä varmaan voi olla, että jos näytän tämmöisiä taloussuhmurointeja, niin niitä tulee vahingossa ihan ovista ja ikkunoista.
2: No ei ole taloussuhmurointeja. Joo. Tässä on vähän muuta. Tässä seuraava lause kuului näin. Saastaisissa tiloissa vilisi hiiriä.
4: No tää suomalainen hygieniavalvonta on mennyt aika pitkälle siis sillä tavalla.
2: Hyi olkoon.
3: Ai hiiret jees.
2: Hyi olkoon.
4: No ne on osa luontoa. Me ollaan menty luontoon ja niitten tielle, niin se tavallaan, no mut tää on tämmöistä. No hei, menkää tuonne Etelä-Eurooppaan, niin kyllä siellä rotaat myy niitä leipiä.
2: Leivät pakattiin lämpiminä epäasianmukaisiin pakkauksiin väärillä parasta ennen päiväyksille ja tuotteita kuljetettiin pölyttyneissä laatikoissa ja myytiin homeisina.
4: Aha, no toi ei ole kiva kyllä, jos se itse tuote on oikeasti tuollaan noin rajusti kärsinyt.
2: Tiloihin tehtiin vuosien saatossa lukuisia tarkastuksia, mutta kehno tilanne ei juuri kohentunut. Viranomaiset joutuivat jatkuvasti huomauttamaan toimitusjohtajalle epäkohdista niin työntekijöiden käsihygieniassa kuin tuotteiden pakkaamisessakin.
4: Kädet pitäisi kyllä pestä.
2: Ja tässä terveystarkastaja nyt laittanut kahdesti lapun sinne luukulle, mutta kyse oli kuitenkin vain väliaikaisesta toimenpiteestä, että tarkastuskäyntien välissä yrittäjä saattoi paikata seinistä reikiä tai korjata muita puutteita ja näin saatiin sitten taas putiikki pyörimään. Mua kiinnostaa nyt hurjasti, että mihin nämä tuotteet on toimitettu, koska jotenkin vaikea uskoa, että nämä menisivät jonnekin keskolle tai S-ryhmälle.
4: Niin ja sitten kun noin monta vuotta on operoitu, niin, jos alusta saakka, niin kyllä se yleensä asiakkaat äänestää jaloillansa niin sanotusti, että pitkään siinä on pystytty. Mutta on toi, kyllä mä se käsihygienia aika tärkeä. Itse kun oli leipomon pakkaamassa, meillä oli erilaisia hanskoja, oli kumihanskoja ja suojahanskoja kaiken näköisiä. Ja sitten oli semmoiset lakit ja myssyt, ettei mene hiuksia kata mihinkään.
2: Just näin, ja en tiedä miten hygieniapassi, niin onko ollut niin leimat taskussa näillä tyypeillä, mutta yrittäjän laminlyönyt on asianmukaisen tuhoeläintorjunnan lähes 2,5 vuoden ajan ja tuhoeläintorjuntaa satsattiin sitten vasta alkuvuonna 2022 ja tuon vuoden kesällä tehdyssä tarkastuksessa tilanne näytti jokseenkin parantuneen, koska silloin leipomon tiloissa ei enää havaittu eläviä hiiriä tai niiden ulostetta.
4: Vain kuolleita ja niiden ulostetta vai?
2: Kyllä, sisätilasta olevasta loukusta löytyy kuitenkin hiiren raato.
3: Sitten mun
2: lempikohta tässä koko uutisessa on tämä seuraava lause. Lisäksi varastotiloissa korjattiin autoa.
4: Pitäähän se paku saada kuntoon. Pitäähän se nyt saada. Ja kun
3: kyllä,
4: se jos joku tommoinen helppo, mikä on, niin kuin, vai onko se ollut harrasteauto? Että on ollut vähän semmoista, niin kuin pystyy tavallaan kahvitauolla vähän rentoutuu ja pistään, tiedätkö, vanhaa buikkia
2: kuntoon. Ja mulla tuli ihan ekana mieleen, että korjattiinko siellä autoa, vai laitettiinko siellä autoa osiin, ja tiedätkö, Etelä-Helsinkiin tuosta noin.
4: Hetkinen, herra jumala, onko sulla täällä auto täällä korjattu? Joo, se on korjattavana tässä just. Sepe otti just noin vanteet puhdistukseen tuosta noin. Hän lähettää ne serkullensa vanteen puhdistamoon.
2: Joo.
4: Tallinnaan. Kyllä, näin se on.
2: Joo.
4: Okei, aika on tuossa vähän häsmäkkää, mutta ei ole nössöille leipomoyrittäminen.
2: Joo, huomasin, että oli muutakin. Leipomuovia ja suojaverkottomia ikkunoita pidettiin apposena avoinna ja leipomotuotetta myytiin tosissaan epäasianmukaisissa muovipakkauksissa. Pakkausmateriaalisesti olisi voinut liuota haitallisia ja myrkyllisiä kemikaaleja sekä raskasmetalleja tuotteisiin viranomaiset arvioivat. Ja tästä yrittäjämiehellä oli huomatettu jo monesti aiemminkin. Joo. Toisinaan tuotteita myytiin myös ruotsalaisleipomon pakkauksissa. Kyseinen ruotsalaisleipomo ei kuitenkaan kytkeytynyt nurmijärveläisleipomoon millään tavalla. Pakkauksessa ei myöskään ollut lainvaatimia suomenkielisiä merkintöjä, niin on tossa ollut vähän on kaikkea.
4: Mutta se pitää antaa, Tuukka, kuitenkin tässä mun mielestä. Sä voit nyt olla, koska sä tiedät, sulla on kokemusta, toi tommonen hiiriongelma, niin se on vaikea, et säkään sitä pystynyt vielä ratkaisemaan.
2: Eikä mä sekuntiinkaan pystyisi tekemään duunia tommosessa, missä vilisee hiiriä siellä täällä. Mutta edelleen mä kysyn, mihin ne on ne leivät mennyt sieltä? Kuka ne on syönyt? Koska jokuhan ne on syönyt. 6 vuotta se on kuitenkin pyörinyt. Kyllä siinä on myös vähän patonkin liikkunut.
4: Kyllä. No siellä on varmaan. Mitä päiväkoteja Nurmijärvellä on?
3: Mä menisin niin just, että
2: tuli mieleen just jotkut noi tai vanhukset.
4: Vanhuksethan
2: niin,
4: ne on vetänyt.
2: Joku, joka
4: ei
2: enää
4: siellä
2: näe, että mitä syö. Niin se on lapsi tai vanhus, jompikumpi.
4: No niin. No mut ne on kasvanut. Nuoret tarvii omaista leipää. Ja
3: tarviiko?
4: Viimeinen ehtoollinen, sinnekin tulee pikkasen.
2: 30 päivää ehdollista vankeutta ja hieman yli 8000 euron paukku on tullut, kun hänet on tuomittu menettämään valtiolle rikoshyötyä.
4: Nyt hei, nuollaan haavat, otellaan karenssit ja kahvila pystyy vaan.
2: Joo, ei ja pari Audia paloiksi, niin peli on selvä.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
0: Kato itse, kato.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En. Tuu.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmaniin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja Janne, nyt sitten pääsit kertomaan, mikä on kansaa kohottava keskipäivän kello 10 kysymys.
2: Jos mä pääsen sen omilla sanoilla.
1: Saat kertoa omilla sanoilla.
2: No niin. Ensinnäkin.
1: Ja suoraan päästä kertomaan.
2: Mä taidan aloittaa tämän sillä tavalla, että mä siis eilen laitoin meidän tämmöiseen työchattiin. Laitoin kysymystä, että hei, että voisitteko te vastata tähän kysymykseen? Ja kysymys oli siis se, että ootteko te harjoitellut pussaamista aikoinaan?
1: Ja, niin kuin isän kanssa vai?
2: No ei vittu, kun vaikka on yksi. En mä tiedä, kenen kanssa sä oot ja mitä huulia sä oot.
1: No kun ei mulle vaan
3: terveydenhoitaja.
2: No, siis mä sanon, siis tuke tähän pystyy samaistumaan, että servuilla, eli siis kun pelataan pleikkaria, niin siellä poikaisten kanssa vähän niin kuin pyöritellään ja kysellään vähän niitä sun näitä. Niin yksi mun kaveri
1: tässä... Servulla
3: nyt mä kuuntelen.
2: Niin yksi mun kaveri eilen vaan siis kysyi tällä tavalla, että hei, että tuli jostain niin kuin ihan mieleen, että ootte sitten muutkin harjoitellut pussaamista aikoinaan niin kuin peilin kautta? Silleen, että ootte niin kuin peiliä pussaillut.
1: Ootko nyt kun tulta? Mä aloin miettiä.
2: Niin.
3: Sä
2: koska mä muistan.
1: Mä aloin miettiä.
2: Ikeasta oli ostettu mun huoneeseen semmonen peili. Ja sit mä muistan vielä siis silleen, että siis mähän tein tukka näin.
1: Ei, oota kun mä vasta mietin, niin
2: kato,
1: onks mä.
2: Tässä on se koko vartalo peili. Sit mä laitoin sinne taustalle. Mä otin sen pois seinältä.
1: Eli oota nyt, kuin vanha sä oot nyt?
2: Ehkä 10. Okay. Niin, koko vartalopeili, mä otan sen pois seinältä.
1: Yes.
2: Sitten mulla on semmoinen jätti, semmoinen niin kuin pehmolelu.
1: Jaa.
2: Mä laitan sen sinne taakse, että mä niin kuin pystyn saamaan sen halireaktion. Ja sitten mä niin kuin suutelen itseäni peilin kautta. Kyllä tämä on varmaan aika monellakin ollut.
1: No en mä noin pitkälle sitä ole ainakaan vielä. En ole vielä noin pitkälle. Okei. Mutta sanoit siihen vaihtoehtoon myöskin, että...
2: Mun kaveri teki näin.
1: Niin justiin se näin. Mutta sanoit myös vaihtoehtoa, että esimerkiksi, oliko sanoit sä käden kanssa?
2: Niin, siis koska mä harjoittelin ainakin tälleen. Mä annan nyt tämmöisen...
1: Mä voin kuvailla
2: näin.
1: Kuulijoille, mitä tapahtui. Eli Janne ottaa tuossa... Okei. Tuon käsitaipeen ja

0: Ja nyt se imottelee itseään tonne. Joo, no niin. Hyi olkoon, lopetta.
1: Tai sit tähän. Mä en nyt viitti, kun mä en pesy käsiä, mutta tohon.
2: Niin mihin tohon?
1: Nyrkki. Mutta siis tomaatin kanssa, hedelmien kanssa, ootaisit jopa kenties kavereiden kanssa ollut kokeilevampi.
2: No Janne, hedelmien kanssa.
0: Okei, okay, me ollaan Jannen kanssa nyt pussautu peiliin. Oletetaan nyt näin. Mm. Tinni, ootko reenannut jossain jonkun kanssa?
2: Oon mä ihmisen kanssa reenannut.
0: Niin kuin ihan silleen, että no nyt sovitaan, että nyt harjoitellaan pussaamista niin. Vai?
2: Siis se oli mun semmonen ala-aste poikakamu, kenen kanssa me silleen sovittiin, että nyt harjoitellaan. Niin kuin poikakamu tiedät, että se kesti 6 tuntia se suhde. Mutta mä muistan, että me käytiin ihan siis tämmönen keskustelu, että kokeillaan, että... Että kun ei meistä kumpikaan tätä kokeillut. Kokeillaan, onko tämä kivaa?
1: No voi kertoa, että mulla ei ollut niin kuin lähimaillakaan, että olisi päässyt joku ihmisen kanssa.
2: Eikö vesilahella ollut sukulaisiin? Herkulle.
1: En päässyt.
2: Okei.
1: No mutta tämä
2: on hauska. Mutta
0: eli tämmöisiä viestejä.
1: Niin, että
0: eli kysymys kuuluu. Oletko?
1: Oletko harjoitellut pussaamista yksin tai kaverin kanssa? Ja mitä onko ollut hedelmiä? Omaa kättä, omaa peiliä, mitä helkkaria on ollut.
0: Tämän keskustelun purun mä kyllä haluun niin huomenna aamulla meille kanssa. Mä aion tarkastaa nämä viestit huomenna aamulla, miltä ne näyttää ihan ehdottomasti.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot
0: soittaa Radio Suomi Pop.

0: jos tulette paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomipop.
3: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: maistaa.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar.

0: Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Teistä on jompikumpi varmasti käynyt jossain Espoossa joskus golfaamassa. Siellä on varmaan hyviä golfratoja. Okei.
2: Miten? On golfkenttiä.
1: Liittyykö tämä?
2: Termit kuntoon.
1: Liittyykö tämä teihin? Nimittäin siellä on elokuun ensimmäisen viikonloppuun pelattu joku tämmöinen kilpailu. Joku tämmöinen mittourin kilpailu, jonne yksi pelaaja on tullut silmin nähden vahvassa humalassa. Siellä on pelikaveri kertonut siitä samasta lähdöstä, että tämä pelaaja oli puhaltanut aamulla alkometriin 1,7 promillee. Ja sitten kun se oli aamulla tunnut sinne golfklubille, niin imassut siinä 6 lonkeroa ennen golfkierroksen alkuun. Tämä siis Ilta-Sanomista. Ja myös pelaajan kädi oli ollut sitten päissään.
2: Okei. No mittour. Sehän ei ole varsinaisesti ihan kuitenkaan, niin kuin, ei se ole Euroopan kärkitouri.
3: Ei se ammattilaiskiertue ole, mutta on siellä kuitenkin ihan tosi saa pelaavia.
1: Ryhmän mukaan pelaaja oli paiskonut mailoja ja häiriköinyt muiden pelaamista muun muassa omaa peliään kiroilleen arvostellessa.
3: Pelannut kentän 7 alle.
1: 12 reijän koolla oli vaihtunut ryhmään, kun alkoi menee fiilis, kun jengi nipottaa aina kaikesta.
2: Okay.
1: Ja arvatkaa, mikä oli ollut syy, minkä takia pitää vaihtaa ryhmää.
2: No
1: kun pitää illalle ehtiä tuonne weekend-festivaaleen.
2: Niin, että pääsee vähän edelle. Jättänyt muutaman väylän välistä. Mutta ei toi, niin kuin toi, kun sä sanoit, että riehuu ja häiriköi niin. ja kaiken näköistä, niin sehän kyllä niin kuin, semmoista niin kuin saattaa tapahtua siis sellaista, että siellä on joku niin kuin pahalla tuulella.
1: Joo, ota jatkuu vielä.
2: Joo, aha.
1: 15 reijän jälkeen pelaaja olisi jättänyt kierroksen keskeen ja lähtenyt kentältä, että ehtii sitten sinne festivaaleille. Mutta ketä me nyt uskotaan, koska täällä sanotaan, Kamut sanoi, että se on imassut sen, mitä 6 lonkeroa siihen klubilla kärkeä silloin aamulla heti, kun se on kuitenkin herätessä ja tullut sinne ja puhaltanut 1,7, minkä hän kyllä myöntää.
2: Niin.
1: Mutta hän niin kuin oman
3: siis
1: selvityksen mukaan.
3: Kuka puhalutti? Hän itse itsensä vai joku skoude vai?
1: Tästä on tullut jostain, niin kuin, jostain mikä teille antaa huomautua, kurinpitolautakunta. Se on siis itse kertoo näin, että hän on oman selvityksen mukaan puhaltanut tämän 1,7 promilleen yöllä, kun hän on tullut kotiin festareilta.
3: Joo.
1: Että se, kato, siinä kummistaa silmiä, mutta sit jos kroppa vähän toimii hitaammin eikä se ole oikein poltellut niitä tuotoksia, niin sittenhän siinä on ongelma. Ja myöntää myös juoneensa klubilla aamulla yhden lonkerun, mutta puheet kaikesta muusta on hölynpölyä.
2: Niin, että ihan tasurilla vaan perustaso. Golfhan on tasoituspeli.
1: Niin. Kurinpito valiokunnalta on tullut sitten
2: Mikäs sieltä sitten tuli?
1: Sieltä on tullut vähän räipiskaa, että näin ei pitäisi tehdä. Että,
3: no mitä
1: että
3: siellä
1: nillitetään? Pelaaja on syyllistynyt epäasialliseen käyttämiseen muiden pelaajan häirintään sekä peliin aiheuttamaan keskeyttämiseen. Kysymys kuuluukin, onko kurinpito valiokunta ollut asioimassa J. Mäkilä.
2: No ei siis, koska kyllä mä
3: suomitsen. Meillä ei ole asia mittuilla, niin lähdetään siitä liikkeelle.
1: En mä edes ymmärrä, mitä se siis tarkoittaa.
2: Ja golfi alkoholi.
3: Kerro, se sana riittää jo, se tour-sana.
2: Meillä ei ole
3: millekään tourille ei ole asiat.
1: Ai
3: se on niin kuin oikein kilpailu.
2: Me pelataan tourilla.
1: Se on enemmänkin se. Saa mennä tuollaisen 2 promille jurissa ja joida 6 lonkeroa siellä.
3: Saatahan se mennä. Siis golfin konseptiikin kuuluu pirkkupullo, eli birdipullo.
1: Joo.
3: Eli silloin kun pelaat yhden vähemmällä lyönnillä kuin mitä on kentän suunnittelija arvioinut, niin silloin saattaa huikan pirkkupullosta, joka on sitten yleensä jotain aika tiukkaa.
1: Okei, eli onkohan tämä pelaaja pelannut jotenkin tosi hyvin siinä edeltävinä
3: viikkoina?
1: Ei, kun
3: se oli siellä viikendinä.
1: Ei, kun se, jos on pelannut hyvin edeltävinä viikkoina.
2: Ja siitä tuli idea lähteä viikendille, kun on niin hyvä fiilis.
1: Niin, ja se ei ole ehtinyt ottaa sitä pirkkupulloa, niin se nakkaa ne 6 lonkeroa siihen lähtöön. Tiedätkö, niin kuin

0: pakkina.
1: Se on mahdollista, mutta mä tuomitsen tämmöisen kaiken, koska mun mielestä golfi ja alkoholi ei kuulu yhteen.
2: Okei, Marko Juuso, pikkusen oli eri mieltä.
1: No, mutta sä olit siinä samassa. Sinä sitä viinipulloa sillä golfkengällä hakkasit.
2: Kyllä, kyllä, mutta en mä ole tässä tuomitsemassakaan ketään.
0: Niin, Marokon kurinpitovaliokunta on varmaan huomattavasti hellempi. No, me antaa vaan siellä sähköä ja tiedät, niin sä raippaa välittömästi.
1: Joo, siellä toi alkoholi.
0: Siis 19 raipaa iskuu per naama kentällä.
2: Sanotaan, että ne oluet ja muut juotavat oli ostettu jostain niinkö autotallista. Mm. Aika hämyisestä paikasta, no, mihin taksikuski meitä roudas hyvää hyvyttää.
1: Kyllä, näin kävihän sinne kävi.
2: Ja mä näin aseen.
0: Oikein, niin eipä siinä sen kaupassa, mistä te ostitte ne.
2: No, kauppa aika vahva termi.
1: No joo. Kyllä se enemmän oli tämmönen niin kuin varasto, tämmönen hämmönen varasto.
0: Käyttekö te ikin missään semmoisessa oikeassa kapakoissa, missä ei olisi pelkästään jotain aseita, jotain moottoripyöräjengillä?
1: Harvemmin. Harvemmin. No on uunikampelas vähän erilainen ovi kuin siinä varastossa, mutta muuten tietysti hyvin samanlainen meininki. Mutta joo, ei siinä. Okay. Mutta kyllä mä sanon, että joo, ehkä tuossa golfissa sitten kuitenkin tällä harrastelijapohjalta, kyllä mä sanon, että kyllä munkin appiukko, niin golfbagin on valinnut sen mukaan, että miten siihen tölkit istuu sinne sivulokeroon. Niin,
2: se appiukko on muuten pikkupäällikkö.
1: Joo, on pieni. Joo, ei mistä päästä mihinkään, että tällaista se on kyllä.
0: No,
1: että
0: mutta näinkin tätä elämää voi suorittaa.
1: Tervetuloa golfin pariin, niin kuin huomaatte, niin ihan hauska laji.
0: Rupes kiinnostelee itselläkin.
1: On, just näin.
0: Sinne saa mennä suoraan weekendeltä puhaltaa 1,7, ei meillä ole mitään ongelmaa.
1: Se on juurikin näin.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Sommäkilähteellä nyt sitten sinkkuajat edessä.
2: No niin.
1: Näin se on.
2: Sinkkuajat. No jos ne käy tässä mummolassa 2 päivää, niin se ei ole sun sinkkuajat.
1: Ei. Ei vaan no okei, se voi olla nyt vähän toi sinkku ja sinkku, mutta kun mä en halua sanoa, että mä oon seuraavan viikon yksinhuoltaja. Siinä on raskaampi klangi. Musta on kivempi ajatella sillä tavalla, että mulla alkaa nyt sinkkuviikot tässä.
2: Niin sä jäät lapsosten kanssa sitten kuitenkin.
1: Joo. Rouva otti Aleksi. Tämä on se mun tarina, miten mä aion tätä kertoa eteenpäin. Mummotunnelin tiskillä. Rouva otti Aleksi. Tosin vaan viikoksi, mutta turha sitä sen enempää on tarkistella.
2: Mihin se otti ja lähti?
1: Otti ja lähti reissuun.
2: Aiku kiva.
1: Lähti ja reissuun. Tuommoista. Ei kivahan
2: se. Typyjen kanssa.
1: Siis, no joo, typyjen kanssa, siskujensa kanssa tämmöiselle. Eilenkin alkaa olla mun mielestä, mä aloin nyt miettiä tämmöinen, että voi puhua perinteisestä tämmöisestä syysreissusta sitten, niin tämmöinen näin. Mutta että semmoinen tilanne nyt on sitten, että sinkku asioita.
3: Lapset jäi sulle kuitenkin.
1: Jäi. Kyllä kai sinkulla voi lapsia olla.
3: Totta kai voi
1: just olla. Just näin. Minkälainen, miten tämän hetken markkinoilla niin just tämmöinen mun kaltainen, tämmöinen sinkkumies, jolla on muutama lapsi, niin onko se niin kuin, minkälaista valuuttaa, onko teillä mitään tietoa?
2: Tuukka tietää enemmän.
3: Vaikea sanoa kyllä, mutta käsittääkseni ihan hyvää, ainakin mitä noita ystäviäni, jotka on ollut vastaavassa tilanteessa.
1: Okei. Okay.
3: Niin on paljon kysyntää.
1: Onko paljon kysyntää?
3: No ainakin nämä mun muutamat esimerkit.
1: Mutta onko se usein se kysyntä semmoista, että tuleeko sitä kysyntää semmoisilta, jotka on sitten niinku vastaavassa tilanteesta?
3: Ei.
1: Että ne on niinku sinkkunaisia, joilla ei ole lapsia?
3: Joo, myös. Joo,
1: okei. Okay. Joo. Mulla ei ole nimittäin ollut sillä tavalla ajatuksissa niin kuin lapsimäärää mitenkään kasvattaa. Ei se nyt pois suljettua tietenkään
3: mikään. Tässä viikon aikana, kun vaimossa on reissussa tyttöjen kanssa. Se on hyvä kuulla.
1: Joo, mutta siis kaikki ovethan pitää, tähän ikään mennessä oppinut se, että kaikki ovet on syytä pitää pikkasen raollaan. Ilma vaihtuu, sanotaan näin.
2: Onko se varma, että rouva on siis lentokoneessa tällä hetkellä vai minkälainen?
1: Ei ole, mutta niin. Sanotaan näin, että ei pitäisi olla, että kyllä siellä on, pitäisi olla niin sanottu, mä menen tyhjään kotiin tänään. Miettikää sitä. Antakaa
3: eikö
1: vähän sääliä.
3: Hän on lomalla. Kuitenkin.
1: Ei ne nyt ole, kun ne on koulussa. Ennen kuin he pääsee koulusta, niin mä oon hetken tyhjässä kodissa.
2: Mutta ne pääsee perjantaisin koulusta päästä joskus 11 aina. Et sehän hirveän kauan siellä.
3: Juuso menee tyhjään kotiin, uskon nyt, Tinni. Niin. Mitä sä meinaat, Juuso, tehdä tyhjässä kodissa?
1: No, en mä tiedä. Se vähän se tuntuu alkuun niin kuin surulliselta se, joten se on niin hiljasta.
2: Ei voi.
3: Että meidän laittoi yksi kuulija tuonne meidän boysien Instagramiin laittoi. Itse mä en tiedä, mä en voi sitä ehkä soittaa, kun sitä ei ole tarkoitettu tämmöiseen jakoon.
1: Niin
3: mutta ihan täysin vastaavassa tilanteessa, Juuso, kuin sinä.
1: Aha.
3: Ja fiilisteli, kun mä tiedän, että hän on meidänkin kuulija. Hän on siis Turun kirjeenvaihtaja. Niin mä pelkeen haluaisin soittaa sen.
1: Niin.
2: Onko se tarkoitettu, että niinku boys body saisi soittaa sen?
3: Ois tarkoitettu.
1: Sun täytyy itse tehdä omat ratkaisut, mutta sitten mä mietin, että Turun kirjeenvaihtaja on kuitenkin myös
2: aktiivinen.
1: Se on aktiivinen myös tähän suuntaan. Että
3: jos Turun kirjeenvaihtajat heree, niin vastaa heti. Niin. Okei, tätä voi alkaa oikein hilloakaan, mutta en mä voi tuommoista luottamuksen piiriin myöskään rikkoa.
1: Mä ymmärrän.
3: Mutta hän vaan on vastaavassa tilanteessa ja hän vaan fiilisteli, miten nättiä se on.
1: Niin.
3: Että hän on oikeasti yksin kotona ja mitä kaikkea tässä voi nyt tehdä, kun
1: oliko
3: on yksin kotona.
1: Hän meinasi, kun hänhän on tuommoinen pyöränrassaaja?
2: Ei siinä ole kuin taivas rajana.
1: Mitä se meinasi, niin kuin, voiko sä yhtään paljastaa?
3: Mä oon itse asiassa ihan varma, kun heitä on 2 veljestä ihan samannäköistä ja kuulosta.
1: Okay.
3: Mä oon itse asiassa varma, kumpi näistä hän on. Niin, mutta hän, no, ota vähän.
1: No ihan

0: pieni maistiaine.
1: Kukka ei kysynyt, mutta mä kerron teille yhden tarinan eletystä elämästä. Ja tää on todellista elämää tällä hetkellä. Vaimo ja lapset lähtenyt reissuun 5 päiväksi. Meikä täällä yksi 133 neliö pelkkää riatastelua. Mä saan täällä niinku vittu kävellä.
2: No, mutta hän fiilistelee kaikkea, mitä hän tekee. Mutta hän on herännyt keskellä yöllä esimerkiksi katsomaan Pekko Aikamiespoikaa.
3: Oikeesti?
0: Okei. Okay.
2: Ja sitten kyllä loppufiilistely vaan tähän.
1: Mä voin tehdä just silloin, kun mä haluan. Tuta on nättiä.
0: Ai, mä saan tosta kiinni.
1: Come on, boys. Joo.
0: Mä saan tosta kyllä kiinni se nimenomaan, mutta se vaatii sen, että se on ihan tyhjä sitten se. Ja toi on, kun on se viikonloppu tai viikko, niin kyllä siinä. Musta tuntuu, että mä veikkaan, että hänelläkin huomaa tossa, että kun se on niin kuin se fiilis lyö ensin vähän tuollain yli, niin sä ensin vaan, sä vähän niin kuin hämmästelet ja kummastelet sillä kotona sitä tilannetta, todella näin. Näinkö tää on? Näinkö tää on? Täällä ei tosissaan missään huoneessa ole ketään. No, sit sä esimerkiksi vetäisit lapaseen katsomalla pornoa äänet päälle ja toteat, että näinhän tää toimii.
3: Apua.
0: Ja
3: sitten
0: sä oot sillä, että no, todellakin tää on mahdollista tässä talossa nyt. Tässä talossa, näissä huoneissa. Ja sit mä veikkaan, että sit alkaa niinku omiin semmoisiin intresseihin, just tämmöisiä, katsellaan semmoisia leffoja, mitä haluaa katsoa, kuunnellaan semmoista musaa, mitä haluaa kuulla. Syödään sitä, mikä itselle oikeasti maistuu. Ai. Mä joudun tämän vetämään kyllä aika mininä tänään tämän mun setin, koska tosissaan niin mulla on ehkä 2-3 tuntia siinä. Sen jälkeen mä oon YH, eli yksi huoltaja. Ja sitten mulla ei ole aikaa enää mihinkään. Eli toisin sanoen nämä meikäläisen sinkkumarkkinat, ne kestää 2-3 tuntia tänään. No. Se on.
2: Eihän kestä, kun kyllä sä oot sit YH on sinkku.
0: Niin totta.
2: Ja sä nyt oikein
0: niin,
2: no, sekoilet jätkä. Totta.
0: Mutta kun mulla on ne lapset, niin eihän mä ehdi mihinkään. Mä en voi missään Tinderissä pyöriä.
3: No nimenomaan ehdit chattaa.
0: Niin no totta, sitä ehkä ehtii tekemään sitten siinä iltaisella, kun lapset on mennyt nukkumaan.
3: Sä oot kato viettävän noiden daamien silmään tommonen varttuneempi, tiedät sä vakavarainen ja sit on noi lapset, niin sä oot semmonen, saatat vastuuta asioista ja elämästä ja. Joo.
2: Etkö miten hän paketoi Juusun sut tossa? Eli
3: tekstin.
2: Sä oot vanhempi
3: ei.
2: Ja sulla on paljon rahaa. Siinä oli nämä posit, mitä hän löysi susta.
3: Ja vastuuntuntoinen.
2: No nyt hän alkaa lisää.
3: Niin mä sanoin se
2: äsken. Hän sanoi, että sä oot viehättävä. Ja millä tavalla sä oot Juusun viehättävä, niin sä oot vanha ja sulla on ihan sikana fyny.
0: Kyllä. Se viehättää, kun toinen jalka on jo haudassa.
2: Niin, niin tietää, että siinä myöskin varmaan sit tippuu meikäläiselle, jos mä sun kanssa tästä lähden, niin tämmönen sugar daddy keissi.
3: Niin olisi semmoinen hyvä provider.
2: Juuso, mä olisin lisännyt tuohon Silver Fox, komea, ikäistään nuoremman näköinen, hyväkuntoinen, aktiivinen nuori mies. Niin nämä mä olisin laittanut tuohon noin. Ja jos lähtisit sun markkina-arvoa testaamaan, et tietenkään tämän viikon aikana lähde, mutta jos lähtisit, niin se, mä sanon, se yllättäisi sut positiivisesti.
0: Onko näin?
2: Kyllä.
0: Onko pörssi nousua?
2: Siinä ei mitään tekemistä rahan kanssa.
0: Aivan.
3: Niin.
2: Eilen oli Maikkari Kympin uutisissa, niin oli ilmeisesti eilenkin tämmöinen kova tulospäivä. Stora Enso down, Nokia up.
0: Joo.
2: Eli positiivisia yllätyksiä myös mahtuu, vaikka metsäteollisuuden menee huonosti. Niin ihan siellä lopussa, nyt muistinkin, niin oli Juuso Mäkilähden osake.
0: Joo.
2: Niin räjähdysmäisessä kasvussa ja liikevaihto. Juuso Mäkilähden brändin liikevaihto.
0: Wow.
2: Niin, oli poikkeuksellisen korkealla niin kuin viime vuoteen verran.
0: Eli tehdään tulosta.
3: Onnittelut.
0: Joo, vaikeina aikoina vielä.
2: Joo, näinkin tuolta, niin Juuso Mäkilähde OYAB henkilöbrändi oli antanut tulosvaroituksen.
0: Oliko?
2: Oli. Eilen tiesit, että tämä viikko on tulossa.
0: No niin. Kaikki yökerho tanssilattiin, että kuulitte, kun tulosvaroitus on annettu.
2: Joo.
0: Ja täältä tullaan. Ai.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
5: Ai kehäriä.
6: Ai bes.
5: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
6: Totta kai.
5: Okei, let's go.
7: Mä

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puu-ilon.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: edullisia.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
0: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteni lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Radio Suomi.
11: Pop. Kesäkuuvona 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 festariartistia peräkkäin, voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, tuossa uutisoitiin eilen. Oli Helsinki-Vantaalla. Niin Tullin pojat tehnyt pikku ratsia ja saanut ihan saalistakin.
2: No.
1: Nimittäin sieltä oli otettu kiinni mies, ulkomaalaistaustainen mies. Ja hänen sisältään oli nyt sitten löytynyt kilo kokaiinia tämmöisissä pienissä kapseleissa. Kokaiinikapseleissa.
3: Hänen sisältään oli löytynyt.
1: Hänen sisältään oli löytynyt, joo.
3: Mistä ovesta oli menty sitten sisälle?
1: Suusta oli menty sisälle, että hän oli niellyt 100 kappaletta tämmöisiä 10 gramman kokaiinikapseleita.
3: Oi. Tuossa on aina se, mua kuumottaa toi ajatus, että kun se pakkaus siellä sitten hajoaa jotenkin vatsahappojen vaikutuksesta.
1: Hän taitaa olla nyt sairaalahoidossa, tämä kaveri, nimittäin kaikki kokainikapset saatiin henkilökehon sisältä turvallisesti ulos, mutta siitä huolimatta hän sai vakavia komplikaatioita, jotka vaativat pitkän sairaalahoidon.
3: Mä en tiedä, olisiko mä itse asiassa niin kuin hyvä muuli vai huono muuli, koska mullahan vähän närästelee aina, että mulla on aina rennietä levy takataskussa, niin onko se semmoinen...
1: Mä oon ikin närästänyt.
2: Ei mulkaan, luen niin. Kiitos.
1: Mä en edes tiedä, miltä se tuntuu.
2: En mäkään.
3: Se on semmoinen vähän niin kuin polte tuolla ruokatorvessa esimerkiksi.
2: Ai mitä sä mietit, miksi se olisi?
3: Niin kuin mä mietin, että kun mulla on muutenkin semmoista niin kuin närästystä, niin olisiko se mulle sitten tavallaan ihan sama, vai onko se niin kuin ihan hirveä tilanne, että kun muutenkin närästää ihan, että jos ottaa jonkun yhden gin tonikin jossain kohtaa, niin toi, että mä laitan 100 kapselia kokainia tuosta noin suukkuluukun kautta sisälle, niin voiko se olla sitten, että siihen ei enää renniäkään?
1: Niin, tämän takavarikoidun kokainieran arvo katukaupassa olisi ollut 150 000 euroa. Mä olisin kuvitellut, että se olisi ollut vielä enemmän
2: niin
1: kuin 150 000 euroa. Paljonkohan tuosta saa sitten itse niin muuli, niin kuin minkälaisen siivun? No Juuso, sä oot varmaan nielemisestä viimeksi maksanut, niin onko se edelleen se 150 ja parikymppiä lakanoista?
3: Lahjakortti IKEA ja semmoinen herkkukori.
2: Niin tässä joulualla se on.
3: Kumpaa kyllä. Tuukka nyt leikitellään tilanteella, jos me oltaisiin tämmöisiä niin kuin muuleja. Niin jos sulla annetaan vaihtoehto, että otaksä just tämän version, mikä tässä esiteltiin, vai sitten niin kuin up in the ass of Timo?
1: No täytyy sanoa.
3: Leikitellään vaihtoehto.
1: Niin, mulla on kyllä tosi semmoinen, se kakomisrefleksi on tosi herkäs.
3: Mä ottaisin ihan selkeästi.

0: Eksi tulee tosi nopsaa. Niin, mutta toisaalta mulla on jotenkin neitsellinen ja konservatiivinen ajatus mun persereijästä. Että
1: no sä ootkin melkein ainut tässä maassa, joka ajattelee.
2: Mutta Tuukka sitä tutkii, että se koko Helsinki valtaa tullihenkilökunta myöhemmin. Onko siellä niin väliä, että se on sinne, kun ne on laitettu sinne, niin siellä kuitenkin porukkaa käy sitten jälkikäteen.
0: Niin, niin, mutta se ajatus siitä, että sinne työnnetään niitä kinderpalloja sisään, niin se ei houkuta. Olisiko se ollut joku Janne Nakin kirja vai podcasti, mitä ne teki kenes kanssa hän tekikään nyt? Jonen kanssa, Nikula Jonen kanssa. Vai olisiko se ollut sitten tämä kirja Huumekaupan alkeet, minkä mä kuuntelin vähän aikaa sitten. Tää,
1: Huumekaupan alkeet.
0: Opa on kirjoittanut.
2: Ja mä oon kuunnellut sen kanssa.
0: Niin jommas kummassa niin oli silleen, että jotkut, kun sinne vankilaan menee hirveästi kamaa niin kuin hanukassa sisään, niin jollain oli käynyt silleen, että se oli Saleen se podcasti, niin siinä oli käynyt silleen, että oli niin, sitten kun oli innostunut siitä, että se tulee nyt, se tuuba tulee sinne ja sitten oli mennyt vessaan, niin sieltä olikin tullut sitten, että se klassinen uppotukki.
1: Aha,
0: ulostanut se. Vai olisiko siinä ollut, että siinä oli just nielty sitten ensin ja sitten se tulee niin kuin spärderi sisässä ulos. Niin. Se olikin, kato, ei ollut tajunnut, että siinä pitää mennä jonkun ritilän päälle kakalle.
1: Niin.
0: Että se tavara myös jää siihen, niin se oli sitten dyykannut suoraan sinne. Onkohan muuten noissa, jos työnnetään hanuriin noita kindermunia, niin sitten kun jos on saatu tieto tämmöisestä varkaasta, että, tai siis roistosta,
1: niin.
0: Että hän nyt salakuljettaa tätä tavaraa sisällään, ja sitten jäädään vartomaan poliisien kesken siihen. Niin onkohan samanlainen jännitys kuin aikanaan sitten niin kuin ihan oikeassa niissä kindermunayllätyksistä?
2: Mitä tulee?
0: Vittu, se on taas tämä sininen norsu laskettelemassa. Mulla on tämä.
1: Tämä kippari mulla on jo 3 kertaan täällä näin.
0: Joo. Tämä on taas tämä subuteksi, että mulla on timppa tämä, haluatko timppa tämän? Mulla on toi, voidaan vaihtaa sitten. Ja saankohan, niin kuin, mä en tiedä, mun täytyy sanoa, en ole tiedä näistä rikoshommista, että jos siellä on herskaa vaikka, niin saako siitä isomman tuomion kuin
1: aivan,
0: kokainista?
1: Mitä se on? Meneekö se aineen mukaan?
0: Meneekö se niin, että mitä kovempi huume, niin sitä kovempi
1: mä en tiedä.
0: On toi
1: mä en tiedä.
0: Kakku.
2: Ei mitään hajua. Varmaan se arvon mukaan sitten.
1: Niin, onko se jotenkin sitten niin?
2: Tiedätkö?
1: Ja totta kai sit, kun se on kovempaa, niin se on lähtökohtaisesti arvokkaampaa. Niin. Sillä lailla määrät ratkaisee noissa.
2: Mä olisin maailman huonoa tuollainen salakuljettaja, että kun ne syöttää mulle vaan kuin yhden pienen chilimakkaran, niin mullahan on siis niin kuin kaikki tulee saman
1: tien läpi, mitä
2: pitää
1: olla sinne ei ehdi ritilää. Eikä se ritilä auta mitään, kun se menee niistä ritilän väleistä, kato vaan.
2: Niin,
1: näin sitten se
2: tosi huono.
1: Mutta jos haluat Tuukka lisätietoa tuosta, niin että miten se sitten se kindermuna sinne ja muuta, niin Aalto-yliopisto tällä hetkellä taitaa olla se
0: niin
1: paikka, missä aiheesta tiedetään enemmän.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua Kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hesarista lueskelin. Nyt on siis tämmönen suomalainen Afterlife-yritys.
2: Afterlife?
1: Joo. Heillä on ihan hauska konsepti tässä kehitteillä tai kehittynyt ja tarjolla jo. Nimittäin tämä yritys tarjoaa viestien lähettämistä haudan takkaan.
2: Oho, okei. Mä mietin, että joku kapselihomma, että voi tämmöisen jonkun...
3: Viestien lähettämistä haudan takkaan, eli tiputellaanko sinne jotain puhelimia vai?
1: Haudan takaa.
2: No hei, sehän toimii aika kivasti. Muistatteko tämmöisen elokuvan kuin P.S. I Love You?
1: Joo, en ole ehkä nähnyt.
2: Mutta se on semmoista romanttista komediaa. Se on aika, siis tosissaan tämä, no nyt spoiler alert, tämä äijä delaa siinä niinku alussa, mutta sitten siltä alkaa tulemaan semmoisia kirjeitä.
3: Niin se oli jättänyt tälle kirjeitä.
2: Tälle frouvalle sieltä ja se on hyvin semmoinen siirappinen rakkaustarina.
1: Tässä voi asiakas valita ääni, video, kirje tai korttitervehdyksen.
2: Onko se vähän spookia sitten?
1: Onko se vähän spookia? Voi se olla vähän spookia. Liike-idea on siis simppeli. Asiakas valitsee milloin ja millaisen viestin haluaa lähettää ja yritys toimittaa sen perille asiakkaan valitsemana ajankohtana. Asiakas voi valita, haluaako hän lähettää läheiselle ääni, video, kirje tai korttitervehdyksen ja palveluiden kappalehinnat vaihtelevat 14 ja 24 euron välillä. Ei ole hirveän iso siivu kuitenkaan.
2: No ei.
1: Ja tällä hetkellä näitä viestejä voi tilata maksimissaan 20 vuoden päähän.
3: Mä sanon nyt ihan kaikille omasta, niin kuin mun mielipide on tää, että sit kun mä pääsen joskus sinne haudan lepoon ja kukaan, yksikään ihminen ei enää koskaan tuo häiritse mua, niin ette lähetä mulle yhtään mitään.
1: Ei me sulle lähetetä. Kun sä voit lähettää.
3: Ei, no vielä pahempi. Niin. Ei, vielä pahempi. Ei, en lähetä yhtään mitään. Ei, niin. Annatte mun olla rauhassa sitten, kun minusta täällä aika jättää. En tee enää mitään.
1: Kyllä,
3: kiitos.
1: Ottaa, tässä on niin kuin idea on justiinsa, että harvat, tässä on yrityksen TJ Susanna Jääskeläinen täällä kertoo, että niin kuin harva tietää kuolemansa hetken etukäteen, joten palvelua ei ole rajattu vaan kuolemansaarelle. Palvelua voi käyttää esimerkiksi myös huonomuistiset, jotka haluaa varmistua, että vaikkapa syntymäpäivä toivotus ei pääse unohtumaan. No, niin, onko sillä niin väliä sitten, kun saat 6 feet ei. Under, että niin. Jääkö ne synttärit muistamatta?
2: Kyllä tuolla aika kivan hässäkän voisi saada aikaiseksi. Mä tässä kyllä niin kuin maalailen, että tavallaan kun tykkään sinänsä semmoista pikkukälleistä, niin esimerkiksi se, että Juuso Papalta tulisikin sitten 10 vuotta mun kuoleman jälkeen jouluaattona sinne suvun keskuuteen tulisikin semmoinen kirje haudan takaa, missä Juuso Pappa kertoisi sitten, että hei, olen ollut jo 10 vuotta

0: maan alla, mutta niin on ollut myös hautaamani kulta-aarre. Se, joka sen löytää, niin saa pitää.
1: Laita Tuukalle tuolla, niin se niin menee ihan tietysti.
0: Lisää vihjeitä psykoosi tulossa.
2: Joo. Mä en niin kuin tällä hetkellä nyt keksi mitään semmoista Hyvinkään

0: miten vieläkö, ja toivottavasti vielä sitä jäkistä pelailet, niin se on hyvä, pidä siitäkin, ja urheilu muutenkin. Semmoinen juttu tuli mieleen, niin jos käyt siellä isovanhempies luona, niin siellä on siellä yläkerran vinttivarastolla, niin siellä on sen tokan seinän takana, niin siellä on semmoinen pikku boksi. Siellä on jonkun verran, siellä on ihan kova pornoa, niin jos ne sieltä siivoot pois.
1: Se oli nippanappa sitä päivää, niin jos tämä maailma on yhtään mennyt siihen suuntaan, mitä Tuukka sitä arvelee, niin siitä voi olla parempi, että niin siinä on vieressä, mä jätin siihen semmoisen öljykanisterin, niin pistä palaan
0: koko. Joo, tai sitten mietin jotain, jos alkaa miettiä, niin joku Bill Clinton, niin mitä se vielä viimeisillään haudan takaa niin kuin huutaa se, että no se on Bill.
1: Yes.
0: Hillarille terveisiä vaan, niin vaihappa ne verhot siellä mökillä. Ja sitten jälkeläisille, siellä varmaan lehdissä lukee kaikenlaista, mutta mä haluan vielä sen tässä statementata, että I did not have sexual relationship with that woman.
2: Se on se ainoa viesti, mikä sieltä tulee.
0: Että jos kerran heittää rojut ränniin, niin ei lasketa. Ei ole kyllä.

0: Radio Suomi Popin festarijatkot käynnistyvät tällä viikolla. Bongaa lähetyksestä festaritupla, eli kaksi festariartistia peräkkäin. Voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Let's

0: edullisia.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tukko hakee.
11: En, tuun.
12: Tule puhiloon.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Seppu Normaali uutisoi päättävänsä keikkailun, mutta sitä ennen mennään oikein kunnon rytkeellä ensi vuonna. Ja tämä on ollut iso juttu suomalaisille eilen. Ja ei nyt niin paljon he ei ole keikkailu, että kyllä mä uskon, että senkin takia niin jengi on innoissa, että heitä pääsee ensi vuonna aika reippaasti sitten näkemään. Ja yksi intoilijoista on meidän oma editvelhomme Juuso Muikku, joka siis tuossa on nyt kokkailu vuorokauden verran. Tuskin on nukkunut kauheasti, niin on kokkaillut tämmöisiä uusia Eppu Normaali -versioita, kun hän innottu vaan tästä heidän viimeistä keikasta, että miten noi biisit taittuisi, jos haluaisi tehdä vaikka tämmöisiä vähän niin kuin erilaisia versioita, jopa genrerajoja rikkovia, niin lähdetäänkö kuuntelemaan näitä Muikun kokkailuita nyt tässä sitten? Kaveri on innoissaan, niin toivottavasti nyt sitten tykkäätte. Ja hän ainakin itse sanoi, että jos jengi jostain noista biiseistä erityisesti tykkää, niin hän julkaisee sen LP-levynä. Tai sitten YouTube-tilillä, jompikumpi. Se jäi vielä vähän auki. Ensimmäisenä olisi tässä niin tarjolla, hei, Suolaista sadetta. Upea biisi. Katsotaan, minkälainen versio siitä syntyy.

0: Tässä on vähän se, että mä tykkään sitä orkkispiisistä niin paljon, että tää oli mun mielestä pyhä hävästys.
1: Tää oli tämmönen aika svengaava kyllä, mutta tota, se on kun on hieno pohjabiisi, niin siinä heti huomaa jo, että se niinku selkeästi taittuu jopa näinkin vaikeeseen genreen. No katsotaan seuraava sitten tässä.
0: Joo, ei jatkoon toi mulla.
1: Mulla ei toi mennyt jatkoon.
0: Nyt mä alan miettiä taas Juuso Muikun niin kuin musamakuun, kun hän oli niin fiiliksissä näistä, että jos nää tätä tasoa, no, mulla menee teistä.
1: No, katsotaan. Kun olet poissa, sekin hieno biisi.

0: Tämän mä haluaisin kuulla
1: joo,
0: kokonaan.
1: Sama vitsi, mikä ihan kylmikset.
0: Kun tuli tos mieleen silleen, että kyllähän ne on näiden orkesterien kanssa operoinut. Mä en ole kuullut niitä, kun ne on vetänyt niiden orkesterien kanssa, että minkälainen versio tosta niin. Biisistä on silloin tehty. Että onko se ollut tommonen vielä niinku slovarimpi?
1: Mä en tiedä kanssa.
0: Tää oli, mutta sit kun toi siis... lähti toi kertsi ja toi kuoro tosta taustalla.
1: Joo, ihan mulla meni aivan kylmikset siis tosta. Tuli mulla mieleen, mä en oo kuullutkaan Seppuja, mutta kun Apulanta on tehnyt, just, mun mielestä on aika hienosti kanssa. Niin en tiedä muikku, oliko tässä sitten Helsingin joku sinfoniaorkesteri vai mitä hän on Kuopion laulajia käyttänyt. Mutta toi oli aika kova. Niin kaksi olisi vielä tossa noin. Otetaan sitten Kitara, taivas ja tähdet ja tämmönen.

0: Jotenkin David Muikku.
1: Niin on. Totta.
0: Kyllä. Juuso Kettä painaa menemään siellä. Tää on sillä lailla vaikea, kun jälleen mulla tulee tässä vähän sama kuin sulla tuossa Tuukka ekassa, että jälleen kerran orkkis on, niin kuin, mut taittuu aika hienosti. Mä en ihmettelisi, että joku olisi voinut, mä uskoisin, että joku olisi tehnyt vaikka 10 vuotta sitten tämmöisen niin kuin klubiversion
2: tämmöisestä. Niin, tämä nyt vähän meille se, että kun Martti Syrjä ei koskaan sinne Vain elämäänhän lähtenyt, niin tämmöistä matskua sieltä olisi tullut. Totta. Aika hyvää matskua.
0: Oh, joo, joo. No viimeinen on vielä jäljellä ja tämä on semmoinen, mistä mä oon ehkä kuullut, mä luulen, että mä oon kuullut tästä pienen pätkän, niin totta kai kun tässä oli nyt orkesteri ja oli klubimiksi ja tuommoista vähän tuhmaa diskoa, niin kyllähän siellä rankempaakin täytyy olla. Tahroja paperilla. Ala DJ Panda. Yksin.

0: Muikku on muuten soittanut itse rummut tähän viimeiseen.
1: Onko? Oh. Oikeesti?
0: Oh. Joo, joo, joo.
2: Ai
0: joo.
2: Ihan oikeesti, oikeesti.
0: Joo, joo, sehän on rumpali, hyvät ystävät.
1: Niin, niin, mutta siis kävikö se jossain niiden treenikämpillä nauhoittelemaan?
0: Ai, sillä on jotkut pelit ja rensselit siihen. Että, siis käsittämätöntä, että tämmöisiä pystyy niinku ylipäätään tekemään. Mun täytyy sanoa, että mä oon positiivisesti yllättynyt siihen, että nämä oli erittäin laadukkaita versioita.
2: Joo, joo.
0: Osa on vaikea käsitellä sen takia, kun Eppu normaali on niin pyhä. Mutta nyt hei, laittakaa WhatsAppiin viestiä. Oliko joku semmonen, mistä haluatte sen kokonaisen version mahdollisesti kuulla, niin tota Muikku sanoi vaan, että hän, jos jengi dikkaa, niin hän voi julkaista. Jos ei dikkaa, niin hän heittää vaan roskakoriin kaiken.
1: Raikku sanoi muun muassa, että Tuke voi työtä pää perseeseen, että ne oli aivan loistavia. Pitäisi julkaista koko levy.
0: Koko levy? Mm. Ja Nenna, repullinen Muikku hittejä.
1: Ja Nenna kyselee täällä, että missä kaikki pierrut?
0: Aivan.
1: Kun kaverin tavaramerkki on tässä ääni.
0: Ihan hyvä. Aiheellinen kysymys. Aiheellinen kysymys. No hei, annetaan jengille hetki, joka laittaa viestejä. Katsotaan tuossa noin, että onko siellä joku, joka erityisesti resonoi. Mulle ehkä, mä tykkään aina noista rankoista versioista, mutta kyllä mä sanon, että se orkesteriveto, niin se on hei, ehkä mun suosikki.
1: Voitko sä laittaa tähän nyt ihan Eppu Normaaleja soimaan, kun tässä on kuitenkin Eppu Normaali päivä.
0: No minkä sä haluaisit?
1: No tuolla tuli hyvä nosto. Se on munkin suosikki, se Hiljaa huomiseen, mutta onko meillä sitä koneella?
0: Ei varmasti ole. Tollain kun nyt paketoidaan tohon.
1: Se on sika hieno, mutta tota.
0: Katsotaan. Minkä sä sanoit?
1: Hiljaa huomiseen. On siellä akoustiko, on ainakin näköjään.
0: Mut minkälainen kohan se sitten? No sehän selvii soittamalla.
1: Testi, ota testi, mutta otetaan tässä nyt. Meillä on veto-oikeus, jos on tosi slovari.
0: No katsotaan tosta noin, että miten se lähtee.
1: Kyllä tää mulle käy.
2: Joo, joo.
1: Aika kisuttaa.
0: Näin on. Akustinhän se keikkakin tulee olemaan.
1: Oi.
0: Enemmän tai vähemmän.
1: Oi, kun tää onkin hieno.
0: Joo, mennään tällä. Nyt viesti WhatsAppiin, mikä Muikun versioista niin resonoi eniten.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat

0: kauppaa.
1: Moi, ootko menossa hissillä 9 myös?
2: Joo.
1: Anteeksi, sanoit sä padadam pam pam pam pam?
2: Sanoin! Dididam dam dam dam dam. Minä lähden Pohjois-Karjalaan.
3: Olkoon kotiseutusi missä päin Suomea vaan. Soi siellä suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ei. No ei. No ei tämäkään. Hei, mikäs?
2: Voiko olla?

0: Ja oikein kovasti tervetuloa jälleen kaikki Mörmanisti tänne kokoontumisajoihin. Paikan päällä studiossa asiantunteva porukka ja totta kai chatti on pöhissyt koko aamun siellä ja siellä on kiva jengi pallottelee mukavasti positiivisessa hengessä. Jatketaan pöhinää siellä myös samanaikaisesti. Studiossa paikan päällä Tiina-Reetta Wikström, tervetuloa.
1: Kiitos, hei.
0: Ja totta kai myöskin todellinen Mörman erikoisasiantuntija Tuukka Ritokoski, lämpimästi tervetuloa.
2: Guten Tag, Kuafto, hei, kiva olla Juuso täällä pöhisemässä.
0: Ja tänään myöskin pientä spesiaalia tarjolla, nimittäin meillä on vieras tänään täällä Mörman tiistaissa. Christian Mörre Mörman, tervetuloa, hyvää huomenta.
3: Buenos nachos.
0: Hei, meillä on tosi paljon tänään lautasella kaikkea. Mistä Tuukka me lähdetään tänään perkaamaan?
2: No hei, ennen kuin lähdetään liikkeelle, täytyy kysyä nyt, kun oot Christian siinä, niin miten toi Mörre lempiniminä, mikä me ollaan nyt tässä niin kuin brändätty ja luotu, niin onko se ihan ok, voidaanko käyttää?
3: Se on käyttis.
2: Yes, loistavaa.
0: Hyvä. Hei, meillä alkaa aika loppuun, mutta jatketaan chatissa pöhinää. Tässä nyt totta kai jää pikkasen lautaselle asioita, mutta käydään chatissa läpi ja siellä sitten keskustelu jatkuu. Loppuun ehkä ehditäänkö me Tuukka pikkasen musiikkia.
2: No yksi biisi.
0: Onko teillä jotain toiveita, millä nyt sitten?
2: Miten Mörre, onko mitään omaa suosikkia?
3: No mulla olisi yksi, mä en tiedä kyllä. Tiedättekö te tätä? Tämä on vähän vanhempaa
2: tuotantoa. Okei, avoimin. Me ollaan tässä ohjelmassa, avoimin mielin.
0: Just näin.
2: Ei se niin, vaan vaan jotain hyvää sieltä, se on vaan se on hyvää, yes. Jos on työteliäs.
3: Tämä menee jotenkin tälleen. Olisiko tämä?
0: Joo, tämä tuntuu tutulta.
2: Hei, tämä kuulostaa hyvältä, kuulostaa aika työteliältä. Oh my god. Jotain hyvää. Kuuntelepa, yes. Juuso, kun pömpöttää.
0: Tekee töitä.
2: Mä tiedän tämän.
0: Tää kaveri on tullut tekee töitä. Hyvä, ja chatti pöhisi. Kerro niille, Kristi.

0: Näin on, näin on. Chatti pöhisee kivasti, siellä laittaa meille viestiä muun muassa Paula, että mureketiista on kyllä paras päivä, kannatti herätä tähänkin aamuun. Näinhän se on, ei muuta kuin mureketta lautaselle. Kristian Mörmän, oikein paljon kiitoksia.
1: Kiitoksia.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistia peräkkäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: rakastu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Todella täysin käsittämätön teille. Pakko vaan palata pikkasiksi hetkeksi, koska halusin katsoa kotona Helsingin FK-pelikanspeliä. Eikä palata siihen sen enempää, mutta mä halusin katsoa sitä, koska se on mun mielestä ihan kiinnostavia. Mutta se, mistä sen pystyy katsomaan, niin on tämmöinen joku, tai tämmöinen eräs palvelu. Mä googletin silleen, että mistä voin katsoa sen pelin. Sitten se tarjosi tätä, että lataat tämmöinen appi, ja sitten kun sä lataat sen appin, niin sitten sä voit sieltä ostaa tämmöinen yhden ottelun pelioikeuden.
3: Okay.
2: Mä ajattelin, että tämähän kuulostaa helpolta. Mä rupesin värkkää tätä ennen kuin se eka erä alkoi, tai ennen kuin se koko peli alkoi. Sitten mä värkkäsin varmaan siis joku 45 minsaa. Ja tilanne oli sitten loppujen lopuksi se, että mä oon soittanut Perälällekin, että onko sulla antaa mulle jotain tunnuksia, että mulla menee aivan patajumia tähän yhteen kyseiseen palveluun. No sit mä sain sinne jotenkin tehtyä sen ja ladattua sen tehtyä ne tunnukset, niin sitten sieltä ei koskaan tullut sieltä kyseisestä palvelusta mulle sähköpostin, tiettäkö salasanaa, jolla mä voin kirjautua sinne palveluun.
3: Joo.
2: Ja sitten siihen oli jotenkin pakko siihen kylkeen ostaa joku tämmönen ihme joku tallennuspalvelu, mikä maksaa 6,90 kuukaudessa. Mulla ei siis mitään, mulla ei heidän puhelinliittymään, mulla ei mitään, tiedätkö, liittyvää.
3: Niin.
2: Niin nyt mulla on heidän myös tämmöinen joku tallennuspalvelu, mistä mä maksan. Sitten mä oon maksanut sinne tyyliin joku tällaisen kirjautumisjutun. Ja sitten mä

0: oikeasti.
1: No joo.
0: No oon mä parempi kuin vaikka sinä. Mieltä. Mä oon parempi kuin sinä.
1: No se vähän
0: riippuu. Sä oot huonompi kuin minä.
1: Se vähän riippuu.
0: Niin, niin jos mä rupean 40 minsaa ennen sitä pelin alkua värkkäystä ja silti mä en, kun se on ensimmäinen erä loppu ja se ei ole mulla vielä siinä laitettuna, niin kyllä siellä joku... Sen kerran, kun mä haluan katsoa jonkun tollasen, niin miksi se meneekin just niin, että silloin ei mitkään toimi? Voiko se olla, että siellä on jotenkin niin suuri liikenne, Tuukka?
1: Tai sit tiedätkö, sä et ole saanut värkkäästä.
0: Osasin
1: on nyt
0: värkkäys.
1: Pakko, Tiina rakas, mutta oikeasti, otetaan nyt, kun otit tämän keskusteluaiheen esille, niin, niin tota,
0: no,
1: on
0: kyllä,
1: se on totta, että sä oot niin kuin aina... Aina välillä sanot tonne, että sä oot hyvä ATK kanssa ja sä et ole missään nimessä täysin käsi, mutta mä mietin, että tossa on kyllä semmoinen tietty harha.
0: Eihän ole. Ol,
1: koska muistatko sä, kun mä oltiin kissaristieskiertueella?
0: Joo, kun mä värkkäsin sitä telkkaria.
1: Niin, niin sä et saanut ikin niitä ääniä sieltä kuuluu.
0: En saanutkaan, niin, koska mä kävin kysyä.
1: Mun tuli vaan siitä mieleen, että on monta semmoista juttua, mitä sä oot värkännyt
0: niin,
1: ja se ei ole ihan onnistunut.
0: Mutta saisin kuvan näkymään ja kaiken muun. Sait,
1: sait, mutta just se, että se...
2: Mä itse asiassa, mä hyppään Juuson kelkkaan tässä. Mä väitän tinne, että sä oot niin kuin... toimelias ja kyllä ryhdyt tekemään ja alat hoitamaan ATK-teita.
1: Yes, tämä.
2: Mutta et saa siinä yhtään kyllä keskiverto Pekkaa parempi.
0: Oon! Mä vannon, mä oon. Tää. Te näette myös hyvin vähän niitä tilanteita, kun mä niitä värkkään.
1: No se voi olla tietysti osaltaan, mutta se mitä mä oon nähnyt tässä kuitenkin niin kuin 6-7 vuoden aikana, niin ei missään nimessä, että sä on niin kuin mikään semmoinen, tiedätkö, niin kuin vaikka joku mun... isovanhemman,
0: no,
1: jotka ei niinku, niin ei, mutta et just, et on missään nimessä niinku huono sen ATK:n kanssa.
2: Eikä sun mummis ei ole niin huono
1: ei.
2: Enää kohta,
1: ja
2: kun mä lähden hänen kanssaan saareen.
1: Mä oon varmasti huonompi, mutta se, että sulla on kyllä semmoinen, sulla on semmoinen ajatustinni siitä, että sä oot niinku tosi tosi hyvä sen ATK:n kanssa, niin se ei ehkä...
0: Ei mulla semmoinen, onks mä sanonut, onks mä linnennut, että se on tosi tosi
2: hyvä? Just ihan mielestäni, jos kelataan nauhoja.
0: Mä oon tosi tosi hyvä. Mä sanon, että mä oon parempi.
2: Mutta sä olet, että sä oot hyvä.
0: Kyllä, ja sitä mä en kiellä.
2: Mutta me kielletään.
0: Ja mä myös myönnän sen, että sit kun mä värkkään näitä kaiken maailman jotain juttuja, mä saan näistä kulaa, mutta nää tulee mulle aina ihan sairaan kalliiksi. Senhän niin. Mulhan mä maksoin sitä tai VPN:ää 89 euroa, mitkä mulla oli tuplat käynnissä, eli 160 euroa. Mä en saanut sitä lopetettua.
1: Just, että se meni sillä, niin, nimenomaan, että sulla tulee
0: mä
1: näitä tämmöisiä haasteita.
0: Mä saan sen toimii, mutta
2: maksoja hirveän. Okay. Tätä mä koko ajan sanotaan. Kyllä sä niin kuin jaksat touhuta ja ryhdyt toimeen. Mutta se kauhean hyvä on, jos sä oot, anteeksi, vahingossa maksanut VPN:ää 2 samaan aikaan. Eihän se kauhean hyvin on mennyt.
0: Eikö mä jotenkin tiedostinkin sen, mutta sitten mä vaan...
1: Mutta sitä mä mietin, että voisiko tämä jotenkin tiedätkö, testata. Että voitaisiko me jotenkin saada me, niin kuin joku semmoinen ATK-pulma, minkä Tinni voisi ratkaista. Ja sitten me testattaisiin se, että ootko sä niin kuin nimenomaan kuitenkin ihan tämmöinen keskiverto niin. ATK, niin kuin oman sukupolvesi keskivertokäyttäjä.
0: Ei vaan, kun ne pitää olla spontaaneja, mitkä tulee tässä arkeen.
1: Jos se tulee sulle
0: spontaani
1: tehtävä.
0: Ei se ole mikään spontaani, jos se on joku järjestetty juttu. Ei, koska se on täysin eri asia.
1: Ei, joku spontaani tilanne, mikä sun pitää ATK hoitaa.
0: Ei, sit siinä on, tiedätkö, siinä on toi paine ja se on kisatilanne järjestetty.
1: Sitten se on ikävä, jos ei se onnistu. Sitten sulla menee fiilis.
0: Niin, ja sitten, niin.
1: Niin, okei, okay, joo. Ja tää oli kaikella rakkaudella Tinni siis sillä, mutta mä vaan jotenkin heräsin tähän todellisuuteen, että...
0: Joo, mutta toi noitten systeemi eilen toi, mistä tuota peli pystyi
1: aivan,
0: kattoon,
1: se on systeemissä vika tietysti.
0: Mä en sanoisi tämän ääneen, mutta se oli aivan sit paska.
1: Joo, just näin. Ei, siihen se aina menee, että vika ei ole ATK-tekijässä, vaan siellä...
0: Ei, nyt mun pitää saada lopetettua heidän joku tallennuspalvelu, mistä mä maksan 6,50.
2: Minkä ihmeen tallennuspalvelu?
0: Se ei antanut, se antoi mun ladata tämän kyseisen appin. Mä voin näyttää sulle tämän, niin kuin tämän appin, tämmöisen, mutta siihen tuli koko ajan väkisin mukaan joku tallennuspalvelu, mikä on 6,50
2: kuukautta. Se MTV-katsomosta näkee ne pelit.
0: No, mä en kattonut sitä sieltä.
1: Hän, no niin. ATK-ihmisenä hän halusi mennä eri.
2: Sä oikein kaikki aikoja ATK-teen.
1: Hän halusi mennä eri
0: sen
1: kautta.
0: Täältä. Mä ostin sen kertapelin, kun streamin sieltä piti semmoinen. Ostaa se koko kausi. Mä ostin sen täältä yksittäisenä
1: Tiina,
0: pelinä. Ei
1: Tor-verkosta
0: nyt haukuta tänne. Mistä?
1: Tor-verkosta streamina ATK.
0: Sitäkään mä en kyllä tiedä, miten se Tor-verkoon pääsee.
1: Mut se on, mut
2: mä tiedän.
1: Sen verran mä haluan sanoa, mä oon varmasti studion huonoin näissä. Mä myönnän sen, että mulla ATK:n kanssa on hankalaa. Mutta
0: mulle ne tulee kalliiksi ja mä värkkään
1: niitä loputtomasti. Täytyy muistaa, Tiinare, että se, että mä pystyin kuitenkin ratkoa yhden ATK-pulman sillä tavalla, että se ei ratkenut se ATK-pulma, mutta mä löysin sulle poikaystävän. Muistatko sen? Kun mä soitin sinne ATK-tukeen. Niin, että mulla on taas tämmöinen erikoistaito.
2: Mä en ole tämmöistä tarinaa kuullut. Sano ihan kahdessa sekunnissa.
1: No se meni siis sillä tavalla, että täällä kone hajosi. Mä soitin ATK-tukeen, sieltä vastasi semmoinen oikein mukava kuulonen herras. Mun kone hajosi.
2: Suomalainen.
1: Joo.
0: Joo,
1: siis
0: tänne
1: suomenkieliseen ATK-palveluun. Ja mä kuulin heti äänestä, nyt on hei asiallinen herra siellä. Mä lähdin siinä, hei virittelee vähän verkkoa ja ei mitään. Sehän lähti siitä, Tiina meni paniikkiin ja sitten se meni pilalle se koko homma. Mutta se on oikeasti, tiedätkö, aivan asiallinen
2: eli
1: kaveri.
2: Eli tuli sun statementti äsken, että sä hommasit Tiinalle poikaystävä, niin se on vähän venytetty.
1: No se oli vähän venytetty, mutta se olisi ollut
0: ei,
1: näin.
0: Ei siis siinä ei
1: oli
0: ihan, sille raukalle.
1: Ihan käsisydämellä. Se oli ihan, siis treffit oli niinku käytännössä tosta noin kätelty.

0: olihan. Sä aloit siinä jotain ding dong
1: mulla
0: ding. Minulla ei ole ding du di. Vedän paniikin, olen Tiinaretta. Niin sit se oli vähän, että onks kaikki hyvin. Se, no ei, kaikki on hyvin, niin kuin sä kuulet. Ei se meni pieleen. Se meni pieleen. Mutta siis, mutta se on mun erikoislahja sitten taas. Tämä näin.
1: Niin, sotkeminen. Sottaaminen. Sottaminen.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.